0: veikiančią skaistykloje ir visomis mūsų asmeninėmis intencijomis. Melskime už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje. Melskime už mūsų tėvynę Lietuvą, prašant nusidėlių atsivertimo, Dievo gailestingumo ir apsaugos. Visi Lietuvos šventieji ir kankiniai, melskite už mus. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Aštuntoji novenos diena. Šiandien man atvesk ir mano gailestingumo bedugnėje panardink įkalintuosius skaistykloje. Tegul mano kraujo srovės malšina tai, kas juos degina. Visos tos sielos man brangios, nes jos vykdo mano teisingumą, o tu gali joms padėti. Iš mano bažnyčios lobyno semk visus atlaidus ir aukok už jas. Jei tik tu žinotum, kaip jos kenčia, be paliovos aukotum dvasinę išmaldą ir mokėtum jų skolas mano teisingumui.
1: Dievo gailestingumo vainikėlis, Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
0: Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūno iš numirusiųjų prisikėlimą ir amžiną į gyvenimą. Amen.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios kančios, Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis.
0: Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
1: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis.
0: Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
1: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis.
0: Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
1: O krauju ir vandenie, kuris ištryškai iš Jėzaus širdies, kaip gailestingumo mums versmė.
0: Pasitikiu tavimi. Dievo gailestingumo litanija. Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, kyrie eleison.
0: Kristau išgirsk mus.
1: Kristau išklausyk mus.
0: Tėve dangaus Dieve.
1: Krauju ir vandenie, kuris ištryškai iš Jėzaus širdies, kaip gailestingumo mums versmė.
0: Pasitikiu tavimi. Dievo gailestingumo litanija. Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, kyrie eleison.
0: Kristau išgirsk mus.
1: Kristau išklausyk mus.
0: Tėve dangaus Dieve.
1: Pasigailėk.

0: Šventoji Trejybė, vienas Dieve,
1: pasigailėk mūsų.
0: Dievo gailestingume besiveržiantis iš Tėvo būties gelmių,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume aukščiausioji Dievo savybė,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume nesuvokiama paslaptie,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume iš švenčiausios Trejybės slėpinio trykštantį versmę,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume žmogaus nei angelo protu neapriepiamas,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, iš kurio liejasi gyvybė ir laimė,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume pranokstantis dangų,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume stebuklų ir nuostabiausių dalykų šaltinį,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume apgaubiantis visą visatą,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume nužengęs į pasaulį įsikūnijusio žodžio asmenyje,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume išsiliejęs iš atvertos Jėzaus širdies žaizdos,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, kurio kupina Jėzaus širdis visiems, ypač nusidėjėliams,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume nesuvokiama šventosios ostijos įsteigimo,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume įkūrė šventąją bažnyčią,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume veikiantis šventojo krikšto sakramente,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume mus nuteisinantis per Jėzų Kristų,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume mus lydintis visą gyvenimą,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume labiausiai mus apgaubiantis mirties valandą,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume mums teikiantis amžiną į gyvenimą,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume nuo paliovos su mumis pasiliekantis,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume nuo pragaro ugnies mus apsaugantis,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume regimas užkietėjusių nusidėjėlių atsivertime,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume stebinantis angelus ir nesuvokiamas šventiesiems,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume pakeliantis mūsų iš visokio vargo,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume mūsų laimės ir džiaugsmo šaltinį,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume iš nebūties mus pašaukęs gyventi,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume visų savo rankų kūrinius apglėbiantis,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume vainikuojantis visą, kas yra ir dar bus,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, kuriame visi esame panardinti,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume išvargintų širdžių švelnus suraminime,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume vienintelė nusivylusiųjų viltyje,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume širdžių atilsi ramybė išgaščiuose,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume šventųjų sielų palaima ir nuostaba,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume žadinantis pasitikėjimą, kai nematyti vilties,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
1: atleisk mums viešpatie.
0: Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
1: išklausyk mus viešpatie.
0: Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
1: pasigailėk mūsų.
0: Melskimės, o amžinasis Dieve, tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemiamas, tad palankiai pažvelk į mus ir būk mums gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neįsigastume, bet didžiai pasitikėdami atsiduotume tavo šventai valiai, kuri yra meilė ir gailestingumas. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
1: Amen. Šventosios Faustinos malda. Kiekvienu savosios būties kvėpsmu, kiekvienu savo širdies dužiu, kiekvienu kraujo, tekančio mano gyslomis pulsavimu, trokštu aukštinti tavo švenčiausiai Trejybę gailestingumą. Trokštu visiškai persikeisti į tavo į gailestingumą ir tapti gyvų tavo viešpatie atspindžiu. Tegul esminė tavo dieviška savybė.

0: neišmatuojamas gailestingumas per mano sielą ir širdį pasiekia artimą. Padėk man viešpatie, kad mano akys būtų gailestingos, kad niekuomet nieko neįtarinėčiau ir neteiščiau pagal išorę, bet išvelgčiau artimo sielos grožį ir jam padėčiau. Padėk man viešpatie, kad mano klausa būtų gailestinga, atidi artimo poreikiams, neabejinga jos skausmams ir aimanoms. Padėk man viešpatie, kad mano kalba būtų gailestinga, kad niekuomet blogai nešnekėčiau apie artimą, bet kiekvienam atraščiau paguodos ir atleidimo žodį. Padėk man viešpatie, kad mano rankos būtų gailestingos ir pasirengusios geriems darbams, kad aš mokėčiau daryti gerą artimui, pati imdamasi sunkiausių ir nemaloniausių darbų. Padėk man viešpatie, kad mano kojos būtų gailestingos, kad įveikdama savąjį nuovargį galėčiau skubėti padėti artimui. Tikrasis mano poilsis tebūnie paslaugumas artimui. Padėk man viešpatie, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms. Niekam neužversiu savo širdies. Nuoširdžiai bendrausiu net su tais, kuriuos žinau piknaudžiausiant mano gerumu. Nuslopinsiu savo skausmą ir užsidarysiu gailestingiausioje Jėzaus širdyje. O mano viešpatie, tegul manyje pasilieka tavo gailestingumas. Tu mane ragini būti gailestinga trejopai. Pirmiausia, gailestingų veiksmų, kad ir koks jis būtų. Antra, gailestingų žodžių. Jeigu negaliu padėti veiksmu, padėsiu žodžiu. Trečias dalykas yra malda. Jeigu negalėsiu parodyti gailestingumo nei veiksmu, nei žodžiu, visada galėsiu malda, nes malda siekia ten, kur aš pati nepasiekiu. O mano Jėzau, perkeisk mane į save, nes tu viską gali. Amen.
1: Pasimelskime popiežiaus intenciją, kad pelnytume visuotinius atlaidus. Tėve mūsų,
0: kuris esi danguje,
1: teesie

su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas,

0: Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
2: Gailestingas mano viešpats taip myli mane.
3: Dievo gailestingumo vainikėlis ir litanija.
4: Šventoji sesuo Marija Faustina Kovalska. Dienoraštis. Skaito Dalia Morozovaitė.
1: 1938 gegužės 1. Šiandien vakare Jėzus man pasakė: Dukra mano, ar tau ko nors netrūksta? Atsakiau: O mano meilė, kai turiu tave, turiu viską. Ir atsakė Viešpats: Jei sielos visiškai manimi pasitikėtų, pats imčiausi jų pašventinimo ir apiberčiau jas dar didesnėmis malonėmis. Yra sielų, kurios mano pastangas paverčia nieku. Bet nenusiviliu, kiek kartų į mane kreipiasi, skubu joms padėti, uždengdamas jas gailestingumu ir teikiu joms pirmasias vietas gailestingoje savo širdyje. Parašyk tai vienuolių sieloms, kad man yra džiaugsmas ateiti į jų širdį šventojoje komunijoje. Bet jeigu toje širdyje yra kas nors kitas, aš negaliu to pakęsti ir kuo skubiau iš ten išeinu, pasiimdamas visas dovanas ir malones, kurias buvau jai paruošęs, o siela net nepastebi mano išėjimo. Per vėlai jie atkreipia dėmesį į vidinę tuštumą ir nepasitenkinimą. O jei tada į mane atsigręžtų, padėčiau jai išsivalyti širdį, viską padaryčiau jos sieloje, bet be jo žinios ir sutikimo negaliu šeimininkauti širdyje. Dažnai bendrauju su mirštančiomis sielomis, prašydama joms Dievo gailestingumo. O koks didis yra Dievo gerumas, didesnis negu mes galime suvokti. Yra akimirkų ir Dievo gailestingumo slėpinių, kuriais stebisi dangus. Tegul mūsų vertinimai apie sielas nutyla, nes su jomis yra nuostabiausias Dievo gailestingumas.
5: Jūs girdite Marijos radiją.
3: Šviesos kelias. Kristaus kančios ir mirties valandą kviečiame prisiminti ir apmastyti įvykius po viešpaties prisikėlimo. Kristaus kryžius nušviestas prisikėlimo šviesos ir dovanoja viltį įveikti visus sunkumus. Šviesos kelias – tai būdas apmastyti šventojo rašto ištraukas, kuriuose skelbiama pagrindinė mūsų tikėjimo žinia – Kristus yra gyvas ir veikia tarp savo mokinių. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė.
6: Mėly Marijos radijo klausytojai, melskimės šį šviesos kelią, kad Jėzus prisikėlimo šviesa nukeliautų į tuos kraštus, kur vyksta karas. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Pirmoji stotis – moterys prie kapo.
7: Šabui praėjus, Marija Magdalietė, Marija, Jokūbo motina ir Salomė nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti. Labai anksti, pirmąją savaitės dieną, jos ateina saulei tekant prie kapo. Jos kalbėjosi tarp savęs: kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos? Bet pažvelgusios iš arčiau pamatė, kad akmuo nuristas, o buvo jis labai didelis. Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdinti jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. Bet jis joms tarė: nenusigaskite, jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazareno, jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę, eikite. Pasakykite jo mokiniams ir Petrui, jis eina pirma jūsų į Galilėją, tenai jį pamatysite, kaip jis yra jums sakęs. jos išėjo ir skubiai nubėgo nuo kapo, nes jas buvo pagavęs drebulys ir siaubas. Persigandusios, jos niekam nieko nesakė. Prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalietei, iš kurios buvo išvarę 7 demonus. Ji, nuėjusi, pranešė savo bičiuliams, kurie gedėjo ir verkė. Tie išgirdę, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, netikėjo. Apmąstymas. Tai pats gražiausias ir švenčiausias rytas istorijoje. Saulei patekėjus, kas nuritins mums akmenį nuo kapo angos? Taip, saulė jau pakilusi, Kristus prisikėlė. Tai yra didysis rytas. Akmuo nuritintas, jo čia nebėra. Visuomet yra koks nors didžiulis akmuo, trukdantis išeiti iš savojo kapo. Prisikėlusiojo jėga nuritina akmenį. Ar tu turi tikėjimą, ar tiki, ar ieškai Kristaus tuščiame kape? Eik ir skelb broliams, kad jis prisikėlė, šitaip jį surasi. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė, tai didinga, didinga. Ar tu tiki, kad Jėzus prisikėlė? Taip, aš tuo tikiu. Kristus nugalėjo mirties sielvartą. Žavėkis prisikėlusio Kristaus grožiu. Jis dabar yra su mumis. Marija Magdalietė pradėjo ieškoti ir nieko neradusi, vis tiek ieškojo toliau. Eik ir jos pavyzdžius skelb prisikėlusi Kristų. Aš mačiau prisikėlusiojo šlovę.
6: Garbiname tave, viešpatie Jėzų Kristau, ir šloviname tave,
7: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
6: Antroji stotis. Petras ir kitas mokinys prie kapo.
8: Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems. Paėmė viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas drobules, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas drobules ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos. Ne su drobulėmis palikta, bet suviniota ir atskirai padėta. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsis prisikelti iš numirusių. Paskui mokiniai vėl sugrįžo namo. Meilė, o ne vien tik jaunesnis amžius, vertė bėgti Joną greičiau už Petrą, kuris taip pat labai mylėjo Kristų. Būdamas nuolankus, Jonas leido Petrui pirmam įeiti. Tačiau Jonas žvelgė į vidų ir matė sulankstytas drobules ir įtikėjo. Kaip šventasis Jonas buvo priglaudęs savo galvą prie Kristų širdies, tu gali savo tikėjime remtis Jono liudijimu. Štai trumpiausias kelias. Padarai didžiulį šuolį tikėjime. Šventoji drobulė yra ne tik žmogaus nuodėmingumo, bet ir Dievo meilės atvaizdas, raginantis atrasti galutinę atperkamosios Jėzaus mirties priežastį. Neišmatuojamų kentėjimų, kurį liudija drobulė, meilė to, kuris taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, pasidaro beveik apčiopiama ir atskleidžia nepaprastas savo gelmes.
6: Garbiname tave, viešpatie Jėzų Kristau, ir šloviname tave,
8: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
6: Trečioji stotis – pasirodymas Emauso mokiniams.
7: Ir štai tą pačią dieną du keliavo į kaimą vadinamą Emausu. Jiems tai besikalbant ir besiginčiant, prisertino pats Jėzus ir ėjo kartu. Bet jų akys buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, kai yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę? Jie prisertino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti, prašydami, pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Vakarieniaudama su jais prie stalo, paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme. Jie toj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, Viešpats tikrai prikėlė ir pasirodė Simonui, o jis papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Apmąstymas. Kodėl švenčiame šventąsias mišes? Kadangi Jėzus mūsų paprašė, tai darykite mano atminimui. Švęsti Eucharistiją, tai prisiliesti prie Dievo, matyti jį paslėptą konsekruotos duonos paprastume. Šventų mišių širdyje, ant duonos ir vyno, nužengė šventoji dvasia, kaip nužengė ji, pradėdama Jėzų. Jėzus tau sako, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną.
6: Garbiname tave, Viešpatie Jėzų Kristau, ir šloviname tave,
7: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
6: Ketvirtoji stotis, pirmasis pasirodymas apaštalams.
8: Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė, ramybė jums. Tai pasakęs jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę Viešpatį, o Jėzus vėl tarė, ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs jis kvėpė juos ir tarė, imkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Jėzus prisikėlimas pasiekia ir tave. Dievo atleidimu jis nuplauna tave, pakelia tave ir prikelia. Jėzus sakė atsiųsę šventąją dvasę nuodėmėms atleisti. Taigi būdamas nuolankus, išgyvensi šį susitaikymą, patirsi mažas sėkmines. Dievo atleidimu tapsi dar gražesnis. Tavyje tekės meilė. Dievo atleidimas išlaisvins tavo širdį, tavo protą ir tu dar labiau pripildysi Dievo žodį džiaugsmo. Nes savo laisvę leisi jam iki galo atskleisti savo gailestingumą, džiaugsmo bus kupina žemė ir dangus. Tegul šventoji dvasia tave pašventina ir padaro dar uolesnį kovoje už gėrį. Per atleidimo sakramentą esi iš naujo sukuriamas šventosios dvasios. Per jį išpažįsti Kristaus meilę, nes savo nuodėmes gali pasakyti tik tam, kurį myli. Pripažinę savo nuodėmes paprasčiausių žmogiškų požiūrių, išlaisvini ir palengvini savo susitaikinimą su kitais. Be to, tu gauni dar daugiau – atsivertimo malonę ir vidinę ramybę.
6: Garbiname tave, Viešpatie Jėzų Kristau, ir šloviname tave.
8: Kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
6: Penktoji stotis – Jėzus pasirodymas ant Tiberiados ežero kranto.
7: Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti, jie pasisiūlė ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytu jau auštant, ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama, o Jėzus jiems tarė, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčią žaryjas, ant jų padėtą žuvį ir duonos. Jėzus jiems tarė, eikite šen pusryčių. Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą, Simonai, Jono sūnau. Ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė, taip Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Tu esi pasinėręs į savo darbus. Jėzus yra arti tavęs, bet tu jo nematai. Būk kiek gali apaštalas, krikščionis, maldininkas. Dažniausiai juk paskutinės akimirkos būna vaisingiausios. Jeigu tu klausaisi ir įgyvendini tai, ką tau pasakė Kristus, tavo tinklai bus tokie pilni, kad net plyš. Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Įžiebk pirmosios meilės ugnį, prisimink savo pirmąjį taip Kristui. Imki savo ankstesnių darbų, degdamas meilę. Išgirsk šventojo Jono auksaburnio šauksmą. Nenutolkite nuo bažnyčios. Nėra stipresnių už ją. Ji mūsų viltis, mūsų paguoda. Ji niekuomet nesensta, nes visada pilna užsidegimu.
6: Garbiname tave viešpatį Jėzų Kristau ir šloviname tave.
7: Kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
6: Šeštoji stotis – Jėzaus žengimas į dangų.
8: Kartą bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, apie kurį, tarė jis, esate girdėję iš mano lūpų. Nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Susirinkusieji ėmė jį klausinėti. Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis atsakė, ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo gale. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasė, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lik pat žemės pakraščių. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo. Vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų, tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįž taip pat, kaip esate įmatę žengiantį dangų. Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, buvusio netoliese, kiek leidžiama nueiti šabo dieną. Parėję jie susirinko aukštutinėme kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo Petras ir Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfėjus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas, Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Apmąstymas. Jis sugrįš. Jo atėjimo diena jau arti. Džiūgauk, dabar besimelsdamas, nes tavo malda yra budėjimas ir laukimas. Tu esi palaimintas, jei atėjęs viešpats suras tave budinti. Vėlai naktį, laimingas esi tu. Viešpats sugrįš, jis pažadėjo, neužmig tą naktį. Mes išgyvename jo atėjimo adventą. Nes Kristus ateis antrą kartą, nebepaslėptas nuolankioje Betliejaus prakartėlėje, bet garbėje. Kaip tvykstelėjęs žaibas nušviečia viską, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito, taip savo dieną pasirodys ir žmogaus sūnus. Taigi žinia apie jo ateimą nėra fragmentas ar iliuzija. Jis ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti, jo sugrįžimas yra reali viltis. Ieško karalystė ženklų. Jie kaip raugas tašloje, kaip maža seklelė, kuri išauga į medį, pažvelk į 12 apaštalų būrelį, kaip jie subūrė žmonės. Tad tai kartu su jais skelbti ir burti žmonės aplink Kristų.
6: Garbiname tave viešpatį Jėzų Kristų ir šloviname tave.
8: Kad savo prisikelimu atgaivinai pasaulį.
6: Septintoji stotis, pirmoji bendruomenė.
7: Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo. Ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir, ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien rinkdavosi sutartinai šventykloje, o savo namuose tai vienur tai kitur laužydavo duoną, su džiugia ir taure širdimi draugė vaišindavosi, garbindavi Dievą ir buvo visų žmonių mylimi, o Viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganimą. Visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos, ką turėjo, ne vienas nevadino savo nuosavybę, nes jiems visa buvo bendra. Eucharistija – tai atsidavimas maldai ir broliškam bendravimui, būti su broliais ir seserimis šeimoje, kurios tu ieškai, bendruomenės gale ir dar sakau jums, jeigu kas iš jūsų susitar žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Prisijung prie maldos grupės, kaip nuostabu gyventi broliškų susitaikymų, kad mūsų atnašos taptų priimtinos Dievui. Išgyventi brolišką bendrystę, tai dalytis, pastebėti brolių reikmes, tikroji bendrystė nėra tik dvasinė, neatsiduoti savo širdies turimoms gėrybėms, tai jau gerai savaime, bet ryštingas pasidalymas yra dar geriau. Kristaus pavyzdžių pasirink neturtą, nes iš šio šaltinio praturtinsi kitus.
6: Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
7: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
6: Aštuntoji stotis – Šventojo Pauliaus atsivertimas.
8: Kai keliavau ir artinausi prie Damasko apie vidurdienį, staiga iš dangaus mane apsiautė stipri šviesa. Aš kritau ant žemės ir išgirdau balsą man sakantį: Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Aš paklausiau, kas esi Viešpatie? Jis man atsakė: aš esu Jėzus Nazarietis, kurį tu persekioji. Mano palydovai matė šviesą, bet negirdėjo man kalbančiojo balso. Aš dar paklausiau, ką man daryti Viešpatie? O Viešpats man tarė: kelkis, eik į Damaską, tenai tau bus pasakyta visa, ką tau reikia daryti. Kadangi tos sveriančios šviesos apakintas nieko nemačiau, tik palydovų už rankų vedamas aš pasiekiau Damaską. Toksai Ananijas, maldingas įstatymų ištikimas žmogus, giriamas visų aplinkinių žydų, atėjęs stojo prieš mane ir tarė: broli Sauliau, praregėk. Ir tą pačią akimirką aš jį pamačiau. O jis kalbėjo: mūsų protėvių Dievas pasirinko tave, kad pažintum jo valią, išvystum teisųjį ir išgirstum jo balsą iš jo burnos, nes tu visiems žmonėms paliudysi, ką esi regėjęs ir girdėjęs. Tad ko lauki? Kelkis, priimk krikštą ir nusiplauk nuodėmes, šaukdamasis jo vardo. Apmąstymas. Šventasis Pranciškus, kaip ir Paulius, šaukė: ką aš turiu daryti? Pauliaus atsivertimas tapo daugelio atsivertimų priežastimi. Malonės dėka tu gali būti mažuoju Pauliumi, nuostabiu įrankiu. Tapk juo drauge su prisikėlusiuoju. Leisk, kad tave kaip blyną apverstų prisikėlusiojo šviesa. Paulius praregėjo ir tapo nenuilstamu prisikėlusiojo misionieriumi. Ir tavo nuolankus evangelijos skelbimo darbas, tavo mažytis skelbimas išskaidys tamsą, kad nušvistų nuostabi šviesa. Nieko nėra nuostabesnio, kaip parodyti prisikėlusiojo šviesą išgazdintiems ir nusivylusiems broliams bei seserims. Neišsigask pasipriešinimo. Jėzus yra gyvas, jis tavo jėga.
6: Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
8: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
6: Devintoji stotis – Šventasis Pranciškus Asyžietis.
7: Štai ką jis rašo savo testamente: Dievas įkvėpė mane, brolį Pranciškų, taip pradėti atgailos gyvenimą. Kol dar gyvenau nuodėmėse, man buvo koktu matyti raupsuotosius, bet pats Viešpas nuvedė mane pas juos ir man jų labai pagailo. O kai pažinau juos, kas anksčiau man atrodė koktu, virto kūno ir sielos paguoda, tikra palaima, ir po to, ilgai netrukęs, atsiskyriau nuo pasaulio. Ta diena, kai Pranciškus išėjo į laukus medituoti, kojos jį nuvedė prie švento Damijono bažnyčios, tokios apleistos, kad buvo bevirstanti griuvėsiais. Dvasios raginimas jis užėjo pasimelsti ir suklupęs prie kryžiaus, pagavos metu patyrė nepaprastą suraminimą. Žvelgdamas ašarų pilnomis akimis, jis savo kūno ausimis išgirdo nuo kryžiaus sklindantį balsą, kuris tris kartus jam tarė: Pranciškau, eik ir atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, virsta griuvėsiais. Suglumęs ir priblokštas šio nepažįstamo balso, nors bažnyčioje te buvo vienui vienas, Pranciškus buvo persmelktas iki širdies gelmių Dievo žodžio galios. Apimtas begalinio džiaugsmo, pateko į ekstazę. Galiausiai, sugrįžęs į save, pasiryžo paklusti ir paskirti visą savo jėgas šiai konkrečiai medžiaginiai bažnyčiai atstatyti. Bet bažnyčia, kurią Pranciškui nurodė balsas, buvo atpirktoji Kristaus krauju. Tai šventoji dvasia Pranciškui apreiškė vėliau, tačiau neilgai trukus jis suprato, jog reikia rimtai priimti Evangeliją bei atsiversti, atnaujinant bažnyčią broliškų nuolankumo ir paprastumo gyvenimu. Alvernos kalno vienatvėje Pranciškus gauna nukryžiuotojo Kristaus stigmas. Šventasis Pranciškus visuomet stengėsi išsaugoti džiaugsmingą širdį. Jis labai rūpinosi, kaip išvengti liūdesio, blogiausio iš visų ligų. Ir kai pajusdavo, kad jis pradėdavo skverbtis į jo sielą, tuo jau pat imdavo melstis.
6: Garbiname tave, viešpatie Jėzų Kristau, ir šloviname tave,
7: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
6: Dešimtoji stotis, šventasis Serafimas Sarovietis.
8: Serafimas Sarovietis ir iškirytų bažnyčios asmenybė. Jo gyvenimas bei mokymas subrandinti dviejų aukštumų Dievo žodžių ir švenčiausiosios Eucharistijos, todėl teisėtai gali būti vadinami bendru visos krikščionijos turtu. Serafimas didžiąją gyvenimo dalį praleido vienumoje ir tyloje. Ši šventojo atsiskyrimas nuo bendruomenės nebuvo savitikslis siekis, bet priemonė ieškoti autentiškesnės gyvenimo kokybės bei glaudesnės vienybės su Kristumi. Ypač vertingas Serafimo Saroviečio mokymas apie šventosios dvasios įgyjimą. Šventasis kompetentingai skiria gerų darbų atliekamų dėl Dievo vertę nuo gerų darbų atliekamų ne dėl Dievo. Tačiau ir pastarųjų jis nenuvertina, bet pažymi, kad jie padeda krikščioniui pasiekti gyvenimo tikslą. Šventasis Serafimas iš pasaulio nutilusios, bet atviros Dievui savo širdies, gebėjo prabilti vairiausiems pasigausiai plūdusiems žmonėms. Jis džiaugiasi kiekvienu žmogumi ir kiekviena mokėjo parodyti kelią į tikrojo džiaugsmo šaltinį – Kristų, nes tvirtai tikėjo, kad žmogaus širdis negali būti pasotinta niekuo kitu. Tikrasis krikščioniško gyvenimo tikslas yra priimti šventąją dvasę. Tik tada, kai kiekvienas geras veiksmas daromas Kristaus vardu, perduda šventosios dvasios malonę. Bet mums labiausiai prieinama yra malda. Tokia mano draugė maldos galybė. Labiau nei bet kas kitas jis suteikia Dievo dvasios malonę ir bet ką darydami galime melstis.
6: Garbiname tave, viešpatie Jėzų Kristau, ir šloviname tave,
8: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
6: Vienuoliktoji stotis – moteris apsigaubusi saulę.
7: Ir atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė šventykloje jo sandoros skrynė. Ir sušvitravo žaibai, nuskambėjo balsai ir griaustiniai, kilo žemės drebėjimas ir pabiro baisi kruša. Ir pasirodė danguje didingas ženklas – moteris, apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Ji buvo neščia ir dejavo kentėdama sąrėmis bei gimdymo sopulius. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai didžiulis ugnės palvis libinas, su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė 1/3 dangaus žvaigždžių ir nužėrė ją žemin. Slibinas tykodama sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė, kad tenai ji būtų maitinama 1260 dienų. Tu matai pravirą dangų, tyrą ir išpuoštą Mariją. Jie atspindi Kristaus šviesą, kaip mėnulis atspindi saulę. Štai ji, spinduliuojanti grožiu visatos karalienė, Kristaus tarnaitė. Mylėk Mariją, nes ji trumpiausias kelias pas Jėzų. Marija parengė pirmąjį Kristaus ateimą, šiandien ji rengė jo sugrįžimą. Mylėk Mariją, sekdamas ją nepasiklysi, melsdamasis jai nenusivilsi. Mąstydamas apie ją neapsigausi, jei ji laiko tave už rankos, nesuklupsi, jei ji veda tave, nepažinsi nuovargio, jei ji yra su tavimi, tu tikrai pasieksi tikslą.
6: Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
7: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
6: 12 stotis, belaukiant.
8: Mes žinome, jog iš mirties esame persikėlę į gyvenimą, nes mylime brolius. Kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje. Mes iš to pažinome meilę, kad jis už mus paguldė savo gyvybę. Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius. Tuo mes pažinsime, jog esame iš tiesos ir jo akivaizdoje nuraminsime savo širdį. Į mūsų širdį simptomus merkti, Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta. Mąstymas. Laukdami šios naujos žemės ir naujo dangaus, pamėginkime gyventi taip, kaip mums siūlo šventasis Jonas. Mano vaikai, mes turime mylėti ne vien žodžiais ir kalbomis, bet darbais. Dievas yra meilė, o mano džiaugsme Kristus prisikėlė. Pasiliks vien tik meilė, nes tik į viską pasako. Kristuje tu turi viską – gyvenimą, atleidimą, džiaugsmą, amžinai gyvenimą. Tau viskas skirta mylėti ir mylėti iki pat amžinybės. Priimk iš Kristus šią didžiulę meilės dovaną.
6: Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
8: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
6: Tėve mūsų,
9: kuris esi

0: ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto.
1: Amen. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė.
0: Iš tiesų prisikėlė. Aleliuja.
1: Šviesos kelio apmąstymai skaityti iš Tiberiados bendruomenės įkūrėjo brolio Morkaus knygos O mano džiaugsme Kristus prisikėlė. Mąstymus iš prancūzų kalbos vertė šviesios atminties teologas Valdas Mackela. Dėkojame už bendrą maldą.
2: Dėkojame tau viešpatie, kad per kančią ir mirtį atvedei į prisikėlimą. Meldžiame, kad bažnyčios nariai nepaliaudami liudytų prisikėlimo žinę šiam pasauliui. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen.

0: Jūs klausotės Marijos radijo. Dabar 4:00.
1: Laida Dievo žodis.
2: Skaitinys iš apaštalų darbų. Įsiliepsnojus ilgam ginčui, Petras pakilo ir kreipėsi į apaštalus ir vyresniuosius. Mėly broliai, jūs žinote, jog Dievas jau nuoseniai išsirinko mane iš jūsų, kad pagonys iš mano lūpų išgirstų evangeliją ir įtikėtų. Ir Dievas, kuris skaito žmonių širdyse, paliudijo jų naudai, duodamas jiems šventąją dvasę, kaip ir mums. Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų, tikėjimu numazgodamas jų širdis. Tad kamgi gundote Dievą ir kraunate ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti. Verčiau tikėkime viešpaties Jėzaus malonę, būsę išgelbėti, kaip ir jie. Visas susirinkimas nutilo. Dalyviai ėmė klausyti Barnabo ir Sauliaus pasakojimo, kokių didžių stebuklingų ženklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Jiems nutilus atsiliepė Jokūbas ir tarė: o dabar, broliai, paklausykite manęs. Simeonas papasakojo, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių išsirinkti savo vardui tautą. Čia dera pranašo žodžiai, nes parašyta: paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovido padangtę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir atkursiu ją, kad imtų ieškoti viešpaties visi kiti žmonės, visos tautos, kuriuose minimas mano vardas. Taip sako Viešpats, leisdamas nuo amžių tai pažinti. Todėl manding į Dievą atsivertusių pagonių nedėra apsunginti, o tik tai jiems parašyti, kad susilaikytų nuo susiteršimo stabais, nuo ištvirkavimo, pasmauktų gyvulių mėsos ir kraujo. Mat Mozė kiekviename mieste nuo seno turi savo skelbėjų, kurie jį kas šeštadienis skaito sinagogose. Tai Dievo žodis. Skelbki tautoms nuostabius Viešpaties darbus. Viešpačiui naują giesmę giedokit, giedokite jam visos šalys, giedokite Viešpačiui, šlovę duokit jo vardui. Skelbki tautoms nuostabius Viešpaties darbus. Skelbkit kasdien, kad jis išganymą neša, skelbkit pagonims jo garbingumą, tautoms jo nuostabius darbus. Skelbki tautoms nuostabius Viešpaties darbus. Skelbki tautoms, kad Viešpats galingas valdovas, jis nepajudinamai tvirtą pasaulį sukūrė, valdo tautas teisingiausiai. Skelbki tautoms nuostabius Viešpaties darbus.

Iš Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas. Ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Apaštalų darbų knygoje aprašomi Jėzaus įkurtosios bažnyčios pavestos apaštalų rūpešių pirmieji žingsniai. Dievo žodis klinda ir tarpsta, pasiekdamas ir teritorijas už Jeruzalės ribų, ir ypač svarų vaidmenį bažnyčios istorijoje suvaidino Antiochija. Čia Kristaus mokinius imta vadinti krikščionimis, būtent čia ir gimsta mišriosios krikščionių bendruomenės, apjungiančios tiek žydų kilmės, tiek pagonių kilmės tikinčiuosius. Būtent čia natūraliai ir kilo klausimas, dėl kurio apaštalai Paulius ir Barnabas vyksta į Jeruzalę. Ar pagonių kilmės krikščionims būtina laikytis išrinktosios tautos įstatymo? Ar jiems reikia pirmiau tapti išrinktosios tautos nariais per apipjaustymą, kad galėtų būti Kristaus sekėjais? Ar išganimas priklauso nuo apipjaustymo? Iš esmės klausimas susijęs su tuo, kas yra Dievo tauta. Ir kas bei kokiu būdu jai priklauso. Antiochijoje dėl to kilo didelių ginčių tarp iš judėjos atvykusių ir Antiochijoje apaštalaujančių Pauliaus ir Barnabo, kurie pagonis priimdavo į krikščionių bendruomenės be jokio apipjaustymo. Nesutarimo apsuptyje nutarta kreiptis į apaštalus ir vyresniuosius Jeruzalėje, kurioje šalia apaštalo Petro ypač didelį autoritetą turėjo apaštalas Jokūbas, Jėzaus giminaitis. Kaip pastebė evangelistas Lukas, Jeruzalėje įsiliepsnojo ilgas ginčas. Tai nebuvo rami diskusija. Apie ją taip pat užsimenama ir apaštalo Pauliaus laiške Galatams. Ginčas turėjo būti išties nuožmus, jei Paulius kaltino Petrą net veidmainystę. Mat Petrui apsilankius Antiochijoje, jis valgydavo, kitaip tariant, švęsdavo Eucharistiją su pagonimis. Bet kai atvykdavo Jokūbo pasiuntiniai, jis imdavo vengti pagonių, bijodamas apipjaustytojų. Paulius pamatęs, kad tai priešinga Evangelijos tiesai, išrėžė Petrui visų akivaizdoje. Jei tu, būdamas žydas, gyveni pagoniškai, o ne žydiškai, tai kodėl verti pagonis laikytis žydų papročių? Laiške Galatams aprašoma, kaip galiausiai Jokūbas, Petras ir Jonas, bažnyčios šulai, padavė dešinės Pauliui ir Barnabui, kad šie eitų pas pagonis, o jie pasiliktų pas žydus. Luko pasakojame, Paulius ir Barnabas atsiduria antrame plane, nes Lukui svarbiau yra perteikti ne problemos aptarinėjimą, bet jos sprendimą. Apaštalų darbų autorius pasirenka perteikti dviejų įtakingiausių apaštalų, Petro ir Jokūbo, pasakytas kalbas, pastebėdamas ir tai, jog visas susirinkimas nutilęs po Petro kalbos, klausėsi taip pat Barnabo ir Pauliaus pasakojimo, kokių didžių ženklų ir stebuklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Petro pasakyta kalba yra paskutinieji jo žodžiai aprašyti apaštalų darbų knygoje, tad ypač svarbus ir svarus. Pakilęs, taigi autoritetingai, visų akivaizdoje jis paskelbė, kad Dievo išganimo plane numatyta ir pagonis išganyti, paskelbiant ir jiems Evangeliją. Taip pat, jog ir jiems yra suteikta šventoji dvasia, kad viešpaties Jėzaus malonė visi būtų išgelbėti per tikėjimą. Apaštalas Jokūbas taip pat autoritetingai apvainikuoja ginčą, ištardamas lemtingą kalbą,
ir remdamasis pranašo Amoso knyga paskelbdamas, jog Dievas per Jėzų Kristų atkuria savo tautą, Dovido namus, laikų pabaigos Izraelį, į kurį per Kristų įtraukiami ir pagonis, kurių nedera apsunkinti įstatymo nuostatų laikymusi, vien tik susilaikyti nuo ritualų skirtų pagonių dievams. Netrukus apaštalai vyresnieji kartu su visa bažnyčia taip ir nutarė, įteikdami raštą Pauliui ir Barnabui, skirtą Antiochijos krikščionims, kuriame skelbiama, jog šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina – susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmauktų gyvulių mėsos ir ištvirkavimų. Visiems vieningai sutariant po ilgų diskusijų šventojoje dvasioje buvo priimtas sprendimas. Visų laikų bažnyčiai toks sprendimų priėmimo modelis turėtų būti nuolat aktualus. Ji niekuomet neturėtų bijoti diskutuoti, karštai ir įnirtingai, kelti ginčius, kai tik iškyla pavojus, ką nors apsunkinti, užkraunant bereikalingas naštas. Gražu, kad šventosios dvasios vedimas bažnyčioje reiškiasi ne per vieno žmogaus nuomonę, bet per kolegialiai priimamus sprendimus, per susirinkimus, per sinodus, kuriuose ieškoma dialogo, nesibaiminant net galingų ginčių, vardant tiesos ir bendro gėrio, skelbiant išganimą, kuris priklauso ne nuo žmonių, bet nuo Dievo. Esame ir mes mokomi būti įsiklausimo žmonėmis, pirmiausia bažnyčios viduje, būti atviriems patirtims ir požiūriams, kurie skiriasi nuo mūsų pačių. Neturėtume bijoti skirtingų nuomonių. Priešingai, turėtume nuolat leistis į dialogą, į diskusijas. Ketinant suprasti kitą, reikia pirmiausia jį išgirsti ir įsiklausyti kaip į kitą, į kitokį, negu aš pats. Kito priėmimas turi priklausyti ne nuo asmens charakterio panašumų ar bendros naudos, bet nuo atsidavimo tam pačiam dieviškam išganimo planui, įveikiant bet kokias baimes ir apribojimus. Bendruomenės viduje kylančias įtampas būtina spręsti atsižvelgiant į Dievo išganimo planą, kuris skirtas visai žmonijai. Ne tik bažnyčios viduje, bet ir jos santykyje su pasauliu. Nes savyje užsidariusi nuo pasaulio izoliuota bažnyčia tampa sekta, kuri netitinka Kristaus troškimo. Mėgindama išlaikyti įprastas saugumo garantijas ir nesileisdama į dialogą, bažnyčia save tik nuskurdina. Tikėjimas Kristumi suteikia laisvę, kuris skatina ieškoti dialogo su įvairiomis skirtingomis kultūromis, su visais ir visokiais žmonėmis. Dievo dvasia išveda iš siaurų perspektyvų, kuriuose bažnyčios nariai apsiriboja vien savo patirtimi. Dievo dvasia plečia bažnyčios mąstymo horizontus, jei tik ji neužsidaro savo pačios gete. Bažnyčios misija pasaulyje ir Evangelijos skelbimas neturėtų būti susiaurintas iki vien tik savo pačios kultūros plėtimo. Bažnyčia, kuri kitų negirdi ir nemato, nesileidžia į dialogą su kitomis kultūromis, metaforiškai kalbant pasilieka ties vien kūniškų apipjaustymų ir susikoncentravusi vieni save nebegeba skaityti laiko ženklų, nei to, kur link Dievo dvasia ją trokšta vesti. Tokia bažnyčia stokoja laisvės ir kūrybiškumo, o jos nariai tampa nedžiugiais Evangelijos liudytojais, bet piktais kovotojais. Atvirumas kitiems bažnyčia visuomet gaivins ir patrauks prie savęs jį ne tada, kai ką nors nediskutuotinai iš aukštai primes, bet kai Dievo dvasioje leisis į susitikimą, trokšdama nerodyt savo galę, susidorojant su kitaip mąstančiais, bet skelbdama prisikėlusi Kristų,
kurį tiki esant kartu su visa žmonija iki pat pasaulio pabaigos. Tokios bažnyčios pasauliui šiandien reikia, nes rodančių galę ir viens į susitikimą, trokšdama nerodyt savo galę, susidorojant su kitaip mąstančiais, bet skelbdama prisikėlusi Kristų, kurį tiki esant kartu su visa žmonija iki pat pasaulio pabaigos. Tokios bažnyčios pasauliui šiandien reikia, nes rodančių galę ir vien savo sprendimais besivadovaujančių yra

Evangelijoje pagal Joną esame raginami pasilikti Kristaus meilėje. Ir apaštalų darbai tai puikiai pailiustruoja. Pasilikti Kristaus meilėje reiškia būti dialogo kultūros žmogumi. Dialogo, kurio stokojame ypač šiandien, o todėl ir džiaugsmo.

0: Jūs girdite Marijos radiją. Laida Ateikite kurti.
1: Laida kartojama.
2: Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie iššūkius besivystančių šalių, kurie susiję su mūsų civilizuoto gero gyvenimo ryšiu. Ir šios laidos dalyviai yra Tomas Kurapkaitis Taškas.
3: Sveiki.
2: Ir Tomas priklauso asociacijai
3: Lidėja, kuri užsiema visuomio bendrabiavimo ir globalaus švietimo temomis.
2: Taip. O antrasis mūsų svečias yra Julius Norvila, vystomojo bendradarbiavimo temų ekspertas. Sveiki, Juliau.
4: Taip, labai diena.
2: Laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Ir šiandien, kaip minėjau, kalbėsimės apie tai, kad pasaulis gegužės antrąjį šeštadienį, šiemet gegužės devintą dieną, švenčia sąžiningos prekybos dieną. Ir ta proga norim pasikalbėti apie solidarumo iššūkius su besivystančių šalių gyventojais, kaip tai susiję. Todėl kvieščiau Tomai ir Juliau jūs abu, na, tiesiog įvesti turbūt klausytoją į mūsų Lietuvos kontekstą. Lietuva, agrarinė šalis, buvusi tėvų sunkus darbas, okupacija ir vis tiek mus išsaugo. Ateičiai, kuri, na, žydi. Už vakar kalbėjome su Danijos ambasadore. Jie daug pagiriamųjų žodžių pasakė mūsų šiandienos ir kultūros gyvenimui ir socialinio gyvenimo, na, suklestėjimui. Kas čia yra?
3: Mes vakar su Julim kalbėjomės ir Julis sako, suprantat, gyvenam Lietuvoje ir per vieną kartą iš tikrųjų įvyko stebuklas. Ta prasme, dalykai, kurie prieš 30 metų buvo neįsivaizduojami, yra mūsų realybėje. Jo? Gal tu truputį papasakok, Juliau, kaip tu tą patiri, nes man atrodo, tas yra, nu, labai didelė dovana, kuri mus įpareigoja dalintis su besivystančių šalių šalimis. Savo stebuklų ir savo stebuklų vaisiais, kad nu, tas būtų vertybė, o ne mus uždarantis dalykai. Tai kas, Juliau, pasikeitė per tos 30 metų, kas tau atrodo stebuklas, kad, kur man labai gražiai sąvokas, stebuklas.
4: Ačiū, Tomai. Nu, tai yra mano nuostabiausias dalykas mano gyvenime, ką mes matėm, tai yra pasikeitimai tokie, nu, dideli, kad taip mūsų gyvenimas pasikeitė į gerą pusę, mums net to nepastebint, bet, nu, kaip pasakyti, aš 55 metų gimimą, tai, Tomai, jūs esat, nu, kaip mano vyresnių vaikų karta. Tai yra kita karta yra daug dalykų, kurie jums atrodo savaime suprantama. Man yra stebuklas. Nu, jeigu paprastą pavyzdį pasakyti, žinau, kiek kartų jums teko važiuoti iš Tarybų Sąjungos ar Tarybų Lietuvos į Lenkiją traukiniu. Tai pervažiuoti sieną būdavo ilga ir, nu, giliai pažeminanti procedūra. Ir pasieniečiai ir muitininkai turėjo tokį metodą, kad tu vis tiek turi pasijusti pažemintas. Ir aš

0: nežinau, aš gal 10 kartų važiavau per tą sieną ir Grotno ir visuomet tas pats jausmas būdavo. Dabar, kada yra traukinys iš Vilniaus, jisai sustoja ant vieno perono ir tu perlipi iš vieno vagono į kitą ir tai užtrunka nu 2 minutės. Tai man yra stebuklas, bet aš suprantu, kad aš žiūriu jaunus žmonės, jiems kada reikia pakeisti traukinį, jie tą žiūri kaip į nepatogumą. Man tai yra šventė toks traukinio keitimas, prisimenu, jiems tai yra toks nedidelis nepatogumas. Tai čia yra toks vienas iš paprastų pavyzdžių ir liečia visą Lietuvoje gyvenimą, visą paslaugų sferą, viešą administravimą, socialinės paslaugas. Prieš 30 metų tokie dalykai buvo neįsivaizduomi. Tas darbo efektyvumas ir pritaikymas prie paslaugų yra didžiulis pasikeitimas ir Tomai tavo bendramžio draugai, kurie išvažiuoja į Norvegiją, į Vokietiją, ar Angliją dirbti. Jie dabar visi patvirtina man tą patį, kad Lietuvoje dabar yra geriau nei Anglijoje, nei Londone, nei Švedijoje.
1: Aš tą labai suvokiau, būdamas Gvatemaloje, prieš su šeima teko savanoriauti metus ir tikrai patekęs į kitą aplinką, tada pamačiau iš šono, ko niekad nevertindavau, ne? Kiek mes turime žmogaus aurumo, pagarbos, susitarimų laikymosi, institucijų nekorumpuoto veikimo, kad atrodo, kad taip ir turi būti, bet tas nėra savaime. Ir man atrodo, tas yra tampa mūsų ne tik kaip čia stebuklų, bet ir didelė dovana, kurią turime dalintis, kurią tą orumą skleisti ir žmonėm, kurie jo nepatiria. Čia turbūt tos laidos kontekste dar reikėtų paminėti ir nuo mūsų popiežių Leoną, kuris ką tik buvo balandžio mėnesį, sakė, aš norėjau pirmą kelionę keliauti į Afriką. Aš visą laiką galvojant, ar ko ten daug sako taikos linija, bet ten šalia, tai, nu, kad taika būtų, yra labai daug po šitų dalykų, kurias Julius pasakoja apie institucijų veikimą, apie žmogaus pagarbą, apie sąžiningą resursų paskirstimą, korupcijos mažinimą. Ir popiežius mums duoda žinę, čia yra kažkokia dovana ir mūsų atsakomybė, kad mes labiau būtume žmonėmis ir mes turime tai žiūrėti. Ne? Man atrodo, vis tiek nu, bažnyčia masto apie žmogų ir tie nu, vizitai popiežio ženklai nu, yra labai svarbus. Ne? Ir man atrodo, čia šitame kontekste gal mes Lietuva nebuvome niekada kolonijinė šalis, kaip tik esame patyrę okupaciją ir visą okupacijos siaubą. Jo, bet popiežius sako, nu, žiūrėkit, šitose šalyse, kurias buvo kažkada užkariautas, nu, yra kažkokia dovana, kuri mums reikalinga. Jo, tai tarsi keliauti ten link.
2: Tarsi apgaubta ir išsaugota ir iš tikrųjų okupacija nu, padarė didžiulę žalą. Bet kita vertus, mes lyg tai įkapsuliavom savo krikščioniškas vertybes ir jie saugojom savo namų židinį. Kiekviena šeima stengiasi perteikti tai, ką patys turėjo brangaus. Ir va tada sužydėjus atsiradus sąlygom, na, tarsi prasprogo tas stebuklas, kur sako, ekonominis.
1: Jo, bet man atrodo, čia labai gražiai tos daivas sakai, ir nu, net ir popiežius Pranciškus savo enciklikoje Fratelli Tutti labai kalba apie politinę meilę. Kai papasakoji kitom tautom, kad žmonės nešė savo aukso papuošalus, kad valstybė kurtusi, nu, žmonės nesuvokia, kaip taip gali būti asmeninius dalykus, asmeninį turtą nešti valstybė, kad jinai kurtusi. Ta prasme, man atrodo, tai yra, nu, virš žmogiško individualizmo, ne? Nes tas yra nu, tikrai kitaip negalima vadinti kaip stebuklų ir nu, už tai turime turbūt labai dėkingi būti Juliaus kartai, mūsų tėvų kartai, kurie, nu, kaip čia, tai, kad buvo uždaryta šeimuose, atnešė mūsų visuomenė ir mes dabar, kaip čia, tarpstame tuose vaistuose.
2: Ir tikrai negalima pamiršti mūsų kankinių. Tie, kurie žuvo, buvo nukankinti ir vis tiek išsaugojo tą tikrą žmogiškumą. Tai man atrodo, va, tai, kas ir čia gal popiežius pastaruoju metu kalbėjo apie grūdo mirimą, kad turi numirti ir jie miršta su viltimi, kad mūsų ar ne naujos kartos, partizanai, tą patį įvardyje, mane nužudysit, bet pasiliks laisvės idėja. Ir jinai eina su, ir plus dar turbūt išeivyje, ką irgi Tomai pats minėjai.
1: Išeivija. Dalinosi mokė ir iki šiol yra.
2: Ir jie išsaugojo.
1: Toliau įvairias katalikiškas organizacijas.
2: Ir man labai prisimena kunigo Ylos ateitininkam, studentam, moksleiviams naudotą metaforą, kad mes buvom nulaužta medžio šaka nuo to pagrindinio kamieno, įsišaknijo Jungtinėse valstijose tam, kad pribrendus laikui sėklas duotų atgal savo žemėj. Juliau, matau, jūs norit papildyti ir mes čia labai įsijautę su tom.
0: Nu, vienas dalykas, kas kelia nuostabą, tai yra, kad Lietuva neturi natūralių išteklių, kuriuos galėtų eksportuoti ir turėti iš to valstybę ar šalis pajamas. Nėra naftos, nėra kažkokios ten aukso ar kažkokių kitokių mineralų, kuriuos mes pardavinėtume. Iškia, tada iš kur ta gerovė atsiranda? Galima sakyti, kad taip. Situacija pasikeitė šalyje. Matote, aš esu ta karta, kurie auginom vaikus 90-aisiais metais, kada ekonomiškai ir kultūriškai buvo šalyje buvo koma. Sąstingis buvo didžiulis ir mes turėjom didžiulę emigraciją iš Lietuvos. Mano gimtojo Kauno kiekvieną mielą dieną išvažiuodavo pilnas autobusas žmonių, statistiškai, apie 100 žmonių išvažiuodavo. Ir tas tęsiasi porą metų. Reikia įsivaizduoti, yra didžiulis srautas žmonių iš Kauno. Ir čia dabar kaip pavyko tai padaryti, neturint išteklių, tai galima, žinoma, sakyti, kad taip, čia narystė NATO ir narystė Europos Sąjungoje, investicijos ir tarptautinės programos jos kažkaip tą padėjo. Bet mes žinom, kad yra pasaulyje daug šalių, kurios yra nepaprastai turtingos natūralių išteklių. Bet tokio pasikeitimo neatsitinka. Ir tada negalima taip paprastai sakyti, kad jau mes kažkokie tai ypatingi, bet vis dėlto yra daug dalykų, kuriuos belieka tik apibūdinti kaip stebuklas.
1: Ir čia Julius pradėjo kalbėti apie išteklius. Ir galvoju, tas didelis stebuklas įvykęs, mums yra tam tikrai ir atsakomybė. Jo, mes labai praturtėjame. Ir tada pradėjom daugiau varto, daugiau visko turėti. Ir skaičiau neseniai, bet yra tokia organizacija, kuri daro tyrimą, kiek pasaulio resursų reikėtų, jeigu gyventų taip, kaip šalis gyvena. Ir pagal jos duomenis, jeigu visas pasaulis gyventų taip, kaip Lietuva arba lietuviai, reikėtų 4 planetų, kad mus išmaitintų. Gamta, vis tiek, jinai veikia taip, kad kažkiek atsistato tą bioįvairiovę, kažkiek žuvų užauga, išsirita, medžiai auga, vandens vis prilie, kaip sakau, jo, ir yra, gamta geba atsistatyti. Bet iš tos, gerovės, toliau kyla klausimas, ką su jį daryti. Ar nepapuolami tokią vilkdobę, kur užsikabinama už tokio vartojimo ir tas gaunasi, kad vis tiek daug resursų mes, kadangi naudojame, mes esam visi pasaulyje susiję. Ir mūsų vartojimas įtakoja kitų žmonių gyvenimą besivystančiose šalyse. Ne? Aš vakar su Julium diskutavau, kad mes esam labai turtingi vandens, gėlo vandens resursais. Jo? Ir sakau, netolimoje ateityje gali tekti mums didelę atsakomybę dalintis jais su besivystančiam šalim, vien dėl to, kad mes tiek daug visko vartojame žemės resursų, kur dėl to šyla klimatas, ten vanduo garoja, džiūsta upės ir žmonės nebeturi gėlo vandens ir turi tada bėgti pas mus, kur to gėlo vandens yra. Tai su tuo įvykusiu gerovės stebuklu, man atrodo, turime labai labai atsakingai elgtis ir galvoti, kaip nepasisavinti jo tik sau. Ne, kad kaip perduoti tas vertybės, kurios mums tėvai iš tų vertybių uždarytų ir atneštų į nepriklausomybę, kaip atsistoti ant vertybių linijos, o ne ant vartojimo linijos, jo, kurios nes kitaip mes tapsime tokie labai, kaip čia, savanaudiška šalis.
2: Tai va čia palietai Tomai solidarumo klausimą ir taip pat Baumano solidarumo krizė, ar ne? Tai kaip mes čia galim su besivystančiom šalim, kaip asmenys, individai dalintis tą atsakomybę ir bendrauti.
0: Čia daiva. Nu, įprastai pasaulyje yra nelygybė. Nu, taip jau yra. O išmintingi tėvai išaugina vaikus, žinome, kad pasaulis nėra teisingas. Nu, ta tokia kaip idėja apie absoliučią lygybę, jinai yra idėja, bet daryti praktiškai visi bandymai sulyginti, jie atneša daugiau nelaimių negu naudos ir iš tikrųjų reikia tada žvelgti truputį kitaip. Dabar, kalbant apie išteklių naudojimą pasaulyje, ir tada reikia tą sakyti, nu, atsakingą naudojimą išteklių. Nu ką, mes Lietuvoje turim žmonės ir iš tikrųjų visą tą gerovę, apie kurią mes kalbam, jinai didžiai dalim yra sukurta darbo. Yra darbo etika ir Lietuvoje pora privalo dirbti abudu. Tam, kad, nu, sakykime, statistiškai, jeigu, sakysime, yra du vaikučiai ar ne, jie turi dirbti abudu. Yra toks, tokios sąlygos, yra toks standartas. Yra tokia darbo etika. Dabar, kalbant apie mūsų ir viso pasaulio santykį, tai tada yra toks klausimas, kiek yra darbo etika kitose civilizacijose, kitose kultūrose, kad žmonės būtų pasiryžę atsakingai, disciplinuotai vakare vaikus paguldyti pusę aštuonių, kad jie pusę septynių jau būtų atsikėlę ir kad juos reikėtų nuvežti ten kaip, nu, į vaikų darželį ir tada skubėti į darbą ir vaikai, nu, praškai, nu, mažai mato mamą ir tėvai abudu yra užimti pilnai darbe. Yra tokia yra mūsų tikrovė, yra tokia kaina, jeigu sakyti dabar, ką mes čia galim pasiūlyti. Tai, sakysim, gerai, yra mūsų socialinė visa pagalbos paramos skyri, ar nesivaldybėse. Nu, ačiū Dievui, ta dalis veikia gerai ir Tomas čia yra vienas iš tikrai pavyzdžių ir ekspertų, kaip toks asmenis užsiengažavimas ir darbas susivaldybės, administracija, nu, duoda rezultatus. Ačiū Dievui, tas veikia. Va, dabar aš nežinom apie kitus, kalbant apie solidarumą, ar ne, jeigu mes dabar norim, numatom, kad tarkim toks supratimas, skurdo supratimas, ar ne, jisai iki mūsų dienų, iki mūsų, nu, gal prieš 3-5 metus jisai dingo iš daugumos pasaulio vystymo dokumentų. Kažkaip staiga jisai išnyko. Nu, galima sakyti, kad taip, iš tikrųjų, pasaulyje to ekstremalaus didelio skurdo ir bado kaip ir nėra. Jeigu jis, žinoma, yra žmonių, kurie badauja, bet čia yra kitos priežastys. Gali būti konfliktai, gali būti šiokie taip politiniai sprendimai, kurie tą sukelia dirbtinai. Bet, sakykime, tai bendrai pasaulyje yra tarptautinės organizacijos ir yra tiek daug pinigų yra į tai įdedama, kad žmonės yra pavalgę, yra apsirengę ir jie turi pagrindinės nu, sveikatos švietimo paslaugas. Tai čia yra didžiulis pasikeitimas, kas yra įvykę. Dabar mes kada su savo, nu, kaip Lietuvoj, aišku, žiūrėjom į Vokietiją, žiūrėjom į Švediją, stebėjomės, kaip viskas yra, nu, ir pasiekėm dabar tokį lygį, kad, kaip aš jau minėjau, ačiū, kad sugrįžę Lietuvai, sako, taip, Lietuvoje dabar yra geriau. Tai dabar yra, kaip sakyt, kaip Tomas, jūs klausite, ar ne, kas toliau, ar ne, ir kaip mūsų tą gerovę išsaugoti, nes jinai remiasi darbu. Ir ta gerovė, jinai gali dingti akimirksniu.
1: Julius čia daug kalba apie darbą ir galvoju, kalbant apie darbą ir besivystančią šalis, jo besivystančią šalis daug ekonomikos remiasi jų, kaip čia, resursų pardavimų mums, jo, jie kasa kažką tai ir mes persivežam, jo. Tai tam tikra prasme, nu, esame, nu, tų šalių resursų naudotojai. Bet darbo kultūra ir darbo žmogaus orumas tame darbe yra labai skirtingas, ne? Ir man atrodo, čia mūsų didelė atsakomybė dalintis, kad žmogus ne tik Lietuvoje darbe jausis orus, jo, bet kad ir besivystančiose šalyse nedominuotų gale, kuri galingųjų valdžia, kuri tik tai prieina prie resursų ir naudoja tos resursus tik savo, ne? Kasa, nualina vietovės ir tada tų vietovių gyventojai, nu, didelės naudos netenka, taip? Čia Julius daug kalba apie tą, nu, žinai, nu, kaip čia, ten pinigų yra, tik jie neteisingai, pavyzdžiui, paskirstomi, ne? Ir man atrodo, čia yra mūsų didelė atsakomybė, kalbant apie besivystančias šalis, nu, kovoti už teisingesnį net ir tų resursų, kuriuos mes nuperkame, už tos resursus gautus pajamus paskirstimą, ne? Taip pat pasąžininkos prekybos tinklas labai daug dirba, remdamas mažus šeimos ūkius, mažas bendruomenės, mokina jas ūkininkauti, ne? Nes, nu, jeigu ateina, kaip sako, jeigu ant žemės nėra Lietuvoje girdžia ūkininkai, jeigu žemė neturi šeimininko, tai jie nualina ir jinai ilgainiui neduoda vaisių, ne? Ir aš esu, nu, patyręs, nu, tokį, kad atrodo, žinai, vat, auginstant kažkokius gyvulius, vat, Latino Amerikoje, iškerta džunglių elementą, kuris laikė drėgmę, kuris būdavo, nu, toks apsauginis sluoksnis, kai nukerta džiunglės, tas kalnuotam paviršyje, to derlingo sluoksnio nelabai daug yra, prasideda liūtis kokias nors, nuplauna tą derlingį sluoksnį ir, nu, ir ta vietovė tampa dykvietė. Jo, ir, nu, jeigu galingas arba korporacinis verslas, nu, tai jis eis kitą iškirs ir toliau darys. Bet žmonės toje apylinkėje lieka, ne? Ir čia, man atrodo, mūsų patyrus tą orumo patirtį mūsų darbo santykiuose, man atrodo, čia didelė mūsų atsakomybė nuskleisti tai, jo skleisti kultūrą, kur, sakau, nu, Julius sakytų, per prievartą neįdėksi jos vis tiek, jo, bet Popiežius Pranciškus kalba apie tai, kad, nu, turim padaryti, ką turim padaryti, ne, mažuose veiksmuose, ne, nu, Julius net ir Lietuvoje skatina visus pirkti iš mažų ūkių, ūkelių, kad, nu, būtų kažkoks balansas visuomenėje, kad neuždominuotų korporacijos ir didėjai prekybos tinklai, nes, nu, žmogaus iniciatyva ir mažo ūkio iniciatyva, nu, yra svarbi. Nu, kaip gamtoje reikalinga įvairovė, taip ir, nu, va, darbinės tas sankciškiuose visuomenė irgi reikalinga įvairios formos, jo. Ta bio įvairovė ir mūsų visuomenė turi būti įvairi, negalim remtis tik didžiųjų korporacijų, kas irgi yra pavojus ir pasaulyje.
2: Tai, mėly Marijos radijo klausytojai, tik noriu priminti, kad šiandieną apie sąžiningą prekybą ir iššūkius besivystančių šalių lyginant su mūsų išsivyščiusiomis ir krikščioniškomis šalimis kalbamės su Julium Norvila, vystumojo bendradarbiavimo temo ekspertu ir Tomu Kurapkaičiu, asociacijos ledėja vadovu. Laidą vedu aš, sesuo Daiva Kuznickaitė. Abu, Juliau ir Tomai, paminėjot labai svarbius dalykus apie, na, solidarumą ir lyginat tą žmogaus vertę, kuris dalyvauja, na, naudos davime, ar ne, versle. Tai turbūt verta priminti, kad popiežius Leonas dabar, lankydamasis Afrikoje, irgi užsiminė apie teisingą santykį su vietos gyventojais, kai yra, na, tik tai jis gaunama nauda ir nuneigiama tų žmonių poreikiai ir neteisingai atsilyginama. Ir, Juliau, vat, tikrai įdomu tai, ką sakot, ir vis tiek turbūt verta paminėti, kad mes dabar esam aukštumoj, na, ekonominio išsivystymo, bet yra šešėlyje daug skurstančių Lietuvos gyventojų, ypatingai pensijinio amžiaus. Ir mamos, kurios vienišos, su daug vaikų, kurios gyvena tikrai už mūsų visų matymo zonos. Ir kai kalbam apie solidarumą ir 90-uosius metus, irgi būtų svarbu paminėti, kad mūsų tėvai seneliai solidariai dalinosi savo to mažytėm, pensijytėm, tremtinio pensiją su savo vaikais, kurie augina anūkus, ir atiduodavo tą dalį vietoj to, jeigu mes lygintume su kitomis Europos valstybėmis, kur pensininkai važinėja po pasaulį, lanko kitas šalis, leidžia savo pensijas ir sako, dar mažoka. O mes su tą mažytę pensijytę dalinamės su savo vaikais ir anūkais ir kažkaip padedam jiem na, stieptis, atsistot ant kojų, baigti studijas, auginti vaikus ir eiti. Tai kaip ten yra, Juliau, su tuo ūkininkų smulkaus verslo?
0: Gerovė, kurią mes turim Lietuvoje, nu, su tuo aš manau sutinka dauguma. Nelygybė visuomet yra, buvo ir bus taip. Neturtingų arba skurde esančių žmonių jūs rasite ir Norvegijoje. Net, čia yra tokia gyvenimo tikrovė. Ir apie tai čia reikėtų nu, visą konferenciją apie žmogaus psichologiją ir visą kitą. Čia kiti klausimai, ar ne? Bet mes nu, kaip sakyti, tokia priima tą realybę. Dabar kalbant apie, Tomai, jūs minėjote apie tai išteklių iš kitų šalių. Lietuvoje mes neturim jokio kobalto, jokios naftos ir žiūrint iš šalies atrodytų, kad šalis be natūralių išteklių, kuriuos galėtų eksportuoti, jinai pasmerkta žlugti. Bet gerovė pas mus yra dėl darbo. Ir tas darbas, jisai nėra vien tik tai nu, individualiam lygi. Turi ir struktūros gerai veikti. Ir žmonės, kurie imasi verslo, kad jie juk savo, kaip sakyt, savo sugebėjimais, savo nervais visą tą neša metų metais, kol atsiranda geresnės paslaugos, geresni produktai, geresnis aptarnavimas ir mes tuo visi naudojame. Tai yra darbas visais lygiais, nuo kaip jūs davo minėt, nuo šeimos iki verslo kompanijų, iki savivaldos ar nacionalinių institucijų, ar ne visas tas, visa visuomenė turi būti sutelkta. Ir čia, sakykime, ta prasme yra kaip stebuklas, ar ne, kad Lietuvoje mes turim sutelktą visuomenę. Ir net neturėdami daug išteklių galėjom sukurti savo vaikams tikrai geras sąlygas, kaip sakau, aš paskirtuosiu, geresnės nei Vakarų Europoje. Tai yra stebuklas. Dabar yra taip, kad nėra neturtingų šalių, yra blogas išteklių valdymas. Ir jeigu šalis, kuri eksportuoja, ar ne, ir turi nepaprastai daug pinigų, kur jie tos pinigus išleidžia? Čia yra klausimas. Ir tokios sąvokos, kaip mes kalbam, visuomenės vystimas, gerovės, sveikata, švietimas, ar, nežinau, aplinkos apsauga, ar, sakysim, visuomenės sveikata, šitos sąvokos, jos yra mūsų sąvokos, bet jos nebūtinai yra įtvirtintos kitose šalyse, kitose civilizacijose. Tai nereiškia, kad tie žmonės yra nu, mažiau darbštus ar mažiau myli savo vaikus. Tiesiog jie turi kitokį pasaulio supratimą. Ir tada jų svarbiausios temos tai nebus kaip sutvarkyti šaligatvius ar, nežinau, kad gėlas švarus vanduo bėgtų iš krano, kurį tu gali gerti tiesiai. Tai bus kiti prioritetai, bus kitoks valdymas. Ir tada mes turėtume, nu, kaip pasakyti, vėl savęs klausti, kodėl mes esam būtent tokie. Kodėl mes esam, nu, kodėl mes esam europiečiai, kodėl mums tai svarbu ir ką mes pasiruošę daryti dėl to, kad išlaikyti tai išsaugoti ir perduoti toliau. Nežinau, aš turiu sustoti jau,
1: bet čia popiežius Pranciškus, žinok, tau pasakyti taip, žinai, labai gražu, žinai, kad tu galvoji apie save ir apie savo poreikius, ne, bet sako, jeigu neatsiras tau vietos sustojimui ir įsileidimui, išklausimui nuo kito, ne, nu, prasme, nes žmogus, pagal bažnyčią socialinę mokamą, tampa žmogumi tik susitikdama su kitu ir kitokiu, jo. Tai reiškia, nu, tiek šalis, kur mums atrodo, jie nenorės to, bet yra mums dovana. Taip, yra ir per juos mes tampame, nu, kaip čia, daugiau žmonėmis. Jie yra kažkoks taip dievo vaizdas, jie sukurti irgi pagal dievo paveikslą, ne. Ir tada, nu, tas dievo vaizdas, nu, jis kalba mum. Ta prasme, dievas kalba ir per tos žmonės mum apie mūsų situaciją, apie mūsų poreikį. Ta prasme, tam tikras tie žmonės, kaip tu sakai, jie nedarys, kaip, bet yra veidrodis, kur parodo, kokią dievo dovaną dar turėtume vystyti pas save. Jo ir galvoju, nu, toks uždarumas, nu, jeigu mes galvotume tik apie savo poreikį, žinai, kai mums išlaikyti dar kažką, nu, yra pavojingas kelias, nes, nu, labai galim nueiti į individualizmą ir tokį.
0: Supraskite man teisingai, tikrai nėra taip, kad kažkaip, nežinau, yra tiesiog natūralus įgimtas smalsumas, jeigu tai kalbėti paprasčiausiai, pažinti pasaulį, matyti, ar ne, tai nu, tiesiog nu, natūralu, kitaip nėra. Nu, įprastai visame bendradarbiavime yra tokie principai kaip solidarumas, ar ten bendri iššūkiai ir toks nu, bendros naudos siekimas. Ar ne, ir tas tada jau patenka į valstybinės politikos dokumentus ir Ir tam tada yra nu, programos, finansavimas ir taip toliau. Tai nu, yra, tarkim, krikščioniškam pasaulyje, tai yra santykinai paprasta kalbėti apie empatiją, apie solidarumą, nu, tai yra dalykai yra išvystyti. Toliau yra bendri iššūkiai, tai čia nu, logiška, ar ne, tarkim, ten lygos ar, nežinau, kažkokie gamtinės nelaimės yra bendri iššūkiai, kuriais reikia nu, užsiimti, geriau užsiimti anksčiau nei vėliau. Net, sakykime, epidemiją mes turėjom, tai čia aišku, kad to. Dabar kalbant apie santykį su žmonėm, žmonių pasaulis yra sudėtingas, čia nieko naujo nepasakysiu, yra klišė, bet, kaip čia pasakyti, žmonių kultūros ir civilizacijos jos nėra lygios, jos nėra lygiavertės. Ir gali būti civilizacija gera, kurianti, besirūpinanti silpnesniais ir aplinka, kaip ją išsaugoti ir perduoti. Yra toks, nu, nežinau, žydų tradicijoje yra tokia sauka, tikūn olam. Aš, kad tu gyveni pasaulį, kad jį padaryti geresniu. Bet tai negalioja kitur. Nešia, kad žmonės kitose, kad jie yra mažiau racionalūs, priešingai. Jie gali būti kaip tik savo elgsenoje labai racionalūs, bet tas didelis racionalumas, tas, nu, kaip sakyt, grynas racionalumas, jisai atveda katastrofas. Nežinau, duosiu paprastą pavyzdį. Tarkim, itin neturtingoj šaly yra 5 vaikai. Ir dabar vienas serga. Ir jam reikia visą šeimos pastangas reikia pajungti tam, kad tą vaiką išgydyti ir palaikyti. Jis gali būti, pavyzdžiui, neįgalus. Ar ne? Tai sprendimas yra koks? Labai racionalus sprendimas tiesiog tą vaiką palikti, numirti. Tai tada kiti turės daugiau šansų, turės geresnės sąlygas. O dabar mesti viską į šalį, užsiimti tuo vienu iš 5 vaikų, kuris yra silpnas. Čia yra labai didelis racionalumas.
1: Krikščioniška laikysena, kurios bažnyčia sako, mes kovojam tame silpnume yra dovana, tame neįgolume yra dovana. Ir man atrodo, tame šalių silpnume yra didelė dovana mums tapti labiau žmonėmis, o ne žvėrimis. Nes nu, yra labai didelis pavojus su ta gerove tapti žvėrimis. Ir nežiūrėdami, nepriimdami, bet nu, kitoniškumo, arba nusakydami, kad jie nu, netokia gera civilizacija, kaip mes sakysime, nu, yra didelis pavojus, kad mes sužvėrėsime. Ne? Ir tas labai, labai man baisu, žiūrint į Lietuvą. Nu, aš tiesiog į kaimynus kartais žiūriu. Mano privati erdvė, mano tvora, užsitveriam, čia praėjimo nėra, čia prie ežero praėjimo nėra. Nu, aš baigiau tokio šalies, supranti, Juliau, aš esu tą matęs.
0: Įdomu. Yra privačios nusavybės principas, ar ne? Ir nu, tai yra civilizacijos pagrindas, nes kitu atveju mes atsidursim chaose.
2: Taip, bet kiek reikia saugot, kas yra mano privatu, o kiek aš tuo privačiu dalinuosi. Ir čia turbūt yra svarbu, jeigu tas penktas vaikas serga, arba jeigu ta tauta išnaudojama didžiųjų ir jau ten išgrėžtai iki galo, ir jeigu mes ją matom tik tai kaip įrankį saugauti naudą, man atrodo, tai yra pažeidimas esminių krikščioniškų principų. Ir kuo patinka dabartinis popiežius, kuris vienintelis iš lyderių, moralinių lyderių, pasako tą tikrąją tiesą. Mes turime matyti žmogų. Ir va ta tauta, kuri tik tai kas auksą, ar ten deimantus, ar ne tuos trupinėlius, ir yra išnaudojami. Bet kai mes matom tik tą vieną naudą tame žmoguje, mes nematom viso paveikslo, koks to žmogaus grožis, kokį jį Dievas sukūrė ir kokią jam misiją davė.
1: Ir kitas dalykas, mūsų viskas tūtas kėvalas, čia Kauno arkivyskupas kalba, ten konferencija sako, žinai, va, su ten darbe, žinai, duokim žmogui meškerę, kad, žinai, nu, va, tas neįgalusis neprisižvėjos, nu, tai, nu, kažkiek dar padarykim, kad jis gyventų, ne, bet, nu, va, bažnyčiai ir, va, Kestutis kalba, žinai, kartais meškerės neužtenka, reikia turėti prūdą arba prieimą prie prūdo, kur ta meškerė galima įmirkti, ne?
2: Ir turėti rankas, kad tu meškerę laikytų.
1: Privatino savybė, viskas tvarkoja, bet supranti, kai galingieji sauliaičiai privačiai nuo savybę pasidaryti mūsų parkų sąskaitą, mūsų visuomenės gerovės, tu gali kaltinti, kad jie, ne, bet tai yra mano atsakomybė, kad aš neleisčiau, kad aš, nu, kovočiau, kelčiau tą klausimą, nu, tai ką, Juliu, tu kasdienoje darai, nu, žinai, važiuodamas dviračiu, žiūrėdamas, nu, nežinau, į labai mažas konkrečias dalykus, nu, kalbinė apie traukinį važiuojant ir tave terrorizuojančią kiekvieną stotelę sustojant, kai labai garsiu tonu nu, pažadina arba sukelia tavo visą nervinę sistemą. Man atrodo, va, tokių dalykų, nu, kovojimas, man atrodo, va, čia yra mūsų atsakomybė. Ką kiti daro, aš nu, nesu už tai atsakingas, bet kur mano?
0: Jo,
1: mano.
0: Ta, ką mes vadinam žodžio laisvė, ne, tai čia yra didžiulis pasiekimas Lietuvoje, aš nemanau, Lietuvoje iš viso savo civilizacijų turėjo tokių laikotarpį, kada mes turim žodžio laisvę, aš žodžio laisvė yra, nu, ne tai, kad kalbėti, ką nori, bet turėti laisvę po to, kai aš kalbėjau. Suprantat?
1: Nebūti uždarytam žodžiu, kaip Tarybų Sąjungai.
2: No,
1: arba Rusijai dabartiniai.
0: Taip.
2: Na, ir Lietuvoje nu, visokių apraiškų yra.
0: Uždarytų, bet tai gali būti įvairios sankcijos, ar tiesiog pati bendra civilizacija aplinkoje veikia taip, kad tave sankcionuoja. Čia nebūtinai, kad valstybės saugumo aparatas turi užsiimti, bet tiesiog pati civilizacija. Ir kad kalbėjimas apie tai, ką reikia pataisyti, jis turi būti viešas ir jisai turi būti pagristas. Ir jeigu, nu, sakyti, nu, dalykai, kada, nu, kurie yra savaime suprantami, kaip ir aiškus, bet nu, ten apginti pelkės, ar ne, pavyzdžiui, yra toks, nu, jaunimo, kaip jaunesni žmonės, jie sakyt, organizuojasi į grupės ir kartais atrodo, gal čia pertekliniai tokie reikalavimai būtų. Aš nežinau, čia prieš, nu, gal 8 metus ar 10 metų buvo tokia diskusija dėl to Via Baltica statybai Lenkijoje per pelkės. Ir buvo tokios, kaip, nu, pašaipos iš žmonių, kurie nu, yra postuose, kad ką čia varlytas dabar gelbėti, ne? Ir žmonės, kurie tuo užsiemė, iš tikrųjų skyrė daug savo laiko, rizikavo, jie važiuodavo budėti toj vietoj. Ir ta istorija tęsiasi metus laiko ir žiemą jį protestuodavo, nes vietiniams gyventojams buvo paaiškinta, kad čia šitie iš Varšuvos atvažiuoja aplinkosaugininkai, jiems tik tai sugadins jums gyvenimą. Aiškiai, jie bijojo, kad jos tiesiog vietiniai gali, nu, teoriškai šnekant, primušti. Ir nakvodau medžiuose ten, visą kitą. Galų gale, jie savo pasiekė. Aiškiai, čia ir europinės struktūros, ir Lenkijos nacionalinės struktūros, ir vaivadijos struktūros, jos prie to vis dėlto patvirtino taip, kad tą Via Baltica reikia statyti tokią apvažiavimą ir tas pelkes palikti taip, kaip jos yra.
1: Nu va, labai, labai gražus pavyzdys.
0: Jo, čia yra
1: Lietuvoj, kaip neužmečius kovoja, man labai panašu.
0: Taip, jo, bet čia matai, pirmas dalykas, visoj valstybės aparatė ir sakyt, visuomenės tautos gyvenime turi būti tas žodžio laisvės principas. Kolegos gali iš manęs juoktis, bet vis tiek jie, nu kaip čia pasakyt, supranta. Ir aš tikrai atsimenu, mes per pertrauką konferencijoje Vilniuje kalbėjome būtent šitą temą ir aš girdėjau iš pareigūnų, kurie, ai, apie varlytę čia kažkoks, maždaug, nes jiems buvo toks, nu, jie nežinojo, kaip elgtis tiksliai. Bet, sakykime, yra žmonės, kurie drąsesni, kurie žino truputį daugiau ir to užsiėmė. Tai čia būtų pagrindas išsaugoti tą žmogaus laisvę, pasisakyti ir tada, nu, užsiimti tų bendrųjų visuomenės svarbių reikalų gynimo. Tai čia tas mums sukuria sąlygą sukurti gerovę. Ir
1: man atrodo, čia yra, galėtų būti kryptis mūsų atsakomybė, kaip nu, turtingos šalies. Nu, aš, pavyzdžiui, žinau organizacijas, nu, Lietuvoje yra, pavyzdžiui, Sengirė, kurie kovoja, kad išliktų bioįvairovė tam tikrose miškuose. Žinau įvairias iniciatyvas ir nu, iš turtingų šalių būrėsi žmonės, kad ir kitose šalyse nu, atkovoti tuos resursus. Nes yra kiekviena Afrikos tautelė ar šalis nu, turi tokių vietų, kurias mums būtina išsaugoti ateities kartom. Ir tada va, toks mūsų indėlis, net ir piniginis indėlis galėtų būti, kad ta pelkė kažkokioj, nežinau, Guatemaloje ar Belize išliktų, man atrodo, čia didelė mūsų pareiga, negalvojant apie tai, kad turtas, kurį esu, nėra tik mano. Turtas, kurį turiu, yra nu, man dovana, kad aš tarnaučiau. Ne kad turėčiau salinačiau, o kad tarnaučiau.
2: Ir kad perduočiau kitom kartom savo vaikam ir anūkam.
0: Jo, tai čia mes Lietuvoje dabar esam tokiam etape, kurį galima būtų pasakyti, kad nu, atsimušam į stiklinės lubas. Sociologai ir ne, jie žino tokią savoką, kad visuomenė pasiekė tokią lygį. Niekas jai netrukdo, bet jinai toliau jau, ne, joje nevyksta tokie kokybiniai pasikeitimai pačio viduje. Iškinai pati viduje, nu, kaip čia pasakyti, iš to perkliausia, jim patenkinta ir visaip kitaip, ar ne? Tai čia mes, aš manau, mums čia yra toks pavojus. Tai tada vienas dalykas, mes galėtume truputį pažvelgti atgal ir prisiminti 90-uosius, kada iš tikrųjų, nu, praktiškai kiekviena Lietuvos institucija, jinai turėdavo rėmėjus iš Vokietijos, iš kitų, tai, Švedijos, iki kitų šalių, kurie nuosekliai sukandė dantis, mobilizuodavo išteklių, skirdavo savo laiką ir nežiūrint visų mūsų, nežinau, nepastatytų tualetų, viso tos chaoso pasienį, visą kitą, jie nuosekliai metai iš metų važiuodavo, remdavo, domėdavo asmeniniam lygmenį, kaip, kad jums tik tai nu, sektųsi. Ne, tai čia, tada mes šiandieną galėtume apie tai pagalvoti, vis dėlto, kas tos žmonės motyvavo. Ir dabar santykiai mūsų su toli esančiom šalim, kurios turi, nu mes nežinom iš tikrųjų, ko jie išmoko savo vaikus pradinėse klasėse. Gerai, jeigu ta šalis yra, nu tarkim, nu turi tą europietišką pagrindą.
2: Krikščioniška,
0: europietiška, kaip Latino Amerika arba Afrikos šalyse, kurios yra krikščioniškas pagrindas, tai dar kažkoks tai bendras yra nu, bendrai vardikliai kažką tai galima, yra bažnyčios, ar ne, jūs popiežius, ar ne, lanko, tas vietas susitinka. Bet yra šalis, kurios nu, yra islamo šalis, ar ne, apie kurias mes iš tikrųjų, nu, būkim garbingi, bet mes nieko nežinom. Ir tos šalis, jos yra nepaprastai turtingos gamtos išteklių ir iš tikrųjų skęsta piniguose. Ir tada yra ir jos, jų vaidmuo pasaulyje, ar ne, tame, nu, kaip anksčiau buvo įprasta kalbėti, kova su skurdu, aplinkos išsaugumu, jų požiūris į gamtos išsaugumą ir į švietimą, jisai nėra toks kaip mūsų ir mes negalim įsivaizduoti, kad jie kažkaip tai kalbėdami apie tai, ar ne, kad jie galvoja lygiai taip kaip ir mes. Mes turėtume būti atsakingi savo pačių atžvilgių paklausti, ar iš tikrųjų mes pasidomėjom, kaip jie supranta taiką. Kaip jie supranta tas sritis, kaip...
1: Tik čia man, žinai, Juliu, truputį pavojus, žinai, teisti ir sakyti, kad nu, kažkas kitas, kaip jie turi daryti, žinai. Ir man žinai, pavyzdžiui, mūsų šeima, kas metus va, perveda mūsų savo norystės vietą, žinai, atsisako iš savo šeimos biudžeto tam tikro kiekio pinigų, nu, apie porą tūkstančių eurų mes visą laiką pervedo. Labai skausminga šeima. Aš pagalvoju, nu, būčiau naują automobilį nusipirkęs. Ir galvoju, nu, gal nežinau, ar jie tikrai taip, nu, vat, panaudoja efektyviai, kaip aš įsivaizduoju, kad jie panaudotų tą Gvatemalos mokyklą merginų. Bet aš galvoju, kad to atsisakymo reikia ne jiemo man, kad aš, nu, įveikčiau savo savanaudiškumą.
0: Supranti? Jo, okay.
2: Ir aš noriu judu stabdyti, nes mes jau išsėmėm visą laiką. Taip. Sąžininga prekyba ir iššūkiai, žvelgiant į besivystančią šalis ir mūsų gerbuvį. Kokios būtų jūsų paskutinės mintys?
1: Tai nežinau, man, aš labai galvoju, mūsų konkretus veiksmas gali vykti ir vat, nu, sąžiningos prekybos būdas yra toks parduotuvėse, galit matyti produktus su tokio žmogeliuku mojuojančiu ranka, o paliam tokiam fone. Man atrodo, nu, vat, vienas iš būdų, kaip aš labai konkrečiu savo veiksmu galiu prisidėti prie teisingesnio pasaulio kūrimo.
0: Nu, pasaulis labai greitai pasikeitė. Per paskutinius metus jis pasikeitė labai smarkiai ir pagrindinis dabar iššūkis, kurį mes turime Europoje, tai yra labai daug atvykstančių karingo amžiaus vyrų iš visiškai mums nepažįstamų ir net priešiškų šalių. Aš gyvenu prie mečetės ir aš matau, tai yra šimtai. Už kiekvieno žmogaus dar reikia suprasti, kad yra jo giminės, jo tinklas žmonių ir jie, aš pasikalbu kartais, ir jie gyvena visiškai kitam pasaulyje. Ir mums su tuo reikės užsiimti. jeigu mes norime išsaugoti ir perduoti kitiem pagrindinius principus, kaip padaryti pasaulį geresniu, mes to turim užsiimti.
1: Labai graži mintis. Ne bet kaip priimti, o sąmoningai priimti.
2: Tai mes tikrai turim atsakomybę, kad tas verslas būtų sąžiningas, kad žvelgtume į toli esančią šalis, nepamirždami, kad tol, kol mes turim stiprų pamatą, krikščioniškas vertybes, savo šeimas ir jeigu mes branginam tai, ką turim šalia ir gebam būti solidarūs, tada mes galim ir tuos 2000 paukoti ir pasirūpinti ąžuolu ar kokią nors pelkę Lotynų Amerikoje, Afrikoje. Bet pirmiausia, turim pasižiūrėti, kas darosi su mano širdim, su mano šeima, su mano artimaisiais, ar tas penktas vaikas, kuris yra apleistas, neįgalus, yra lygiai taip pat brangus, kaip ir sveikas ir visuomeniai vertinamas ir matomas. Arba senelis, kuris pasilikęs kaime, pamirštas, nes vaikai yra labai užimti. Ir mes galėtume tą litaniją tęsti, tačiau baikime su mintimi, kad mūsų pasitikėjimas vienas kitu ir tikėjimas, pasitikėjimas Dievo apvaizda padeda mums toliau tęsti tą estafetę, kurią perėmėm iš savo tėvų, senelių ir tų kankinių, kurie palaistė mūsų žemę, kad mes galėtume tarpti, gyventi ir turėtume atsakomybę perduoti kitoms kartoms tai, ką patys gavom gražiausio. Tai su šia gaida baigiame laidą apie iššūkius solidarumo, sąžiningo verslo. Ir kalbėjomės su Julium Norvila, vystomojo bendradarbiavimo temų ekspertu, taip pat su Tomu Kurapkaičiu, asociacijos Lidėja vadovu.
1: Ačiū labai, Daiva, už šį pokalbį.
0: Ačiū.
2: Ir laidą večiau aš, sesuo Daiva Klausmickaitė. Iki kitų kartų. Su Dievu.
1: Su Dievu.
3: Girdėjote laidą Ateikite kurti. Čia Marijos radijas.

atleidimą, kad visi, kurie pamaldžiai minime tavo nekaltai prasidėjimą, patektume į amžinosios laimės šalį.

tikėjimus ir išprašyk iš mylimojo savo sūnaus mums nuodėmių atleidimą, kad visi, kurie pamaldžiai minime tavo nekaltąjį prasidėjimą,

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje gegužės šeštosios programoje popiežius Leonas pakartojo, jog bažnyčia jau daugelį metų pasisako prieš bet kokius branduolinius ginklus. Popiežiaus nuostata atitinka jo vaidmenį, kuris reikalauja skelbti taiką ne vien tada, kai patogu, pareiškė popiežiaus valstybės sekretorius. Popiežius Leonas trečiadienį priėmė naujų šveicarų gvardiečių priesaiką, šią progą jį aplankė Šveicarijos prezidentas. Šveicarijos valstybės vadovo pokalbiuose su Vatikano valstybės sekretoriato vadovais atkreiptas dėmesys į karus vykstančius Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Gegužės 8-ąją Leonas 14-asis lankysis Pompėjuose. Pompėjų arkivyskupas papasakojo plačiau apie šį vizitą vyksiantį Leono išrinkimo popiežiumi pirmųjų metinių dieną. Trečiadienio katechezė apie Lumen Gentium, Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją apie bažnyčią. Popiežius prašo gegužės mėnesį švenčiausiai mergeliai Marijai patikėti visas asmenines intencijas ir didžiuosius mūsų laikų iššūkius.
1: Gegužės 5-osios vakare, grįždamas į Romą iš Castel Gandolfo, Leonas 14-asis staptelėjo prie žurnalistų grupės ir vėl sulaukė klausimo apie Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo žodžius. Šį kartą apie tai, jog jam esą priimtina, kad Iranas įgytų branduolinį ginklą, keldamas pavojų ir katalikams. Bažnyčia jau daugelį metų pasisako prieš bet kokius branduolinius ginklus. Tikiuosi, kad būsiu išgirstas dėl Dievo žodžio vertėjais, sakė popiežius, pridūręs, kad jog bažnyčios misija skelbti evangeliją, skelbti taiką. Jei kas jį kritikuoja už evangelijos skelbimą, tegul tai daro remdamasis tiesa. Popiežius taip pat buvo paklaustas apie susitikimą su gegužės 7-osios ketvirtadienio priešpėti numatomą susitikimą su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Anot Leono, jis tikisi, kad jų pokalbis bus geras, atviras ir nuširdus, leisintis vienas kitą gerai suprasti. Galima pridurti, kad tą pačią dieną į panašius klausimus teko atsakyti ir kardinolui Pietro Parulinui, popiežiaus valstybės sekretoriui, vienam iš artimiausių šventojo tėvo bendradarbio, kuris pagal pareigas taip pat susitinka su valstybių bei vyriausybių vadovais po to, kai baigėsi jų susitikimai su popiežiumi. Popiežiaus nuostata, anot kardinolo Pietro Parulino komentaro žurnalistams, yra labai krikščioniška ir atitinkanti jo vaidmenį, kuris reikalauja skelbti taiką apaštalo Pauliaus žodžiais ne vien tada, kai patogu. Vieniems tai patinka, kitiems ne, ne visi yra tos pačios nuomonės. Tačiau popiežiaus atsakas yra toks. Apie tai jis išsamiau žurnalistams atsakė skrydžio į Afriką metu. Dar kartą priminė kardinolas.
0: Gegužės 6-ąją dalyvaujant popiežiui Leonui tarnybinę priesaiką davė 28 šveicarų gvardijos nariai. Prisaikdinimo ceremonija trečiadienio popietė vyko Pauliaus 6-ojo audiencijų salėje. Ta pati rytą gvardiečių korpuso nariai ir jų artimieji dalyvavo valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino aukotose šventosiose mišiose, o šventės iš vakarėse pagerbė nuo 1506 metų popiežiams tarnaujančio korpuso mirusiuosius, įskaitant karius, 16-ame amžiuje žuvusius ginant popiežių. Šventės renginiuose dalyvavo Šveicarijos prezidentas Guy Parmelenas, kurį popiežius Leonas priėmė privačioje audiencijoje. Popiežius ceremonijos pabaigoje pasveikino Šveicarijos prezidentą ir kitus konfederacijos atstovus, gvardiečių artimuosius ir priesaiką davusius naujus gvardiečius.
2: A voi, cari giovani, che avete fatto il giuramento, esprimo la mia stima e la mia gratitudine.
0: Jūsų padarytas gestas liudija įsipareigojimą ištikimybei, skatinama jaunatviško entuziazmo ir pagrįsta tikėjimo Dievu ir meilė bažnyčiai. Jį pavedu švenčiausiosios mergelės Marijos globai kartu su visa brangia popiežiškosios šveicarų gvardijos tarnystė, sakė Leonas XIV, palinkėdamas visiems gražios šventės. Dabartinis šveicarų gvardiečių korpuso vadas 65-uosius metus einantis pulkininkas Kristofas Grafas tarnauja popiežiškosios gvardijos korpuse nuo 1987 metų. Pasak jo, gvardiečių tarnybos kilnus tikslai amžių bėgyje nepasikeitė, tačiau nūdiena po tradicinę renesanso uniformą slypi jaunas, modernus ir išsilavinęs katalikas. Gvardijos korpuso nariai tvirtai tiki, kad Jėzaus Kristaus bažnyčia ir apaštalo Šventojo Petro įpėdinis nusipelno jų įsipareigojimo, prireikus rizikavimo gyvybę. Popiežius Leonas XIV gegužės 6-osios rytą audiencijoje priėmė Šveicarijos prezidentą Guy Parmeleną. Po popiežiaus audiencijos Šveicarijos valstybės vadovą priėmė kardinolas Pietro Parolinas, valstybės sekretorius ir arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Pokalbiuose valstybės sekretoriate aptarti bendro intereso klausimai, tiek tarptautiniai, tiek regioniniai, ypatinga dėmesį skiriant konfliktams, vykstantiems Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Pokalbiuose pabrėžtas noras bendradarbiauti daugia šalių lygmenių vardan taikos ugdymo.
3: Arkivyskupas Tomazo Kaputo Vatikano žiniasklaidai pasakoja, kaip Pompėjų tikintieji sutiks Leoną 14-ąjį gegužės 8-ąją, jo išrinkimo į Petro sostą metinių dieną, tą pačią dieną, kai bažnyčia mini Pompėjų švenčiausiąją rožinio mergelę Mariją. Tai bus istorinis įvykis, popiežius sustiprins mus mūsų tikėjime ir labdaros darbuose. Atvykęs į Pompėjus švęsti pirmųjų savo pontifikato metinių, šventasis tėvas įteiks mums ypatingą dovaną, kurią norime priimti su dėkingumo kupinomis širdimis, kad mūsų bendruomenė vis labiau taptų šviesos šventovę, maldos mokykla ir taikos tvirtovę. Arkivyskupo Tomaso Kaputo popiežiaus delegato Pompėjų rožinio mergelės Marijos šventovėje žodžiai atspindi entuziastingą ir džiaugsmingą tikinčiųjų laukimą. Tai bus penktasis popiežių pastoracinis vizitas šioje vietoje. Šventasis Jonas Paulius II buvo pirmasis popiežius apsilankęs Pompėjuose 1979 metų spalį ir vėliau 2003-aisiais. 2008 metais Benediktas XVI atvyko į miestą, esantį mažiau nei už 30 km nuo Neapolio, pasimelsti priešais mergelės Marijos paveikslą. Popiežius Pranciškus apsilankė Pompėjų Marijos šventovėje 2015 metų kovo mėnesį. Pristatydamas Leono 14-ojo vizito programą, arkivyskupas pažymi, kad centre bus Eucharistijos šventimas aikštėje priešais šventovę, kuriam vadovaus šventasis tėvas. Po mišių bus kalbama tradicinė malda Pompėjų Dievo motinai. 10 000 žmonių pasitiks popiežių Leoną, kuris savo vizitą simboliškai pradės susitikdamas su gailestingosios meilės šventove, artimo meilės darbų bendruomenę, kurią sudaro vaikai, jaunimas, suaugusieji ir vienišos motinos su savo mažyliais. Vėliau popiežius bazilikoje susitiks su ligoniais, neįgaliaisiais ir pagyvenusiais žmonėmis. Vizito metu popiežius melsis ir priešais Šventojo Baltramėjaus Longo šventovės įkūrėjo koplyčią. Paklaustas, kokią šventasis Baltramėjus Longas žinę neša šio laikiniam pasauliui, arkivyskupas primena, kad tai atsivertimo liudijimas žmogaus, kuris jaunystėje buvo atsiribojęs nuo autentiško tikėjimo gyvenimo. Jo gyvenimas rodo, kad niekas negali būti atskirtas nuo Dievo meilės. Jo pavyzdžio dėka piligrimai žino, kad jokia nuodėmė ar tamsa negali sutrukdyti jiems vėl išvysti dienos šviesos. Popiežius atvyksta į Pompėjus, kad sustiprintų mūsų tikėjimą, atgaivintų mūsų viltį ir suteiktų naują postumį mūsų artimo meilės darbams, apibendrino arkivyskupas Tomazo Kaputo. Pompėjai tai maždaug 25 tūkstančius gyventojų turintis miestas, labai įvairi ir moderni bendruomenė, įkurta būtent aplink šventovę, kurią kasmet aplanko maždaug 6 milijonai lankytojų. Viena garsiausių pasaulyje archeologinių parkų lankantys turistai ir daugiau nei 2 milijonai šventovės piligrimų.
2: Soffermandoci oggi su una parte del capitolo 7 della Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Chiesa.
1: Gegužės 6-ąją popiežius Leonas XIV sveikino piligrimus dalyvavusius trečiadienio bendrojoje audiencijoje. Skaitė katechezę apie Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją apie bažnyčią, Lumen Gentium, kurioje ypač jo 7-ajame skyriuje kalbama apie dažnai pamirštamą, dažniausiai visą dėmesį atiduodant betarpiškai regimiems dalykams, eschatologinį bažnyčios gyvenimo matmenį. Pastarasis bendrosios audiencijos pradžioje buvo pristatytas šiomis eilutėmis iš apreiškimo knygos.
4: After this I looked, and there was a great multitude that no one could count. From every nation,
1: paskui regėjau. Štai milžiniška minė, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose. Jie šaukė skambiu balsu, išgelbėjimas iš mūsų Dievo, sėdinčio soste ir ravinėlio.
2: La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale.
1: Žemiškojoje istorijoje bažnyčia keliauja visada žiūrėdama į galutinį tikslą.
2: Che la patria celeste.
1: Į dangiškąją tėvynę, sakė Leonas. Pasak Konstitucijos bažnyčia gimė iš viešpatės Jėzaus skelbimo apie džiugiąją naujieną, meilės, teisingumo ir taikos karalystės atėjimą. Bažnyčios tikslas yra šią karalystę plėsti ir jai tarnauti. Turime mąstyti apie šį bendruomeninį ir kosminį Kristaus išgelbėjimo darbo aspektą, viską matyti ir vertinti iš šio galutinio horizonto perspektyvos. Pati bažnyčia yra visuotinis išganimo sakramentas, Dievo pažadėtos taikos ir gyvenimo pilnatvės ženklas bei pasiekimo priemonė. Ji dar tobulai nesutampa su Dievo karalyste, kuri išsipildys visko pabaigoje, bet yra jos užuomazga ir pradžia. Todėl tikintis Kristumi savo žemiškojoje kelionėje susiduria ir su brandžiu gėriu, ir su kančia bei neteisingumu.
2: Senza essere né illusi né disperati. Essi vivono orientati dalla promessa ricevuta da colui che fa nuove tutte le cose.
1: Neapgaudinėdami savęs, bet ir nepuldami į neviltį, jie gyvena, pasikliaudami pažadu to, kuris visa daro naują. Todėl bažnyčia vykdo savo misiją tarp jau Jėzaus pradėtos Dievo karalystės ir vis dar laukiamo jos išsipildymo. Bažnyčia yra vilties sergėtoja. Jos užduotis atmesti tai, kas žudo gyvenimą ir neleidžia jam skleistis, stojant į vargšų, išnaudojamųjų, prievartos ir karo aukų, visų kenčiančių kūno ir dvasia pusę. Bažnyčia, kaip karalystės ženklas ir sakramentas, yra žemėje keliaujanti Dievo tauta, kuri, remdamasi galutiniu pažadu, atsispirdama nuo Evangelijos, skaito ir interpretuoja istorijos dinamiką, smerkdama visas blogio formas, žodžiais bei darbais skelbdama išgelbėjimą, kurį Kristus nori suteikti visai žmonijai, jo teisingumo, meilės ir taikos karalystę.
2: La Chiesa dunque non annuncia se stessa, al contrario, in essa tutto deve rimandare alla salvezza in Cristo.
1: Tad bažnyčia neskelbė savęs, priešingai viskas joje turi kreipti į išgelbėjimą Kristuje.
2: Nessuna istituzione ecclesiale può essere assolutizzata.
1: Nė viena bažnyčios institucija negali būti laikoma absoliučia, kadangi jos egzistuoja istorijoje ir laike, kad iš tiesų įvykdytų savo misiją, yra pašauktos nulatos atsiversti, atnaujinti formas, reformuoti struktūras, vėl kurti ryšius. Dievo karalystės horizonte taip pat turi būti suprastas ryšys tarp tų krikščionių, kurie šiandien vykdo savo misiją, ir tų, kurie jau baigė savo žemišką į gyvenimą, yra nuskaistinimo arba palaimo stadijoje. Lumen Gentium teigia, kad visi krikščionys sudaro vieną bažnyčią, kuri yra visų tikinčiųjų vienybė su Kristumi grindžiamam bendrystė, dalyjimasis tais pačiais dvasiniais gėriais. Žemiškąją ir dangiškąją bažnyčią sieja broliškas rūpestis, ypač liturgijoje patiriama šventųjų bendrystė. Melsdamiesi už mirusiuosius ir eidami tų, kurie gyveno kaip Jėzaus mokiniai pėdomis, mes patys esame jų palaikomi savo kelyje ir dar stipriau garbiname Dievą. Pažymėti vieną dvasę, suvienyti vienos liturgijos, kartu su tais, kurie tikėjo pirmiau už mus, šloviname ir garbiname švenčiausiąją trejybę, kalbėjo popiežius.
2: Siamo grati ai padri conciliari per averci richiamato questa dimensione così importante e così bella.
1: Būkime dėkingi susirinkimo tėvams už tai, kad jie mums priminė tokį svarbų ir gražų buvimo krikščionimis matmenį ir stenkimės jį auginti savo gyvenime, pridūrė Leonas XIV. Kaip įprasta, popiežiaus katechezės santrauka buvo perskaityta keliomis kitomis kalbomis, vėliau pats Leonas XIV sveikino Šventojo Petro aikštėje buvusias įvairias didesnes piligrimų, jų šį trečiadienį būta apie 30 tūkstančių grupės, keletą kartų kvietė gegužės mėnesį kreiptis į Dievo motiną.
2: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, in questo mese dedicato alla Beata Vergine Maria, segno di sicura speranza e di consolazione.
1: Šį mėnesį, skirtą švenčiausiai mergeliai Marijai, tikros vilties ir paguodos ženklui, patikėkime jai visas asmeninės intencijas ir didžiuosius mūsų laikų iššūkius. Telydi ji mus savo moteniškų artumų ir palaikymų.

0: kalba Vatikano radijas. Laidą lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
1: Čia Marijos radijas.

Eucharistijos meilė. Trys meilės dėsniai. Jėzus Kristus mus pamilo ir myli. Nėra tokio krikščionio, kuris tuo netikėtų. Tačiau kaip dažnai tas tikėjimas esti silpnas ir neaiškus. Todėl reikia visais būdais stengtis įsitikinti šią didžią ir paguodžiančią tiesą. Mes turime įrodymą, kad jis, norėdamas paliudyti mums savo meilę, laikėsi trijų dėsnių, būdingų kiekvienai tikrai meilei. Gyventi šalia to, kurį myli, prisimti tą pačią būklę, kurti gyvenimo vienybę su juo. Šie dėsniai jau švyti visų savo grožių įsikūnijusio žodžio gimimo slėpinyje, tačiau kulminacija pasiekia Eucharistijos slėpinyje. Pirmasis dėsnis. Žmogiška meilė nori būti greta savo draugo. Jo nebuvimas, išsiskyrimas yra jos skausmas ir labai dažnai jos mirtis. Dievas, neregimas iš prigimties, pažino šiuos liūdnus padarinius. Žmogus jį pamiršo, nors Dievas palaikė ryšį su žmonija per angelus, pranašus, per savo dovanas pasaulio valdyme, per vidinį įstatymą leidusi atsirasti Sinajaus įstatymui. Visa tai neturėjo poveikio žmogaus širdžiai, kuri nori regimo, mylimo asmens artumo. Ir Dievas, norėdamas laimėti žmogaus širdį, bet kurią kainą, priėmė šią sąlygą. Jis tapo žmogumi, kad suteiktų savo meiliai regimą kūną, jautrę širdį ir žmogiško žodžio išraišką. Pranašas buvo numatęs, kad Dievas pasirodysęs žemėje ir gyvensęs tarp žmonių. O šventasis Jonas rašo: Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Kaip įvyko šis neapsakomas meilės stebuklas? Izaijas buvo tai išpranašavęs. Štai mergelė nešios įsčios ir pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu. Šventasis Lukas konstatuoja, kad tai įvyko. Angelas Gabrielius buvo pasiųstas pas mergelę vardu Marija ir jai tarė: Štai pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsi jį Aukščiausiojo sūnus. Tada Marija atsakė: Štai aš viešpaties tarnaitė, tebūnie man, kaip tu pasakėjai.

Nuo manęs atsiskyrę jūs negalėsite nieko nuveikti. Tik jis vienas duoda malonę. Jis lieka jos valdytoju ir šitai priverčia mus ateiti pas jį, kad jos prašytume. Tai taip pat priemonė sukurti ir palaikyti vienybę tarp jo ir mūsų. Jis pasilieka išskirtinę teisę mus guosti, leisti ragauti jo ramybę, kad varguose pavestume save jam, kad karo metu slėptumės jame. Per šį jausmą jis mums pateikia juntamas savo meilį, savo artumo įrodymą. Jis nori būti vienintelė mūsų širdies meilė. Betgi koks žavingas nusiteikimas. Jis visas mūsų paslaugoms, visada laisvas, visada pasirengęs mūsų meiliai priimti. Tartum dieviškas magnetas, jis nepaliaudamas traukia mus prie savęs. Tai nuolatinė trauka, nes čia glūdi meilės gyvybė. Kodėl šis centras yra slėpiningas? Todėl, kad jeigu jis būtų regimas, juslės jį sugertų į save, paverstų jį savo rojumi. Liktų nepasiektas viešpaties tikslas. Vienybė per pašventinimą, per dorybės, per mūsų atsidavimą. Sielai, galima sakyti, atitektų tik tai, kas būtų likę nuo regėjimo, klausos, lytėjimo. Jis yra slėpiningas, nes tokia meilės prigimtis šiame pasaulyje. Mylime tik tai, ką įsivaizduojame esant gerą, tobulą, o sprendžiame apie tai iš kito duodamų ženklų arba iš to, ką konstatuoja juslės. Iš tikrųjų matome sielą, pažįstame kito jausmus tik per išorinius ženklus ir lygindami su savo pačių siela. Galima mylėti kitą, jo niekada nemačius. Užtenka žinoti, kad jis mus myli, kad yra malonus ir geras. Jėzus mūsų centras yra mielesnis už prigimtinį centrą žmonės. Mes turime jo žodį, užtikrinantį, kad jis mus myli, bet svarbiausia, kad mes turime jį patį ir galime savo sieloje pajusti, kad jis mus myli. Kaip žmogus gyvena per savąjį aš ir tasai aš yra asmuo, taip viešpaties siela ir kūnas gyveno tik per žodžio asmenį ir tik dėl jo, kuris pats gyvena tik per savo tėvą ir dėl jo. Tačiau mane sukrečia mintis, kad šis eucharistinis centras yra paslėptas, neregimas, visiškai vidinis ir vis dėlto toks tikras, toks gyvas, pasotinantis. Jėzus dvasiškai patraukė sielą prie savęs, likdamas grynai dvasinės būsenos, kurioje jis buvoja dieviškame sakramente. Kita mintis mane sukrečia dar labiau, kad šio centro maistas yra Abraomui įsakytas egredere. Išsižadėjimas, būtinybė palikti išorinius daiktus, kad įvyktų susijungimas viduje, visiška vienybė. Toks gyvenimas yra pats maloniausias mūsų viešpačiui. Tai yra labiau pagerbimas jo tėvas. Tai labiausiai trokštamas jo meilės pagerbimas. Todėl jis ir mums sako, išeikite iš savęs, ateikite pabūti vienumoje su manimi ir čia aš kalbėsiu į jūsų širdis. Juk tasai gyvenimas Jėzuje yra meilė, kuriai teikiama pirmenybė. Tai savęs dovanojimas, vienybės kūrimas. Šaknų darbas vyksta po žeme, nuo jo priklauso medžio gyvybė. Jokių abejonių, švenčiausiosios mergelės ir šventojo Juozapo gyvenimas Egipte, Nazarete, buvo pats maloniausias Dievui. Tyla, saugoma paslaptis, vidinis džiaugsmas, niekam nežinomas, tačiau toks gražus gyvenimas, nes jis palaikė meilę, Jėzus buvo jo centras. Taip visiems krikščionims nėra kito centro išskyrus Jėzų Kristų. Garbintojui tai Jėzus Eucharistija. Kad mus priverstų, jei galima taip sakyti, įžengti į šį centrą, jis padarė jį įstatymu, mūsų antgamtinės gyvybės būtinybę.

Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dangaus karalienė džiūgaukė. Aleliuja. Nes tas, kurį turėjai garbės nešioti. Aleliuja. Prisikėlė, kai buvo sakęs. Aleliuja. Melski už mus Dievą. Aleliuja. Džiūgauk ir linksminkis mergelę Mariją. Aleliuja. Nes Viešpats tikrai prisikėlė. Aleliuja. Melskimės. Dieve, pradžiuginęs pasaulis savo Sūnaus mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimu, leisk mergeliai Marijai, jo motinai, užtariant pasiekti amžinojo gyvenimo džiaugsmą per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Amžinai atilsi duok mirusiems Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems te šviečia, tegul ilsisi ramybėje. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.

Laida Dievo žodis. Skaitinys iš apaštalų darbų. Įsiliepsnojus ilgam ginčui, Petras pakilo ir kreipėsi į apaštalus ir vyresniuosius. Mėly broliai, jūs žinote, jog Dievas jau nuoseniai išsirinko mane iš jūsų, kad pagonys iš mano lūpų išgirstų evangeliją ir įtikėtų. Ir Dievas, kuris skaito žmonių širdyse, paliudijo jų naudai, duodamas jiems šventąją dvasę, kaip ir mums. Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų, tikėjimu numazgodamas jų širdis. Tad kamgi gundote Dievą ir kraunate ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti. Verčiau tikėkime viešpaties Jėzaus malonę, būsę išgelbėti, kaip ir jie. Visas susirinkimas nutilo. Dalyviai ėmė klausyti Barnabo ir Sauliaus pasakojimo, kokių didžių stebuklingų ženklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Jiems nutilus atsiliepė Jokūbas ir tarė: o dabar, broliai, paklausykite manęs. Simeonas papasakojo, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių išsirinkti savo vardui tautą. Čia dera pranašo žodžiai, nes parašyta: paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovido padangtę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir atkursiu ją, kad imtų ieškoti viešpaties visi kiti žmonės, visos tautos, kuriuose minimas mano vardas. Taip sako Viešpats, leisdamas nuo amžių tai pažinti. Todėl manding į Dievą atsivertusių pagonių nedėra apsunkinti, o tik tai jiems parašyti, kad susilaikytų nuo susiteršimo stabais, nuo ištvirkavimo, pasmauktų gyvulių mėsos ir kraujo. Mat Mozė kiekviename mieste nuo seno turi savo skelbėjų, kurie jį kas šeštadienis skaito sinagogose. Tai Dievo žodis. Skelbki tautoms nuostabius Viešpaties darbus. Viešpačiui naują giesmę giedokit, giedokite jam visos šalys, giedokite Viešpačiui, šlovę duokit jo vardui. Skelbki tautoms nuostabius Viešpaties darbus. Skelbkit kasdien, kad jis išganymą neša, skelbkit pagonims jo garbingumą, tautoms jo nuostabius darbus. Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus. Skelbkit tautoms, kad Viešpats galingas valdovas, jis nepajudinamai tvirtą pasaulį sukūrė, valdo tautas teisingiausiai. Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus.

Iš Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas. Ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Apaštalų darbų knygoje aprašomi Jėzaus įkurtosios bažnyčios pavestos apaštalų rūpešių pirmieji žingsniai. Dievo žodis klinda ir tarpsta, pasiekdamas ir teritorijas už Jeruzalės ribų, ir ypač svarų vaidmenį bažnyčios istorijoje suvaidino Antiochija. Čia Kristaus mokinius imta vadinti krikščionimis, būtent čia ir gimsta mišriosios krikščionių bendruomenės, apjungiančios tiek žydų kilmės, tiek pagonių kilmės tikinčiuosius. Būtent čia natūraliai ir kilo klausimas, dėl kurio apaštalai Paulius ir Barnabas vyksta į Jeruzalę. Ar pagonių kilmės krikščionims būtina laikytis išrinktosios tautos įstatymo? Ar jiems reikia pirmiau tapti išrinktosios tautos nariais per apipjaustymą, kad galėtų būti Kristaus sekėjais? Ar išganimas priklauso nuo apipjaustymo? Iš esmės klausimas susijęs su tuo, kas yra Dievo tauta. Ir kas bei kokiu būdu jai priklauso. Antiochijoje dėl to kilo didelių ginčių tarp iš judėjos atvykusių ir Antiochijoje apaštalaujančių Pauliaus ir Barnabo, kurie pagonis priimdavo į krikščionių bendruomenės be jokio apipjaustymo. Nesutarimo apsuptyje nutarta kreiptis į apaštalus ir vyresniuosius Jeruzalėje, kurioje šalia apaštalo Petro ypač didelį autoritetą turėjo apaštalas Jokūbas, Jėzaus giminaitis. Kaip pastebė evangelistas Lukas, Jeruzalėje įsiliepsnojo ilgas ginčas. Tai nebuvo rami diskusija. Apie ją taip pat užsimenama ir apaštalo Pauliaus laiške Galatams. Ginčas turėjo būti išties nuožmus, jei Paulius kaltino Petrą net veidmainystę. Mat Petrui apsilankius Antiochijoje, jis valgydavo, kitaip tariant, švęsdavo Eucharistiją su pagonimis. Bet kai atvykdavo Jokūbo pasiuntiniai, jis imdavo vengti pagonių, bijodamas apipjaustytojų. Paulius pamatęs, kad tai priešinga Evangelijos tiesai, išrėžė Petrui visų akivaizdoje. Jei tu, būdamas žydas, gyveni pagoniškai, o ne žydiškai, tai kodėl verti pagonis laikytis žydų papročių? Laiške Galatams aprašoma, kaip galiausiai Jokūbas, Petras ir Jonas, bažnyčios šulai, padavė dešinės Pauliui ir Barnabui, kad šie eitų pas pagonis, o jie pasiliktų pas žydus. Luko pasakojame, Paulius ir Barnabas atsiduria antrame plane, nes Lukui svarbiau yra perteikti ne problemos aptarinėjimą, bet jos sprendimą. Apaštalų darbų autorius pasirenka perteikti dviejų įtakingiausių apaštalų, Petro ir Jokūbo, pasakytas kalbas, pastebėdamas ir tai, jog visas susirinkimas nutilęs po Petro kalbos, klausėsi taip pat Barnabo ir Pauliaus pasakojimo, kokių didžių ženklų ir stebuklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Petro pasakyta kalba yra paskutinieji jo žodžiai aprašyti apaštalų darbų knygoje, tad ypač svarbus ir svarus. Pakilęs, taigi autoritetingai, visų akivaizdoje jis paskelbė, kad Dievo išganimo plane numatyta ir pagonis išganyti, paskelbiant ir jiems Evangeliją. Taip pat, jog ir jiems yra suteikta šventoji dvasia, kad viešpatės Jėzaus malonė visi būtų išgelbėti per tikėjimą. Apaštalas Jokūbas taip pat autoritetingai apvainikuoja ginčą, ištardamas lemtingą kalbą,
ir remdamasis pranašo Amoso knyga, paskelbdamas, jog Dievas per Jėzų Kristų atkuria savo tautą, Dovido namus, laikų pabaigos Izraelį, į kurį per Kristų įtraukiami ir pagonis, kurių nedera apsunkinti įstatymo nuostatų laikymosi, vien tik susilaikyti nuo ritualų skirtų pagonių dievams. Netrukus apaštalai vyresnieji kartu su visa bažnyčia taip ir nutarė, įteikdami raštą Pauliui ir Barnabui, skirtą Antiochijos krikščionims, kuriame skelbiama, jog šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina – susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmauktų gyvulių mėsos ir ištvirkavimų. Visiems vieningai sutariant po ilgų diskusijų šventojoje dvasioje buvo priimtas sprendimas. Visų laikų bažnyčiai toks sprendimų priėmimo modelis turėtų būti nuolat aktualus. Ji niekuomet neturėtų bijoti diskutuoti, karštai ir įnirtingai, kelti ginčius, kai tik iškyla pavojus, ką nors apsunkinti, užkraunant bereikalingas naštas. Gražu, kad šventosios dvasios vedimas bažnyčioje reiškiasi ne per vieno žmogaus nuomonę, bet per kolegialiai priimamus sprendimus, per susirinkimus, per sinodus, kuriuose ieškoma dialogo, nesibaiminant net galingų ginčių, vardant tiesos ir bendro gėrio, skelbiant išganimą, kuris priklauso ne nuo žmonių, bet nuo Dievo. Esame ir mes mokomi būti įsiklausimo žmonėmis, pirmiausia bažnyčios viduje, būti atviriems patirtims ir požiūriams, kurie skiriasi nuo mūsų pačių. Neturėtume bijoti skirtingų nuomonių. Priešingai, turėtume nuolat leistis į dialogą, į diskusijas. Ketinant suprasti kitą, reikia pirmiausia jį išgirsti ir įsiklausyti kaip į kitą, į kitokį, negu aš pats. Kito priėmimas turi priklausyti ne nuo asmens charakterio panašumų ar bendros naudos, bet nuo atsidavimo tam pačiam dieviškam išganimo planui, įveikiant bet kokias baimes ir apribojimus. Bendruomenės viduje kylančias įtampas būtina spręsti atsižvelgiant į Dievo išganimo planą, kuris skirtas visai žmonijai. Ne tik bažnyčios viduje, bet ir jo santykyje su pasauliu. Nes savyje užsidariusi nuo pasaulio izoliuota bažnyčia tampa sekta, kuri netitinka Kristaus troškimo. Mėgindama išlaikyti įprastas saugumo garantijas ir nesileisdama į dialogą, bažnyčia save tik nuskurdina. Tikėjimas Kristumi suteikia laisvę, kuris skatina ieškoti dialogo su įvairiomis skirtingomis kultūromis, su visais ir visokiais žmonėmis. Dievo dvasia išveda iš siaurų perspektyvų, kuriuose bažnyčios nariai apsiriboja vien savo patirtimi. Dievo dvasia plečia bažnyčios mąstymo horizontą. Kristumi suteikia laisvę, kuris skatina ieškoti dialogo su įvairiomis skirtingomis kultūromis, su visais ir visokiais žmonėmis. Dievo dvasia išveda iš siaurų perspektyvų, kuriuose bažnyčios nariai apsiriboja vien savo patirtimi. Dievo dvasia plečia bažnyčios mąstymo

Jie pasaulyje ir Evangelijos skelbimas neturėtų būti susiaurintas iki vien tik savo pačios kultūros plėtimo. Bažnyčia, kuri kitų negird ir nemato, nesileidžia į dialogą su kitomis kultūromis, metaforiškai kalbant pasilieka ties vien kūniškų apipjaustymų ir susikoncentravusi vieni save nebegeba skaityti laiko ženklų, nei to, kur link Dievo dvasia ją trokšta vesti. Tokia bažnyčia stokoja laisvės ir kūrybiškumo, o jos nariai tampa ne džiugiais Evangelijos liudytojais, bet piktais kovotojais. Atvirumas kitiems bažnyčia visuomet gaivins ir patrauks prie savęs jį ne tada, kai ką nors nediskutuotinai iš aukštai primes, bet kai Dievo dvasioje leisis į susitikimą, trokšdama nerodyt savo galę, susidorojant su kitaip mąstančiais, bet skelbdama prisikėlusi Kristų, kurį tiki esant kartu su visa žmonija iki pat pasaulio pabaigos. Tokios bažnyčios pasauliui šiandien reikia, nes rodančių galę ir vien savo sprendimais besivadovaujančių yra pakankamai ir be jos. Evangelijoje pagal Joną esame raginami pasilikti Kristaus meilėje. Ir apaštalų darbai tai puikiai pailiustruoja. Pasilikti Kristaus meilėje reiškia būti dialogo kultūros žmogumi. Dialogo, kurios stokojame ypač šiandien, o todėl ir džiaugsmo.

0: Homiliją sakė kunigas Mozė Mitkevičius.
1: Girdėjote laidą Dievo žodis.

Kviečiame pasinaudoti patogiu internetinės bankininkystės aukojimu. Marijos Radio banko sąskaitų numerius rasite mūsų internetinėje svetainėje www.marijosradijas.lt paramos skiltyje arba mūsų informaciniuose leidiniuose, kur nurodyti visi galimi aukojimo būdai.

0: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Atverk viešpatė mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventąjį vardą. Apšviest mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventuosius lėpinius. Nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį.
1: Amen.
0: Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
2: Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen.
0: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius. Dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
2: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Antroji dalis – šviesos liepiniai. Pirmasis liepinys – krikštas Jordane. Prieš pradėdamas skelbti džiugiąją naujieną, Jėzus nusižeminęs iš Jono rankų priima krikštą. Tyriausioji motina, padėk mums žemės klonių vaikams nuolankiai ir dėkingai naudotis atgailos sakramentu, kuris gražina nusidėjusiems krikšto nekaltumą.
3: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų, pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų, pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų, pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventai Dvasiai,
2: kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
3: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
3: O mano Jėzau,
2: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Antrasis slėpinys – apsireiškimas Kanos vestuvėje. Jėzus su mokiniais dalyvauja vestuvių puotoje ir Marijos prašomas padaro pirmąjį stebuklą – vandenį paverčia vynu. Marija, mūsų linksmybės priežastie, užtark mus Jėzui, nepritekliams per daug prislėgus mūsų kasdienybę. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
2: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melsk už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau,
2: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Trečiasis slėpinys – Dievo karalystės skelbimas raginant atsiversti. Jėzus trejus metus skelbia gerąją naujieną, ragina atsiversti, atleidžia nuodėmes, gydo ligonius, guodžia prislėgtuosius, laimina vaikus. Marija, teisybės paveiksle, lydėk visus besistengiančius stropiai laikytis Evangelijos tiesos ir kitiems jas kelbti.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teteinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
2: kaip buvo pradžioje, dabar ir visada, ir per amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėto į Mariją.
2: Melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau,
2: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Ketvirtasis slėpinys – atsimainimas. Ant taboro kalno artimiausiai mokiniai regi Jėzaus dievišką grožį ir šlovę. Marija, aušro žvaigždė, mūsų laimės laidė, skubėk mums padėti, kai mus apsupa tamsa ir prarandame bet kokią viltį.
4: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tėteinė tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
4: Be gimtosios nuodėmės pradėto į Mariją.
2: Melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
4: O mano Jėzau,
2: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Penktasis slėpinys – Eucharistijos įsteigimas. Prieš Velykų šventes, vakarieniaudamas su apaštalais, Jėzus duonos ir vyno pavidalu sudabartina savo kūno ir kraujo auką ir atiduoda mums save kaip maistą, kelionėje į laimingą amžinybę. Marija, Jėzaus ir mūsų motina, išmelsk mums malonę, vertai naudotis Jėzaus meilės palikimu, šventąją Eucharistiją.
3: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teisė šventas tavo vardas, teateinė tavo karalystė, teisė tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
3: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
3: O mano Jėzau,
2: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Melskimės, Dieve, tavo vienatinis sūnus savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžiną išganimą. Mes apmastome tuos slėpinius, kalbėdami švenčiausiosios mergelės Marijos rožinį ir meldžiame pagalbos pasiekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada per Kristų mūsų viešpatį.
2: Amen.
3: Kristaus kunigo ir aukos litanija. Kyrie eleison.
2: Kristė eleison, Kyrie eleison.
3: Kristau išgirs mus.
2: Kristau išklausyk mus.
3: Tėve dangaus Dieve,
2: pasigailėk mūsų.
3: Sūnau pasaulio atpirkėjo Dieve,
2: pasigailėk mūsų.
3: Šventoji dvasia Dieve,
2: pasigailėk mūsų.
3: Šventoji trejybė vienas Dieve,
2: pasigailėk mūsų.
3: Jėzau kunigė per amžius,
2: pasigailėk mūsų.
3: Jėzau Dievo pavadintas kunigu pagal Melchizedeko pavyzdį,
2: pasigailėk mūsų.
3: Jėzau kunigė, kurį Dievas patepė šventąją dvasę ir galybę,
2: pasigailėk mūsų.
3: Jėzau kunigė didysis,
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau kunigė žmonių paimtas.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau kunigė žmonėms paskirtas.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau kunigė mūsų tikėjimo.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau kunigė, kuris esi vertas didesnės garbės negu Mozė.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau kunigė tikrosios šventovės.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau kunigė būsimųjų gėrybių.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau kunigė šventas, nekaltas ir skaičiausias.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau kunigė ištikimiausias.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau kunigė gailestingiausias.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau kunigė pasiaukojantis.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau karštai mylintis Dievą ir žmonės.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau per amžius tobulas.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau kunigė, kuris įžengė į dangų.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau kunigė, sėdintis visagalio dešinėje aukštybėse.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau kunigė, užtariantis mūsų Dievo akivaizdoje.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau kunigė, kuris mums atvėrė naują ir gyvo kelią.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau kunigė, kuris pamilai mus ir savo krauju nuplovė mūsų nuodėmes.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau kunigė, kuris pats save atidavė kaip auka ir ostėje Dievui.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau auka Dievo ir žmonių.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau auka šventoji.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau auka skaiščioji.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau auka Dievo priimtoji.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau auka susitaikymo.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau auka iškilmingoji.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau auka šlovės.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau auka taikos.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau auka permaldavimo.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau auka išganimo.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau auka, kurią pasitikime ir per kurią galime drąsiai eiti prie Dievo.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau auka, kur iš dviejų padarė vieną.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau auka nuo pasaulio pradžios aukotoji.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Jėzau auka gyva per amžius.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Būk mums gailestingas.
2: Atleisk mums, Jėzau.
3: Būk mums gailestingas.
2: Išklausyk mus, Jėzau.
3: Nuo visokių piktybių.
2: Išgelbėk mus, Jėzau.
3: Nuo neapgalvoto atėjimo tarnauti bažnyčiai.
2: Išgelbėk mus, Jėzau.
3: Nuo šventvagystės nuodėmės.
2: Išgelbėk mus, Jėzau.
3: Nuo nesivaldymo dvasios.
2: Išgelbėk mus, Jėzau.
3: Nuo pinigų vaikymosi.
2: Išgelbėk mus, Jėzau.
3: Nuo visokio godumo.
2: Išgelbėk mus, Jėzau.
3: Nuo bažnytinio turto blogo naudojimo.
2: Išgelbėk mus, Jėzau.
3: Nuo pasaulio ir jo tuštybių meilės.
2: Išgelbėk mus, Jėzau.
3: Nuo netinkamo šventųjų paslapčių atlikimo.
2: Išgelbėk mus, Jėzau.
3: Per amžinąją savo kunigystę.
2: Išgelbėk mus, Jėzau.
3: Per šventąjį dieviškumo patepimą, kurio Dievas Tėvas tave padarė kunigu.
2: Išgelbėk mus, Jėzau.
3: Per savo kunigiškąją dvasę.
2: Išgelbėk mus, Jėzau.
3: Per savo tarnavimą, kurio žemėje išgarsinai savo Tėvą.
2: Išgelbėk mus, Jėzau.
3: Per kruviną savęs paukojimą, vieną kartą ant kryžiaus.
2: Išgelbėk mus, Jėzau.
3: Per tą pačią auką kasdien altoriuje atnaujinama.
2: Išgelbėk mus, Jėzau.
3: Per Dievo valdžią, kurią kaip vienintelis ir nematomas kunigas vykdai per savo kunigus.
2: Išgelbėk mus, Jėzau.
3: Kad visų bažnyčios tarnų šventą Dievo baimingumą išlaikyti teiktumės.
2: Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
3: Kad juos pripildytum savo kunigystės dvasos.
2: Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
3: Kad kunigų lūpo saugotų mokslą.
2: Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
3: Kad jis savo pjūtį nepailstančių darbininkų atsiųsti teiktumės.
2: Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
3: Kad savo tarnus liepsnojančiais deglais paverstum.
2: Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
3: Kad ganytojus pagal savo širdį pažadinti teiktumės.
2: Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
3: Kad visi kunigai būtų be priekaištų ir be dėmės.
2: Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
3: Kad visi, kurie pamatys altorių tarnus, viešpatį pagarbintų.
2: Tave meldžiame, išklausyk mus viešpatė.
3: Kad aukotų tavo aukas teisingai.
2: Tave meldžiame, išklausyk mus viešpatė.
3: Kad per juos švenčiausiojo sakramento šlovę išplatinti teiktumės.
2: Tave meldžiame, išklausyk mus viešpatė.
3: Kunigė ir auka.
2: Tave meldžiame, išklausyk mus viešpatė.
3: Melskimės. Dieve savo bažnyčios šventintojo ir sargė, pažadink joje per savo dvasę tinkamus ir ištikimus šventųjų paslapčių tvarkytojus, kad per jų tarnavimą ar jų pavyzdžių tau padedant krikščionius eitų į išganimo kelią. Dieve, tu įsakei besmeldžiantiems ir pasnikojantiems mokiniams paskirti Paulių ir Barnabą darbui, kuriam juos numatėjai, būk dabar su savo bažnyčia, kuri laikosi malda ir parodik tuos, kuriuos išrinkai savo tarnybai. Paprašome per Kristų mūsų viešpatį.
5: Amen.
3: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
5: Amen.
6: Jūs girdite Marijos radiją.

Šiandien gegužės 7-ąją bažnyčioje minima palaimintoji Gizelė Vengrė. Dešimtmetė Gizelė, Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Šventojo Henriko II sesuo, buvo sužadėta su būsimu Šventoju Steponu, pirmuoju Vengrijos karaliumi. Per šią santuoką, kurią greičiausiai paremė Prahos vyskupas Šventasis Adalbertas Vaitiekus, buvo sutaikintos dvi galingos valstybės ir užtikrinta Vengrijos evangelizacija. Šalia Stepono Gizelė vaidino svarbų vaidmenį. Iškart po vedybų jį Vespremė įsteigė pirmąją Vengrijos vyskupiją. Daugybę bažnyčio aprūpino kryžiais, liturginiais indais ir suvinėta liturginė tekstile. Gizelei teko patirti daug skausmo. Anksti mirė sūnus Šventasis Emerikas, paskui ji neteko vyro, o jo įpėdinis atėmė iš jos turtus ir uždarė namuose. 1045 metais ji pabėgo į Bavariją ir įstojo į Niedernburgo benediktinių vienuolyną, kuriame ir mirė. Viešpatė Gizelė tau tarnavo būdama karalienė, žmona, motina ir vienuolė. Tegul jai užtariant tie, kurie mums vadovauja, atsakingai vykdo savo pareigas. Tekstas iš maldinėlio Magnificat.

Mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiui. Gegužės 7 dienos ketvirtadienio Marijos radio programa. Aštuntą valandą laida aktualijos apie universitetinę sielovadą ir Telšių vyskupijos bei Klaipėdos universiteto bendradarbiavimą kalbasi Klaipėdos universiteto rektorius profesorius daktaras Artūras Razbadauskas, monsinjoras profesorius daktaras Arvidas Ramonas, universiteto kapelionas kunigas daktaras Andrius Vaitkevičius, o pokalbį veda kunigas profesorius daktaras Saulius Stumbra, laida Telšių vyskupijos iš Klaipėdos universiteto. Devintą valandą laida Katechezė. Katechezė iš Medžiugorjės, kurioje gegužės 5-7 dienomis vyksta lietuvių piligrimystė. Devintą valandą 45 minutės reportažas iš Medžiugorjės. Lietuvių piligrimų liūdėjimai. Dešimtą valandą kviesime į šventas mišes. Šventų mišių transliacija iš lietuvių piligrimystės Medžiugorje. Vienuoliktą valandą 25 minutės rožinio malda ir 12 valandą šventos mišios. Transliacija iš Rietavo Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčios. Septynioliktą valandą 20 minučių laida Aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Laida veda kunigas Virginijus Veprauskas. Aštuonioliktą valandą 15 minučių laida Knygų lentynoje. Klausytojai išsamei supažindinami su naujausiomis leidyklos, Katalikų pasaulio leidiniai ir kitų leidyklų krikščioniškomis knygomis, bei jų autoriais. Tai kelionė knygų puslapiais dar prieš atverčiant pačią knygą. Dvidešimtą valandą laida Pašaukimo džiaugsmas. Laidoje svečiuojasi ir apie Lietuvos moterų sveikatą kalbasi gydytoja, akušerė, ginekologė, profesorė Daiva Vaitkienė, laidos vedėjas Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos fakulteto dekanas profesorius Andrius Macas. Palaiminto ir prasmingo laiko su Marijos radiju.

Viešpatie atverk mano lūpas ir aš tave šlovinsiu. Viešpats tikrai prisikėlė. Aleliuja. Ateikite džiaugsmingai viešpačiui giedokim. Šaukime iš džiaugsmo mūsų išganimo uolai. Dėkodami eikime į jo artumą. Džiaugsmingai traukime šlovinimo giesmes. Viešpats tikrai prisikėlė. Aleliuja. Juk viešpats didis Dievas. Galingas karalius, visus dievus jisai valdo. Jo rankoje visos žemės gelmės ir kalnų viršūnės jam priklauso. Jo yra jūra, jisai ją sukūrė. Ir sausuma padaryta jo rankom. Viešpats tikrai prisikėlė. Aleliuja. Ateikime jo pagarbinti ir pulkime kniupsti. Klupkimės prieš viešpatį mūsų kūrėją. Juk jis mūsų dievas, o mes tauta, kurią jisai gano. Kaimene, kurią jis veda. Viešpats tikrai prisikėlė. Aleliuja. O kad išgirstumėte šiandien, ką jis byloja, nebūkite kita širdžiai kaip prie meribos, kaip dykumoje masos dieną. Gundė mane ten jūsų senoliai. Jie mane bandė, nors buvo matę mano darbus. Viešpats tikrai prisikėlė. Aleliuja. Per 40 metų atgrasitoji karta man buvo. Tariau, tai žmonės, kurių širdis paklydo. Mano kelių jie negerbė. Todėl aš rūščiai prisiekiau. Jie neįžengs į mano atilsio kraštą. Viešpats tikrai prisikėlė. Aleliuja. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Viešpats tikrai prisikėlė. Aleliuja. Naujos Jeruzalės pulkų suskambo chorai su džiaugsmu, giedrai velyką švesdami ir naują giesmę traukdami, nes Kristus, judo liūtas štai, įveikęs libina tvirtai, jau žadina didžiu balsu, įmigusius mirties miegu. Pražioja pragaras nasrus, išleidžia kalinius visus ir žengia Jėzus sekdami būriai be laisvių jau laisvi. Tai Kristaus pergalės diena, triumfo didžiojo verta. Jau minios žemės ir dangaus vienoj bendryjui jam tarnaus. Parpuolę žemę nuolankiai, karalių melskime kariai, kad spindulingas esmenes dangui regėtume ir mes. O Jėzaus sielas džiuginki, velykų amžina šviesa, malonė mus atgaivinai, priimki savo garbėje. Te būna Jėzau tau garbė iš kapo prisikėlusiam, su tėvu ir dvasia šventa, per amžių amžius visados. Amen. Dieve aukštai danguje parodik savo didybę. Aleliuja. Pasigailėk manęs, Dieve, pasigailėki. Pas tave prieglobščio ieškau. Tavo sparnų ūksmėje skubu pasislėpti. Kol praūštos šėlstančios audros. Šaukiuosi aukščiausio Dievo. Dievo, kuris manęs neapleidžia. Iš dangaus te atsiunčia pagalbą ir tai išgelbsti. Trempiančius mane te sugėdina. Te atsiunčia Dievas savo gerumą ir ištikimybę. Kniupščias guliu tarp priešų lyg ryjančių liūtų. Jų dantis, jėtis ir strėlės. O jų liežuviai aštrus kalavijai. Dieve, aukštai danguje parodik savo didybę. O žemėj visoj savo šlovę. Jie pinklės mano kojoms paspendė, geisdami mane pagauti. Man iškasė duobę, bet patys jo nekrito. Mano širdis ištikima tau, o Dieve, mano širdis atsidavus. Tave pašlovinsiu giesmę. Pabusk mano sielą, pabuskite lyrą ir arfą. Aš pažadinsiu aušrą. Tau viešpatė tautose dėkosiu. Gėdosiu tau šlovinimo giesmę tarp pagonių. Juk didis kaip dangus tavo gerumas. O ištikimybė debesis siekia. Dieve aukštai danguje parodik savo didybę. O žemėj visoji savo šlovę. Garbė Dievui. Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Dieve aukštai danguje, parodyk savo didybę. Aleliuja. Dievas atpirko savo tautą. Aleliuja. Klausykitės tautos viešpatės žodžio. Skelbkite jį tolimuose pajūriuos. Sakykite, tas, kuris išblaškė Izraelį, surinks ir ganys jį kaip kerdžius savo kaimene. Taip, nes viešpats išgelbėjo Izraelį. Atpirko jį iš galingesnės rankos. Jie ateis ir džiūgaus ant Ziono kalno. Suplauks prie viešpatės gėrybių. Grūdų, jauno vyno ir šviežio aliejaus. Avių ir jaučių jauniklių. Patys jie bus kaip gerai laistomas sodas. Visko turės, ko jiems reikia. Linksmai šoks tada merginos. Drauge su senoliais ir jaunikaičiais. Nes jų gedulą džiaugsmu aš pakeisiu. Džiuginsiu juos ir kenčiančius guosiu. Kunigus valgydinsiu atnašų dalimi geriausia. O mano į tautą sotinsis mano gerybėm. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Dievas atpirko savo tautą. Aleliuja. Šis Dievas, mūsų Dievas per amžių amžius. Aleliuja. Viešpats tikrai yra didis. Šlovinti jį dera mieste mūsų Dievo. Jo šventasis kalnas, gražus ir aukštas visos žemės džiaugsmas. Ziono kalnas Zafono viršūnė. Didžiojo karaliaus miestas. Jo rūmose Dievas gyvena. Jis mūsų tvirtovė. Štai sutelkė jėgas karaliai. Ir atžygiavo pulti iš vieno. Vos tik jį pamatė apstulbo. Klaiko apimti jie metėsi bėgti. Ten juos šiurpas pagavo. Tarsi gimdančios moters skausmas. Lyg Taršišo laivai būtų buvę. Skandinami ryčio vėtrų. Ką buvom girdėję, tą ir išvydom. Mieste galybių viešpaties mūsų Dievo. Mieste, kurį Dievas apsaugojo amžiams. Dieve, mes garbiname tavo ištikimąją meilę. Tavo šventykloje. Tavo garsas, o Dieve, ir šlovė tavoji žemės pakraščių siekia. Tavo dešinėje laiko teisumą. Tesi linksmina Ziono kalnas, te džiūgauja Judo miestai. Nes tavo teismas teisingas. Apeik aplinkui Zioną ratą apsukė. Suskaičiuok jo bokštus. Į jo pylimus akį atkreipkė. Pereik per visas jo tvirtovės. Kad galėtum pasakyti būsimai kartai, šis Dievas mūsų Dievas per amžių amžius. Jis amžinai bus mūsų valdovas. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Šis Dievas, mūsų Dievas, per amžių amžius. Aleliuja. Skaitinys iš laiško romiečiams. Jeigu Kristus yra jumyse, tai kūnas tiesa marus dėl nuodėmės, bet dvasia gyva dėl teisumo. Jei jumise gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų, atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo dvasia gyvenančia jumise.

Viešpats prisikėlė iš kapo, aleliuja, aleliuja. Viešpats prisikėlė iš kapo, aleliuja, aleliuja. Jis už mus kabojo ant kryžiaus. Aleliuja, aleliuja. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Viešpats prisikėlė iš kapo, aleliuja, aleliuja. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, aleliuja. Šlovė viešpačiui Izraelio Dievui, kad aplankė savo tautą ir atnešė ją išvadavimą. Jis pažadino gelbėtoją mums galingą, savo tarno Dovido namuose, kaip nuo senų senovės buvo skelbęs, savo šventųjų pranašų lūpomis, jog mus išgelbės nuo priešų ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia. Tuo jis rodo mūsų protėviams gailestingumą ir atsimena savo šventąją sandorą. Priesaika duota mūsų tėvui Abraomui, jog leis mums išvaduotiems iš priešų rankos, be baimės jam tarnauti. Šventumu ir teisumu jo akivaizdoj. Per visą savo gyvenimą. O tu, vaikeli, būsi vadinamas aukščiausiojo pranašu. Nes tu eisi pirmą viešpaties jam kelio nutiesti. Tu mokysi jo žmonės pažinti išganimą. Iš nuodėmio atleidimo. Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo, mus aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje. Aleliuja. Šlovinkime Kristų prisikėlusi ir visuomet esanti savo bažnyčioje. Prašykime jo, viešpatie, pasilik su mumis. Viešpatie Jėzau, nuodėmės ir mirties nugalėtojau, tu gyveni per amžius, būki tarp mūsų. Viešpatie, pasilik su mumis. Ateik pas mus su savo neįveikiama galybe ir parodyk mūsų širdims Dievo gerumą. Viešpatie, pasilik su mumis. Pagelbėk nesantaikos varginamam pasauliui, nes tu vienas turi galę atnaujinti ir sutaikyti širdis. Viešpatie, pasilik su mumis. Sustiprink mūsų tikėjimą galutinę pergalę, o mus padrasink savo ateimo viltimi. Viešpatie, pasilik su mumis. Viešpatie, meldžiame taikos pasauliui, taikos Ukrainai, taikos šventai žemėje. Viešpatie, pasilik su mumis. Vienijame su popiežiumi jo šio mėnesio intencijoje ir meldžiame už galimybę gauti maisto. Melskime, kad visi, nuo didžiųjų gamintojų iki smulkiųjų vartotojų, nešvaistytų maisto ir stengtųsi užtikrinti, kad kiekvienam būtų prieinamas kokybiškas maistas. Viešpatie, pasilik su mumis. Dabar galite išsakyti savo prašymus, atsiprašymus, dėkojimus, visus maldavimus.

danguje. Teisė šventas tavo vardas, te ateinė tavo karalystė, teisė tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Dieve, tavo malonė nusidėjėlius daro teisius, o vargšus laimingus. Sustiprink, ką jau esi mumise nuveikęs, ir saugok savo dovanas. Tikėjimu nuteisinęs, duok mums ir nepalaužiamą ištvermę. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris, būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio ir te nuveda į amžiną į gyvenimą. Amen. Meldėmės valandų liturgijos rytmetinę maldą. Dėkojame už bendrą maldą.

Brangus Marijos radio klausytojai, šiuo metu Lietuvoje 7:19. Netrukus kviesime klausytis Dievo žodžio rubrikos, kurioje homiliją sako kunigas Mozė Mitkevičius. 7:40 Vatikano radio žinių retransliacija, o 8:00 aktualijos. Apie universitetinę sielovadą ir Telšių vyskupijos bei Klaipėdos universiteto bendradarbiavimą kalbasi Klaipėdos universiteto rektorius profesorius daktaras Artūras Razbadauskas, monsinjoras profesorius daktaras Arvidas Ramonas, universiteto kapelionas kunigas daktaras Andrius Vaitkevičius, o pokalbį veda kunigas profesorius daktaras Saulius Stumbra. Laida iš Telšių vyskupijos iš Klaipėdos universiteto. 9:00 katechezė. Katechezė iš Medžiugorės, kurioje gegužės 5-7 dieną vyksta lietuvių piligrimystė. 9:45 taip pat girdėsite lietuvių piligrimų liudijimus iš Medžiugorės, o 10:00 šventų mišių transliacija iš lietuvių piligrimystės Medžiugorėje. Palaiminto laiko, likit su Marijos radiju.

Laida Dievo žodis. Skaitinys iš apaštalų darbų. Įsiliepsnojus ilgam ginčui, Petras pakilo ir kreipėsi į apaštalus ir vyresniuosius. Mėly broliai, jūs žinote, jog Dievas jau nuoseniai išsirinko mane iš jūsų, kad pagonys iš mano lūpų išgirstų Evangeliją ir įtikėtų. Ir Dievas, kuris skaito žmonių širdyse, paliudijo jų naudai, duodamas jiems šventą.

dvasę, kaip ir mums. Jis nepadarė skirtumų tarp mūsų ir jų, tikėjimų numazgodamas jų širdis. Tad kamgi gundote Dievą ir kraunate ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti. Verčiau tikėkime viešpaties Jėzaus malonę, būsę išgelbėti, kaip ir jie. Visas susirinkimas nutilo. Dalyviai ėmė klausyti Barnabo ir Sauliaus pasakojimo, kokių didžių stebuklingų ženklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Jiems nutilus atsiliepė Jokūbas ir tarė: o dabar, broliai, paklausykite manęs. Simeonas papasakojo, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių išsirinkti savo vardui tautą. Čia dera pranašo žodžiai, nes parašyta: paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovido padangtę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir atkursiu ją, kad imtų ieškoti viešpaties visi kiti žmonės, visos tautos, kuriuose minimas mano vardas. Taip sako Viešpats, leisdamas nuo amžių tai pažinti. Todėl manding į Dievą atsivertusių pagonių nedėra apsunginti, o tik tai jiems parašyti, kad susilaikytų nuo susiteršimo stabais, nuo ištvirkavimo, pasmauktų gyvulių mėsos ir kraujo. Mat Mozė kiekviename mieste nuo seno turi savo skelbėjų, kurie jį kas šeštadienis skaito sinagogose. Tai Dievo žodis. Skelbki tautoms nuostabius Viešpaties darbus. Viešpačiui naują giesmę giedokit, giedokite jam visos šalys, giedokite Viešpačiui, šlovę duokit jo vardui. Skelbki tautoms nuostabius Viešpaties darbus. Skelbkit kasdien, kad jis išganimą neša, skelbkit pagonims jo garbingumą, tautoms jo nuostabius darbus. Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus. Skelbkit tautoms, kad Viešpats galingas valdovas, jis nepajudinamai tvirtą pasaulį sukūrė, valdo tautas teisingiausiai. Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus.

Iš Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas. Ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Apaštalų darbų knygoje aprašomi Jėzaus įkurtosios bažnyčios pavestos apaštalų rūpešių pirmieji žingsniai. Dievo žodis klinda ir tarpsta, pasiekdamas ir teritorijas už Jeruzalės ribų, ir ypač svarų vaidmenį bažnyčios istorijoje suvaidino Antiochija. Čia Kristaus mokinius imta vadinti krikščionimis, būtent čia ir gimsta mišriosios krikščionių bendruomenės, apjungiančios tiek žydų kilmės, tiek pagonių kilmės tikinčiuosius. Būtent čia natūraliai ir kilo klausimas, dėl kurio apaštalai Paulius ir Barnabas vyksta į Jeruzalę. Ar pagonių kilmės krikščionims būtina laikytis išrinktosios tautos įstatymo? Ar jiems reikia pirmiau tapti išrinktosios tautos nariais per apipjaustymą, kad galėtų būti Kristaus sekėjais? Ar išganimas priklauso nuo apipjaustymo? Iš esmės klausimas susijęs su tuo, kas yra Dievo tauta. Ir kas bei kokiu būdu jai priklauso. Antiochijoje dėl to kilo didelių ginčių tarp iš Judėjos atvykusių ir Antiochijoje apaštalaujančių Pauliaus ir Barnabo, kurie pagonis priimdavo į krikščionių bendruomenės be jokio apipjaustymo. Nesutarimų apsuptyje nutarta kreiptis į apaštalus ir vyresniuosius Jeruzalėje, kurioje šalia apaštalo Petro ypač didelį autoritetą turėjo apaštalas Jokūbas, Jėzaus giminaitis. Kaip pastebė evangelistas Lukas, Jeruzalėje įsiliepsnojo ilgas ginčas. Tai nebuvo rami diskusija. Apie ją taip pat užsimenama ir apaštalo Pauliaus laiške Galatams. Ginčas turėjo būti išties nuožmus, jei Paulius kaltino Petrą net veidmainystę. Mat Petrui apsilankius Antiochijoje, jis valgydavo, kitaip tariant, švęsdavo Eucharistiją su pagonimis. Bet kai atvykdavo Jokūbo pasiuntiniai, jis imdavo vengti pagonių, bijodamas apipjaustytojų. Paulius pamatęs, kad tai priešinga Evangelijos tiesai, išrėžė Petrui visų akivaizdoje. Jei tu, būdamas žydas, gyveni pagoniškai, o ne žydiškai, tai kodėl verti pagonis laikytis žydų papročių? Laiške Galatams aprašoma, kaip galiausiai Jokūbas, Petras ir Jonas, bažnyčios šulai, padavė dešinės Pauliui ir Barnabui, kad šie eitų pas pagonis, o jie pasiliktų pas žydus. Luko pasakojame, Paulius ir Barnabas atsiduria antrame plane, nes Lukui svarbiau yra perteikti ne problemos aptarinėjimą, bet jos sprendimą. Apaštalų darbų autorius pasirenka perteikti dviejų įtakingiausių apaštalų, Petro ir Jokūbo, pasakytas kalbas, pastebėdamas ir tai, jog visas susirinkimas nutilęs po Petro kalbos, klausėsi taip pat Barnabo ir Pauliaus pasakojimo, kokių didžių ženklų ir stebuklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Petro pasakyta kalba yra paskutinieji jo žodžiai aprašyti apaštalų darbų knygoje, tad ypač svarbus ir svarus. Pakilęs, taigi autoritetingai, visų akivaizdoje jis paskelbė, kad Dievo išganimo plane numatyta ir pagonis išganyti, paskelbiant ir jiems Evangeliją. Taip pat, jog ir jiems yra suteikta šventoji dvasia, kad viešpatės Jėzaus malonė visi būtų išgelbėti per tikėjimą. Apaštalas Jokūbas taip pat autoritetingai apvainikuoja ginčą, ištardamas lemtingą kalbą,
ir remdamasis pranašo Amoso knyga paskelbdamas, jog Dievas per Jėzų Kristų atkuria savo tautą, Dovido namus, laikų pabaigos Izraelį, į kurį per Kristų įtraukiami ir pagonis, kurių nedera apsunkinti įstatymo nuostatų laikymusi, vien tik susilaikyti nuo ritualų skirtų pagonių dievams. Netrukus apaštalai vyresnieji kartu su visa bažnyčia taip ir nutarė, įteikdami raštą Pauliui ir Barnabui, skirtą Antiochijos krikščionims, kuriame skelbiama, jog šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina – susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmauktų gyvulių mėsos ir ištvirkavimų. Visiems vieningai sutariant po ilgų diskusijų šventojoje dvasioje buvo priimtas sprendimas. Visų laikų bažnyčiai toks sprendimų priėmimo modelis turėtų būti nuolat aktualus. Ji niekuomet neturėtų bijoti diskutuoti, karštai ir įnirtingai, kelti ginčius, kai tik iškyla pavojus, ką nors apsunkinti, užkraunant bereikalingas naštas. Gražu, kad šventosios dvasios vedimas bažnyčioje reiškiasi ne per vieno žmogaus nuomonę, bet per kolegialiai priimamus sprendimus, per susirinkimus, per sinodus, kuriuose ieškoma dialogo, nesibaiminant net galingų ginčių, vardant tiesos ir bendro gėrio, skelbiant išganimą, kuris priklauso ne nuo žmonių, bet nuo Dievo. Esame ir mes mokomi būti įsiklausimo žmonėmis, pirmiausia bažnyčios viduje, būti atviriems patirtims ir požiūriams, kurie skiriasi nuo mūsų pačių. Neturėtume bijoti skirtingų nuomonių. Priešingai, turėtume nuolat leistis į dialogą, į diskusijas. Ketinant suprasti kitą, reikia pirmiausia jį išgirsti ir įsiklausyti kaip į kitą, į kitokį, negu aš pats. Kito priėmimas turi priklausyti ne nuo asmens charakterio panašumų ar bendros naudos, bet nuo atsidavimo tam pačiam dieviškam išganimo planui, įveikiant bet kokias baimes ir apribojimus. Bendruomenės viduje kylančias įtampas būtina spręsti atsižvelgiant į Dievo išganimo planą, kuris skirtas visai žmonijai. Ne tik bažnyčios viduje, bet ir jo santykyje su pasauliu. Nes savyje užsidariusi nuo pasaulio izoliuota bažnyčia tampa sekta, kuri netitinka Kristaus troškimo. Mėgindama išlaikyti įprastas saugumo garantijas ir nesileisdama į dialogą, bažnyčia save tik nuskurdina. Tikėjimas Kristumi suteikia laisvę, kuris skatina ieškoti dialogo su įvairiomis skirtingomis kultūromis, su visais ir visokiais žmonėmis. Dievo dvasia išveda iš siaurų perspektyvų, kuriuose bažnyčios nariai apsiriboja vien savo patirtimi. Dievo dvasia plečia bažnyčios mąstymo horizontus, jei tik ji neužsidaro savo pačios gete. Bažnyčios misija pasaulyje ir Evangelijos skelbimas neturėtų būti susiaurintas iki vien tik savo pačios kultūros plėtimo. Bažnyčia, kuri kitų negirdi ir nemato, nesileidžia į dialogą su kitomis kultūromis, metaforiškai kalbant pasilieka ties vien kūniškų apipjaustymų ir susikoncentravusi vieni save nebegeba skaityti laiko ženklų, nei to, kur link Dievo dvasia ją trokšta vesti. Tokia bažnyčia stokoja laisvės ir kūrybiškumo, o jos nariai tampa ne džiugiais Evangelijos liudytojais, bet piktais kovotojais. Atvirumas kitiems bažnyčia visuomet gaivins ir patrauks prie savęs jį ne tada, kai ką nors nediskutuotinai iš aukštai primes, bet kai Dievo dvasioje leisis į susitikimą, trokšdama nerodyt savo galę, susidorojant su kitaip mąstančiais, bet skelbdama prisikėlusi Kristų,
kurį tiki esant kartu su visa žmonija iki pat pasaulio pabaigos. Tokios bažnyčios pasauliui šiandien reikia, nes rodančių galę ir vien savo sprendimais besivadovaujančių yra pakankamai ir be jos. Evangelijoje pagal Joną esame raginami pasilikti Kristaus meilėje. Ir apaštalų darbai tai puikiai pailiustruoja. Pasilikti Kristaus meilėje reiškia būti dialogo kultūros žmogumi. Dialogo, kurio stokojame ypač šiandien, o todėl ir džiaugsmo.

0: Homilija sakė kunigas Mozė Mitkevičius.
1: Girdėjote laidą Dievo žodis.

Gegužės 5-7 dienomis Medžiugorje vyksta Lietuvių dienos. Likite su Marijos radiju ir klausykite specialiųjų transliacijų.

Mėly Marijos radijo klausytojai, dėkojame, kad Marijos radija šį švenčiausios mergelės Marijos laiminamą projektą kuriame kartu su jumis. Būkime ir toliau drauge ir susitikime su Marijos radijo savanoriais šiose bažnyčiose. Gegužės 10 dieną sekmadienį Panevėžio Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, Tauragės švenčiausios trejybės bažnyčioje, Radviliškio švenčiausios mergelės Marijos gimimo bažnyčioje, Visagino švento Apaštalo Pauliaus bažnyčioje, Rietavo švento Arkangelo Mykolo bažnyčioje, Ruklos šventosios dvasios bažnyčioje, Pilviškių švenčiausios trejybės bažnyčioje. Gegužės 12 dieną antradienį Marijos radijo savanoriai laukia jūsų Marijampolės švento Arkangelo Mykolo bazilikoje, gegužės 13-ąją trečiadienį Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos gimimo bazilikoje, gegužės 14-ąją ketvirtadienį Vilniaus švento kryžiaus atradimo Kalvarijų bažnyčioje, gegužės 15-ąją penktadienį Pivašiūnų švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, kur vyks Alytaus dekanato gyvojo rožinio draugijos šventė. Dėkojame ir meldžiamės už jūsų.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje gegužės šeštosios programoje popiežius Leonas pakartojo, jog bažnyčia jau daugelį metų pasisako prieš bet kokius branduolinius ginklus. Popiežiaus nuostata atitinka jo vaidmenį, kuris reikalauja skelbti taiką ne vien tada, kai patogu, pareiškė popiežiaus valstybės sekretorius. Popiežius Leonas trečiadienį priėmė naujų šveicarų gvardiečių priesaiką, šią progą jį aplankė Šveicarijos prezidentas. Šveicarijos valstybės vadovo pokalbiuose su Vatikano valstybės sekretoriato vadovais atkreiptas dėmesys į karus vykstančius Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Gegužės 8-ąją Leonas 14-asis lankysis Pompėjuose. Pompėjų arkivyskupas papasakojo plačiau apie šį vizitą vyksiantį Leono išrinkimo popiežiumi pirmųjų metinių dieną. Trečiadienio katechezė apie Lumen Gentium, Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją apie bažnyčią. Popiežius prašo gegužės mėnesį švenčiausiai mergeliai Marijai patikėti visas asmenines intencijas ir didžiuosius mūsų laikų iššūkius.
1: Gegužės 5-osios vakare, grįždamas į Romą iš Castel Gandolfo, Leonas 14-asis staptelėjo prie žurnalistų grupės ir vėl sulaukė klausimo apie Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo žodžius. Šį kartą apie tai, jog jam esą priimtina, kad Iranas įgytų branduolinį ginklą, keldamas pavojų ir katalikams. Bažnyčia jau daugelį metų pasisako prieš bet kokius branduolinius ginklus. Tikiuosi, kad būsiu išgirstas dėl Dievo žodžio vertėjais, sakė popiežius, pridūręs, kad jog bažnyčios misija skelbti evangeliją, skelbti taiką. Jei kas jį kritikuoja už evangelijos skelbimą, tegul tai daro remdamasis tiesa. Popiežius taip pat buvo paklaustas apie susitikimą su gegužės 7-osios ketvirtadienio priešpėti numatomą susitikimą su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Anot Leono, jis tikisi, kad jų pokalbis bus geras, atviras ir nuširdus, leisintis vienas kitą gerai suprasti. Galima pridurti, kad tą pačią dieną į panašius klausimus teko atsakyti ir kardinolui Pietro Parulinui, popiežiaus valstybės sekretoriui, vienam iš artimiausių šventojo tėvo bendradarbių, kuris pagal pareigas taip pat susitinka su valstybių bei vyriausybių vadovais po to, kai baigėsi jų susitikimai su popiežiumi. Popiežiaus nuostata, anot kardinolo Pietro Parulino komentaro žurnalistams, yra labai krikščioniška ir atitinkanti jo vaidmenį, kuris reikalauja skelbti taiką apaštalo Pauliaus žodžiais ne vien tada, kai patogu. Vieniems tai patinka, kitiems ne, ne visi yra tos pačios nuomonės. Tačiau popiežiaus atsakas yra toks. Apie tai jis išsamiau žurnalistams atsakė skrydžio į Afriką metu. Dar kartą priminė kardinolas.
0: Gegužės 6-ąją dalyvaujant popiežiui Leonui tarnybinę priesaiką davė 28 šveicarų gvardijos nariai. Prisaikdinimo ceremonija trečiadienio popietė vyko Pauliaus 6-ojo audiencijų salėje. Ta pati rytą gvardiečių korpuso nariai ir jų artimieji dalyvavo valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino aukotose šventosiose mišiose, o šventės išvakarėse pagerbė nuo 1506 metų popiežiams tarnaujančio korpuso mirusiuosius, įskaitant karius, 16-ame amžiuje žuvusius ginant popiežių. Šventės renginiuose dalyvavo Šveicarijos prezidentas Guy Parmelenas, kurį popiežius Leonas priėmė privačioje audiencijoje. Popiežius ceremonijos pabaigoje pasveikino Šveicarijos prezidentą ir kitus konfederacijos atstovus, gvardiečių artimuosius ir priesaiką davusius naujus gvardiečius.
2: A voi, cari giovani, che avete fatto il giuramento, esprimo la mia stima e la mia gratitudine.
0: Jūsų padarytas gestas liudija įsipareigojimą ištikimybei, skatinama jaunatviško entuziazmo ir pagrįsta tikėjimo Dievu ir meilė bažnyčiai. Jį pavedu švenčiausiosios mergelės Marijos globai kartu su visa brangia popiežiškosios šveicarų gvardijos tarnystė, sakė Leonas XIV, palinkėdamas visiems gražios šventės. Dabartinis šveicarų gvardiečių korpuso vadas 65-uosius metus einantis pulkininkas Kristofas Grafas tarnauja popiežiškosios gvardijos korpuse nuo 1987 metų. Pasak jo, gvardiečių tarnybos kilnus tikslai amžių bėgyje nepasikeitė, tačiau nūdiena po tradicinę renesanso uniformą slypi jaunas, modernus ir išsilavinęs katalikas. Gvardijos korpuso nariai tvirtai tiki, kad Jėzaus Kristaus bažnyčia ir apaštalo Šventojo Petro įpėdinis nusipelno jų įsipareigojimo, prireikus rizikavimo gyvybę. Popiežius Leonas XIV gegužės 6-osios rytą audiencijoje priėmė Šveicarijos prezidentą Gy Parmeleną. Po popiežiaus audiencijos Šveicarijos valstybės vadovą priėmė kardinolas Pietro Parolinas, valstybės sekretorius ir arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Pokalbiuose valstybės sekretoriate aptarti bendro intereso klausimai, tiek tarptautiniai, tiek regioniniai, ypatinga dėmesį skiriant konfliktams, vykstantiems Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Pokalbiuose pabrėžtas noras bendradarbiauti daugia šalių lygmenių vardan taikos ugdymo.
3: Arkivyskupas Tomazo Kaputo Vatikano žiniasklaidai pasakoja, kaip Pompėjų tikintieji sutiks Leoną 14-ąjį gegužės 8-ąją, jo išrinkimo į Petro sostą metinių dieną, tą pačią dieną, kai bažnyčia mini Pompėjų švenčiausiąją rožinio mergelę Mariją. Tai bus istorinis įvykis, popiežius sustiprins mus, mūsų tikėjime ir labdaros darbuose. Atvykęs į Pompėjus švęsti pirmųjų savo pontifikato metinių, šventasis tėvas įteiks mums ypatingą dovaną, kurią norime priimti su dėkingumo kupinomis širdimis, kad mūsų bendruomenė vis labiau taptų šviesos šventovę, maldos mokykla ir taikos tvirtovę. Arkivyskupo Tomaso Kaputo popiežiaus delegato Pompėjų rožinio mergelės Marijos šventovėje žodžiai atspindi entuziastingą ir džiaugsmingą tikinčiųjų laukimą. Tai bus penktasis popiežių pastoracinis vizitas šioje vietoje. Šventasis Jonas Paulius II buvo pirmasis popiežius apsilankęs Pompėjuose 1979 metų spalį ir vėliau 2003-aisiais. 2008 metais Benediktas XVI atvyko į miestą, esantį mažiau nei už 30 km nuo Neapolio, pasimelsti priešais mergelės Marijos paveikslą. Popiežius Pranciškus apsilankė Pompėjų Marijos šventovėje 2015 metų kovo mėnesį. Pristatydamas Leono 14-ojo vizito programą, arkivyskupas pažymi, kad centre bus Eucharistijos šventimas aikštėje priešais šventovę, kuriam vadovaus šventasis tėvas. Po mišių bus kalbama tradicinė malda Pompėjų Dievo motinai. 10 000 žmonių pasitiks popiežių Leoną, kuris savo vizitą simboliškai pradės susitikdamas su gailestingosios meilės šventove, artimo meilės darbų bendruomenę, kurią sudaro vaikai, jaunimas, suaugusieji ir vienišos motinos su savo mažyliais. Vėliau popiežius bazilikoje susitiks su ligoniais, neįgaliaisiais ir pagyvenusiais žmonėmis. Vizito metu popiežius melsis ir priešais Šventojo Baltramiejaus Longo šventovės įkūrėjo koplyčią. Paklaustas, kokią šventasis Baltramiejus Longas žinę neša šio laikiniam pasauliui, arkivyskupas primena, kad tai atsivertimo liudijimas žmogaus, kuris jaunystėje buvo atsiribojęs nuo autentiško tikėjimo gyvenimo. Jo gyvenimas rodo, kad niekas negali būti atskirtas nuo Dievo meilės. Jo pavyzdžio dėka piligrimai žino, kad jokia nuodėmė ar tamsa negali sutrukdyti jiems vėl išvysti dienos šviesos. Popiežius atvyksta į Pompėjus, kad sustiprintų mūsų tikėjimą, atgaivintų mūsų viltį ir suteiktų naują postumį mūsų artimo meilės darbams, apibendrino arkivyskupas Tomazo Kaputo. Pompėjai tai maždaug 25 tūkstančius gyventojų turintis miestas, labai įvairi ir moderni bendruomenė, įkurta būtent aplink šventovę, kurią kasmet aplanko maždaug 6 milijonai lankytojų. Viena garsiausių pasaulyje archeologinių parkų lankantys turistai ir daugiau nei 2 milijonai šventovės piligrimų.
2: Soffermandoci oggi su una parte del capitolo 7 della Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Chiesa.
1: Gegužė 6-ąją popiežius Leonas XIV sveikino piligrimus dalyvavusius trečiadienio bendrojoje audiencijoje. Skaitė katechezę apie Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją apie bažnyčią, Lumen Gentium, kurioje ypač jo 7-ajame skyriuje kalbama apie dažnai pamirštamą, dažniausiai visą dėmesį atiduodant betarpiškai regimiems dalykams, eschatologinį bažnyčios gyvenimo matmenį. Pastarasis bendrosios audiencijos pradžioje buvo pristatytas šiomis eilutėmis iš apreiškimo knygos.
4: After this I looked, and there was a great multitude that no one could count from every nation.
1: Paskui regėjau. Štai milžiniška minė, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešai sostą ir avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose. Jie šaukė skambiu balsu, išgelbėjimas iš mūsų Dievo, sėdinčio soste ir ravinėlio.
2: La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale.
1: Žemiškojoje istorijoje bažnyčia keliauja visada žiūrėdama į galutinį tikslą.
2: Che la patria celeste.
1: Į dangiškąją tėvynę, sakė Leonas. Pasak Konstitucijos bažnyčia gimė iš viešpatės Jėzaus skelbimo apie džiugiąją naujieną, meilės, teisingumo ir taikos karalystės atėjimą. Bažnyčios tikslas yra šią karalystę plėsti ir jai tarnauti. Turime mąstyti apie šį bendruomeninį ir kosminį Kristaus išgelbėjimo darbo aspektą, viską matyti ir vertinti iš šio galutinio horizonto perspektyvos. Pati bažnyčia yra visuotinis išganimo sakramentas, Dievo pažadėtos taikos ir gyvenimo pilnatvės ženklas bei pasiekimo priemonė. Ji dar tobulai nesutampa su Dievo karalyste, kuri išsipildys visko pabaigoje, bet yra jos užuomazga ir pradžia. Todėl tikantis Kristumi savo žemiškojoje kelionėje susiduria ir su brandžiu gėriu, ir su kančia bei neteisingumu.
2: Senza essere né illusi né disperati. Essi vivono orientati dalla promessa ricevuta da colui che fa nuove tutte le cose.
1: Neapgaudinėdami savęs, bet ir nepuldami į neviltį, jie gyvena, pasikliaudami pažadu to, kuris visa daro naują. Todėl bažnyčia vykdo savo misiją tarp jau Jėzaus pradėtos Dievo karalystės ir vis dar laukiamo jos išsipildymo. Bažnyčia yra vilties sergėtoja. Jos užduotis atmesti tai, kas žudo gyvenimą ir neleidžia jam skleistis, stojant į vargšų, išnaudojamųjų, prievartos ir karo aukų, visų kenčiančių kūno ir dvasia pusę. Bažnyčia, kaip karalystės ženklas ir sakramentas, yra žemėje keliaujanti Dievo tauta, kuri, remdamasi galutiniu pažadu, atsispirdama nuo Evangelijos, skaito ir interpretuoja istorijos dinamiką, smerkdama visas blogio formas, žodžiais bei darbais skelbdama išgelbėjimą, kuri Kristus nori suteikti visai žmonijai, jo teisingumo, meilės ir taikos karalystę.
2: La Chiesa dunque non annuncia se stessa, al contrario, in essa tutto deve rimandare alla salvezza in Cristo.
1: Tad bažnyčia neskelbė savęs, priešingai viskas joje turi kreipti į išgelbėjimą Kristuje.
2: Nessuna istituzione ecclesiale può essere assolutizzata.
1: Nė viena bažnyčios institucija negali būti laikoma absoliučia, kadangi jos egzistuoja istorijoje ir laike, kad iš tiesų įvykdytų savo misiją, yra pašauktos nulatos atsiversti, atnaujinti formas, reformuoti struktūras, vėl kurti ryšius. Dievo karalystės horizonte taip pat turi būti suprastas ryšys tarp tų krikščionių, kurie šiandien vykdo savo misiją, ir tų, kurie jau baigė savo žemišką į gyvenimą, yra nuskaistinimo arba palaimo stadijoje. Lumen Gentium teigia, kad visi krikščionys sudaro vieną bažnyčią, kurie yra visų tikinčiųjų vienybė su Kristumi grindžiama bendrystė, dalyjimasis tais pačiais dvasiniais gėriais. Žemiškąją ir dangiškąją bažnyčią sieja broliškas rūpestis, ypač liturgijoje patiriama šventųjų bendrystė. Melsdamiesi už mirusiuosius ir eidami tų, kurie gyveno kaip Jėzaus mokiniai pėdomis, mes patys esame jų palaikomi savo kelyje ir dar stipriau garbiname Dievą. Pažymėti vieną dvasę, suvienyti vienos liturgijos, kartu su tais, kurie tikėjo pirmiau už mus, šloviname ir garbiname švenčiausiąją trejybę, kalbėjo popiežius.
2: Siamo grati ai padri conciliari per averci richiamato questa dimensione così importante.
1: Būkime dėkingi susirinkimo tėvams už tai, kad jie mums priminė tokį svarbų ir gražų buvimo krikščionimis matmenį ir stengiamės jau ginti savo gyvenime, pridūrė Leonas XIV. Kaip įprasta, popiežiaus katechezės santrauka buvo perskaityta keliomis kitomis kalbomis, vėliau pats Leonas XIV. Sveikino Šventojo Petro aikštėje buvusias įvairias didesnės piligrimų, jų šį trečiadienį būta apie 30 tūkstančių, grupes, keletą kartų kvietė, gegužės mėnesį, kreiptis į Dievo motiną.
2: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, in questo mese dedicato alla Beata Vergine Maria, segno di sicura speranza e di consolazione.
1: Šį mėnesį, skirtą švenčiausiai mergeliai Marijai, tikros vilties ir paguodos ženklui, patikėkime jai visas asmeninės intencijas ir didžiuosius mūsų laikų iššūkius. Telydi ji mus savo motiniškų artumu ir palaikymu.

0: kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
1: Jūs girdite Marijos radiją.

0: Su jumis Marijos radijas. Šiuo metu 8 valandos. Laida aktualijos.
1: Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje aktualijos iš Telšių vyskupijos jūs sveikina būrelis dvasininkų ir labai garbingas mūsų laidos svečias, tai yra Jomo Livicencija profesorius daktaras Artūras Razvadauskas.
2: Sveiki.
1: Klaipėdos universiteto profesorius, monsinjoras, daktaras Arvydas Ramonas.
3: Labadiena.
1: Klaipėdos universiteto kapelionas, kunigas docentas daktaras Andrius Vaitkevičius.
4: Gerą dieną.
1: Na ir aš, kunigas Saulius Stumbra, jūsų ištikimas tarnas, taip pat šio universiteto mokslininkas. Tad man yra labai malonu, kad šiais metais, kai vyskupija švenčia 100-metį ir universitetas savo veiklos taip pat gražią sukaktį, pakviesti jūs paklausyti pokalbio, kuris skirtis yra būtent šiom gražiom progom ir skirtas taip pat universitetiniai sielovadai. Labai nesenai prieš turbūt gerą savaitę popiežius Leonas 14-asis, kalbėdamas Tarptautiniai katalikiškų universitetų federacijai minėjo štai tokius svarbius dalykus apie universitetų, ypatingai katalikiškų universitetų, bet tinka ir mūsų universitetui, veiklą šiame pasaulyje. Štai ką sakė šventasis tėvas. Katalikiški universitetai yra pašaukti būti katalikišką tapatybę įkūnijančią proto kelionę dievop. Tai siūlymas siekti visapusiško žmogaus vystymosi, kritinio proto ugdymo, tikinčių širdžių ir dėl bendrojo gėrio įsipareigojančių piliečių. Na tikrai turbūt tas popiežiaus žvilgsnis aprėpia daugiau nei tik katalikiškuosius universitetus ir labai yra aktualus kiekvienam universitetui, dirbant dėl širdžių ir dėl bendrojo gėrio, gebančio kurti aplinką, valstybės ir pasaulį. Tad pirmiausia ir kviečiu savo mintimis pasidalinti jūs, jūsų magnificencija. Kaip ir minėjau, Telšių vyskupija mini savo įkūrimo 100-metį, Klaipėdos universitetas 35-metį. Galime džiaugtis iš tiesų, jog Telšių vyskupijos ir Klaipėdos universiteto santykiai yra bičiuliški. Ir drįstu sakyti kuriantis ateitį. Kaip jūs, mielas rektoriau, matote, kodėl yra svarbus bažnyčios ir universiteto bendradarbiavimas šių laikų pasaulyje?
2: Tai labai ačiū už klausimą, profesoriau. Aš manau, kad bažnyčios ir universiteto bendradarbiavimas yra svarbus dėl keletų esminių aspektų ir kultūrinių, vertybinių, intelektualinio dialogo ir jau nuo pirmųjų universiteto kūrimosi istoriniai, žiūrint į istorinę atsisukant universiteto sukūrimo pradžią, tai 10-11 šimtmetis Europoje, kuomet kūrėsi universitetai Paryžiui, Bolonijoje, tai buvo neatsiejamas bendradarbiavimas tarp bažnyčios ir universiteto, netgi ir Lietuvos. Jeigu žiūrėsime Vilniaus universitetą, seniausią universitetą, tai buvo jezuitai, kurie kūrė ir teologiją, ir filosofija buvo tos pagrindinės šakos, į kurias universitetai žiūrėjo. Ir šiuo metu mes, aišku, tas dorovinis aspektas, kuris yra šiuo metu ir Klaipėdos universiteto atveju kalbam, ir bažnyčios, tai yra vienas iš tų pagrindų, ką universitetai atlieka savo misijose. Tai ugdant studentus, ugdant jaunąją kartą, mokslinė prasme taip pat mes susiejame savo žinias ir tikėjimą, mes ugdome, universitetas ugdo tikėjimą mokslu, pasitikėjimą religijoj, tikėjimas irgi vienas iš krikščioniškųjų vertybių ir tos vertybės yra labai svarbios ir kitos vertybės taip pat ir meilė žmogui, tai universitetas vykdo per savanorystę, atiduodamas studentas, atiduodamas kitam, negalę turinčiam, silpnesniam žmogui, atiduodamas savo meilę, yra, taip pat yra labai svarbu. Tai tas bendradarbiavimas mūsų su Telšių vyskupija, jis jau yra Klaipėdos universitete pakankamai senas, 35 metai, bet mes prisimename ir mūsų vieną iš pirmųjų rektorių, Stasys, profesorius Stasys Vaitekūnas, labai daug rašė apie bažnyčios ir universitetų sąveiką, yra labai daug parašyta jo publikacijų, jis buvo ir katalikų akademijos akademikas, ir čia turbūt mes perimame šiuo metu universitete, vadovai universiteto perima tą įdirbį, kurį padarė vienas iš statytojų universiteto, ir toliau matome labai glaudžius ryšius, ir ypač su dabartiniu Telšių vyskupu, daktaru Algirdu, mes labai, labai tampriai bendradarbiaujame ir galim pasidžiaugti, kad ir mūsų ir šios dienos komandoje matome va, kartu be manęs universiteto rektoriaus ir tris dvasininkus, kurie taip pat yra ir universiteto darbuotojai ir daug atlieka sielovadinės veiklos čia universitete ir kapelionas ir profesoriai. Jūs tai aš tikrai dėkingas visai mūsų komandai už tuos bendrus darbus, ką mes galime atlikti vykdydami universiteto misijas nuo studijų, mokslo ir tos trečiosios misijos, kurią atiduodam mes poveikį į kultūrinį, socialinį gyvenimą.
1: Tikrai, rektoriau, galiu pratęsti ir paliudyti jūsų ką tik išsakytą mintį, jog bendradarbiavimas tarp Telšių vyskupijos ir Klaipėdos universitetų yra, galim sakyti, jau gilias tradicijas turintis, nes ne tik, kad buvo vyskupas Antanas Vaičius gilios amžinos atminties čia ir garbės daktarų inauguruotas ir dalyvaudavo mokslo metų atidarymo iškilmėse. Tai vienoje iš kalbų, kurią mes neseniai girdėjom cituojimą viešame renginyje, jisai kalbėdamas atidarant mokslo metų sakė, kad lietuvybė, kurią universitetas puoselėja, tai yra tautiš valstybės pamatas. Iš tiesų labai giliai yra vyskupo mintis ir dar kartą parodanti, kiek galima daug bendro atrasti, ieškodami bendrumų, o ne skirtumų. Kasmet beveik vyksta konferencijos, kuriuose dalyvauja ir Klaipėdos universiteto profesūra, įvairiuose bažnytinius renginiuose. Čia dar galima ir padėko žodį tarti universitetui ir jums asmeniškai, kad dalyvaujate ir vyskupijai svarbiuose renginiuose, ir mokslo žinių dienoje, kuri yra kasmet švenčiama ir Žemaičių kalvarijos didžiuosiuose atlaiduose, ir kituose svarbiuose vyskupijai renginiuose. Tai tas bendradarbiavimas, jisai yra ryškus ir, drįstu turbūt sakyti, yra matomas ir visuomenėje. Bet dar norėčiau grįžti galbūt šiek tiek į tą pradžią, kaip ta bažnytinė, drįstu sakyti, linija klojo pamatą čia Klaipėdos universitete. Ir mielas profesoriau, monsinjore Arvidai, jūs esate vienas iš nedaugelio, kuris galite tikrai paliudyti, kokia buvo Klaipėdos universitete pradžia bendradarbiavimo su Telšių vyskupija. Juk viskas prasidėjo nuo keletos iniciatyvių žmonių, tarp kurių buvote ir jūs, kai grįžot berods iš jau studijų Romoje.
3: Taip, tikrai taip. Iš tiesų, malonu prisiminti, tai buvo 2000 metai, jubiliniai metai, visam pasaulyje, tame tarpe Romoje. Ir kartą aš buvau studentas, kad tik baigęs apsigynęs daktaro disertaciją universitete, bet Romoje atvyko lietuvių grupė ir mane paskyrė būti tos grupės vadovu. Pavedžiot po Romą, supažindin su menu ir prieina profesorius Vaitekūnas. Sako, turim bėdą, reikia naujo vedėjo katechetikos katedrai. O, mane tai labai nustebino, bet po to pasirodė, kad tai buvo lemtingas susitikimas. Iš tiesų, ir ta katechetikos katedra tuo mečiam universitete buvo įsteigta 1995 metais tuo mečiu vyskupo Antano Vaičiaus ir va būtent Stasio Vaitekūno dėka. Ir tą katedrą kuravo tėvai jezuitai, kurie tuo pat metu statė Klaipėdos Švento Juozapo darbininko parapiją. Ir jie nusprendė pasitraukti iš Klaipėdos savo misiją orientuojant kituose miestuose. Ir va tokiu būdu susidarė tarsi vakumas kompetitinkiem, kvalifikuotiem tuo metu mum jauniem keliem dėstytojam grįžti vat į Lietuvą ir gauti paskirimą į Klaipėdą. Aš galvoju, kad profesoriaus Stasio Vaitekūno tas žvilgsnis buvo pranašiškas. Jis puikiai suprato, kad ateities universiteto vizija negali nesiremti humanistiką. Bet reikia pabrėžti, kad tie metai buvo dar tik 10 metų po atgimimo. Viskas buvo nauja. Ir jie nežinojo, kaip čia toliau plėtotis, ir mums tai buvo nauja. Bet visi supratom, kad iš tikrųjų mokslas, remiantis tik tai racionalių tokių principų, be to dvasingumo ir žmogų matant tik tai, tarkime, empiriniu būdu, vargu ar gali iš tikrųjų ugdyti naują žmogų. Ir aš galvoju, tai buvo savotiškai aukso amžius, nes tuo metu, pavyzdžiui, 2005 metais, po to 2008 metais universitete buvo labai daug studentų. Mes turėdavome kursę po 15, po 20 ir tarkime labai džiugu dabar prisiminti, kad Telšių vyskupijoje apie 70% tikybos mokytojų yra baigę mūsų vata katekietikos programą. Po to, aišku, istorijos vingiai padiktavo, kad turime keistis. 2014 metais mūsų katekietikos katedra tapo Jono Pauliaus antrojo krikščioniškų studijų centru. Ir šią progą tikrai labai noriu prisiminti šviesiai ir pagarbiai ir tuomečius vyskupus. Bet vyskupas Jonas Boruta irgi labai prisidėjo, būdamas pats akademiku. Jie glaudžiai bendradarbiavo su profesoriumi Vladu Žulkumi, po to taip pat atėjo, pakeitė Boruto vyskupas Kėvalas, dabar esantis Kaune, irgi žmogus iš akademinės terpės, ką bekalbėti apie dabartinį vyskupą, išmintingą žmogų irgi, labai matantį toli į priekį, vat irgi puoselėjantį tą dialogą tarp tikėjimo ir kultūros. Ir iš tikrųjų noriu pridurti, kad tai buvo mūsų misija, nes bažnyčiai yra iš tikrųjų svarbu ugdyti ne tik daug žinančias, bet ir mąstančias asmenybės. Ir aš galvoju, kad tikras dialogas, toks ramus dialogas, yra įmanomas būtent akademiniai terpiai, universitete. Pavyzdžiui, įdomu pabrėžti, kad musulmonai neturi pasaulyje daug universitetų. Dėl to va, dialogas musulmonų kraštuose tarp protų ir tikėjimo yra radikalus. O tuo tarpu va, krikščionybė pabrėžia, kad ramybei, akademiniai terpiai, ieškoti socialinių, ekonominių, politinių problemų sprendimo. Ir aš galvoju, dar reikėtų pridurti, kad tuomečiai vadovai ir ypatingai Stasys Vaitikūnas ir vyskupas Jonas Boruta suprato aiškiai, kad norint iš naujo atrasti žmogų, kažkaip suteikti jam ramybę, orumą, prigimtinį, reikia iš naujo atrasti Dievą. Tai va tuo metu, bet ir dabar mes suvokim, kad tai irgi yra ir mūsų misija. Nes bažnyčia nebijo jokios kultūros, ją papildo. Tame tarpe ir akademinė.
1: Tikrai labai jūsų išsamus atsakymas ir paliudimas savo gyvenimu, kad iš tiesų ta veikla krikščioniškų studijų centro Klaipėdos universitete yra ne tik kad gyva, bet ir tas, sakyčiau, netgi ir būtina, nes vis dėlto reikalinga yra vieta, akademinė bendruomenė, kurie gali būti žmogus branginamas ir ruošimas tapti dvasinių specialistų ar patarnauti jau tą išsilavinimą gavęs kitose ir plačiose srityse pagal tą atitinkamą išsilavinimą. Bet aš jūsų, mielas monsinjore, profesorių dar nenoriu paleisti. Jūs jau užsiminėte, jog universitete veikusi katechetų ruošimo programa tarsi baigė savo funkcionavimą, o gal tiksliau sakykim tai, peraugo į kitą veiklą.
3: Transformavusi,
1: buvo įsteigtas Švento Jono Pauliaus krikščioniškų studijų centras. Gal galėtumėt ir kiek platėliau apie šio centro veiklą, nes tai nepabijokim to žodžio, gerai ta žodžio prasme ir reklama universitetui ir studijų programoms, kurios veikia šiame centre, o gal kažkas išgirdęs jūsų paliudimą, išgirs ir pakvietimą tuo pačiu peržiūrinti Klaipėdos universiteto slenkstį.
3: Taip. Iš tiesų, mes vykdome ir mokslo tyrimai darbą, tarkime, galime pasigirti šiuo metu. Va, 2025 metais centras išleido 3 monografijas mokslinės. Va, taip pat ir vykdome magistro studijų programą Dvasinis konsultavimas ir asistavimas. Tai iš tikrųjų labai inovatyvi programa, apjungianti psichologijos ir teologijos mokslus į vieną. Ir šios programos tikslas – parengti dvasinius konsultantus, gebančius krizių įvairių atvejais krikščioniškų vertybių pagrindų teikti žmonėm pagalbą. Patiriantiem dvasinės krizes, va, vidinius konfliktus ar kitą kartą netgi egzistencinius sunkumus. Ir iš tikrųjų va, psichologijos ir teologijos jungtis padeda suprasti tas krizes išgyvenančių žmonės ir jiem atliepti tuos poreikius, pritaikyti tinkamus įveikos, metodus ir strategijas. Ir galime tik pasidžiaugti, kas yra mūsų absolventai. Tai yra buvę ir teismo teisėjai, advokatai, medikai, yra buvę verslininkai. Yra buvę žmonės, kurie patys ieško. Tiesiog, va, įdomu modeliai, vakar viena mergina pranešė, kad dabar studijuoja pirmam kurse, įsidarbino užimtumo tarnybai ir ją, kaip būsima konsultantė, paskyrė konsultuoti kalinius, kaip kaliniai galėtų įsidarbinti. Ir mes labai džiaugiamės tuo, kad, pavyzdžiui, tik psichologijos mokslas neanalizuoja, pavyzdžiui, kas yra puikybė. Psichologas sakys, puikybė, o akcentuotas egocentrizmas, eik tuo keliu. Mes sakom, ne. Nebūtinai eiti tuo keliu. Arba, tarkime, tik psichologija neanalizuos, kas yra nuolankumas. Tik krikščionybė gali pasakyti, kad nuolankus žvilgsnis prieš Dievą, prieš kitus ir prieš save tave sukuria. Ir tuo tarpu, tarkime, šios reiškinius analizuojantį psichologiją traktuos tik pasekmes, kodėl žmogus agresyvus, kodėl neranda savo gyvenime vietos, kodėl krenta į neviltį, į depresiją. Ir šitoj vietoje reikalinga malonė, mes sakom, iš dangaus, va tas dvasinis prisilietimas, tai va tokius specialistus mes įrengiam šiai dienai mūsų visuomeniai Lietuvoje.
1: Iš jūsų programos pristatymo tikrai turbūt klausytojai supranta, jog ši programa labai reikalinga yra mūsų visuomenėje, kuri labai dažnai praranda būtent tą dvasinę dimensiją mūsų gyvenime. Ir tai parodo, kiek tai yra svarbu įvairiose gyvenimo sferose. Bet kad mes su savo akademinėm kalbom labai klausytojams neįkirėtume, kviečiu padaryti mažą pauzę ir paklausyti trumpos giesmės.

0: Mėly klausytojai, štai ir vėl grįžtame į eterį ir jūsų namuose laida aktualijos. Ir noriu pakalbinti dar vieną šios pokalbio dalyvį, tai yra Klaipėdos universiteto kapelioną, kunigą docentą daktarą Andrių. Popiežius Leonas XIV, kaip minėjau, akcentuoja, jog universitetas turi siekti visapusiško žmogaus vystimosi. Pačiam jau ne vieneri metai tenka tą malonį, o gal ir kryžius, nežinau, čia jūs pats paliudysit kas labiau, rūpintis Klaipėdos universiteto darbuotojų ir studentų sielovada. Tad kviečiu pasidalinti savo džiaugsmais ir rūpešiais ir galbūt kiek plateliau pristatyti klausytojams, o vis dėlto kokie yra poreikiai, kylantis iš darbuotojų ir studentų, kad klausytojams būtų aiškiau, kokia ta kapeliono misija ir vizija darbuojantis universitete.
1: Na, kapeliono misija tokia turbūt, sakyčiau, daugiasluoksnė. Yra, tai žinoma, tiesioginis tas ryšys ir sąsaja su darbuotojais ir su studentais, būti su jais ir teikti pagalbą, kada reikalinga, pradedant nuo dvasinių pokalbių ir baigiant sielovadiniais patarnavimais. Tai jau čia, žinoma, priklausomai nuo asmeninių poreikių. O antra tokia sfera labai svarbi turbūt yra būti ta tarpinė, kuri padeda su institucijomis draugauti. Ir šia prasme tikrai esu dėkingas ir rektoriui, ir universiteto vadovybei už tą holistinį matymą situacijos ir iš tikrųjų suvokimą, kas yra pilnas žmogus, kad žmogui reikia ir psichologijos, ir dvasingumo, ir tiksliųjų mokslų žinių. Tai yra įvairia pusiškumas, kuris praplečia žmogaus žvilgsnį ir padeda turbūt jam gyvenime nepasiklysti. Žinoma, universitete studijų programuose ruošiame tikslių, siaurų specializacijų žmonės, kurie tampa savo sričių profesionalai ir kurs gėri valstybei ir bendruomenėms miestams, bet norisi, kad jie būtų ir žmonėmis plačiaja šio žodžio prasme, kad pastebėtų kitus žmonės. Tai tikrai džiaugiuosi ir savanorystės iniciatyvomis. Rektorius Artūras ypatingai išvystė šią sritį įsiliejant į Karito jaunimo erdvių kūrimą ir daug kitų iniciatyvų, skleidžiant gerumo iniciatyvas ir telkiant bendruomenės narius dalyvauti šiose iniciatyvose. Tai čia būtų galima kalbėti ir apie piragų dienas, aukojimą silpniausiams mūsų bendruomenės nariams. Tai spektras yra tikrai toks platus. Ir sakyčiau, kad kartais galbūt netgi atrodo per veiklas susitikimus, kurie galbūt nėra tokie tiesiogiai apie dvasingumą, bet ten dvasingumas yra. Ir va, tai džiugina tas holistiškai visą apimantis požiūris į žmogų ir per konkrečias praktikas įsišaknyjantis.
0: Tai dar liko neatsakytas klausimas, o kokie poreikiai kyla iš darbuotojų ir studentų?
1: Poreikiai įvairiausi kyla ir kaip kapelionas dvasinį konsultavimą ir lietuvių ir anglų kalbomis, kartais rusiškai tenka, tai nes universitete ir iš Lietuvos atvykę žmonės studijuoja, bet labai nemažas procentas yra ir užsienio studentų. Tai sakyčiau, ypač galbūt lietuvaičiai šiek tiek lengviau susitvarko su namų palikimo iššūkiais, nes vis

0: tiek lengva grįžti Lietuvoje ir lengva su savo šeima susisiekti, o ypatingai užsieniečiams pasitaiko su vienatve, su vienušumu, sunkiai susitvarkyti ir toks, sakyčiau, nusiminimas ir labai aiškiai išreikštas poreikis gauti palaikymą. Tai čia jau kaip kapeliono tarnystėje mano užduotis pagrindinė pakviesti žmonės įsilieti, surasti savo vietą universiteto bendruomenėse ir mieste veikiančiomis įvairiausiomis bendruomenėmis. Tai gali būti ir pagal religinę denominaciją, pagal savo tikėjimo įsitikinimus nueiti į savo bendruomenės arba į savo norystės veiklas, į tas pačias jaunimo erdves prie karito organizacijos, kur tikrai kiekvienas yra laukiamas. Ir va tą vienišumo problemą tikrai visada stengiamės operatyviai reaguoti, nes nesprendžiant vienišumo jausmo sukeliamos problematikos gali labai daug kitokių gilesnių problemų iškilti. Na ir aišku, aš kaip kapelionas glaudžiai bendradarbiauju su universiteto psichologe ir konsultacijų metu mes identifikuojam, per kokią pagalbos liniją žmogui labiau padėti būtų galima. Tai kartais aš nukreipiu konsultacijos metu pas psichologiją ir atvirkščiai. Tai tokia graži bendrystė gaunasi.
1: Tikrai labai graži bendrystė, bet aš dar vieną momentą iškelsiu, kurį man teko pačiam patirti, pasakojant studentams. Labai graži tradicija, jo kasmet tiems užsieniečiams studentams yra organizuojama, nežinau kaip pasakyti, edukacija ar pristatymas mūsų gražių tradicijų. Ir to kalėdinių laikotarpiu jie išgirsta pasakojimą anglų kalba apie mūsų kūčių papročius, apie giesmes, apie kalėdaitį. Taip tarsi kvietimą išgirsta integruotis kažkiek į mūsų gražią, turtingą kultūrą ir visą tai vyksta po universiteto vėliavą. Kviečiant tuos svečių šalių žmonės iš tiesų pažinti, ne tik akademinės žinias gauti, bet ir pažinti kultūrą, į kurią jie atvažiavo kaip svečiai, o galbūt susidomėjo ir susižavėjo mūsų kultūros paveldu, pareikš norą čia darbuotis ir gyvenimą kurti Lietuvai darbuotis. Ir, mėly klausytojai, vis dėl to, kad ir kaip būtų mums čia malonu kalbėtis, bet pokalbis artėja link pabaigos ir negaliu užbaigti šios laidos, nesikreipdamas vėl į jūsų magnificenciją. Klausimas toks vizionieriškas. Kažkas yra sakęs, jog universitetas visada eina žingsniu ar dviem prieš visą visuomenę ir netgi valstybę, nes yra mokslo kalvė ir tarsi rodo viziją, kur turi eiti valstybė, tauta, visuomenė. Kokią jūs matote tą gražią viziją bažnyčios, tiksliau Telšių vyskupijos ir Klaipėdos universitetų bendarbiavimo ir ko galite ir norite palinkėti ir vyskupijai, ir universitetui gražių sukakčių progą?
2: Tai kaip ir prieš tai kalbėjo prelegentai, mūsų garbus profesoriai, kalbėjo tą bendrystę tarp universiteto ir bažnyčios, šiuo atveju tarp vyskupijos, Telšių vyskupijos, jeigu manau, kad ir toliau turi labai geras perspektyvas ir toliau matau labai, labai šviesią mūsų vystymosi ateitį, kalbant. Nu, universitetas ir bažnyčia tai yra tos dvi organizacijos, kurios seniausios, kurios yra nepakitusios per ilgus metus ir jos yra stabilios. Na, tai kaip aš jau šiek tiek ir minėjau pirmosios, taip bažnyčia dar senesnės turi tradicijas ir šaknis, bet universitetai taip pat nuo 10-9 amžiaus yra, jeigu pasižiūrėsime bet kurią žinoma mum kompanija ar automobilių statymo statybos ar kitą, žiūrim, kad jos tik 100-150 metų. Ir per tai arba bankrutuoja, arba pakeičia, arba transformuojasi. Tai universitetai išlieka ir jie bus ateityje tą žinią apie mokslą, apie išsilavinimą, apie edukaciją, nes neš į priekį ir linkiu ir universitetui, kad jis ir toliau išliktų tuo kūrėju, tuo reikalingu ne tik tai regionui naujų jėgų atnešėjų, bet taip pat ir visai Lietuvai. Ir kadangi universitetas yra ir Europos universitetas, mes čia neužsiminėm apie tai, bet mes kūrėme ir kartu su kitais europietiškais universitetais vieną ir tarp jų yra tikrai labai, labai katalikiški universitetai, toks kaip Valencijos katalikiškas universitetas, va, mūsų profesoriai irgi nekartą lankėsi ir matė, kiek ten įdedama jėgų ir kiek ten kapelionų turi tie universitetai. Tai linkiu ir viskupijai, kad vis daugiau jaunų žmonių rinktųsi dvasininko kelią, nes iš tikrųjų trūksta tų žmonių, kurie pasirenka kelią, kuris yra labai svarbus. Tas mūsų dvasinis užtaisas mūsų tautai yra labai svarbus. Tai turbūt veda į mažesnį susiskaldimą, į mažesnį mūsų atskirimą vieną nuo kitų, kas yra blogas, kas yra geras, o mes turime matyti mūsų valstybė taikiame pasaulyje, taikos, po taikių dangumi, turime sėkmingai kartu su Telšių viskupija, Klaipėdos universitetas, manau, kad gali daug nuveikti ir regionų, ir visai Lietuvai, ir Europai.
1: Tikrai graži jūsų vizija ir čia mėlyjams klausytojams noriu galbūt ir paviešinti, ir įgarsinti, jog kovo 5 dieną vykstant Respublikiniai moksliai konferencijai, minint Telšių viskupijo šimtmetį, jūs magnificencijai būtų apdovanotas Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus jubiliejiniu šimtmečio medaliu, kuris yra Švento Justino medalis, kaip ir padėkos ir įvertinimo tos bendrystės ir vizijos įkūnyma tarp Telšių vyskupijos ir Klaipėdos universiteto. Tai turbūt visų mūsų tikinčiųjų ir dvasininkijos vardų dar kartą reiškia jums didžiulę padėką už tą gražią bendrystę. Tad, mėly klausytojai, šiandien laidoje aktualijos kalbėjomės iš Telšių vyskupijos, iš Klaipėdos universiteto, apie universitetinę sielovadą, apie gražias vizijas ir Telšių vyskupijos bei Klaipėdos universiteto bendradarbiavimą. Laidoje dalyvavo Klaipėdos universiteto rektorius, profesorius daktaras Artūras Razvadauskas, monsinjoras profesorius daktaras Arvydas Ramonas, universiteto kapelionas kunigas daktaras docentas Andrius Vaitkevičius ir pokalbį moderavau aš, kunigas Saulius Stumbra. Dėkui visiems už dėmesį, palaimintų dienų sudie.

0: Jūs girdite Marijos radiją.
1: Gegužės 5-7 dienomis Medžiugorje vyksta Lietuvių dienos. Likite su Marijos radiju ir klausykite specialiųjų transliacijų.

0: savo įspūdžiais iš Medžiugorjės dalinasi Lietuvos Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė.
1: Labai ypatinga Marijos radijo visiems mylėtojams, mūsų bičiuliams, klausytojams, aukotojams. Ši vieta ypatinga dar tuo, kad iš čia kilo Marijos radijo pati pradžia. Ir tai iš tikrųjų nuostabi vieta ir tą nuostabumą, per kur mes pirmiausiai jaučiam, galbūt per tai, kad čia atvykus tu jauti tiesiog ramybė tvyro virš tavo galvos. Mes tarpusavį taip ir pasišnekam, kad tu nejauti jokios tokios blogų, sunkių minčių, jokios atrodo nėra virš tavo galvos ar širdyje ypatingos kovos. Ir iš dalies netgi gal taip ir supranti, kad nu, jeigu čia yra mergelės Marijos teritorija, kur jinai lankosi kiekvieną dieną, tai, kaip sakyt, piktojo čia ir nėra. Tai tos ir mintis tokios labai šviesios, geros, gražios.
2: Tai esame Lietuvių piligrimystės dienose ir žinau, tai vyksta jau ne pirmą kartą, galbūt galėtumėte papasakoti Marijos radijo klausytojams, kaip gimė ši idėja ir kiek metų jau gyvuoja ši iniciatyva. Ir
1: trečią kartą lietuviai atvyksta organizuotai būtent gegužės mėnesį į Medžiugorję. Aišku, piligrimų grupės, mažesnėm piligrimų grupėmis daug metų vyksta ir atvyksta mažesnėm grupėm, kas su parapijom, kas taip pavieniui susiorganizavę, bet mintis buvo tokia, kad čia įsikūrusi šviesos bendruomenė pasiūlė galbūt organizuokime dienas Medžiugorjei, kur galėtume maksimaliai suteikti ir informaciją apie Medžiugorję, maksimaliai sukviesti irgi ganytojus mūsų, kunigus, kuo daugiau lietuvių, kad vienu kartu melstumėmės pusę dienos, kaip sakyt, lietuviškai, o po to jungiamės į programą, kur vyksta jų kalba ir tas iš tikrųjų labai pasiteisino, nes kasmet vis daugėja tų žmonių, o šiais metais tiesiog labai pradžiugino pirmą dieną ir atvykusiųjų tikrai nemažai, drąsiai galime sakyti apie 400 žmonių, tai tikrai yra daug, kadangi atvykusių pavieniui daug žmonių mažom grupelėm, nes kiek autobusis turėjo atvykti, maždaug mes buvom pasiskaičiavę virš 200. Tai labai tikrai smagu, kad atsiliepė tą kvietimą ir taip pat smagu, kad galės ir čia melstis už Lietuvą, už tai, kas yra svarbu Lietuvai, kas svarbu Lietuvos bažnyčiai. Taip pat ir kad jūs, Marijos radijo klausytojams, irgi sudarytos sąlygos jungtis į bendras mišes ir kartu dalyvauti jose ir gauti tas gausias Dievo malonės, kurios liejasi per švenčiausios mergelės Marijos užtarimą tiek čia Medžiugorjoje, tiek ir per eterį. Tai tikrai visus labai sveikinu su šitom dienom. Dalyvaukite aktyviai, dalyvaukite į mūsų mišiose, kurias transliuojame 10 valandą. Na, kas nespėsi, 12 valandą tradiciškai bus irgi transliuojamos mišios iš Lietuvos. Tad labai labai sveikinu visus ir labai džiaugiuosi, kad galime šiuo džiaugsmu dalintis kartu su jumis, kad, nu, kaip sakyti, padauginam tą džiaugsmą ne tik tai, kad čia kas susirinkė, jau visi laimingi, švytintis vaikšto, bet kad galime tą džiaugsmą siūsti ir jums į Lietuvą, tai tikrai sveikinam iš mergelės Marijos apsireiškimo vietos Medžiugorjoje, kur yra labai daug piligrimų ir kad šita vieta, jinai įspūdinga pirmiausiai tuo, kad tu atvykęs tiesiog tu jauti per tą ramybę ir per tą džiaugsmą, kurį matai iš kitų žmonių, per tą meilę, kuri ateina per kitus žmonės. Tai tikrai yra nuostabu būti toje aplinkoje, kur visi švyti meilė ir džiaugsmu. Tai didžiausi linkėjimai.

0: kunigas Algis Vaickūnas, esu dabar klebonas Kolesnikų parapijos čia pusę metų. Tai 27 metai mano kunigystės, gyvenimo 67, tai dėkoju Dievui už kunigystės dovaną.
1: Labai džiugu ir esame čia Medžiugorjoje, Lietuvių dienose. Ir, sakykime, ne pirmą kartą turbūt čia jau atvažiuojate, ar ne?
0: Greičiausiai 41 kažkur. Neskaičiavau jau visko, bet maždaug. Nuo 2000 metų aš pirmą kartą atvažiavęs į kunigų rekolekcijas.
1: Ir kas jūs kviečia vis grįžti atgal čia į Medžiugorjį?
0: Vienas kunigas čia toksai, Petar Liubičius, jis pasakęs, kai piligrimai atvažiuodavo, sako, turiu vėl ir vėl grįžti į Medžiugorję, kad ten palikau savo širdį. Medžiugorjė yra tokia vieta, kur tu nori vėl ir vėl sugrįžti, nes čia ypatingai veikia šventoji dvasia, mergelės Marijos užtarimas ir todėl čia ypatingos malonės yra išlietos. Ta aš pajaučiu kiekvieną kartą, kai atvažiuoju, aš atsinaujinu dvasiškai, fiziškai ir aš galiu toliau savo kunigystę eiti džiaugsmingai, liudyti, skelbti Jėzų, kiek tai galiu, taip, ir tai yra poreikis, ne širdies poreikis, meilės poreikis, ne, to džiaugsmo ir ramybės, ne, nes reiškia džiaugsmas ir ramybė. Paulius sako, kas yra dangaus karalystė, tiesumas, ramybė ir džiaugsmas šventoje dvasioje. Tačiau Medžiugorje žmonės pajaučia ramybė ir džiaugsmą. Tai labai svarbu, nes tai yra širdies kiekvieno žmogaus troškimas.
1: Ir gal kokį paraginimą, jeigu žmonės abejotų, nežinau, tiesiog žengtą žingsnį ir pasiryžtą atvykti.
0: Galbūt yra problema, kai kurie neatvažiuoja, tai man atrodo, nėra atsidavimo visiškai pasiaukojimo mergelė Marija, tai yra leidimo jai mus vesti pas Kristų trumpiausių, saugiausių kelių. Ir sakau, tegu atvažiuoja ir patiria, nes yra žmonių skeptikų, sako, nu aš ten įvairios nuomonės, reiškia neigiamos. Tai aš vienam kunigui sakau, ar to buvai jisai, tai irgi skeptiškai, jis sakau, nuvažiuok ir patirsi, pamatysi, kokia ten dvasia, koks tikėjimas, kokia malonė, nu, žmogus, kuris dvasiškai gyvena, dvasinį gyvenimą su Kristumi, jis tikrai atpažins, kas čia yra ir kokie vaisiai.
1: Ačiū labai. Ačiū. Ir džiugių dienų.
0: Ačiū.
2: Savo įspūdžiais dalinosim ir kuningas Algis Vaickūnas.

Melsimės už taiką širdyje, šeimoje ir visame pasaulyje. Meldžiamės visomis Marijos radijo klausytojų ir aukotojų intencijomis.

0: Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Garbinkime švenčiausiai sakramentą.
2: Jėzus Kristaus, mūsų viešpaties tikrai kūną ir kraują.
0: Garbinkime švenčiausiai sakramentą.
2: Jėzus Kristaus, mūsų viešpaties tikrai kūną ir kraują.
0: Garbinkime švenčiausiai sakramentą.
2: Jėzus Kristaus, mūsų viešpaties tikrai kūną ir kraują.
0: Dabar ir visados, ir per amžius.
1: Amen.
0: Tikiu Dieve visą, ką tu apreiški ir per šventąją katalikų bažnyčią davėj mums tikėti, nes tu, būdamas pati tiesa, negali suklysti nei kitų suklaidinti. Tikiu, kad ir dabar mane matai ir girdi, mano malda, žvelgi į mane su begalinė meile ir gailestingumu. Pasitikiu tavimi.
2: Viešpatie, padidink mano tikėjimą.
0: Turiu viltį viešpatę ir tvirtai tikiuosi, kad dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų duosi man išganimui reikalingų malonių ir jeigu laikysiuosi tavo įsakymu, amžinąją garbę danguje, nes tu pats viešpatė tai pažadėjai, o ką pažadė visuomet įvykdai.
2: Viešpatė, sustiprink mano viltį.
0: Myliu tave Dievę visa širdimi, visa siela, visų protu, visomis jėgomis, nes tu esi be galo geras, be galo vertas meilės. Dėl tavo meilės myliu kiekvieną žmogų ir iš širdies atleidžiu visiems savo kaltininkams.
2: Duok man viešpatie vis labiau tave mylėti.
0: Gailiuosi, mano Dieve, kad ne visada buvau ištikimas tau, kad esu nusikaltęs tavo meiliai. Atleisk man viešpatie, nuo širdžiai ryštosi taisytis.
2: Jėzau, sustiprink mane. Amen.
0: Nekalčiausiai švenčiausiai Marijos širdie.
2: Aš visiškai pasiaukoju tau. Visi mano norai, žodžiai ir darbai pavedami tavo begaliniai motiniškai globai. Laimink kiekvieną mano žingsnį ir vesk mane tiesiausiu keliu pas savo sūnų Jėzų.
0: Padėk kasdien vykdyti Dievo valią.
2: O Marija, pakeisk mano širdį į savo širdį. Amen.
0: Melskimės už mūsų tėvynę Lietuvą. Viešpatie, globok mūsų tėvynę.
2: Ir išklausyk mus, kai tave šaukiamės.
0: Siusk mums viešpatie savo pagalbą.
2: Ir maloningai mus saugok.
0: Te būna taika mūsų miestams ir kaimams.
2: O mūsų namams ramybė.
0: Visagali amžinasis Dieve, dangaus tėvynės kūrėjau ir valdove.
2: Dieną ir naktį saugok mūsų šio žemės tėvynę bei jo žmonės, kad jie visuomet džiaugtųsi taika ir gerove.
0: Te lydi mus visada Dievo pagalba.
2: Amen.
0: Gerasis tėve, štai esu tavo akivaizdoje, žinau, kad tu visuomet su manimi. Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo sūnaus Jėzaus širdį. Jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.
2: Tegul tavo šventoji dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu, jo misijos bendradarbiu. Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus. Visa, kas esu ir ką turiu, drauge su Marija, bažnyčios motina ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis, aukoju tau šią dieną dėl bažnyčios misijos, melsdamasis popiežiaus šio mėnesio intenciją.
0: Melskimės už krizę patiriančius kunigus. Melskimės už galimybę gauti maisto, melskimės, kad visi, nuo didžiųjų gamintojų iki smulkiųjų vartotojų, nešvaistytų maisto ir stengtųsi užtikrinti, kad kiekvienam būtų prieinamas kokybiškas maistas. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Tikiu į Dievą Tėvą visagalį,
2: dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusių į teisti. Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmę atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen.
0: Su pasitikėjimu melskime Šventojo Juozapo užtarimo, apsaugos ir pagalbos Šventai Katalikų bažnyčiai, šeimoms, vaikams ir jaunimui, senoliams, sergantiems, mirštantiesiems ir visiems Marijos radijo klausytojams, darbuotojams, savanoriams bei geradariams. Į tave palaimintasis Juozapai.
2: Kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami tavo švenčiausią sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir tu mus globotum. Dėl tos skaiščios meilės, kuri tave jungia su nekaltaja mergele, Dievo gimdytoje, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kurio glaudėjai prie savęs kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus atpirkė savo krauju. Ir mūsų reikaluose padėk mums savo gale ir užtarimu. Rūpestingas iš šventosios šeimos sargė,
1: saugok Jėzaus Kristaus žmonės.
2: Mylimasis tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupolimų. Galingasis gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir kaip anomet išgelbėjai kūdikėlį Jėzų, išgrėsiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.
0: Šventasis Kazimierai,
2: melski už mus.
0: Palaimintasis Jurgį Matulaitį,
2: melski už mus.
0: Palaimintasis Teofiliau Matulionį,
2: melski už mus.
0: Palaimintasis Mykolai Giedraitį,
2: melski už mus.
0: Visi šventieji ir šventosios,
2: melskite už mus.
0: Šventasis Arkangelė Mykolai,
2: gink mus kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų. O tu, dangaus galybių kunigaikšti, šėtoną ir visas piktasias dvasias, kurios pasaulyje atvyko pražudyti sielas, Dievo galybę nugramzdink į pragarą. Amen.
0: Melskimės už mirusiuosius savo artimuosius bei mirusius Marijos radijo klausytojus ir geradarius. Amžinai atilsi duok mirusiems viešpatie.
2: Ir amžinoji šviesa jiems te šviečia.
0: Amžinai atilsi duok mirusiems viešpatie.
2: Ir amžinoji šviesa jiems te šviečia.
0: Amžinai atilsi duok mirusiems viešpatie.
2: Ir amžinoji šviesa jiems te šviečia.
0: Tegul ilsisi ramybėje.
2: Amen.
0: Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio ir te nuveda į amžinai gyvenimą.
2: Amen.

0: Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
1: Jozo Girbiš, mes turime kunigą labai garbų, gimė Ramoje, Humace yra miestelis netoliese, 1986 metais prisijungė prie Pranciškono ordino. Studijavo Sarajeve, Londone, Kentemberyje filosofiją ir teologiją ir po studijų išvyko JAV. Ir 1993 metais jis tapo išventintas kunigu New York'e. Ir toliau jisai studijavo magistro studiją Švento Jono universitete New York'e. Po magistro studijos tęsė doktorantų studijos ir doktorantūrą katalikų teologijos apsigynę Čikagoje. Ir nuo 2001 metų Švento Jeronimo parapijoje Čikagoje jis buvo klebonu. 2012 metais paskirtas kroatų pranciškonų šventosios šeimos kustodijos kustodu. O 2022 metais išrinktas Hercegovinos pranciškono provincijos švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų provinciolų. Tai turime tokią privilegiją jo išgirsti dar minčių. Atverkim savo širdis, protus ir klausykim įdėmiai, ką Viešpats per jį mums šiandien pasakys.
2: It's me again.
1: Štai vėl ir aš.
2: I don't know why I do love Lithuanians.
1: Aš nežinau, kodėl aš taip myliu lietuvius.
2: I'll tell you why.
1: Bet aš pasakysiu, kodėl.
2: I talked to many Franciscans in the United States, Lithuanian Franciscans, who told me the story of your people.
1: Amerikoje, Čikagoje kalbėjau pranciškonas, būdamas su kitais pranciškonais, ir iš tiesų jie man pasakojo istoriją, jūsų žmonių istoriją.
2: And the history, and we have so much in common.
1: Ir jūsų istorija, ir mes turime tiek bendrą.
2: What I am going to do is I will try to put this Medjugorje in the context.
1: Ir ką aš dabar pamėginsiu padaryti, tai aš bandysiu visą kontekstualizuoti Medjugorjos kontekste.
2: It is, as I said, it's a very, very simple place.
1: Ir kaip aš jau minėjau, tai yra labai, labai paprasta vieta.
2: It is not like the Vatican or Lourdes or Fatima or something else.
1: Tai nėra kaip Vatikanas ar Lurdas ar Fatima ar kitos vietos.
2: And it's truly very, very simple.
1: Ir tai iš tiesų labai, labai paprasta vieta.
2: And I believe that simplicity comes from so much suffering.
1: Ir aš tikiu, kad tas paprastumas kyla iš tiek daug kentėjimo.
2: And I will just go back a little bit in history.
1: Aš truputį peržvelgsiu istoriją, grįšiu istorijos bėgyje.
2: More than 700 years ago.
1: Daugiau nei prieš 700 metų.
2: And about 50 years after Saint Francis died in Assisi.
1: Maždaug 50 metų po Šventojo Pranciškaus mirties Asyžiuje.
2: The Franciscans were sent to Croatia, to Bosnia and Herzegovina as missionaries.
1: Pranciškonai buvo išsiųsti į Kroatiją, į Bosniją ir Hercegoviną kaip misionieriai.
2: And I have to say, looking at the history, they did a really good job.
1: Ir aš galiu pasakyti, žvelgdamas į istoriją, kad jie iš tiesų gerai padirbėjo.
2: Until 1500s.
1: Iki 15 amžiaus.
2: When the Turks occupied this whole region.
1: Kai Turkai okupavo visą šį regioną.
2: The churches were destroyed.
1: Bažnyčios buvo sugriautos.
2: The priests were killed.
1: Kunigai buvo žudyti.
2: And many of them were underground.
1: Ir daugelis buvo veikė jų kaip pogrindyje.
2: As far as I know,
1: tiek kiek aš žinau,
2: Bosnia is the only place on the face of the earth.
1: Bosnija yra vienintelė vieta žemėje,
2: where priest is not called father.
1: Kur kunigai nėra vadinami tėvu.
2: Or reverend, or something
1: like that. Kažko tokio panašum.
2: It's called uncle.
1: Jie yra vadinami dėdė.
2: You know why?
1: Ar žinot kodėl?
2: Because during those Turkish times,
1: nes tais turkų laikais,
2: they were hiding.
1: Jie slėpėsi.
2: They would stay in different families.
1: Ir jie apsistodavo skirtingose šeimose.
2: If the Turks would discover them, would be killed.
1: Ir jeigu turkai būtų radę, jie būtų nužudyti.
2: So when the Turks came to visit certain families to check.
1: Ir taigi, kai turkai ateidavo į tam tikras šeimas patikrinti,
2: the first they would ask the kids, the children.
1: Jie visų pirma apklausinėdavo vaikus.
2: You know how the children are, they're very sincere, right?
1: Žinot, vaikai labai yra atviri, nuoširdus.
2: So mothers and fathers train their kids.
1: Taigi, tėvai ir motinos ištreniravo, apmokė savo vaikus.
2: If the Turks ask them, who is this man?
1: Jeigu turkai paklaus, kas yra tas žmogus?
2: They would say, that's my uncle.
1: Jie turi atsakyti, tai mano dėdė.
2: That was it.
1: Tai buvo tokia istorija.
2: That's how they survived.
1: Taip jie išgyveno.
2: I am provincial minister in Mostar.
1: Aš turėjau tarnystę Mostare.
2: I hope you come to Mostar.
1: Aš tikiuosi, kad jūs aplankysite Mostarą 30 minučių.
2: So just imagine this.
1: Įsivaizduokite.
2: The church and the monastery in Mostar was destroyed by the Turks in 1563.
1: Ir bažnyčia ir vienuolynas buvo sugriauti Mostare 1563 metais.
2: So the church was rebuilt in 1866.
1: O bažnyčia buvo atstatyta 1866 metais.
2: So between 1560s and 1860s, no church at all.
1: Taigi, įsivaizduokit, tame tarpe nebuvo jokios bažnyčios kelis amžius.
2: But people kept their faith.
1: Bet žmonės išsaugojo tikėjimą.
2: Families.
1: Šeimos išsaugojo.
2: And that's what happened for centuries.
1: Ir tai įvyko amžiais.
2: The church became a family church.
1: Ir bažnyčia tapo šeimos bažnyčia.
2: 1892.
1: 1892.
2: The parish of Medjugorje was founded.
1: Buvo įsteigta Medjugorjos parapija.
2: And they gave it the names of St. James.
1: Ir jie suteikė pavadinimą Švento Jokūbo.
2: St. James the Apostle.
1: Apaštalo.
2: Nobody knows why.
1: Niekas nežino, kodėl buvo tas vardas.
2: We have no St. James churches.
1: Mes neturime jokių Šventojo Jokūbo bažnyčių.
2: Even to this day.
1: Net ir šiai dienai nerasite.
2: I don't know of any church or cathedral or any parish church that's named St. James.
1: Aš nežinau kitos ar bažnyčios, ar katedros, ar parapijos, kuriai būtų suteiktas šitas vardas.
2: I don't know why.
1: Nežinau kodėl.
2: I know now, but I didn't know why. Many people didn't know why.
1: Aš dabar tai žinau, bet tuo metu nežinojau kodėl.
2: Who knew about St. James? Nobody.
1: Kas žinojo apie tą šventą Jokūbą? Niekas.
2: The churches are dedicated to Gospa, to St. Anthony, to St. Francis.
1: Dažniausiai bažnyčios būdavo dedikuojamos Šventam Antanui, Dievo Motinai, Pranciškui.
2: But not to St. James.
1: Bet ne Jokūbui šventam.
2: So.
1: Taigi.
2: Then came 1945.
1: Atėjo 1945.
2: 66 of our Franciscan fathers were killed.
1: 66 pranciškonų tėvai buvo nužudyti.
2: Let me ask you, how many Lithuanians are? What's the population?
1: 3 million, more or less.
2: 3 million. Croats about 4.5, let's say.
1: Klausė, kiek yra lietuvių, sakiau apie maždaug 3 milijonus, o jų yra maždaug 4,5 milijonų.
2: It's a very small nation.
1: Tai yra labai maža tauta.
2: That's why we understand you.
1: Todėl mes jūs suprantame.
2: But let's pause for a second.
1: Bet sustokime akimirkai.
2: The communists.
1: Komunistai.
2: Killed.
1: Nužudė.
2: 600 priests.
1: 600 kunigų.
2: 600.
1: 600.
2: In our own Franciscan community.
1: Mūsų pačių pranciškonų bendruomenėje.
2: They killed the provincial minister.
1: Jie nužudė provinciolą.
2: Most of the guardians.
1: Daugumą tų, kurie buvo prižiūrėtojai.
2: Professors at the Shirky Brig gymnasium.
1: kurie buvo mokytojai Široki Brie gimnazijoje.
2: Then after the war,
1: o po karo,
2: 91 of them were sentenced to jail.
1: 91 iš jų buvo nusiųsti į kalėjimą.
2: They were sentenced to 348 years in jail collectively.
1: Jie buvo nuteisti kalėjimui 348 metams.
2: But they actually served 225 years in jail.
1: Bet jie iš tiesų praleido virš 200 metų kalėjimus. Čia bendrai paėmus.
2: So much suffering.
1: Tiek daug kančios.
2: And then, just to mention a few things.
1: Ir dar tiesiog paminėti kai kurios dalykus.
2: You are going to climb the big hill, right?
1: Jūs kilsite į didelį kalną, tiesa?
2: The father who built the cross in 1933, Father Bernardin.
1: Tas tėvas, kuris inicijavo kryžiaus pastatymą 1933-aisiais.
2: That was on the occasion of 1900 years of Jesus' suffering.
1: Tai buvo paskirta paminėti Jėzaus kančios atminimui 900 metų jubiliejum.
2: Father Bernardin was a very good priest, very much loved by the people.
1: Tėvas Bernardas, tas, kuris inicijavo, buvo labai geras kunigas ir labai mylimas žmonių.
2: In 1945 he was killed in Mostar.
1: 1945 metais jis buvo nužudytas Mostare.
2: He was shot and thrown in the Retva River.
1: Jisai buvo nušautas ir numestas į Neretvą upę.
2: Never found his
1: Niekada
2: body.
1: Nerastas jo kūnas.
2: Half of our brothers we never found.
1: Pusė brolių mūsų buvo nerasta jų kūnų.
2: In this parish office,
1: bažnyčios, kur yra klebonija,
2: it's still the same today as it was before. The old priest was 8 years old, he was killed in the, they threw the bomb inside, he was killed in 1944.
1: 1944 metais buvo numesta bomba ir nužudyti kunigai.
2: But there's so much suffering, so you understand.
1: Jūs suprantate, kiek yra kentėjimo.
2: When I talk to some Western nations, they don't know what I'm talking about.
1: Kai aš kalbu su tam kitomis vakarų valstybėmis, jie nesupranta, ką aš kalbu.
2: But you do understand.
1: Bet jūs suprantate.
2: So, 1969.
1: Taigi, 1969.
2: The parish priest here in Medjugorje decided to build a church.
1: Parapijos kunigai nusprendžia čia Medžiugorje pastatyti bažnyčią.
2: The old church was tiny and in bad shape.
1: Ta sena bažnytėlė buvo mažutė ir jau blogos situacijos.
2: And when he decided to build a church, people complained, why do we need a big church like this?
1: Ir kai jie nusprendė pastatyti bažnyčią didelę, žmonės pradėjo skūstis, kam reikalinga tokia didelė bažnyčia.
2: So there are 3-4 tiny villages.
1: Čia buvo tiesiog 3-4 mažiukai kaimai aplink, kam reikalinga tokia didelė bažnyčia.
2: You know how it goes, people are mad at priest, why he does what he does.
1: Taigi žmonės pradėjo klausinėti kunigo, kodėl tai daro.
2: But they finished the church, everything was finished in 1980.
1: Bet viskas buvo pabaigta 1980 metais.
2: And then 1981 Medjugorje happened.
1: Ir 1981 metais įvyko Medžiugorje.
2: Then suddenly people understood it makes sense.
1: Ir tada žmonės suprato, kad visa tai turi prasme.
2: The sufferings.
1: Visi kentėjimai.
2: The church.
1: Bažnyčia.
2: The name of the parish St. James.
1: Taip pat pavadinimas Jokūbo vardu šventojo.
2: Because suddenly they discovered that St. James is the patron saint of pilgrims.
1: Nes staiga jie atrado, kad šventas Jokūbas yra piligrimų globėjas.
2: And I believe that's how it is in our own lives.
1: Ir aš tikiu, kad taip ir mūsų gyvenimuose vyksta.
2: You step back.
1: Jūs atsitraukiate.
2: And then you see all the pieces together.
1: Ir tada jūs pamatote visus tos gabaliukus kartu.
2: And then suddenly it does make sense.
1: Ir staiga viskas turi reikšmę, prasmę, įgyja.
2: That was quite difficult in the beginning.
1: Pradžioje buvo ganėtinai sudėtinga.
3: The communist regime was against us.
1: Komunistų režimas buvo prieš mus nusiteikęs.
3: Even our own church was so-so.
1: Net ir mūsų pačių bažnyčia buvo taip.
3: And then she kept talking about peace.
1: O toliau jinai vis tiek kalbėjo apie taiką.
3: Day after day, year after year.
1: Diena po dienos, metai po metų.
3: Then the war came in 1991.
1: Ir tada 1991 metais prasidėjo karas.
3: So much suffering and so much pain.
1: Tiek daug kentėjimo ir skausmo.
3: And then the wars keep going as it is today in Ukraine.
1: Ir toliau tęsiasi karas, kaip tai vyksta šiandien Ukrainoje.
3: As she keeps talking about peace in our own hearts.
1: O jinai toliau kalba apie taiką ir ramybę mūsų širdyse.
3: She keeps telling us that everything comes from here.
1: Jinai mums toliau kalba, kad viskas prasideda nuo čia.
3: Let us discover what's inside.
1: Kad visa tai, ką reikia atrasti viduj.
3: She talks about simplicity.
1: Jinai kalba apie paprastumą.
3: When you climb the hills,
1: kai jūs kilsite kalnais,
3: you cannot be nothing else but humble.
1: Jūs negalite būti nieko kitokie, tik nuolankus.
3: No titles.
1: Jokių kažkokių
3: no positions,
1: pozicijų, statusų, profesijų.
3: Or money or fame.
1: Kažkokio garbės, pinigų.
3: You just need to be humble.
1: Jums tiesiog reikia būti paprastiems, nuolankiems.
3: And that's what many people discover in Medjugorje.
1: Ir tai yra tai, ką dauguma žmonių atranda Medjugorjoje.
3: As your bishop invited you to go to confession.

0: Pasaulio klausykla.
1: Peace.
0: Ramybė. Taika.
1: To put this in context.
0: Kad tai kontekstualizuoti.
1: At least that's how I see it.
0: Bent jau taip aš tai matau.
1: If we can help two kinds of people.
0: Jeigu mes galime padėti dviejų tipų žmonėms.
1: Our parish, our country, our families will be just fine.
0: Mūsų šalis, mūsų parapijos, mūsų tautoms, viskas bus joms gerai.
1: Those are young people.
0: Tai yra jauni žmonės.
1: And priests.
0: Ir kunigai.
1: Then everything changes.
0: Tada viskas keičiasi.
1: In 2025.
0: 2025 metais.
1: 47,134 priests said mass in Medjugorje.
0: 47,134 berods.
1: Almost 2.2 million communions.
0: Beveik 2.2 milijonai komunijų.
1: Just to mention some countries.
0: Tiesiog paminėsiu kai kurias šalis.
1: Austria, Germany, Switzerland, United States, Canada, Ireland, England, Italy, France, Poland, Lithuania, Latvia, Czech Republic, Slovakia, Ukraine, Hungary, Romania, Brazil, Argentina, Zimbabwe, Costa Rica, Mexico, China, Korea, Slovenija, Kolumbija, Nicaragua, Honduras, Panama, Kolumbija, Ecuador, Hong Kong, Arab Emirates, Kuwait, Madagascar, Malta, India, Belgium, Singapore, Australia, New Zealand, Indonesia, Philippines, Netherlands, Albania, Venezuela, Malaysia, Peru, Lebanon, Israel, El Salvador, Chile, Guatemala, Moldavia, Scotland and so on and so forth.
0: Sąrašas nebaigtinis, supratot.
1: We have no invitations.
0: Jų niekas nekvietė.
1: We never send any invites.
0: Jie niekam nesintė pakvietimo laiškų.
1: She does.
0: Jinai taip daro.
1: I would like just to mention a few things.
0: Aš dar paminėsiu kai kurios dalykus.
1: As I said, it's about simplicity.
0: Kaip ir jau minėjau, tai yra apie paprastumą.
1: I talked to an Italian man last year.
0: Pernai metais kalbėjau su tokiu italų vyru.
1: He's 80 something years old.
0: Jam virš 80 metų.
1: He came to Medjugorje first time in 1983.
0: Jisai pirmą kartą atvyko į Medjugorje 1983 metais.
1: There was no hotels, nowhere to stay. If you know some family, stays with somebody otherwise.
0: Nebuvo nei viešbučių, nebuvo kur apsistoti, nebent tu turėjai pažinot žmonės, kitaip nebuvo vietos.
1: He said I was in one of the villages.
0: Jisai sakė, kad aš apsistojau aplinkiniuose kaimuose.
1: One man said to me, oh, there is a space somewhere behind the house, you can stay there, it's safe, don't worry.
0: Tai vienas vyras pasakė, yra erdvės už namo, galite tenai apsistoti ir yra saugu, nesijaudinkit.
1: And I slept on some bench.
0: Ir sako, aš tiesiog mėgau kažkokio suolo.
1: I was okay.
0: Ir buvo.
1: But in the morning I smelled.
0: Bet ryte aš turėjau kvapą.
1: I didn't know what happened.
0: Nežinau, kas įvyko.
1: Then I looked over, it was all sheep.
0: Ir sako, aš tiesiog supratau, kad ten buvo aplinkui avių pilna. Tai žodžiu, supratau.
1: So, and all day long I smelled like sheep.
0: Aš kvepėjau, arba nuo manęs ėjo avių kvapas.
1: So, when 5 o'clock came, I wanted to go to mass.
0: Ir kai atėjo 5 valanda, aš norėjau eiti į šventąsias mišes.
1: But I was thinking how I'm going to church, because I was all smelly.
0: Ir aš galvojau, kaip aš eisiu į bažnyčią, kai aš taip smirdžiu.
1: And he said, I saw those peasants.
0: Ir aš tada pamačiau tuos valstiečius, piemenis.
1: In the fields.
0: Laukuose.
1: They just left their tools.
0: Jie tiesiog paliko savo įrankius.
1: I don't know if they washed their hands or not.
0: Sako, aš net nežinau, ar jie rankas plovėsi ar ne.
1: They just left their tools and they went to mass.
0: Jie tiesiog paliko įrankius darbo ir ėjo į mišes.
1: And I said to myself, if they can do this, I can do that too.
0: Ir aš pasakiau, jeigu jie gali tai padaryti, ir aš tai galiu padaryti.
1: He said, I came back 120 times.
0: Ir jisai pasakė, aš sugrįžau 120 kartų.
1: I am here at home.
0: Aš čia esu namuose.

0: Ir tai labai apie paprastumą kalba. Antrasis dalykas.
1: It's so much about love.
0: Tai yra taip labai apie meilę.
1: If you only know how much I love you, you would cry for joy.
0: Jeigu jūs žinotumėt, kaip stipriai jūs myliu, jūs verktumėt iš džiaugsmo.
1: And I believe that is the key.
0: Ir aš tikiu, kad tai yra raktas.
1: Once we know,
0: kai mes žinome,
1: we are okay.
0: Mums gerai.
1: I remember the last moments of Jesus's time on the cross.
0: Aš prisimenu paskutinės Jėzaus ant kryžiaus akimirkas.
1: When Jesus says, "Forgive them, for they do not know."
0: Kai Jėzus pasakė, atleisk jiems, nes jie nežino.
1: We ask ourselves, why they don't know?
0: Ir mes klausom savęs, kodėl jie nežino.
1: Are we going to be in the same company, not to know?
0: Ar mes būsime tarp tų, kurie nežino?
1: So basically she teaches us how to get to know Jesus.
0: Taigi, ši vieta moko, kaip pažinti Jėzų.
1: In very simple ways.
0: Labai paprastais būdais.
1: Number three.
0: Trečias dalykas.
1: Prayer.
0: Malda.
1: You probably know that every night at the end of the mass in the church we pray seven Our Fathers, Hail Marys and Glory Bees.
0: Jūs jau turbūt žinot, kad kiekvienų mišių pabaigoje mes meldžiamės septynis Tėve mūsų, septynis Sveika Marija ir septynis Garbė Dievui Tėvui.
1: And honestly, I didn't know why.
0: Ir asmeniškai aš nežinau, kodėl.
1: I was in the house of one of the visionaries.
0: Ir aš buvau viename iš regėtojų namų.
1: Her mother, who is 89 years old now.
0: Motina, kuriai dabar 89 metai.
1: What happened is this. The first few days when the kids came from the hill.
0: O įvyko taip, kad pirmomis dienomis, kai vaikai grįžo iš kalvos.
1: They were panicking and asking their parents, what do we pray?
0: Jie klausė tėvus, ką mums melstis.
1: And this mother of the visionary.
0: Ir motina regėtojos.
1: She said, my daughter.
0: Sako dukra.
1: Just pray what we always prayed every night in our family.
0: Sako, tiesiog melskis tai, ką mes meldžiamės kiekvieną vakarą savo šeimose.
1: For decades and decades they prayed seven Our Fathers, Hail Mary and Glory Be.
0: Jie dešimtmečiais melsdavosi septynis Tėve mūsų, Sveika Marija ir Garbė Dievui Tėvui.
1: That's how they kept their faith.
0: Tokiu būdu jie išsaugojo tikėjimą.
1: I might be a little bit one-sided, but I believe that our women, mothers and grandmothers saved us.
0: Gal aš būtų esu šališkas arba vienos pozicijos, bet aš labai tikiu, kad mūsų močiutės, motinos mūsų išgelbėjo.
1: The men were fighting or defending the countries of Hemois.
0: Vyrai kovojo, stengiasi apginti šalį.
1: But the moms and grandmas,
0: bet motinos ir močiutės meldėsi.
1: That's why about 3 years ago.
0: Dėl to maždaug prieš 3 metus.
1: I asked people.
0: Aš klausiu žmonių.
1: I was like 20,000 of them. I asked young ladies, young people.
0: Aš paklausiau jaunų moterų.
1: To tattoo themselves.
0: Jos turėjo tatuiruotės.
1: Everybody thought I was crazy.
0: Visi galvojo, kad aš išprotėjau.
1: I said, wait.
0: Aš sakiau, palaukite.
1: Let me go back.
0: Leiskite man sugrįžti.
1: During the Turkish times,
0: Turkų laikais,
1: there was a custom.
0: Buvo įprotis.
1: When a man and woman would get married,
0: kai vyras ir moteris susituokė,
1: the Turkish main guy,
0: Turkų, kuris atsakingas už santuoką,
1: of that place or village, would sleep with the bride the first night.
0: Žodžiu, tas, kuris buvo lyderis toj grupelėje arba bendruomeniai, pirmą naktį praleisdavo su nuotaka. ne poroje vykdavo pirmą.
1: So what the women did?
0: O tada moteris ką padarė?
1: They did this.
0: Jos padarė tai.
1: They tattooed the sign of the cross.
0: Jos išsitatuiruodavo kryžiaus ženklą ant savo rankų.
1: And the Turkish guys would not come close to anything that has a sign of the cross.
0: Ir tokiu būdu turkai nesiartindavo prie niekur, kas turi kryžiaus ženklą.
1: So if you have it on your clothes, they would take it off.
0: Jeigu, pavyzdžiui, jūs turėtumėte kryžiaus ženklą ant drabužių, jie nusimtų.
1: If you have on your chain, they would take it off.
0: Jeigu užsidėtum ant grandinėlės, jie tai nuimtų.
1: When they put this on their hands and their skin.
0: Bet kai jos išsitatuiruodavo, tai ant odos.
1: When they were saved.
0: Tai buvo jų apsauga. Taip jos išsigelbėdavo.
1: We still have grandmothers.
0: Mes vis dar turime močiučių.
1: This is from 2 years ago.
0: Maždaug prieš du metus, va čia jau nuotrauka.
1: So when I ask young people to do this,
0: ir kai aš klausiu jaunųjų žmonių padaryti tai,
1: what does it remind you?
0: Ir klausiu, ką jum tai primena?
1: Whom you belong to?
0: Kam jūs priklausote?
1: And how much suffering your own people went through?
0: Ir tai primena taip pat, kiek jūsų žmonės perėjo kentėjimų.
1: To keep your faith.
0: Tam, kad išsaugotumėte tikėjimą.
1: Interestingly enough, what happened now?
0: Labai įdomu, kad kas vyksta dabar.
1: You know that crazy show, it's called Eurovision song.
0: Žinot tokį Eurovizijos konkursą dainų.
1: But that's crazy.
0: Bet tai yra išprotėjęs toksai show.
1: From transgenderism to all kinds of things. But this year, a group of 5 women from Croatia who do this, their song won.
0: Bet šiais metais kroatų moteris 5, kurios turėjo tas tatuiruotes tokias savo.
1: In Croatian competition, so they will go now.
0: Jos laimėjo.
1: To Europe and we'll see what happens.
0: Ir jos, reiškia, į Europą žiūrėsim, kas įvyks.
1: But the song is about grandmothers.
0: Bet daina yra apie tas močiutes.
1: Mothers,
0: motinas,
1: and faith.
0: Ir tikėjimą.
1: We are all shocked.
0: Mes buvome šokiruoti.
1: That they won.
0: Kad jos laimėjo.
1: And finally.
0: Ir galiausiai.
1: I would like to mention this.
0: Aš dar noriu paminėti.
1: I know you come here as a group of pilgrims.
0: Kad jūs atvykote su grupėmis piligrimų.
1: But please find time just for yourself.
0: Bet prašau, raskite laiko tiesiog pabūti vieni.
1: By yourself.
0: Vienumoje.
1: Time for peace.
0: Ieškokite ramybės. Taikos melskite.
1: We found out.
0: Mes išsiaiškinome.
1: That the church.
0: Kad bažnyčia.
1: And the apparition hill.
0: Ir apreiškimų kalnas.
1: And the Mount Kryžiavats.
0: Ir Kryžiavo kalnas.
1: The perfect triangle.
0: Yra tobulos trikampio formos.
1: It's the same distance between the church to apparition hill.
0: Yra tas pats atstumas tarp jų. Nuo vieno kalno iki bažnyčios, nuo bažnyčios iki kito kalno, nuo kito kalno iki kito kalno.
1: How I see it is this.
0: O aš matau taip.
1: You have the suffering.
0: Mes turime kentėjimą.
1: You have the Eucharist.
0: Mes turime Eucharistiją.
1: And you have gospel.
0: Ir mes turime Dievo motiną.
1: Makes sense.
0: Įgyja prasme.
1: I think it's important in this busyness of time.
0: Manau, kad šituose tokiuose intensyviuose laikuose.
1: And craziness of our lives.
0: Mūsų tokiuose išpratėjusiuose gyvenimuose.
1: Just to stop and find peace.
0: Tiesiog sustoti ir rasti ramybę ir taiką.
1: Nothing else is more important.
0: Nieko nėra svarbiau.
1: And nobody else is more important.
0: Ir niekas nėra svarbiau.
1: God only knows how many people change their lives.
0: Tik tai Dievas žino, kiek žmonių pakeitė savo gyvenimus.
1: I met quite good number of bishops.
0: Aš esu sutikęs daug biskupų.
1: Who said to me that the diocese would be dying if it wasn't for the young priests who became priests because of Medjugorje.
0: Jie liudijo, kad jų diocesijos būtų mirštančios, jei ne jauni kunigai, kurie atvyko į Medžiugorje ir gavo pašaukimą būti kunigais Medžiugorjoje.
1: And you have testimonies of thousands and thousands of people doing this.
0: Ir mes turime liudijimų, tūkstančius, tūkstančiais liudijimų tokių.
1: When we meet Christ, everything changes.
0: Kai sutinkame Kristų, viskas pasikeičia.
1: That's why I believe Medjugorje again is so simple, is so special.
0: Ir dėl to aš tikiu, kad Medjugorje yra tokia paprasta ir tokia ypatinga.
1: It talks to our heart.
0: Ji kalba į mūsų širdį.
1: You know, we developed such a good theology and philosophy and we have so much in our church history.
0: Mes tiek esame išvystę jau tiek filosofiją, teologiją, tiek dalykų turim bažnyčios istorijoje.
1: But somehow we lost simplicity.
0: Bet kažkokiu būdu mes pametėm paprastumą.
1: So on the occasion of this jubilee year, 800 years of St. Francis.
0: Taigi šitais jubilėjiniais Švento Franciškaus metais.
1: Please revisit this. I call it a virtue of simplicity.
0: Prašau, atgaivinkit tą paprastumo dorybę.
1: One of our Franciscans,
0: vienas iš mūsų pranciškonų,
1: who is probably best known in Medjugorje,
0: veikiausiai jisai labiausiai žinomas Medjugorje yra,
1: who died 25 years ago,
0: kuris mirė prieš 25 metus,
1: Father Slavko Barbaric,
0: tėvas Slavko Barbaričius,
1: always talked about the prayer with heart.
0: Jisai visą laiką kalbėjo apie maldą širdimi.
1: He climbed the hill of Križevac every day to pray Stations of the Cross.
0: Jisai kiekvieną dieną eidavo į Kryžiaus kalną per visas Kryžiaus stoteles.
1: On November 25, 2000.
0: 2000 metų, lapkričio 20.
1: He did the same.
0: 24 jisai darė tą patį.
1: Finished the stations.
0: Pabaigė stoteles.
1: Came up to that cross.
0: Pasiekė kryžių.
1: And by the way, in that cross there is a relic of Holy Cross.
0: Tie, kurie nežinote, tame kryžiuje yra Šventojo kryžiaus relikvija.
1: So when he finished the last prayers.
0: Taigi, kai jisai baigė paskutinės maldas.
1: He sat on that stone.
0: Jisai tiesiog prisėdo ant akmens.
1: And died.
0: Ir mirė.
1: I believe we discover ourselves in Medjugorje.
0: Aš tikiu, kad mes atrasime save Medjugorjoje.
1: So I wish you a very blessed time.
0: Taigi aš jums linkiu labai palaiminto laiko.
1: For yourselves and your families.
0: Jums, jūsų šeimoms.
1: And I have a favor to ask you.
0: Ir aš noriu paprašyti paslaugos jūsų.
1: When you go back to Lithuania,
0: kai jūs grįšite į Lietuvą,
1: to your own families, your own parishes,
0: į savo šeimas, į savo parapijas,
1: become witnesses.
0: Tapkite liudininkais.
1: Don't talk much.
0: Nekalbėkite daug.
1: Just show by your own life.
0: Rodykite savo gyvenimu.
1: And things change.
0: Ir dalykai keičiasi.
1: And believe me.
0: Ir patikėkit manim.
1: I come from the family where two of us became Franciscans.
0: Aš kilęs iš šeimos, kur du iš mūsų tapo pranciškonai.
1: My mother and father never talked about faith.
0: Mano tėvas ir motina niekada nekalbėjo apie tikėjimą.
1: They just showed us.
0: Jie tiesiog mums rodė.
1: By their own example.
0: Pagal savo pavyzdį.
1: We are a civilization that talks too much.
0: Mes esame civilizacija, kuri per daug kalba.
1: Too much.
0: Per daug.
1: Too much.
0: Per daug.
1: We need somebody to show us the way.
0: Mums reikia kažkieno, kas mums parodytų kelią.
1: And I know you will be the ones.
0: Ir aš žinau, kad jūs būsite tie žmonės.
1: God bless you.
0: Viešpats tave laimina.

0: Girdėjote laidą Katechezė.
1: Čia Marijos radijas.

0: Garbėzu Kristui, kalbame su Kauno arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu. Sveiki.
1: Sveiki, gyvi.
0: Esame čia papėdėje prie Kryžiaus kalno Medžiugorjoje ir švenčiame Lietuvių piligrimystės dienas. Ir iš tikrųjų gal galite papasakoti Marijos radio klausytojams, kodėl ši vieta yra ypatinga.
1: Taip, šita vieta ypatinga tuo, kad čia gyveno žmonės labai viešpatį mylintys ir jau 1933 metais čia ant šito kalno buvo pastatytas didžiulis kryžius, kuris turi to originalaus viešpaties kryžiaus relikviją. Ir žmonės čia melsdavosi ir parapija iš tiesų būrė, na, toksai paprotys eiti kryžiaus kelią šituo kalnu. Ir istorija tęsėsi tuo, kad parapija susibūrusi pastatė bažnyčią, nors buvo labai sudėtingi komunistiniai laikai, bendrai Bosnija ir Hercegovina nukentėjusi labai didelį kunigų persekiojimą, 600 kunigų buvo nužudytų, tai yra kančios istorija pažymėtas kraštas, kaip ir mes esam savo krašte tai patyrę. Ir nežiūrint to, žmonės pastatė tikrai gražią didelę bažnyčią šitam nedideliam kaimelį, galėtume sakyti, nes jinai ta vieta nieko neypatinga, jeigu taip žiūrėtume kokie nors pasaulio akimis, o iš tiesų tapo centru pasaulio, nes čia maldos žmonės gyvenę ir tada tik pastačius bažnyčią būtent prasidėjo tie, na, stiprus viešpatie ženklai per vaikus, kurie sakė matantis Mariją, kuri kalba, gavo labai didelį padrasinimą tais 1981 metais. Tais laikais tai buvo didžiulė drama, nes tokios kalbos buvo laikomos kriminalinėmis, taigi vaikai buvo ir įkalinti, ir čia didelių problemų buvo ir visam miesteliui. Patys kunigai taip pat netikėjo tomis kalbomis, bet toliau tęsintis, pradedant įvairiems ženklam, tokiems stipriems rodyti žmonių atsivertimas, malda, staiga šią vietą pavertė pasaulio piligrimystės viena iš populiariausių vietų.
0: Ir iš tikrųjų šiandien per katechezę kalbėjo apie tai, kad Medžiugorje yra pasaulio klausykla, išpažinties klausykla. Tai turbūt irgi labai svarbu yra malda ir sakramentai, ir turbūt čia ši vieta Medžiugorje tą ir kviečia.
1: Taip, čia yra nuostabu pastebėti, kad pirmasis stebuklas ir didžioji ta, sakyčiau, Medžiugorjos gale būtent yra klausykla, kurion veržiasi žmonės iš viso pasaulio atlikti išpažinti. Ir ta metafora pasaulio klausykla, kas čia atvyksta, gali tikrai tą suprasti, kodėl taip. Daug žmonių nori atlikti išpažinti, jaučia, kad gali pasikeisti gyvenimas ir galima sakyti, kad čia yra tiesiog naujos pradžios taškas, kur žmonės gyvena iki ir po to.
0: Ačiū labai.
2: Labas, Laurynai.
3: Labas, Pauliau.
2: Tai, manau, daugeliu Marijos radio klausytojų tavo balsas jau pažįstamas, bet galbūt yra pamiršę, tai trumpai prisistaty, kas esi ir iš kur esi.
3: Tai esu Laurynas Būda, dirbu Jono Pauliaus antrojo piligrimų bendruomenėje su komunikacija, projektais, jaunimu. Ir šiuo metu esu piligrimas Medžiugorjoje.
2: Tai va, kaip ir pat pristatė ir esi piligrimas. Kiek žinau, vat nesiniai buvote su jaunimu Taize, praeitais metais į Romą keliavote. Tai galbūt kas kviečia vykti piligrimystę, ką tau reiškia, kodėl svarbi tau yra piligrimystė, kaip kataliko gyvenime?
3: Man atrodo, čia yra toks paradokso dėsnis, kad mes turim nukeliauti tūkstančius kilometrų tam, kad išgirstume dalykus, kurie šiaip yra tokie paprasti, kurie tokie esminiai, kurie yra mūsų širdyse. Ir man čia yra apie Romą, apie Taizę ir vat, galvojau, vat, Medžiugorje, nu, vat, atrodo net baisu ir mistiška buvo važiuoti, apsireiškimai, patvirtinti, nepatvirtinti, man atrodo, suskilusi nuomonė ir atrodo, nu, tai jau čia, kad tiek šurmulio dėl tos Medžiugorės, nu, tai jau čia kažkas yra. Ir atvažiuoji čia ir supranti, kad kad dar kartą turėjai nuvažiuoti tūkstančius kilometrų tam, kad tiesiog patys paprasčiausiai atrodo širdies dalykai, mūsų dalykai. Ir man atrodo, kad Dievas kviečia judėti, judėti ne vienam, judėti su bendruomenė, su bendra keleiviais tam, kad atrastume tuos svarbius dalykus. Tai didžioji dalis piligrimysčių yra, kur aš lydžiu jaunimą, kur aš tarnauju ir tarnaudamas ir pats gaunu. O čia šį kartą atvažiavau dėl savęs, atvažiavau pats pažinti tą Medžiugorję, pats pirmą kartą pabūti čia, bet jau planuoju, kaip kuo daugiau jaunimo čia atsivežti, užteko vienos dienos suprasti, kad čia yra dar viena tai ypatinga vieta, kur keliauji vien tam, kad suprastum labai paprastus dalykus.
2: Ir galbūt kokiu sakiniu paragintum žmonės vykti į piligrimystės, kurie abejoja?
3: Man atrodo, kad tik mūsų pačių išvykimas, mūsų pačių piligrimystė, kuri reikalauja ir laiko, ir aukos, tiek finansinės, tiek visos kitos, nu, jinai leidžia mums patirti tą autentišką santykį ir išgirsti, ką Viešpats ir kviečia. Nes tikrai aš tiek daug girdėjau apie Medžiugorję, ir tiek daug ir tiesos, ir netiesos, ir visko atrodo girdėjau, bet, nu, va, tik tada, kai aš pats atvažiavau, galėjau priimti širdimi tai, ką man žmonės jau keletą metų kalba apie Medžiugorję, apie tai, ką Marija kviečia, apie tuos penkis esminius dalykus. Tai, man atrodo, mes galim labai daug girdėti, bet mes patys turime nupajudėti, mes patys turime atvažiuoti, atvykti, išeiti iš savo komforto zonos, kad galėtume patirti tą Viešpaties prisilietimą.
2: Kaip popiežius Pranciškus ragino pakilti nuo sofų ir išvykti iš savo burbulėlio.
3: Taip, taip, visiškai, visiškai teisingai.
2: Ačiū labai, Laurynai, ir džiugios piligrimystės.
3: Ačiū.
2: Sveikinamės iš Lietuvių piligrimystės Medžiugorjėje. Esame prie Kryžiaus kalno. Ir prašau, iš pradžių gal pristatykite, turbūt Marijos radijo klausytojai jūsų nepažįsta, tai trumpai apie save ir kaip patekote į šią piligrimystę.
4: Aš esu Dovilė. Esu aukštaitė, bet atvykau į Žemaičių kalvarijos čia. Ir kaip patekau? Tai buvo sena svajonė. Aš nebe pirmą kartą čia, bet būtent šį sykį buvo sena svajonė. Ir su bendramintėm sėdom į automobilį ir atvažiavom tiesiog. Keturiesi. Savarankiškai maršrutą planavom, šiek tiek Donatas padėjo. Konsultavo šiek tiek. Net ne šiek tiek, o labai daug iš tiesų. Tai va, taip va, patekau. Tikrai sunku patikėti, kad mes įvažiavom ir sakom, o tai čia mes jau rimtai važiuojam. Čia mes tikrai, o kai atvažiavom, sakom, o mes jau Medžiugorję, čia rimtai, bet čia rimtai jau mes čia esam. Buvo labai sunku patikėti, kad pat ir pavyko. Tai ir ta svajonė, ta idėja tokia, va, nu, specifinė ganėtinai, kad su mašina atvažiuot pačiom. Ir o kodėl svarbu? Tai man asmeniškai buvo svarbu sugrįžti čia. Tai tikrai, va, kaip į namus grįžtu vis, grįžau šį kartą. Ir dėkot Marijai už patirtas malones per gyvenimą, už labai konkrečias, kurios keitė gyvenimą ir kuomet aš galiu, ne, va, savo tą istoriją skirti dvi dalis, va, iki, ar ne, va, malonių Medžiugorjoj ir po jų, ne, va, kas buvo. Tai norisi sugrįžti, dėkot, atsinaujint. Tai ir dabar, taip, nu, po tokio ilgesnio laiko šį kartą grįžau. Tai va, turbūt.
2: Ir kiekviena turbūt šventovė tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje ragina žmonės maldai. Mhm. Tiesa, ypatingai tose vietose atvykus piligrimystėje. Ir kaip jums maldos gyvenime, ar ypatingai padeda išvykimas piligrimystę, galbūt ir čia, ir apskritai, ar tai lengvina ir kaip padeda, galbūt susikaupti maldai lengviau galbūt.
4: Taip, man padeda piligrimystės ir aš suprantu tikrai, kad nėra taisyklės, kad visi privalo atvažiuoti į Medžiugorję, į Šiluvą, į Fatimą ar dar kažkur ir bus ten garantuotai kažkas ten įvyks, nes visiek Dievas kalba kiekvienam žmogui, jo suprantama kalba. Ir nebūtinai, nu, visiems ta kalba yra vienoda. Ir man asmeniškai taip, Dievo kalba per piligrimystę man yra svarbi, išgirstama. Ir pagal mane turbūt, vat, nu, vieš pats pritaiko šitą kalbą. Tai man kuo padeda, tai atnaujina, pastiprina, nu, tolyn eiti, nes, nu, nėra taip, kad mes atvykstam čia ir jau liksim per amžius čia gyventi ir čia būsim ir, žodžiu, maudysimės maloniai ir ten, ne, vat, sako, atviras dangus, čia mes tai būsim. Ne, mes grįšim namo ir eisim į darbą. Ir būsim su savo brangiai žmonėmis, žmonėm, kurie mums, nu, nėra gal tokie brangus, bet mes, nu, su jais būsim. Ir kažkaip reikės, vat, ar ne, tą Dievo šviesą ir tą Marijos žinę nešti jiems. Tai man tai yra pastiprinimas, padrasinimas, kad, nu, tikrai aš galiu ir man kai nepavyksta, kad aš galiu dar kartą bandyti, ar ne, kažkur, vat, vis tiek mes nu, taip susifeilinam tikrai gyvenime. Ir yra va, tas toks stiprinimas, kad nu, gerai nepavyko ir tada ateis ne, kita minutė, ateis kita valanda ir aš vėl bandysiu, ar ne, aš sakysiu atsiprašau ir aš vėl kažką. Ne. Tai nu, man yra pastiprinimas, taip pat naujinimas toks, nu, va, dar kartą išgyventas tas malonės, tokas, kurios yra gautas.
0: Akivaizdu, jeigu ryžotės važiuoti automobiliu.
4: Nu, tai niekada to nedarėm, taip. Tai vis tiek tik žiūri į žemėlą ir žinai, kad nu, va, tai žinau, kad čia važiuosiu. O kaip ten viskas atrodys, tai nežinai, tai viskas taip. Bet tikrai kažkaip toks buvo išgyvenimas, kad kai Marija veda, viešpats veda, angelai neša ir kažkaip visai ten nejučia atvažiavom. Ir taip. Tikrai nejučia mes atvažiavom, nejučia.
5: Gegužės 5-7 dienomis Medžiugorėje vyksta Lietuvių dienos. Likite su Marijos radiju ir klausykite specialiųjų transliacijų.

Brangus Marijos radijo klausytojai, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos 59 minutės. Netrukus 10 valandą šventų mišių transliacija iš Lietuvių piligrimystės Medžiugorje. Mišias aukos vyskupas emeritas Eugenijus Bartulis. Koncelebruos Lietuvos vyskupai. Kviečiame jungtis į mišių auką.

Sveikinam arkivyskupą Kęstutį, vyskupą Liną, visus brangiuosius kunigus, seseris ir brolius, vienuolius ir vienuoles. Sveikinam visus Lietuvos piligrimus. Džiaugiamės jumis. Ačiū už jūsų džiaugsmingą nuotaiką. Šiandien atrodo baigėsi beveik mūsų malonės dienos Medžiugorėje. Kai kurie jau iškeliaujame šiandieną į brangę tėvynę Lietuvą. Parneškime į Lietuvą tikėjimo džiaugsmą, palaimą, ramybę visų žmonių širdyse. Tad šiandien ir melskimės, kad taika ir ramybė įsiviešpatautų mūsų širdyse ir visame pasaulyje. Taigi, padėkos diena Marijai ir Viešpačiui už visas malones, kurį mes gavome ir iškeliaujame liudyti ir skelbti džiugėje ir linksmąją Evangelijos naujieną. O suprasdami, jog ne visuomet ėjome tuo keliu, kurį nurodo Kristus, nekartą buvome įžeidę Dievą, artimą, atsiprašykime, kad vertai dalyvautume šventoje mišių aukoje. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai, seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuvedamos į amžinąjį gyvenimą.

Dieve, tavo malonė nusidėlius daro teisius, o vargšus laimingus. Sustiprink, ką jau esi mumise nuveikęs, ir saugok savo dovanas. Tikėjimu nuteisinęs, duok mums ir nepalaužiamą ištvermę. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris, būdamas Dievas su tavimi ir

Skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis, įsiliepsnojus ilgam ginčui, Petras pakilo ir kreipėsi apaštalus ir vyresniuosius. Mėly broliai, jūs žinote, jog Dievas jau nuo seniai išrinko mane iš jūsų, kad pagonys iš mano lūpų išgirstų Evangeliją ir įtikėtų. Ir Dievas, kuris skaito žmonių širdyse, paliūdijo jų naudai, duodamas jiems šventąją dvasę kaip ir mums. Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų, tikėjimu numazgodamas jų širdis. Tad kamgi gundote Dievą ir kraunate ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti. Verčiau tikėkime viešpaties Jėzaus malonę, būsi išgelbėti kaip ir jie. Visas susirinkimas nutilo. Dalyviai ėmė klausytis Barnabo ir Pauliaus pasakojimų, kokių didžių ženklų ir stebuklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Jiems nutilus atsiliepė Jokūbas ir tarė: o dabar, broliai, paklausykite manęs. Simeonas papasakojo, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių išrinkti savo vardui tautą. Čia dera pranašo žodžiai, nes parašyta: paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovido padangtę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir atkursiu ją, kad imtų ieškoti viešpaties visi kiti žmonės, visos tautos, kuriuose minimas mano vardas. Taip sako Viešpats, leisdamas nuo amžių tai pažinti. Todėl, manding į Dievą atsivertusių pagonių nedera apsunkinti, o tik tai jiems parašyti, kad susilaikytų nuo susiteršimo stabais, nuo ištvirkavimo, pasmauktų gyvulių mėsos ir kraujo. Mat Mozė kiekviename mieste nuo seno turi savo skelbėjų, kurie jį kas šabą skaito sinagogose. Tai Viešpatie žodis.

Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasiliku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Girdėjote Viešpatie žodį.

Šį rytą vėl susirinkome prie viešpaties altoriaus paskutinę dieną. Na, aišku, pranciškonai čia visą laiką sako, esi pranciškonas, turėsi sakyti pamokslą. Nu, tai žinoma, tai čia taip įpuolį paskui taip jau. Šiais metais bažnyčia tikrai džiaugiasi vienu šventuoju, tai šventuoju pranciškomi ir Ir paskutiniaisiais metais daug buvo įvairiausių sukakčių labai svarbių. Ir tai yra Pranciškaus gyvenimo sukaktis. Viena tokia sukaktis tai buvo ir patirtis šito šventojo, tai pirmiausia patirtis su Dievu. Nieko daugiau. Viena iš tokių, kurią mes labai švenčiame, tai yra Kalėdos. Kalėdos, kada prisimename tą nuostabų Dievo beržimąsi, sakyčiau, į žemę, ateimą į žemę. Ir tos Kalėdos, vat, Grečio kalne. Ir kada Pranciškus tiesiog vėl paprastai vėl nori išgyventi tas Kalėdas regimai net, sako, kaip Celanietis rašo, kad Sako, atveskite asilą, jauti, avių atvesi, žmonės sukvieski, švieskime kryžemę. Ir tos Kalėdos, vat, Grečio kalne. Ir kada Pranciškus tiesiog vėl paprastai vėl nori išgyventi tas Kalėdas regimai net. Sako, kaip Celanietis rašo, kad Sako, atveskite asilą, jauti, avių atvesi, žmonės sukvieski, švieskime Dievo sūnaus gimimą.

Norėjosi tiesiog pačiupinėti, sako, gal pauostyti galbūt ir to tvartelio, galbūt tas tą kvapą, kaip čia vakar irgi kalbėjo, irgi čia apie to mavimą, ne čia, kuris čia nakvojo kažkur tai vis smirdėti. Tai iš tikrųjų, tai Pranciškaus buvo tokia patirtis, jis norėjo tiesiog tą Dievą tokiu būdu tiesiog galbūt pats išgyveno tai, bet ir kitus kvietė tai gyventi. Kita patirtis, kuri buvo Švento Pranciškaus gyvenime, tai yra Lavernos kalnas. Kada 1224 metai, aukštas kalnas, ne vieną kartą ten būta, yra stigmų gavimo vieta, žaizdos. Ir pati vieta, kas galbūt ir buvote, byloja jau pati vieta, kieta, sakyčiau, labai, sakyčiau, tokia, švelnumo ten nėra. Uolos, ypatingai jeigu rūkas, tai tamsu, niūru, o uolos suskilusios tiesiog. Ir čia Pranciškus išgyvena vieną klausimą, labai svarbu iš tikrųjų. Kaip, kokia tai yra Dievo meilė, kaip tą suprasti, tą Dievo meilę, kad jisai mirė už žmogų. Vat kaip galėjo arba kokia tai turi būti Dievo meilė. Nes numirti, tai yra, kiekvienas žmogus nori gyventi, lyg tai nori įsikabinti, tikrumo, garantijų, saugumo. Bet štai Dievas sako, apaštalas Paulius jau sako, nepagailėjo tėvas atsiųsti savo sūnų, kad mirtų už mus visus. Ir čia Šventas Pranciškus su tokiu klausimu tiesiog meldžiasi jisai. Kaip tavo Dieve meilė yra, kokia tai yra didžiulė. Ir štai tas atsakymas ateina, kad jis turi žaizdas. Patiria stigmų dovaną arba, kaip galim sakyti, tokią malonę, bet manyčiau, ta malonė nelabai jau maloni, nes Pranciškus toliau gyveno su tom kraujuojančiom žaizdom iki pat mirties. Štai va tokios dvi sukaktys. Ir šiais metais 800 metų, 26 metai, 800 metų, atrodo, Pranciškus jau turėjo būti visiškai kažkur užmirštas, ne taip jau ką ten. Kaulelius dabar neseniai parodė, atrodo, va, kiek plūdo žmonės, vėl, ne tiek galbūt pamatyti, bet kiek va, vėl tiesiog prisiliesti arba pajausto švento žmogaus tą artumą. Ir kas jį padarė tokį? Tik Jėzus. Dievas, kuris jį vedė, kurį mokė, labai per trumpą laiką gan. Ir daug dalykų padarė. Ir šitas ženklas yra labai konkretus. Švento Pranciškaus gyvenimas yra duotas žmonijai. Tai kai va šiomis dienomis čia esame, tai irgi toks galbūt jausmas yra, kaip ant kalno esame. Ne? Ir čia Evangelija kitoj galėtumėm prisiminti Jėzaus atsimainimą. Ne? O ta paštalai ten trys. Nu, sako, kaip čia gerai yra, žinai. Nu, gal čia mes dar pabūkime, dar čia pasidžiaukime. Net sako, Petras, statykim čia ir palapinės, juk čia viskas atrodo tokia palaima, čia taip viskas, čia taip tiesiog. Ir Jėzus sako, ne, vaikeliai, reiks lip žemyn, kaip vakar. Šiandien tikrai, vakar Dievas čia taip mūsų myli, man atrodo, nes tokiais ženklais va šiandien būtų pabandytumėm lipti į tą kalną, ne? Įlipti dar gal kažkaip, bet nusileisti jau čia nežinau. Ir istele turbūt reikėtų. Tai va, ir iš tikrųjų, va, tie momentai, va, tokie todu paprasti, va, ir Jėzus tada ir apaštalams sako, ne, reiks leisti žemyn. Ir grįšim namo. Į ką toliau? Sakysit, kaip buvo gerai Medjugorje, kaip ten buvo lengva melstis, kiek ten daug maldų buvo, kiek ten visko gerų dalykų.

ateis sekmadienis per šaltą. Tiek to, gal televizorių pažiūrėsim. Paskui saulė patekės aukščiau, nu karšta, sveikatos nėra. Vėl kažkaip nėra jėgų. Tai va, prisiminkime, va, čia yra patirtis. Pranciškaus gyvenime irgi buvo patirtis. Jis nepasiliko nei tam Lavernos kalne, nei tam Grečios kalne, nepasiliko, išgyveno, patyrė. Bet po to vėl ėjo pas brolius, ėjo skelbdamas evangeliją, gyvendamas kartu su broliais ir pykdavosi, ir įtampų vairiausių buvo, ir vėl nesutarimų, ten vairiausių intrigėlių visokiausių. Ir vėl, vat, iš tiesiog tos vietos, sakyčiau, yra pabuvimo vieta, bet yra patirtis. O patirtį, kaip ir čia, kuris nesiminu tėvas kalbės, sako, turime sugrįžti į tą šaltinį vis dėlto, ne? Tas šaltinis visą laiką tai yra ta, ką aš patyriu, ir to neturime užmiršti. Ir žiūrėkim, kaip meilėje yra santokoje, ne? Taip kartais vat, pragyvenama vat, kažkaip tai vat, gyvent, bet jis sako, nu va, būčiau vat, durna, kad buvau, va, čia apsiženijo dabar, turi ne šitą kryžių čia va. Ir kažkas klausė, sako, o tu prisimink tą pirmą susitikimą savo, kaip ten buvo. Nu tai ten buvo kitaip kažkaip. Nu, kitaip, nu kas buvo kitaip? Dėl to, kad atrodo ta meilė kažkokia, atrodo buvo gražesnė, tokia spalvingesnė, ten tokia saldesnė. Bet kai praeina ten 20 metų, 40 metų, 60 metų, ir meilė dėl to lieka, ne? Bet gal jinai truput, bet jinai jau kitokia, jinai yra brandi, jinai yra, ir atrodo, galbūt tai tokie sukyla, tokie jausmai, tokie, viena tokia pora labai taip šventi savo 60 metų santokos. Ir taip pasakoja, toks juokas buvo, sako, ryte jau čia reikia tvarkytis, jau šventė, sako, kažkas ten vėl susiginčio, tai žmona sako, na, kiek aš čia šitiek tvėriau su tavim, kas tai būtų čia tavi ėmęs, ir tai taip toliau, žinai. O vyras patylėjo, sako, o kas su tavim būtų ištvėręs 60 metų. Tai vat, matom, tai vat yra gyvenimas, ne? Tai vat tokie tos patirtys ir tai vat mūsų norėtųsi mums palinkėti, kad kai grįšime į namus, kad ta patirtis neišblėstų, bet įdėtumėm ją į gyvenimą, į kasdienybę. Ir kaip Medjugorje sako, kad yra paprasta vieta. Tai tebūna mūsų tikėjimas, jisai auga, jisai bręsta paprastuose dalykuose. O paprasti dalykai čia šiomis dienomis labai skambėjo daug kartų. Eucharistija, rožinis, šventas raštas, išpažintis, adoracija. Nu va, kokie dalykai. Kartais mes galim daug žinot dalykų. Mes žinom, tą žinom ir kitą galbūt žinom. Bet žinojimas nekeičia žmogaus. Reikia eiti. Reikia eiti, reikia dėti į tą gyvenimą. Ir kai dedam į gyvenimą, tada gyvenimas ir keičiasi. Kai dedam į savo gyvenimą, kai įdedam į Jėzaus gyvenimą. Tai tegu šventas Pranciškus irgi mūsų užtarė. Ir jau po 800 metų, kad jis yra dangaus šlovėje, kad jis tą paskelbtą ir pasėtą čia per brolių šitoje žemėje sėklą, kuri duoda šiandien vaisių, per kankinius daugybę kankinių, kurie liudijo savo tikėjimą, paliudydami savo gyvybėmis, taip ir meldžiam už mūsų tėvynę irgi Lietuvą, kad daug mūsų brolių seserų, kurie liudijo labai ištikimų kasdieninių maldos gyvenimų. Ir ypatingai, kai šiais metais švenčiame
mūsų bažnytinės provincijos šimtmetį ir pažvelgus va tą 100 metų štai gražios kelionės. Ir mes žengėme su Virga, mums malonė yra duota, kad vėl įžengėm ir į kitą šimtmetį. Ir nuo mūsų irgi daug kas irgi priklausys, kaip kokie toliau, koks, ką mes perduosim. Tai linkėkim, kad Viešpats pirmiausiai toliau mūsų vestų, lydėtų, o mergelė Marija globotų. Amen.

Visuotinėje maldoje dėkuokime Viešpačiui už malones. Pajutome, kad tikrai Viešpatie gera mums čia būti. Tad šiandieną dėkuokime už visą tai, ką mes gavome iš Viešpaties ir toliau prašykime malonės, kad gyventume Viešpaties meilėje ir tiesoje. Tarsime, prašom tave Viešpatie. Laimink Viešpatie šventąjį tėvą Leoną XIV, apaštalinį nuncijų Lietuvoje, Ukrainoje, vyskupus, kunigus, vienuolius ir vienuolės, kad visi drąsiai skelbtų gerąją Evangelijos naujieną. Laimink Viešpatie Lietuvos prezidentą, Seimo narius, vyriausybę, suteikėm šventosios dvasios dovanų. Laimink Viešpatie pasaulio galinguosius, kad jie visus sprendimus priimtų pagal Dievo valią. Laimink Viešpatie Lietuvos žmonės, kad jie eitų tikėjimo, meilės ir šventumo keliu. Dėkojame tau Viešpatie už visus, kurie mus čia sukvietė, už Marijos radijo darbuotojus, vadovus, visus savanorius. Laimink Viešpatie visus, kurie mums šiandien gieda, laimink visus, kurie mums padėjo atvykti čia, kad ir mes galėtume malda lydėti jų gyvenimą. Laimink Viešpatie Marijos radijo prezidentę, laimink visus, kurie darbuojasi Marijos radijoje, kad ši Evangelijos linksmoji naujiena sklistų visame pasaulyje. Dėkojame tau Viešpatie už visas malones ir meldžiame palaimos, kad Evangelijos žodžių padrasinti, tvirtai eitume tikėjimo keliu, to prašome per Kristų mūsų Viešpatį.

Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalės Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Dieve, šios aukos šventaisiais mainais, tu priimi mūsų atnašas, o mus darai dieviškos prigimties dalininkais. Padėk mums gerai pažinti tavąją tiesą ir liūdyti ją kelnių gyvenimu, prašome per

tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Kiekvienu metu tave viešpatie garbinti, o ypač šiuo didingu laiku dera teikti tau šlovę, nes mūsų velykų avinėlis Kristus jau yra paaukotas. Šviesos vaikus jis pašventino amžinajam gyvenimui, tikintiesiems atkėlė vartus į dangaus karalystę. Savo mirtimi mūsų mirtį jis nugalėjo, o prisikėlimu visus prikėlė gyventi.

Jis, su juo ir visas dangus, angelų ir šventųjų minios. Tau garbės giesmę ne.

tikrai, tu viešpatė šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatė prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūno ir krauju. Tavo sūnaus, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptis švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės, jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

0: Tikėjimo paslaptis.
1: Paskelbėme viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant.
0: Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk mylingai savo bažnyčios atnašą į tą vinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela.
2: Teiteikė jis to mus kaip amžina domana, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija šventąją Dievo gimdytoje, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju Pranciškumi, su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą.
3: Dėl šitos aukos, kuri mūsų taikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką, keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai, sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną, mūsų popiežių Leoną, šios vietos vyskupą Aldo, vyskupą Eugenijų, visus vyskupus kunigus ir visą atpirktę žmoniją. Gerasis Tėve, tugi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų. Todėl išklausyk jos maldas, visur įsisklaidžiusių savo vaikus, apie save gailestingai suvieni. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, ir visus, kurie tau mėly iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės draugė su jais, tavo garbėm žinai gerėtis, per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gerybės.
0: Per jį su juo ir jame tau visa gali Dieve.

Gelbėk mus viešpatė nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus.

Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmio savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikė žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir vieš.

Linkėkite vieni kitiems ramybės.

štai Dievo vynėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į vynėlio puotą. Viešpatie, nesuvertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.

Kristus yra miręs už visus, kad gyvėjai nebe sau gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas. Aleliuja.

Dvasinės komunijos malda. Malonusis Jėzau, tikiu, kad esi švenčiausiame sakramente, su savo kūnu ir siela, su dievyste ir žmogyste. Jame aš tave garbinu ir myliu labiau už viską. Ilgiuosi tavęs, juk tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti tavęs švenčiausiame sakramente, dėl to Jėzau bent neregimų būdu, ateik pas mane ir pripildyk mano širdį savo šventų dovanų. Tau viešpatie atiduodu visą save, aukoju savo kūną ir sielos jėgas su tokiu nuoširdumu ir dėkingumu, kaip tai daryčiau priėmęs švenčiausiai sakramentą. Trokštu visuomet su tavimi būti, tau dirbti, tau kentėti, tau gyventi ir mirti. Neleisk man viešpatie nė valandėliai nuo tavęs atsitraukti ir tavo malonę prarasti. Būk man mokytojas, vadas ir globėjas visą mano gyvenimą. Amen.

0: Melskimės. Meilingai sustiprink viešpatė mūsų savo žmonės ir dangiškais sakramentais pagelbėk nusikratyti blogų įpročių ir pradėti naują gyvenimą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
1: Turbūt. Mėly Lietuvos piligrimai, mes vakar šiek tiek jūs apgavom, nes vakare jūs nematėt nei vieno kunigo, nei vieno vyskupo klausykloje. Dėl to, kad mes buvom pakviesti į apreiškimo patirtį, kuri vyksta kasdien, bet ne tokį, kad apreiškimo būdu, bet susitikimo būdu, buvom visi pakviesti ir mes fiziškai negalėjom būti. Kadangi dabar lyja lietus, tai labai norėsiu paprašyti, kad tie, kurie esat palei sieną, šiek tiek ateitumėt į tą pusę ir palei sieną paliktume bent dvi eilės kėdžių laisvas, kad žmonės labai artineikit ir bus galimybė garantuoti, tai kokį 10 kunigų ateis atsisės ant kėdžių ir kad jūs galėtumėt visi galimybę atlikti išpažinti. Tai vakar, kurie nespėjot, vakare nebuvom ir paskui žmonės sako, tai kur jūs dingo, tai mes labai gailimės, labai atsiprašom ir dabar labai kantriai visi sėdėsim šitos salės gale ir visi turėt galimybę atlikti išpažinti. Ačiū labai.
0: Po palaiminimo dar kviečia mus, kad galėtume nusifotografuoti kartu visi kunigai. Prašom, ekscelencijos, visi suteikime palaiminimą. Kad viešpats ir toliau lydėtų jūs gyvenimo kelionėje ir kad prisikėlęs Kristus prikeltų mus visus naujam tiesos ir meilės gyvenimui, suteiksim visiems iškilmingą palaiminimą. Viešpats su jumis. Dievas savo sūnaus prisikėlimu jūs atpirkęs ir padaręs savo vaikais, te džiugina savo gražiausią palaimą. Atpirkėjas išvadavo jūs iš nuodėmės vergijos, visų malonių teikėjas te padeda gauti amžiną į paveldą. Krikštu prisikėlite Kristui bažnyčioje, dorų gyvenimu būkite verti susijungti su juo danguje. Te palaimina jūs visagalis Dievas.

Brangus klausytojai, girdėjote šventų mišių transliaciją iš Lietuvių piligrimystės Medžiugorje. Mišias aukojo vyskupas emeritas Eugenijus Bartulis, homiliją sakė vyskupas Linas Vodopjanovas. Dabar yra 11 valandų, likit su Marijos radiju. 12 valandą šventų mišių transliacija iš Rietavo švento arkangelo Mykolo bažnyčios.

kviečiame pasiklausyti ištraukos iš Lučianos Frasati knygos Pieras Džordžio Frasati – gyvenimo dienos. Knygą išleido Tiberiados bendruomenė 2008 metais. Skaito Jonas Lamauskas.

Dar būdavo nepraėjęs pietų pusvalandis, kai viršutinėme aukšte pasigirsdavo atstumiamos kėdės garsas ir Pieras Džordžio praneždavo, kad teta jau pavalgė. Jis džiaugdavosi galėdamas suteikti mamai galimybę užkopti pas mylimą seserį. Jos išėjimo, kuris panašėjo į pabėgimą, priežastis visuomet būdavo migrena. Taigi jai mielesnėje draugijoje Adelaide Frasat Temetis galėjo ramiai savo rūkyti toskanietišką cigarą, kurį toleravo netgi nepaprastai jautrios oslės teta. Visada pasirengusi medžioti viską, kas patinka seseriai, ir mėgiama tėčio už tai, kad atliko rūstaus namų ūkio išdiringo pareigas. Taupumas buvo gyvenimo būdas. Štai pavyzdys iš tetos laiško, rašyto mamai, ambasadorieniai į Berlyną, kur tėčio svarbiausias rūpestis buvo leisti pinigus ir garbingai atstovauti Italijai. 1922 metų vasario 21 dieną Turinas. Buvau priversta nunešti suvėjui čelegino pilkai Piero Džordžio paltą, visą suplyšusi nuo kišenių iki rankovių vidaus ir diržo. Blogiausia, kad jo vidiniai pusė žalia, o siuvėjas neturi tokios spalvos medžiagos, tačiau pasistengs nukirpdamas kišenes, prisiūdamas rankogolius ir taip toliau. Ir už viską tik 50 lirų. Tikimės greitai atšils ir galės vaikščioti su švarkeliu, tačiau ir vėl bėda. Jis jau nebegali rengtis su lopitais drabužiais, argi pas jį pabus koks daiktas. Bet sveikata jo gera, o tai svarbiausia, palieku vietos Piero Džordžio keverzonėms. Paskutinė pašaipa įprasta, taip pat įprasta neliaupsinti mano brolio kuklumo, o jis visuomet stengiasi, kad būtų išvengta išlaidų dėl jo, mat nuo mažumės buvo nusprendęs, kad jo asmeniui viskas per daug gražu. Lučiana. Mano vieta buvo šalia tėčio, kuris su krikščionišku nuolankumu kentė priespaudą. Tai skubiai, kad nepamatytų mama, į lėkštę įmetų šaukštą ropių, tai žnyptelių laiku ir vietoje, tai drąsiai pareikalauju papildomos porcijos, pradžiugindama Pierą Džordžio, ypač jai pavykdavo iškovoti pergalę. Slaptoje Ametis ir Frasatti namų dvikovoje, nors ir gerai suprasdama, kad viskas priklauso nuo Ametis šeimos valios ir kad toji valia nepalenkiama, jei koks nelaimelis jai pasipriešindavo, aš vis tiek ėjau už savo giminę. Ir tėtis man atrodė artimiausia auka. Kokia teisė jos turėjo sakyti ir kartoti jam, kad Polonės namai priklausė Metis giminiai, taip pat ir daržas bei medelynas, kad inžinierius priklausė joms, todėl tėtis negali ir neturi jam duoti tiesioginių nurodymų, kad seno barolio butelis atkeliavo iš senelio vyno rūso, todėl jam nedara išdidžiai demonstruoti jo svečiams, kad jam, kaip ir visiems mums, reikia būti atsargiam ir nedalinti kortelių, kuriuose šalia nuorodos Ametis vila netyčia įsibraudavo Frasati vardas. Aš su džiaugsmu laužydavau pastarąjį paliepimą, didžiuodamasi, kad šis gražus namas, kuriame gimiau, turės mano pavardę ir pasiryžusi įveikti subtilę paniką, su kuria dėl vienos ar kitos priežasties turėjau pasitraukti į šešėlį tikrai nepaprasta Frasati šeima. Kai Frankavilioje Francesco Paolo Michietti kalbėjo apie tėtį, gal iš ilgesio, gal tiesiog iš pasididžiavimo mano akis prisipildė ašarų. Visuomet budriai sekiau pasiruošusi pagauti tėčio veidę liūdesio ar džiaugsmo išraišką, nujausdama už jos esant lestampą pasaulį, kurį labiausiai mylėjau, mylėjau kaip mylimą vėliavą. Galbūt dėl to šiek tiek su užuojauta žiūrėjau Pierą Džordžio, kuris atsidėjo kažkokiems varganiems lapams, neturintiems jokios vertės.
Lestampa man buvo paties gražiausio, protingiausio, sąžiningiausio žmogaus visoje žemėje kūrinys. Nebuvo galima net suabejoti, kiekvieną jo eilutę reikėjo priimti kaip evangeliją. Ar tėtis visą tai jautė? Gal ne. Jis niekada į nieką nesigilindavo. Bet savotiškai mane mylėjo ir didžiavosi, kad pasirinkau tą patį teisės fakultetą, kaip ir jis kadaise. Jis rašė man, sveikinu iš visos širdies, bendroje įskaitoje surinkai daugiau balų nei aš, tikrai nepaprasta, kad jis lygina save su vargšu mirtingoju. Išties norėdamas išreikšti didžiausią ir ko gero vienintelį savo gyvenimo pagyrimą Pierui Džordžio, rašė. Didžiuojosi matydamas, kad manyje glūdintis menkas gerumo grūdas nenuėjo per niek. Tėvo artumas prie stalo mane sustiprindavo, tuo tarpu tiesiai priešais mane sėdinti motina kėlė nerimą, nors seną baimę dėl verksmo daugelį metų lankydavusio mane vakarais jau pakeitė vien tik begalinis gailestingumo jausmas. Pieras Džordžio. Paskutinis šeimos vežime ir pirmasis prarastas visiems laikams. Jie sėdėjo vienas priešais kitą, du frasati, tačiau juos skyrė bedugnė. Ją apibūdinti buvo galima dviem žodžiais, vienas pasinėręs į transcendenciją, kitas į pragmatizmą, tačiau tai būtų apibendrintas vertinimas abiejų ir neteisingas tėčio atžvilgių. Vieną dieną 1948 metais Karlo Sforca man pasakė, tavo tėvas visada mato tai, kas yra, ir niekada to, ko nėra. Pieras Džordžio atvirkščiai gyvendamas Dieve visada matė tai, ko nėra, ir visas kalbas, visus įvykius vertino toje šviesoje be apsimestinio kuklumo ir akį rėžinčio prielankumo. Ką jie galvojo vienas apie kitą? Pieras Džordžio per daug gerbė ketvirtąjį Dievo įsakymą, kad leistų savo teisti tėvą. Žavėjusi jo atkaklumu darbe, nuosekliu politiniu kredo, puikiu iškilimu ir tuo, kaip oriai jis mokėjo atlaikyti sunkius išbandymus. Vieną dieną jis trumpai apie tai parašė. 1922 metų spalio 22 diena. Sužinojau, kad šiomis dienomis tu gavai aukščiausiai riterio ordiną po apreiškimo ordino kavalieriaus. Sveikinu tave ir džiaugiuosi, kad po tiek laiko atlygintas tavo darbas, kurį atlieki labai uoliai. Tačiau mano brolis labai skyrėsi nuo tėvo. Jo atotrukis nuo stampos buvo akivaizdus. Pieras Džordžio visuomet laikėsi nuo šaly, nuo kasdienės laikraščio šlovės. Jis matė blogį juodojoje kronikoje ir vieną dieną pabandė tai paaiškinti tėčiui. Pardavimas priklauso ir nuo šių puslapių, atsakė tėtis, ir apie tai daugiau nebuvo kalbos. Nepasakytum, kad turtas būtų pakeitęs kasdienius mūsų įpročius. Pieras Džordžio netgi dvasiškai gyveno nutolęs nuo bet kokios gerovės, bet kokios sėkmės, ir didelis jo nuopelnas buvo tai, kad matydamas jam nutiestą patį lengviausią kelią, jis pasirinko patį sunkiausią. Tarp sūnaus ir tėvo buvo juntamas atokios pagarbos jausmas, kurį pastarasis netgi sugebėjo priimti. Kai stoviu priešais Pierą Džordžio, man kyla įspūdis, lyg jis būtų vyresnis už mane. Nežinau, iš kur tai, bet kartoju, man kyla toks įspūdis. Kartą tėvas prisipažino redaktoriui Kasonniai. Vieną vakarą abu vėlai grįžo namo. Tėtis norėjo papriekaištauti Pierui Džordžio, kad neperspėjęs būtų vertęs namiškius nerimauti. Mano brolis atsakė trumpai. Ten, kur buvau, nebuvo telefono. Ir to pakako nutildyti tam, kuris grįžo tikrai ne iš naktinės adoracijos.
Mūsų tėvas nepastebėjo, kad tylus vaikinas savo asmenybę vertė aukštyn kojom visus jo planus. Būdamas tokios stiprios valios, kad nesilankstė kitų jausmams, mane galėsias jį stumdyti kaip pėstininką. Pieras Džordžio buvo vyriškos kilmės įpėdinis, ir Frasati namai be jo nebūtų pelnę tikro šlovės. Tačiau ėmė sklisti gandai apie šventuolio dorybės. Ir tėtis, nors per daug ir nekreipdamas dėmesio, dažnai parodydavo jam savo susierzinimą. 1922 metų vasaris, Berlynas. Brangus Džordžio, nuolat neapgalvotai elgdamasis tau ypač svarbiais gyvenimo momentais, tarkim, šiuo atveju tau reikėjo nepamiršti namie knygos, kurią turėjai pasinaudoti per būsimą egzaminą. Tapsi žmogumi nereikalingu nei kitiems, nei savo pačiam. Tavo tėvas. Kad išvengtume paskutinio teismo, stengiamės, ir mama visuomet palaikydavo mūsų opoziciją, kiek galima nuslėpti nuo tėčio smulkius kasdienius nutikimus, nes jis neatsižvelgdavo į priežastis ir nepaisydavo lengvinančių aplinkybių, o iškart kaltindavo Pierą Džordžį. 1922 metai, Berlynas. Brangus Džordžio, patikėk, kad į gyvenimą reikia žiūrėti rimtai, o tu elgiesi taip, kad kenki savo ir savo artimiesiems, kurie tave myli ir labai apgailestauja dėl visų tų dalykų, kurie atsitinka pernelyg dažnai ir kartojasi skaudžiai ir be paliovos. Nelabai tikiuosi, kad tu pasikeisi, vis dėlto būtina imtis skubių permainų, tvarkingai spręsti problemas, rimtai galvoti apie būsimus darbus, parodyti daugiau atkaklumo. Nei dienos negyventi taip, lyg būtum koks besmegenis. Jei nors kiek myli artimuosius, turi keistis, esu labai tiesiog pasibaisėtinai blogos nuotaikos. Šiandien tie žodžiai skamba absurdiškai. Ir jei tuomet būčiau juos skaičiusi, būčiau iš visos širdies pasmerkusi, nors pastebėjau tik mažą dalį nuoseklių sunkių savo vyresniojo brolio įsipareigojimų. Tėvo akise Pieras Džordžio turėjo vienintelę dorybę, buvo sąžiningas ir tikrai nepavojingas turtui, nepaisant išgaščio, kai pamatė mus žaidžiant kortomis. Kartą norėdamas išaukštinti tai, ką mane esant didžiausia sūnaus pagarba tėvams, tėtis pasakė apie mūsų bičiulį. Jis toks šaunus, kad vestų tą, kurios nori jo tėvas. Tuomet jis visiškas kvailys. Tuoj pat įvertino Pieras Džordžio. Balso tonas ir tiesaus kūno loštelėjimas nutildė tėtį. Būtent šios retos akimirkos parodo, kaip iš tikrųjų jis bijojo Piero Džordžio. Tai rodo jo prisipažinimas vienam savo pavaldiniui. Man niekas niekada neįsakinėjo, netgi Džiolitti. Tik vienas žmogus turi man valdžią, tai yra mano sūnus. Niekas niekuomet nesužinojo, niekas iš Piero Džordžio lūpų negirdėjo, kokį tylų skausmą jis išgyveno dėl tėvo religinio abejingumo. Jis atkakliai tylėjo ir nieko jo neprašė. 1925 metų Liepos 3 dieną pirmą kartą tiesiai šviesiai paprašė paslaugos, įsitikinęs, kad prašymas bus išklausytas ir patenkintas. Piero Džordžio žodžiuose ir judesiuose atsispindėjo ramybė, nors kūną jau kaustė paralyžius. Rodydamas į prašymą, kyšantį iš jo švarko kišenės, tarė: imk, tėti, išspausdink stampoje. Tarpusavį mes niekuomet nebuvome varžovai. Mamos šaltumą man atsvėrė tėvo švelnumas. Tai paskatino mus stoti iš vien ir abiejų privilegijas panaudoti bendrai gynybai. Dar būdamas vaikas, Pieras Džordžio atsisakydavo saldumynų. Jei aš nubausta jų negaudavau, tuo tarpu jo patiriami pažeminimai mane skaudžiai žeidė. Ir šios srities pranašystės, netgi rašytos mamos, mane tiesiog liaupsino.
Džordžio, net sulaukęs 40, neturės nei pusė tiek jautrumo kaip Lučiana. Laiško ištrauka atskleidžia mūsų santykius. 1921 metų Berlynas. Brangus rudaplaukį broliuk, be to, juk žinai, kad tavo pasaulietiškai seseriai patinka judėjimas. Draugai, gerasis Dievas norėjo, kad aš būčiau įdų kratinys, o tu darybių įsikūnymas. Kągi padarysi? Pasimelsk jam už mane. Aš už tą truputį, bet iš širdies už tave. Toks gyvenimas. Ir gyvensime. Man patiko sėkmė. Jam neturtas. Ir jei kas nors primindavo jam pavardę, beveik nuliūsdavo, lyg kažkas bandytų jį atskirti nuo tų, kuriuos laikė savo artimiausiai žmonėmis. Bet aš esu neturtingas, kaip ir visi vargšai, pareiškė jis Polonės mūrininkui, kuris, žinodamas apie jo turtus, stebėjosi, kad Pieras Džordžio nuolatos mokosi. Man patiko Stampos šlovė. Jis ateidavo į laikraštį.

gailestis. Jei niekada netėjo į galvą išsiaiškinti tikrosios priežasties, dėl ko jis vėluoja prie stalo. Nenorėdamas leisti pinigų tramvajui, namo grįždavo bėgte, perkreiptų veidų ir toks suprakaitavęs, kad prieš sėsdamas prie stalo turėjo persirengti marškinius. Atsiprašau, mama, kad vėluoju. Sakydavo ir kaip aidas visuomet pasigirsdavo priekaištas, kuris iš esmės reiškia, jei jau nieko daugiau nesugebi, galėtum bent pietų nevėluoti. Pjoro Džordžio tyla tik patvirtindavo jos nuomonę apie sūnų, kurio sieloje kirbėjo daugybę užduočių. Ateitis, kurią reikėjo sugriauti ir atstatyti, padedant religijai, poezija, socialinis darbas, turtas, kurį reikėjo surasti ir paskirti vargšams. Visa tai buvo taip toli nuo jos, ne dėl to, kad jai trūktų polėkio ar būtų kieta širdė, bet todėl, kad jos skandus protas bet kokią dilemą paversdavo neurotiškų žmonių filosofiniais paistalais.

Girdėjote ištrauką iš Lučianos Frasati knygos Pieras Džordžio Frasati Gyvenimo dienos. Knygą išleido Tiberiados bendruomenė 2008 metais. Skaitė Jonas Lamauskas.

0: Dienos mintis.
1: Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje.

0: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Atverk viešpatie mūsų lūpas, kad garbintume šventai tavo vardą. Apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventuosius slėpinius. Nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventai rožinį. Amen. Tikiu į Dievą Tėvą visagali, dangaus ir žemės sutvėrėja, ir Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus.
1: Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti, tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūnų iš numirusių prisikėlimą ir jam žinai gyvenimą. Amen.
0: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
1: Melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: Šiandien apmastysime antrąją rožinio dalį, šviesos slėpinius, kurie atskleidžia Dievo susitapatinimo su mumis kelionę ir kvietimą atsigręžti į Dievą, išgirsti jo žodį, žinę, kad jis yra meilė. Ir pirmajame slėpinyje Jėzaus krikštas Jordane mes prisimenam Dievo žingsnį į vandenį, į vilnis, į vandenį, į mirtį, dvasinę mirtį, simbolinę prasme, kadangi Dievas nebuvo nusidėjęs, bet jis keliauja kartu su mumis nusivalyti ir rodo sprendimą atsigręžti į Dievą, kad galėtume paruošti širdis šventai dvasiai. Išbridus iš vandens girdim Tėvo balsą, šitas yra mano mylimasis sūnus. Apie kiekvieną pakrikštytąjį Dievas galėtų panašiai pasakyti, tai yra mano mylimasis sūnus, duktė. Melskim viešpatį už visą bendruomenę, už visą tikėjimo tautą, kad galėtume tą garbę išsaugoti ir galėtume vis girdėti Dievo žodžius, nešančius džiaugsmą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Marija be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
1: Melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: Antrasis slėpinys – apsireiškimas Kanos vestuvėse. Kartais žmogus išgyvena savo gyvenimo kelionį, tamsą baimę, nes kažkas nesiseka, kažkas vyksta ne taip, kaip žmogus norėtų, ko vylėsi, atrodytų netgi klausia, ką darau ne taip. Ir čia gražiausia yra proga prisiminti Kanos vestuvėse jaunųjų išgąstį, nusivylimą, baimę, kada jie pamato, kad baigėsi vynas ir gali būti, kad jiems šiek tiek teks paraudonuoti. Ir Dievo motina, stebėdama šitos jaunus žmonės, kreipėsi į Jėzų. Jiems trūksta vyno, jie nebeturi vyno. Ir štai Dievo motinos Marijos pamokymas, kurį kiekvienas mes girdim, kartais ne iki galo, yra labai svarbus. Darykite, ką jis jums lieps. Ne ką mes norim, ne kaip mes mastom, bet ką Dievas sako. Jeigu norim gyventi džiaugsme, turim gyventi ir Dievo tiesoje. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, teteinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtojai.
1: Melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: Trečiasis slėpinys. Dievo karalystės skelbimas raginant atsiversti. Jėzus net stovėdamas vyriausiųjų kunigo, kunigų akivaizdoj, sako, už kurį darbą jūs norit mane užmušti. Kodėl? Ką aš tokio padariau? Jeigu manim netikit, kad aš Dievo sūnus, tai tikėkit bent dėl darbų. Nes ir žmogus atgavęs regėjimą, sako, jeigu jis nebūtų Dievo sūnus, Dievas neišklauso blogų žmonių. Jis negalėtų padaryti tokių darbų, kad atverti neregiui akis. Taigi Jėzus kiekvieną iš mūsų kviečia įsižiūrėti į jo darbus ir atsiliepti į jo kvietimą. Tikėti Evangeliją, tikėti prisikėlusiuoju. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
1: Melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: Ketvirtasis slėpinys – atsimainimas. Jėzus pasiima tris savo artimiausius bendražygius mokinius ir kopė į aukštą kalną. Ten atsimaino jo akivaizdoje, pasirodo Mozė, Elijas ir Petras visų vardu tarė gerą mums viešpatie čia būti. Greičiausiai visi esam patyrę akimirkų, kuriuose galėtume pasakyti gerą mums čia būti. Ir kokia nuostabi akimirka, kada mes tai galim pasakyti apie maldą. Ateinu į Dievo namus ir gera čia būti. Randu valandą laiko susikaupti, pabūti su Dievu, gera mums čia būti. Viešpatie, tu atsimainai Taboro kalne, leisdamas mums pajausti tavo artumą, tavo spindesi. Leisk, kad galėtume išties patirti tą perkeičiančią jėgą, apie kurią vėl girdim tėvo balso žodžius. Šitas yra mano mylimasis sūnus, jo klausykite. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, te sie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Marija be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
1: Melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: Penktasis slėpinys – Eucharistijos įsteigimas. Išrinktoji Dievo tauta, išėjusi į laisvės kelią, 40 metų keliavo dykumą. Ir Dievas maitino ją maną, apie kurią Jėzus sako, jūsų tėvai jos nepažinojo, bet mano tėvas jums davė valgyti. Davė duonos, kad galėtume keliauti, kad galėtumėte išlikti. Jėzus pasilieka su mumis duonoje, Eucharistijoje, kad nepavargtumėm, kad nesusilptų mūsų jėgos, kad mes ištvertume kelioniai. Jis sako, aš esu gyvoji duona, aš esu vynmedis, jų šakelis, nepasilikdami manyje, jūs esate bevaisiai, imkite ir valgykite. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
1: Melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: Sveika karalienė, gailestingoji motina, mūsų gyvybė, paguoda ir vilties sveika. Tave šaukiamės ištremtieji Jėvos vaikai. Tave ilgimės verkdami ir vaitodami šiame ašurų klonyje. Todėl tu mūsų užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų garbingą mylimą į sūnų, mums po šios tremties parodyk, o geroji, o malonioji, o mieliausioji mergelė Marija. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.

Brangus Marijos radijo klausytojai, šiuo metu Lietuvoje 11 val. 59 minutės. Netrukus 12 val. Šventų mišių transliacija iš Rietavo Švento Arkangelo Mykolo bažnyčios. Mišias aukos ir homilės sakys kunigas Narsutis Petrikas. Kviečiame jungtis į mišių auką.

visus susirinkusius bendrai maldai, sveikinu visus besijungiančius Marijos radio transliacijos dėka, meldžiamės iš Rietavo Švento Arkangelo Mykolo bažnyčios, kuri yra istorinė prasme žinoma, nes čia užsidegė pirmoji lempa. Tačiau didesnė šviesa yra Dievas, kuris atneša mums tikrąją gyvenimo šviesą. Taip mums reikalinga elektros energija gyvenimo kasdienybei, tai yra labai svarbi ir, sakytume, naudinga priemonė, tačiau be Dievo šviesos šita lempa yra niekis. Taigi aukojam auką, prašydami Dievą pasauliui taikos, ramybės, Dievo motinos mergelės Marijos užtarimo, kad į visus mus sukviestų kaip vaikus į savo artumą ir rodytų Dievo širdį. Dievo širdį, kuri visus mus priima ir kviečia į kelionę, į meilės vieni kitų kelionę. Kad vertai galėtume aukoti šią viešpaties auką, atsiprašykime už savo netobulumus, pasitaikiusias klaidas ar nuodėmes, melskim atleidimo. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jos broliai ir seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes tą nuveda jam žinai gyvenimą. Viešpatie pasigailėk, Kristau pasigailėk, viešpatie pasigailėk.

Melskimės. Dieve, tavo malonė nusidėjėlius daro teisus, o vargšus laimingus. Sustiprink, ką jau esi mumyse nuveikęs ir saugok savo dovanas, tikėjimo nuteisinęs duok mums ir nepalaužiamą ištvermę. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvase gyvena ir viešpatauja per amžius.

Skaitinys iš apaštalo darbų. Anomis dienomis, įsiliepsnojus ilgam ginčui, Petras pakilo ir kreipėsi į apaštalus ir vyresniuosius. Mėly broliai, jūs žinote, jog Dievas jau nuseniai išsirinko mane iš jūsų, kad pagonys iš mano lūpų išgirstų evangeliją ir įtikėtų. Ir Dievas, kuris skaito žmonių širdise, paliudijo jų naudai, duodamas jiems šventąją dvasę, kaip ir mums. Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų, tikėjimų numazgodamas jų širdis. Tad kamgi gundote Dievą ir kraunate ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti. Verčiau tikėkime viešpaties Jėzaus malonę, būsia išgelbėti, kaip ir jie. Visas susirinkimas nutylo, dalyviai ėmė klausytis Barnabo ir Pauliaus pasakojimų, kokių didžių ženklų ir stebuklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Jiems nutilus atsiliepė Jokūbas ir tarė, o dabar, broliai, paklausykite manęs. Simeonas papasakojo, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių išsirinkti savo vardui tautą. Čia dera pranašo žodžiai, nes parašyta. Paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovido padangtę. Aš prikelsiu ją, išgriuvėsiu ir atkursiu ją, kad imtų ieškoti viešpaties visi kiti žmonės, visos tautos, kuriuose minimas mano vardas. Taip sako viešpats, leisdamas nuo amžių tai pažinti. Todėl manding į Dievą atsivertusių pagonių nedera apsunkinti, o tik tai jiems parašyti, kad susilaikytų nuo susiteršimo stabais, nuo ištvirkavimo, pasmaugtų gyvulių mėsos ir kraujo. Mat Mozė kiekviename mieste nuo seno turi savo skelbėjų, kurie jį kas šabą skaito sinagogose. Tai Dievo žodis.

0: Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymo, pasiliksite mano meilėje. Kaip aš kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai Viešpatie žodis. Evangelių žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Trumpai apžvelgsim tai, ką girdėjom, atliepti į Evangelijos žodį, į Dievo žodį. Pirmiausia, norisi pažvelgti kiekvieną iš mūsų. Mes greičiausiai galėtume savį pamatyti, netgi savį kaip individą, kaip asmenį. Pagrindą, tai yra aš nuo pat pradžios, iki gyvenimo pradžios, kada aš suvokiau save, iki pat gyvenimo pabaigos. Ir tai, kas mane supa, kas mane formuoja, kas mane paliečia, kas mane jaudina, kas mane augina. Atrodytų, kad mano asmenybė yra kaip karkasas, ant kurio aš sudedu visą save ir arba puošiu, arba iš tikrųjų greunu savo gyvenimą. Visi įvykiai, kurie mus ištinka, mus formuoja, mus išties kreipia į vienokią ar kitokią pusę ir iš tikrųjų taip susidaro mūsų gyvenimas. Ar jisai parašytas nuostabiai, ar su nesėkmėm, kaip ir didžiajai daliai. Iš tikrųjų, viskas yra labai svarbu. Ir apaštalas Paulius beje sakė, kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, kai užaugau, subrendau, mečiau kas vaikiška. Ir jis pripažįsta tą pokytį. Kitoj vietoj jisai sako, kad kai buvau jaunas, valgiau lengvą maistą, o vėliau keičiau šitą racioną. Ir bažnyčia taip pat yra tokia pat bekintanti bendruomenė. Mes girdėjom pirmajame skaitinį, kada Dievo tauta susirinkusi turi spręsti klausimą, kaip pasielgti su atsivertusiais pagonėmis. Šiandien turbūt galėtume kalbėti apie daugybę temų, kurios nėra lengvos, kaip pavyzdžiui, kažkada buvo įspręsta iš anglikonų pereinantiems kunigams, kad jie grįžta į katalikų bažnyčią. Kaip pasielgti, pavyzdžiui, su poligamijos kraštų atsivertusiais žmonėmis. Daugybė temų, kurios nėra labai paprastos, bet tik kelioniai atrandami tie kraštiniai momentai, centriniai momentai, kurie yra svarbiausi. Neįmanoma, kad miške mes įeitume ir rastume, na, nebent jau labai atrinktą vieną augalą. Iš tikrųjų, miškas yra tuo gražus, kad jis yra įvairiopas. Ten gali rasti ir klevą, ir ąžuolą, ir pušį, ir eglę. Taip pat kaip chore, jeigu vienas balsas, tai labai nuobodžiai, bet jeigu suskamba kelių balsų melodija, išties visiškai kita tikrovė. Mes visi esame pokyti ir tai nėra paprasta, kartais kelia įtampas, bet tas, kuris išeina į sunkų kelią, ir ryštasi pokyčiui, visada pagauna vėją. Popiežius Pranciškus viename savo dokumente rašė, man patinka keliaujančiųjų nuovargis. Kokia graži mintis. Nemaža dalis apsisprendžia niekur nekeliauti, tiesiog plūduriuoti. Ir jisai būtent ir vėliau sako, man nepatinka tų, kurie tiesiog yra nusiminę arba jie nuobodulį gyvena. tas, kuris keliauja, kad ir nuovargį, bet ieško tiesos. Ir vienas iš pagrindinių vardiklių tai yra Dievo meilė. Galėtume prisiminti didįjį Dievo įsakymą, kuris kalba apie meilę Dievui, mylėti Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų, visomis jėgomis ir mylėti žmogų kaip save patį. Iš tikrųjų, tai yra kelionė. Ne tik tai žiūrėti į raidę, bet žiūrėti į meilę. Ir tuomet, kada į priekį mes iškeliam Dievo meilę, mes galim sutarti, kad išties reikia ieškoti bendrų kelių, kad visi sutilptume į chorą, visi sutilptume į tą ansamblį, kuris vadinamas bažnyčia, dar daugiau pasaulis. Amen. Kalbinkim Dievą bendra malda, išsakydami savo prašymus, melskim Dievo motiną, mergelę Mariją, pagalbos ir jos užtarimo. Išklausyk mus viešpatė.
1: Suteik jėgos mūsų šventajam tėvui, viskupams ir kunigams, kad bažnyčios motinos Marijos remiami daugiau jaunų širdžių patrauktų prie tavęs. Išklausyk mus viešpatė. Gausiai teik meilės mūsų merginoms ir moterims, kad dangiškosios motinos pavyzdžių, aukodamosis savo šeimų labui, keltų ir visos tautos moralę.
2: Išklausyk mūsų viešpatė.
1: Uždeg savo meilės ugnimi mūsų mergaičių širdis, kad nuo širdžia malda, besikreipdamos į mergelių karalienę, panorėtų eiti jos keliais.
2: Išklausyk mūsų viešpatė.
1: Apdovanok savo išmintimi ir mūsų klierikus, kad žvelgdami į apaštalų karalienę, mokytųsi iš jos visiško atsidavimo, tikro pamaldumo ir apaštalinių uolumo.
2: Išklausyk mūsų viešpatė.
1: Palaimink ir mūsų čia susirinkusių troškimą.
2: Išklausyk mūsų viešpatė.
1: Apdovanok savo išmintimi ir mūsų klierikus, kad žvelgdami į apaštalų karalienę, mokytųsi iš jos visiško atsidavimo, tikro pamaldumo ir apaštalinių uolumo.
2: Išklausyk mūsų viešpatė.
1: Palaimink ir mūsų čia susirinkusių.

0: tautai ir bažnyčiai.
1: Išklausyk mus, Viešpatie. Kristau mūsų neklystantis vadė, tu pavedei mus savo motinos globai ir savo nuostabiu prisikelimu vedimus į pergalę. Išmokyk kiekviename varge šauktis Marijos ir pas ją rasti jėgos, ištvermės ir džiaugsmo. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.

Dieve, šios aukos šventaisiais mainais tu priėmė mūsų atnašas, o mus darai dieviškosios prigimties dalininkais. Padėk mums gerai pažinti tavoje tiesą ir liūdyti ją kilniu gyvenimu. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpat su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, ir reikalinga ir išganinga kiekvienu metu tave viešpatie garbinti, o ypač o didingu laiku dera teikti tau šlovę, nes mūsų velyko avinėlis Kristus jau yra paukotas. Įveikęs mirtį jis visą atstatė, ką nuodėmė buvo sugriovusi ir mums sugražino gyvenimo pilnatvę. Todėl į velykų švenčių sulaukęs, čia žemėje džiugauja visas pasaulis, su juo ir visas dangus, angelų ir šventųjų minios, tau garbės giesmę nepaliauja giedoja. Švent.

Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų šventosios dvasos gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbei aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasos gale pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju, tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepėme šias paslaptį švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikelimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingo jo ateimo dėkingą širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai į savo bažnyčios atnašą, į tą vinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stipriname tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasos, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Tai teikia jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija, šventaja Dievo gimdytoje, su šventuoju Juozapu, jo sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su Arhangelu Mykolu ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mūsų taikina su tavimi gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką. Keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Algirdą, visus vyskupus, kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis tėve, tugi norėjai, kad čia bendriečių nai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas. Visur įsisklaidžius su savo vaikus apie save gailestingai suvienik. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau mėly iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais tavo garbėm žinai gerėtis. Per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gėrybės. Per jį, su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve su šventaja dvase, visa garbė ir šlovė per amžius. Kalbinkim amžinai Tėvą taip, kaip viešpats mus pamokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatė nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk tad ne mūsų nuodėmio, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada te lydi jus. Palinkėkime vieni kitiems Kristaus ramybės.

Štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie esame pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik targ žodį ir mano siela pasveiks. Kristus yra miręs už visus, kad gyvieji nebesau gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas. Aleluja.

Dvasinės komunijos malda. Malonusis Jėzau, tikiu, kad esi švenčiausiame sakramente su savo kūnu ir siela, su dievyste ir žmogyste. Jame aš tave garbinu ir myliu labiau už viską. Ilgiuosi tavęs, juk tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti tavęs švenčiausiame sakramente, dėl to, Jėzau, bent neregimu būdu, ateik pas mane ir pripildyk mano širdį savo šventų dovanų. Tau viešpatie atiduodu visą save, aukoju savo kūno ir sielos jėgas su tokiu nuoširdumu ir dėkingumu, kaip tai daryčiau priėmę švenčiausiai sakramentą. Trokštu visuomet su tavimi būti, tau dirbti, tau kentėti, tau gyventi ir mirti. Neleisk man viešpatie nė valandėliai nuo tavęs atsitraukti ir tavo malonę prarasti. Būk man mokytojas, vadas ir globėjas visą mano gyvenimą. Amen.

melskimės. Meilingai sustiprink viešpatie mus savo žmonės ir dangiškaisiais sakramentais pagelbėk nusikratyti blogų įpročių ir pradėti naują gyvenimą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Ačiū už bendrą maldą. Ačiū tiems, kurie jungėtės į šitą mišių auką per Marijos radijo transliaciją. Tegu Dievas kiekvieną iš jūsų saugo, laimina, globoja ir Dievo motina Marija lydi mus visą gyvenimo kelį savo užtarimu ir savo globa. Priimkim palaiminimą. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė. Aleliuja.

Brangus Marijos radio klausytojai, girdėjote šventų mišių transliaciją iš Rietavo, švento arkangelo Mykolo bažnyčios. Mišias aukojo ir homiliją sakė kunigas Narsutis Petrikas. Dabar yra 12 valandų 37 minutės. 13 valandą kviesime valandų liturgijos dieniniai maldai kartu su seserimis benediktinėmis iš vienuolyno Kaune. O šiandien 14 valandą rožinio maldą transliuosime iš Medžiugorės, kur melsimės kartu su piligrimais iš Lietuvos. Likit su Marijos radiju.

0: Paukoti Marijos radijui galite įmesdami aukai bažnyčiose esančias aukų dėžutės su užrašu Aukos Marijos radijui. Atkreipiame dėmesį, kad šios dėžutės yra ne visose Lietuvos bažnyčiose.
1: Jūs girdite Marijos radiją.

Mėly klausytojai, dėkojame, kad Marijos radija šį švenčiausios mergelės Marijos laiminamą projektą, kuriame kartu su jumis. Būkime ir toliau drauge. Susitikime su Marijos radijos savanoriais. Gegužės 5 dieną antradienį. Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje. Gegužės 6 dieną trečiadienį. Vilniaus Švento Pilypo ir Jokūbo Dominikonų bažnyčioje. Dėkojame ir meldžiame už jūs.

Gegužės 5-7 dienomis Medžiugorje vyksta Lietuvių dienos. Likite su Marijos radiju ir klausykite specialiųjų transliacijų.

0: Garbėzui Kristui, kalbame su Kauno arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu. Sveiki.
1: Sveiki, gyvi.
0: Esame čia papėdėje prie Kryžiaus kalno Medžiugorjoje ir švenčiame Lietuvių piligrimystės dienas. Ir iš tikrųjų gal galite papasakoti Marijos radio klausytojam, kodėl ši vieta yra ypatinga.
1: Taip, šita vieta ypatinga tuo, kad čia gyveno žmonės labai viešpatį mylintys ir jau 1933 metais čia ant šito kalno buvo pastatytas didžiulis kryžius, kuris turi to originalaus viešpaties kryžiaus relikviją. Ir žmonės čia melsdavosi ir parapija iš tiesų būrė, na, toksai paprotys eiti kryžiaus kelią šituo kalnu. Ir istorija tęsėsi tuo, kad parapija susibūrusi pastatė bažnyčią, nors buvo labai sudėtingi komunistiniai laikai, bendrai Bosnija ir Hercegovina nukentėjusi labai didelį kunigų persekiojimą, 600 kunigų buvo nužudytų, tai yra kančios istorija pažymėtas kraštas, kaip ir mes esam savo krašte tai patyrę. Ir nežiūrint to, žmonės pastatė tikrai gražią didelę bažnyčią šitam nedideliam kaimelį, galėtume sakyti, nes jinai ta vieta nieko neypatinga, jeigu taip žiūrėtume kokie nors pasaulio akimis, o iš tiesų tapo centru pasaulio, nes čia maldos žmonės gyvenę ir tada tik pastačius bažnyčią būtent prasidėjo tie, na, stiprus viešpatie ženklai per vaikus, kurie sakė matantis Mariją, kuri kalba, gavo labai didelį padrasinimą tais 1981 metais. Tais laikais tai buvo didžiulė drama, nes tokios kalbos buvo laikomos kriminalinėmis, taigi vaikai buvo ir įkalinti, ir čia didelių problemų buvo ir visam miesteliui. Patys kunigai taip pat netikėjo tomis kalbomis, bet toliau tęsintis, pradedant įvairiems ženklam, tokiems stipriems rodyti žmonių atsivertimas, malda, staiga šią vietą pavertė pasaulio piligrimystės viena iš populiariausių vietų.
0: Ir iš tikrųjų, šiandien per katechezę kalbėjau apie tai, kad Medžiugorje yra pasaulio klausykla, išpažinties klausykla. Tai turbūt irgi labai svarbu yra malda ir sakramentai, ir turbūt čia ši vieta Medžiugorje tą ir kviečia.
1: Taip, čia yra nuostabu pastebėti, kad pirmasis stebuklas ir didžioji, ta, sakyčiau, Medžiugorjos gale būtent yra klausykla, kurion veržiasi žmonės iš viso pasaulio atlikti išpažinti. Ir ta metafora pasaulio klausykla, kas čia atvyksta, gali tikrai tą suprasti, kodėl taip. Daug žmonių nori atlikti išpažinti, jaučia, kad gali pasikeisti gyvenimas ir galima sakyti, kad čia yra tiesiog naujos pradžios taškas, kur žmonės gyvena iki ir po to.
0: Ačiū labai.
2: Jūs girdite Marijos radiją.

0: Su jumis Marijos radijas. Dabar Lietuvoje 13 valandų.
1: Seserys Benediktinės iš Kauno Švento Mikalojaus bažnyčios kviečiamus valandų liturgijos dieniniai

0: Dieve, ateik man padėti.
1: Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.
0: Garbė Dievo Tėvui ir Sūnui ir Šventojai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius amen. Aleliuja.

Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

Iš švento apaštalo Pauliaus laiško Titui. Dievas išgelbėjimo šventosios dvasios atgimstančių ir atnaujinančių nuplovimo. Jis mums dosniai išlėjo tos dvasios per mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų, kad nuteisinti jo malonę, taptume viltimi amžinojo gyvenimo paveldėtojais.

0: Mokiniai nudžiugo. Aleliuja.
1: Išvydę viešpatį. Aleliuja.
0: Melskimės. Dieve, tavo malonė nusidėlius daro teisius, o vargšus laimingus. Sustiprink, jau esi mumise nuveikęs ir saugok savo dovanas. Tikėjimu nuteisinęs, duok mums ir nepalaužiamą ištvermę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
1: Amen.
0: Garbinkime viešpatį.
1: Dėkojame Dievui.
0: Te leidimus visada Dievo pagalba.
1: Ir visus mūsų brolius ir seseris. Amen.
2: Meldėmės kartu su seserimis benediktinėmis iš Kauno Švento Mikalojaus bažnyčios.

Eucharistijos meilė. Trys meilės dėsniai. Jėzus Kristus mus pamilo ir myli. Nėra tokio krikščionio, kuris tuo netikėtų. Tačiau kaip dažnai tas tikėjimas esti silpnas ir neaiškus. Todėl reikia visais būdais stengtis įsitikinti šią didžią ir paguodžiančią tiesą. Mes turime įrodymą, kad jis, norėdamas paliudyti mums savo meilę, laikėsi trijų dėsnių, būdingų kiekvienai tikrai meilei. Gyventi šalia to, kurį myli, prisimti tą pačią būklę, kurti gyvenimo vienybę su juo. Šie dėsniai jau švyti visų savo grožių įsikūnijusio žodžio gimimo slėpinyje, tačiau kulminacija pasiekia Eucharistijos slėpinyje. Pirmasis dėsnis. Žmogiška meilė nori būti greta savo draugo. Jo nebuvimas, išsiskyrimas yra jos skausmas ir labai dažnai jos mirtis. Dievas, neregimas iš prigimties, pažino šiuos liūdnus padarinius. Žmogus jį pamiršo, nors Dievas palaikė ryšį su žmonija per angelus, pranašus, per savo dovanas pasaulio valdyme, per vidinį įstatymą, leidusi atsirasti Sinajaus įstatymui. Visa tai neturėjo poveikio žmogaus širdžiai, kuri nori regimo, mylimo asmens artumo. Ir Dievas, norėdamas laimėti žmogaus širdį, bet kurią kainą, priėmė šią sąlygą. Jis tapo žmogumi, kad suteiktų savo meiliai regimą kūną, jautrę širdį ir žmogiško žodžio išraišką. Pranašas buvo numatęs, kad Dievas pasirodysęs žemėje ir gyvensęs tarp žmonių. O šventasis Jonas rašo: Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Kaip įvyko šis neapsakomas meilės stebuklas? Izaijas buvo tai išpranašavęs. Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu. Šventasis Lukas konstatuoja, kad tai įvyko. Angelas Gabrielius buvo pasiųstas pas mergelę vardu Marija ir jai tarė: Štai pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsi jį Aukščiausiojo sūnus. Tada Marija atsakė: Štai aš viešpaties tarnaitė, tebūnie man, kaip tu pasakėjai.

Nuo manęs atsiskyrę jūs negalėsite nieko nuveikti. Tik jis vienas duoda malonę. Jis lieka jos valdytoju ir šitai priverčia mus ateiti pas jį, kad jos prašytume. Tai taip pat priemonė sukurti ir palaikyti vienybę tarp jo ir mūsų. Jis pasilieka išskirtinę teisę mus guosti, leisti ragauti jo ramybę, kad varguose pavestume save jam, kad karo metu slėptumės jame. Per šį jausmą jis mums pateikia juntamas savo meilį, savo artumo įrodymį, kad jos prašytume. Tai taip pat priemonė sukurti ir palaikyti vienybę tarp jo ir mūsų. Jis pasilieka išskirtinę teisę mus guosti, leisti ragauti jo ramybę, kad varguose pavestume save jam, kad karo metu slėptumės jame. Per šį jausmą jis mums pateikia juntamas savo meilį, savo artumo įrodymą. Jis nori būti vienintelė mūsų širdis.

nusiteikimas. Jis visas mūsų paslaugoms, visada laisvas, visada pasirengęs mūsų meiliai priimti. Tartum dieviškas magnetas, jis nepaliaudamas traukia mus prie savęs. Tai nuolatinė trauka, nes čia glūdi meilės gyvybė. Kodėl šis centras yra slėpiningas? Todėl, kad jeigu jis būtų regimas, juslės jį sugertų į save, paverstų jį savo rojumi. Liktų nepasiektas viešpaties tikslas. Vienybė per pašventinimą, per dorybės, per mūsų atsidavimą. Sielai, galima sakyti, atitektų tik tai, kas būtų likę nuo regėjimo, klausos, lytėjimo. Jis yra slėpiningas, nes tokia meilės prigimtis šiame pasaulyje. Mylime tik tai, ką įsivaizduojame esant gerą, tobulą, o sprendžiame apie tai iš kito duodamų ženklų arba iš to, ką konstatuoja juslės. Iš tikrųjų matome sielą, pažįstame kito jausmus tik per išorinius ženklus ir lygindami su savo pačių siela. Galima mylėti kitą, jo niekada nemačius. Užtenka žinoti, kad jis mus myli, kad yra malonus ir geras. Jėzus mūsų centras yra mielesnis už prigimtinį centrą žmonės. Mes turime jo žodį, užtikrinantį, kad jis mus myli, bet svarbiausia, kad mes turime jį patį ir galime savo sieloje pajusti, kad jis mus myli. Kaip žmogus gyvena per savąjį aš ir tasai aš yra asmuo, taip viešpaties siela ir kūnas gyveno tik per žodžio asmenį ir tik dėl jo, kuris pats gyvena tik per savo tėvą ir dėl jo. Tačiau mane sukrečia mintis, kad šis eucharistinis centras yra paslėptas, neregimas, visiškai vidinis ir vis dėlto toks tikras, toks gyvas, pasotinantis. Jėzus dvasiškai patraukė sielą prie savęs, likdamas grynai dvasinės būsenos, kurioje jis buvoja dieviškame sakramente. Kita mintis mane sukrečia dar labiau, kad šio centro maistas yra Abraomui įsakytas egredere. Išsižadėjimas, būtinybė palikti išorinius daiktus, kad įvyktų susijungimas viduje, visiška vienybė. Toks gyvenimas yra pats maloniausias mūsų viešpačiui. Tai yra labiau pagerbimas jo tėvas. Tai labiausiai trokštamas jo meilės pagerbimas. Todėl jis ir mums sako, išeikite iš savęs, ateikite pabūti vienumoje su manimi ir čia aš kalbėsiu į jūsų širdis. Juk tasai gyvenimas Jėzuje yra meilė, kuriai teikiama pirmenybė. Tai savęs dovanojimas, vienybės kūrimas. Šaknų darbas vyksta po žeme, nuo jo priklauso medžio gyvybė. Jokių abejonių, švenčiausiosios mergelės ir šventojo Juozapo gyvenimas Egipte, Nazarete, buvo pats maloniausias Dievui. Tyla, saugoma paslaptis, vidinis džiaugsmas, niekam nežinomas, tačiau toks gražus gyvenimas, nes jis palaikė meilę, Jėzus buvo jo centras. Taip visiems krikščionims nėra kito centro išskyrus Jėzų Kristų. Garbintojui tai Jėzus Eucharistija. Kad mus priverstų, jei galima taip sakyti, įžengti į šį centrą, jis padarė jį įstatymu, mūsų antgamtinės gyvybės būtinybę.

0: Dienos mintis.
1: Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje.

0: Šventasis raštas.
1: Evangelija pagal Morkų. Jėzus buvo nuvestas pas vyriausiai kunigą, kur buvo susirinkę visi aukštieji kunigai, seniūnai rašto aiškintojai. Petras iš tolo sekė jį iki vyriausiojo kunigo rūmų vidaus kiemo. Ten jis atsisėdo su tarnais ir šildėsi prie ugnies. Aukštieji kunigai ir visa teismo taryba ieškojo prieš Jėzų liudijimo, kad galėtų jį pasmerkti mirti, bet nerado. Nors daugelis melagingai liudijo prieš jį, tačiau jų liudijimai nesutapo. Kai kurie melagingai kaltino jį teikdami: mes girdėjome jį sakant, aš sugriausiu šitą rankomis pastatytą šventovę ir per 3 dienas pastatysiu kitą, ne rankų darbo. Bet ir šie kaltinimai nesutapo. Tada vyriausiasis kunigas, atsistojęs viduryje, paklausė Jėzų: tu nieko neatsakai į šitų žmonių kaltinimus. Tačiau jis tylėjo ir nieko neatsakė. Tuomet vyriausiasis kunigas vėl jį klausė: ar tu esi Mesijas, šlovingojo sūnus? Jėzus jam atsakė: taip aš esu. Ir jūs dar pamatysite žmogaus sūnų, sėdintį visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Tada vyriausiasis kunigas persiplėšė drabužius, šaukdamas: kam dar mums liudytojai? Girdėjote pikžodžiavimą, kaip jums regis? Ir jie visi nusprendė jį esant vertą mirties. Kai kurie ėmė jį spjaudyti, dangstė jam veidą, mušė kumščiais ir reikalavo: pranašauk, o tarnai daužė jį per veidą. Petras buvo žemai kieme. Atėjo viena vyriausiojo kunigo tarnaitė ir, pamačiusi besišildantį Petrą, įsižiūrėjo į jį ir tarė: ir tu buvai su šituo Nazarėnu, su Jėzumi. Petras išsigynė, sakydamas: nei aš žinau, nei suprantu, ką tu sakai. Jis išėjo į prieškiemį ir gaidys pragydo. Pamačiusi jį, tarnaitė vėl pradėjo sakyti aplinkiniams: šitas yra iš jų. Jis vėl įsigynė. Kiek vėliau aplinkiniai sakė Petrui: tu tikrai vienas iš jų, juk tu irgi galilėjietis. Tada iššoko prisikinėti ir dievagotis: aš nepažįstu to žmogaus, apie kurį jūs kalbate. Ir netrukus gaidys užgiedojo antrą kartą. Petras atsiminė, ką jam buvo pasakęs Jėzus: gaidžiui ne 2 kart nepragydus, tu 3 kartus manęs įsiginsi. Ir jis pravirko. Anksti rytą aukštieji kunigai su seniūnais ir rašto aiškintojais bei visa teismo taryba padarė sprendimą, surakintą Jėzų nuvedė ir perdavė Pilotui. O Pilotas paklausė jį: ar tu esi žydų karalius? Jis atsakė: tu pasakei. Tuo tarpu aukštieji kunigai visaip jį skundė. Tad Pilotas vėl klausė Jėzų: tu nieko neatsakai, žiūrėk, kokiais dideliais dalykais jie tave kaltina. Bet Jėzus daugiau nebeatsakinėjo ir Pilotas labai stebėjosi. Per šventes jis paleisdavo vieną kalinį, kurio žmonės prašydavo. Tada buvo vienas kalinys vardu Barabas, suimtas kartu su maištininkais, kurie sąmyšio metu buvo nužudę žmogų. Susirinkusi minia pradėjo prašyti to, ką visuomet Pilotas darydavo. Pilotas prabilo: ar norite, kad jums paleisčiau žydų karalių? Matys žinojo, kad aukštieji kunigai jį buvo įskundę iš pavydo. Tačiau aukštieji kunigai sukurstė žmonės reikalauti, kad verčiau paleistų jiems Barabą. Tada Pilotas vėl kreipėsi į juos: o ką man daryti su žydų karaliumi? Tie ėmė šaukti: ant kryžiaus jį. Pilotas dar klausė: o kągi piktą jis yra padaręs? Tuomet jie pradėjo dar garsiau rėkti: ant kryžiaus jį. Norėdamas įsiteikti miniai, Pilotas paleido Barabą, o Jėzų nuplagdino ir atidavė nukryžiuoti. Kareiviai nusivedė Jėzų į rūmų kiemą, tai yra pretorijų, ir ten sušaukė visą kuopą. Jie apvilko jį purpuriniu apsiaustu, nupynė uždėjo jam erškėčių vainiką ir pradėjo jį sveikinti. Sveika, žydų karaliau. Jie daužė jam galvą nendrinę lazdą, spjaudė ir priklaupdami neva garbino jį. Prisityčioje nuvilko jam purpurinį apsiaustą ir apvilko jo paties drabužiais. Tuomet jie išvedė Jėzų nukryžiuoti. Jie privertė vieną grįžtantį iš laukų praeivį, Simoną Kirienietį, Aleksandro ir Rufo tėvą, panešėti jo kryžių. Taip jie nuvedė Jėzų į Golgotos vietą. Išvertus tai reiškia kaukolės vieta. Ten davė jam mira atmiešto vyno, bet jis negėrė. Tuomet prikalė jį prie kryžiaus ir pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. Buvo trečia valanda, kai jį nukryžiavo. Taip pat buvo užrašytas jo kaltinimas – žydų karalius. Kartu su juo nukryžiavo du plėšikus, vieną iš dešinės, kitą iš kairės. Taip įsipildė rašto žodis. Jis buvo priskaitytas prie piktadarių. Praeiviai užgauliojo Jėzų, kreipydami galvas ir sakydami – še tau, kuris sugriauni šventovę ir per tris dienas ją atstatai. Gelbėkis pats, nuženk nuo kryžiaus. Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai su rašto aiškintojais, kalbėdami tarp savęs. Kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Mesijas, Izraelio karalius, tegu dabar nužengia nuo kryžiaus, kad pamatytume ir įtikėtume. Jį plūdo ir kartu nukryžiuotieji. Šeštai valandai atėjus, visą kraštą apgaubė tamsa iki devintos valandos. Devintą valandą Jėzus garsiai sušuko – Eloji, Eloji, lema sabachtani. Tai reiškia – mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kai kurie ten stovintys išgirdę sakė – matai šaukėsi Elijo. Tada vienas nubėgęs primirkė kempinę perrūgusio vyno, užmovė ją ant nendrės ir padavė jam gerti tardamas, palaukite, pažiūrėsime, ar ateis Elijas jo nuimti. Bet Jėzus, garsiai sušukęs, atidavė dvasę. Tuo metu šventovės uždanga perplyšo į dvi dalis nuo viršaus iki apačios. Šimtininkas stovėjęs priešais ir matęs, kaip jis šaukdamas mirė, tarė. Iš tikro šitas žmogus buvo Dievo sūnus. Ten buvo moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Tarp jų Marija Magdalena, Marija Jokūbo jaunesniojo ir Jozės motina, ir Salomė. Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, jos jį lydėjo ir jam tarnavo. Taip pat ten buvo daug kitų kartu su juo atvykusių į Jeruzalę. Jau vakarui atėjus, kadangi buvo pasirengimas arba šabo išvakarės, atvyko Juozapas iš Arimatėjos, garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi laukė Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas nustebo, argi jau būtų miręs. Jis pasišaukė šimtininką ir paklausė, ar Jėzus jau miręs. Patyręs tai šimtininko, jis atidavė Juozapui kūną. Šis nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įviniojo į drobulę, paguldė į kapo rūsyje, kuris buvo iškaltas uoloje, ir užritino angą akmeniu. Marija Magdalena ir Marija Jozės motina matė, kur jis buvo palaidotas. Šabui praėjus, Marija Magdalena, Marija Jokūbo motina ir Salomė nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti. Labai anksti, pirmąją savaitės dieną, jos ateina saulei tekant prie kapo. Jos kalbėjosi tarp savęs, kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos. Bet pažvelgusios iš arčiau pamatė, kad akmuo nuristas, o buvo jis labai didelis. Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdinti jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. Bet jis joms tarė, nenusigaskite. Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazareno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę. Eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui. Jis eina pirma jūsų į Galilėją. Tenai jį pamatysite, kaip jis yra jums sakęs. Jos išėjo ir skubiai nubėgo nuo kapo, nes jas buvo pagavęs drebulys ir siaubas. Persigandusios jos niekam nieko nesakė. Prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalenai, iš kurios buvo išvaręs 7 demonus. Ji nuėjusi pranešė jo bičiuliams, kurie gedėjo ir verkė. Tie išgirdę, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, netikėjo. Paskui Jėzus pasirodė 2 iš jų kelyje į kaimą, tačiau kitokiu pavidalu. Ir šitie sugrįžę paskelbė visiems kitiems, bet ir jais anie netikėjo. Galop pasirodė visiems 11, kai jie sėdėjo už stalo. Priekaištavo jiems už netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusį. Ir jis tarė jiems, eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates, ir jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks. Baigęs jiems kalbėti viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.
2: Girdėjote skaitymą iš Evangelijos pagal Morkų.
0: Evangelija pagal Luką. Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofili, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Judėjos karaliaus Erodo dienomis gyveno kunigas vardu Zacharijas iš Abijos skyriaus. Jis turėjo žmoną vardu Elzbietą iš Aarono vaikaičių. Abu jie buvo teisūs Dievo akise ir nepriekaištingai vykdė visus viešpaties įsakymus bei nuostatus. Juodu neturėjo vaikų, nes Elzbieta buvo nevaisinga ir abu sulaukė senyvo amžiaus. Kartą Zacharijas ėjo pagal skyriaus eilę Dievo tarnystės pareigas ir pagal kunigų paprotį burtų teko jam įžengti į viešpaties šventovės vidų ir aukoti smilkalus. Smilkimo valandą laukia meldėsi visa tauta. Tuomet jam pasirodė viešpaties angelas stovintis smilkalų aukuro dešinėje. Pamatęs jį Zacharijas sumišo ir išgastis pagavo jį. Bet angelas jam tarė, nebijok, Zacharijau, tavo prašymas išklausytas. tavo žmona Elzbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį praminsi Jonu. Tau bus džiaugsmas ir paguoda, ir daugelis džiaugsis jo gimimu, nes jis bus didis Viešpaties akyse. Jis negers vyno ir jokių svaigalų, iš pat motinos iščių jis bus kupinas šventosios dvasios, ir daugybė Izraelio sūnų atversi Viešpatį jų Dievą. Su Elijo dvasia ir galybė jis žengs pirmą Viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkvėpdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad prirengtų Viešpačiui tobulą tautą. Tada Zacharijas tarė angelui: kaip aš tai patirsiu? Aš gijau senis ir mano žmona nebejauna. Angelas jam atsakė: aš esu Gabrielius, stovintis Dievo akivaizdoje. Esu atsiųstas kalbėti su tavimi ir pranešti tau šią gerąją naujieną. Štai tu tapsi nebylys ir negalėsi kalbėti iki tos dienos, kurią tai įvyks, nes nepatikėjai mano žodžiais, kurie įsipildys savo metu. Tuo tarpu žmonės laukė Zacharijo ir stebėjosi, kad jis taip ilgai užtrunka šventovėje. Išėjęs jis negalėjo prakalbėti, ir jie suprato, kad jis turėjo šventovėje regėjimą. Jis aiškinosi jiems ženklais ir pasiliko nebylys. Tarnystės dienoms pasibaigus, jis sugrįžo namo. Praslinkus kiek laiko, jo žmona Elzbieta tapo nėščia ir 5 mėnesius slėpėsi, sakydama: tai Viešpats man davė. Jis dabar teikėsi atimti mano pažeminimą žmonių akise. 6 mėnesį angelas Gabrielius buvo Dievo pasiūstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė: sveika malonėmis apdovanotoji, Viešpats su tavimi. Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų. Išgirdusi šiuos žodžius, jis sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įščiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius, ir jo karaliavimui nebus galo. Marija paklausė angelą: kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė: šventoji dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavo giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra 6 tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė: štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei. Ir angelas pasitraukė. Tomis dienomis Marija, susiruošusi, skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įščiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelio iš džiaugsmo kūdikis mano iščiose. Laiminga įtikėjusi, jog įsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo: mano siela šlovina Viešpatį. mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visa galis, ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžio širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikonims per amžius. Marija prabuvo pas Elzbietą apie 3 mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus.
2: Girdėjote skaitymą iš Evangelijos pagal Luką.

šiandien gegužės 7-ąją bažnyčioje minima palaimintoji Gizelė Vengrė. Dešimtmetė Gizelė, Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Šventojo Henriko II sesuo, buvo sužadėta su būsimu Šventoju Steponu, pirmuoju Vengrijos karaliumi. Per šią santuoką, kurią greičiausiai paremė Prahos vyskupas Šventasis Adalbertas Vaitiekus, buvo sutaikintos dvi galingos valstybės ir užtikrinta Vengrijos evangelizacija. Šalia Stepono Gizelė vaidino svarbų vaidmenį. Iškart po vedybų ji Vesprėmė įsteigė pirmąją Vengrijos vyskupiją. Daugybę bažnyčio aprūpino kryžiais, liturginiais indais ir suvinėta liturginė tekstile. Gizelei teko patirti daug skausmo. Anksti mirė sūnus Šventasis Emerikas, paskui ji neteko vyro, o jo įpėdinis atėmė iš jos turtus ir uždarė namuose. 1045 metais ji pabėgo į Bavariją ir įstojo į Niedernburgo benediktinių vienuolyną, kuriame ir mirė. Viešpatė Gizelė tau tarnavo būdama karalienė, žmona, motina ir vienuolė. Tegul jai užtariant tie, kurie mums vadovauja, atsakingai vykdo savo pareigas. Tekstas iš maldinėlio Magnificat.

0: Melsimės už taiką širdyje, šeimoje ir visame pasaulyje. Meldžiamės visomis Marijos radijo klausytojų ir aukotojų intencijomis.
1: Gegužės 5-7 dienomis Medžiugorėje vyksta Lietuvių dienos. Likite su Marijos radiju ir klausykite specialiųjų transliacijų.

Brangus Marijos radijo klausytojai, šiuo metu Lietuvoje 13 valandų 58 minutės, netrukus 14 valandą rožinio malda, transliacija iš Medžiugorės Marijos radijo studijos. Kviesime jungtis bendrai maldai. 15 valandą Dievo gailestingumo valanda, melsimės Dievo gailestingumo vainikėlį ir litaniją, transliacija iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės. Šiandien vakare 17 valandą 20 minučių. Laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Laida veda kunigas Virginijus Veprauskas. Malonaus klausimo. Likit su Marijos radiju.

0: Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, sveikiname su jumis iš Medžiugorjės, Marijos radijo studijos. Šiandien yra paskutinė lietuvių piligrimystės Medžiugorjėje diena. Ir mes dėkojame Dievui už visas malonės, kurias čia gavome. Dėkojame mergeliai Marijai, kuri mus šiemet taip gausiai sukvietė. Yra atvykę 3 lietuvių vyskupai, 14 kunigų ir beveik 500 piligrimų. Dėkojame visiems, kurie atsiliepė į Marijos kvietimą ir atvyko į Medžiugorję. Dėkojame tiems, kurie palaikote šį susitikimą malda savo namuose. Meldžiamės mergelės Marijos intencijomis prašydami taikos, taikos mūsų širdise, taikos šeimose ir visame pasaulyje. Šią rožinio maldą melsimės kartu su Marijos šviesos bendruomenės nare Natalija, ji melsis kroatų kalba, o mes atsakysime lietuviškai. Kartu su mumis melsis kunigas Sigitas Jurkštas.
1: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
0: Amen.
2: Vėrujam u Boga, Otca Svemogučega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Otca Svemogućega, od onud će doći suditi živi i mrtve.
3: Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen.
2: Otče naš, koji jesi na nebesima, svete se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
2: O moj Isus,
3: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Marija, taikos karalienė, melsk už mus. Pirmasis slėpinys. Jėzus pakrikštijamas Jordano upėje. Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo, tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Bet Jėzus jam atsakė, šį kartą paklausyk, taip mudėmėm dera atlikti visą, kas reikalinga teisumui. Pakrikštytas Jėzus tuo išbrido iš vandens, staiga jam atsivėrė dangus ir jis pamatė Dievo dvasę, sklendžiančią žemynį balandį ir nusileidžiančią ant jo, o balsas iš dangaus prabilo, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi.
2: Otče naš, koji jesi na nebesima, svete se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleisk mums mūsų kaltes,
4: kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
2: O moj Isus,
1: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Iš Mergelės Marijos pranešimų per Medžiugorės regėtojus, brangus vaikai, mano sūnus, kaip Dievas visada žvelgia pro laiką, kaip jo motina aš regiu laike per jį. Matau gražius ir liūdnus dalykus, bet aš matau, kad meilė vis dar egzistuoja ir kad reikia padaryti taip, kad ji būtų pažinta. Vaikeliai mano, jūs negalite būti laimingi, jei nemylite vienas kito, jei neturite meilės savo gyvenimo kiekvienoje situacijoje ir kiekvieną akimirką. Ir aš kaip motina ateinu pas jūs iš meilės, kad padėčiau jums pažinti tikrą meilę ir kad pažintumėte mano sūnų. Antrasis slėpinys. Stebuklas Kanos vestuvėse. Trečiąją dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuvės taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynu, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė, o kas man ir tau, moterė, dar netėjo mano valanda? Jo motina tarė tarnams, darykite, kad tik jis jums lieps.
2: Отче наш, кої єси на небесима, святе се ім'я Твоє, доді кралівство Твоє, буди воля Твоя, како на небу, тако і на землі.
4: Кездіннес мусу дуонус дуок мум шенден, ір атлайск мумс мусу кальтес, кайп ір мес атлайджамас саву кальтенінкамс, ір нелайск мусу гундіти, бет гельбек мус но пікто. Амен.
2: Здраво, Маріо, милості пуна, Господин з тобом, благословлена ти між женами, і благословлен плод утроби Твоє, Ісус.
4: Шventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo, Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovlina ty medu ženama i blagoslovlien plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Здраво, Маріо, милості пуна, Господин з тобом, благословлена ти між женами, і благословлен плод утроби Твої, Ісус.
4: Святої Марія, Діво Мотина, молись уж нас насідеєлюс, дабар ір мусу мертєс валанда. Амен.
2: Здраво, Маріо, милості пуна, Господин з тобом, благословлена ти між женами, і благословлен плод утроби Твої, Ісус.
4: Шventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovlina ty medu ženama, i blagoslovlin plod utrobe Tvoji, Isus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovlina ty medu ženama, i blagoslovlin plod utrobe Tvoji, Isus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovlina ty medu ženama, і благословлін плод утроби Твої, Ісус.
4: Шventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovlina ty medu ženama, і благословлін плод утроби Твої, Ісус.
4: Шventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovlina ty medu ženama, i blagoslovlin plod utrobe Tvoji, Isus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovlina ty medu ženama, і благословлен плод утроби Твої, Ісус.
4: Шventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Слава Отцу і Сину і Духу Святому,
4: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
1: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. 84 metų, balandžio 24 dienos pranešimas. Su liūdesiu ir ašaromis Marija kalbėjo, tiek daug žmonių po to, kai čia pradėjo melstis, atsiversti, pasninkauti ir daryti atgailą, grįžę namo greitai pamiršta, ir grįžta prie savo blogų įpročių. Informacijos pakanka, žmonės jau žino pakankamai. Pasakykite jiems, kad ši vieta yra maldos vieta. Melskitės tiek, kiek galite. Melskitės kaip tik galite, bet visada melskitės daugiau. Kiekvienas iš jūsų galėtų melstis net po 4 valandas per dieną, bet aš žinau, kad daugelis to nesupranta, nes jie galvoja tik apie savo gyvenimą dėl savo darbo. Tėvas Tomislavas tuomet paprašė Dievo motinai perduoti, jei aš tai pasakysiu žmonėms, tuomet jie visiškai pasitrauks nuo mūsų.
3: Ir jie atsakė, net ir tu nesupranti, tai sudaro vos šeštadalį jūsų paros. Trečiasis slėpinys – džiugiosios naujienos skelbimas ir stebuklai. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalės. Net visoje Sirijoje pasklido apie jį garsas, žmonės neždavo pas jį visus sergančius, įvairiausių ligų bei kentėjimų suimtus, demonų apsėstus, nakvišas bei paralyžiuotus, o jis išgydydavo juos. Paskui jis sekė ištisi pulkai žmonių iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir Užjordanės.
2: Oči naš, koji jesi na nebesima, svetise ime tvoje, doči kraljevstvo tvoje, būdi volja tvoje, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ty medu ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ty medu ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ty medu ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ty medu ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Gospodin s tobom, blagoslovljena ty medu ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ty medu ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Šventoji

0: melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ty među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ty među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ty među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ty među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ty među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: O moj Isus,
0: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
2: 2008 balandžio 25-osios pranešimas. Brangus vaikai, ir šiandien kviečiu jūs visus augti Dievo meilėje, kaip gėlelė pajutusi šiltus pavasario spindulius. Taip ir jūs, vaikeliai, aukite Dievo meilėje ir neškite ją visiems tiems, kurie yra nutolę nuo Dievo. Ieškokite Dievo valios ir darykite gerą tiems, kurios Dievas pastatė jūsų kelyje. Būkite šviesa ir džiaugsmu. Dėkuoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Ketvirtasis slėpinys. Jėzaus atsimainimas ant Taboro kalno. Praslingus Jėzus užkopė į kalną melstis, besimeldžiant jo veido šviesa pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaišiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo, tai buvo Mozė ir Elijas. Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus išėjimą, būsiantį Jeruzalėje. Petrą ir jo draugus apėmė miegas, išbudė jie pamatė jos spindėsi ir stovinčius šalia jo du vyrus. Šiems tolstant Petras kreipėsi į Jėzų, mokytojau, gera mums čia būti, padarykime tris palapines, vieną tau, kitą Mozijai ir trečią Elijui.
1: O čia naš, koji jėsi na nebesima, svete se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoje, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ty među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ty među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ty među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena.

0: тими дуженама і благословлін плод утроби Твої, Ісус.
1: Святої Марія, Дєво Мотина, наскуж мус мусідеєлюс, дабер ір мусу міртєс валанда. Амін.
0: Здраво Маріо, милості пуна, Господін з Тобом, благословлена тими дуженама і благословлін плод утроби Твої, Ісус.
1: Святої Марія, Дєво Мотина, наскуж мус мусідеєлюс, дабер ір мусу міртєс валанда. Амін.
0: Здраво Маріо, милості пуна, Господін з Тобом, благословлена тими дуженама і благословлен плод утроби Твої, Ісус.
1: Святої Марія, Дєво Мотина, наскуж мус мусідеєлюс, дабер ір мусу міртєс валанда. Амін.
0: Здраво Маріо, милості пуна, Господін з Тобом, благословлена тими дуженама і благословлен плод утроби Твої, Ісус.
1: Святої Марія, Дєво Мотина, наскуж мус мусідеєлюс, дабер ір мусу міртєс валанда. Амін.
0: Здраво Маріо, милості пуна, Господін з Тобом, благословлена тими дуженама і благословлен плод утроби Твої, Ісус.
1: Святої Марія, Дєво Мотина, наскуж мус мусідеєлюс, дабер ір мусу міртєс валанда. Амін.
0: Здраво Маріо, милості пуна, Господін з Тобом, благословлена тими дуженама і благословлен плод утроби Твої, Ісус.
1: Святої Марія, Дєво Мотина, наскуж мус мусідеєлюс, дабер ір мусу міртєс валанда. Амін.
0: Здраво Маріо, милості пуна, Господін з Тобом, благословлена тими дуженама і благословлен плод утроби Твої, Ісус.
1: Святої Марія, Дєво Мотина, наскуж мус мусідеєлюс, дабер ір мусу міртєс валанда. Амін.
0: Слава Отцу і Сину і Духу Святому,
1: кій було прочує, дабер ір висадос, ір пер амжіс. Амін.
0: О мой Ісус,
1: атлейст мумс мусу кальтес, апсаугок мус ло прагру угнес, ну вески дангу виса сілас, о іпач тас, курам слабявсі рікалінгас таву гейлестингумас.
2: 91 kovo 25-osios pranešimas, brangus vaikai, ir šiandien kviečiu jūs išgyventi Jėzaus kančią maldoje ir vienybėje su juo. Apsispręskite skirti daugiau laiko Dievui, kuris padovanojo jums šias malonės dienas. Todėl, brangus vaikai, melskite ir ypatingų būdų atnaujinkite meilę Jėzui savo širdyse. Aš esu su jumis ir lydžiu jūs savo palaiminimu ir maldomis. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Penktasis slėpinys – Eucharistijos įsteigimas. Jėzus tarė jiems, trokšte troškau valgyti su jumis šią velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šiol aš daugiau jos nebevalgysiu, kol jį išsipildys Dievo karalystėje. Paėmęs taurę, jis sukalbėjo padėkos maldą ir tarė, imkite ir dalykitės. Sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu vynuogių vaisiaus, kolija ateis Dievo karalystė.
0: Otče naš, koji jesi na nebesima, svete se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Здраво Маріо, милості пуна, Господін з Тобом, благословлена тими дуженама і благословлен плод утроби Твої, Ісус.
1: Святої Марія, Дєво Мотина, наскуж мус мусідеєлюс, дабер ір мусу міртєс валанда. Амін.
0: Здраво Маріо, милості пуна, Господін з Тобом, благословлена тими дуженама і благословлен плод утроби Твої, Ісус.
1: Шventoji Marija, Dievo Motina, melskuž mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s Tobom, blagoslovlina tymi duženama i blagoslovlin plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena te među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena te među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena te među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena te među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena te među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena te među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti pūna, Gospodin s tobom, blagoslovljena te među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: O moj Isus,
2: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. 89. gegužės 25. pranešimas. Brangus vaikai, kviečiu jūs atsiverti Dievui. Pažvelkite vaikeliai, kaip gamta atsiveria, duodama gyvybę ir vaisius. Taip ir aš kviečiu jūs gyventi su Dievu ir pilnai atsiduoti jam. Vaikeliai, aš esu su jumis ir nuolat trokštu vesti jūs į gyvenimo džiaugsmą. Trokštu, kad kiekvienas iš jūsų atrastumėte džiaugsmą ir meilę, kurie kyla tik iš Dievo ir kuriuos tik Dievas gali duoti. Dievas iš jūsų nenori nieko išskyrus atsidavimą. Todėl, vaikeliai, rimtai apsispręskite už Dievą, nes visa kita yra laikina, tik Dievas yra amžinas. Melskitės, kad patirtumėte gyvenimo, kurį Dievas jums duoda, didybę ir džiaugsmą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.
3: Švenčiausios mergelės Marijos litanija. Kyrie eleison.
2: Kriste eleison, Kyrie eleison.
3: Kristo užgirsk mus.
2: Kristo išklausyk mus.
3: Tėve dangaus Dieve,
2: pasigailėk mūsų.
3: Sūnau pasaulio atpirkėjų Dieve,
2: pasigailėk mūsų.
3: Šventoji dvasia Dieve,
2: pasigailėk mūsų.
3: Šventoji trejybė vienas Dieve,
2: pasigailėk mūsų.
3: Šventoji Marija,
2: melski už mus.
3: Šventoji Dievo gimdytoja,
2: melski už mus.
3: Šventoji mergelių mergelė,
2: melski už mus.
3: Motina Kristaus,
2: melski už mus.
3: Motina bažnyčios,
2: melski už mus.
3: Motina gailestingumo,
2: melski už mus.
3: Motina Dievo malonės,
2: melski už mus.
3: Motina vilties,
2: melski už mus.
3: Motina tyriausioji,
2: melski už mus.
3: Motina skaiščiausioji,
2: melski už mus.
3: Motina nepalytėtoji,
2: melski už mus.
3: Motina nesuteptoji,
2: melski už mus.
3: Motina meilingoji,
2: melski už mus.
3: Motina stebuklingoji,
2: melski už mus.
3: Motina geroji patarėja,
2: melski už mus.
3: Motina sutvėrėjo,
2: melski už mus.
3: Motina išganytoja,
2: melski už mus.
3: Mergelė išmintingoji,
2: Melskite už mus.
3: Mergelė garbingoji.
2: Melskite už mus.
3: Mergelė šlovingoji.
2: Melskite už mus.
3: Mergelė galingoji.
2: Melskite už mus.
3: Mergelė maloningoji.
2: Melskite už mus.
3: Mergelė ištikimoji.
2: Melskite už mus.
3: Teisybės paveikslė.
2: Melskite už mus.
3: Išminties soste.
2: Melskite už mus.
3: Mūsų linksmybės priežastie.
2: Melskite už mus.
3: Dvasios sinde.
2: Melskite už mus.
3: Garbės sinde.
2: Melskite už mus.
3: Įstabusis maldingumo inde.
2: Melskite už mus.
3: Paslaptingoji rožė.
2: Melskite už mus.
3: Dovido bokšte.
2: Melskite už mus.
3: Balčiausiasis bokšte.
2: Melskite už mus.
3: Aukso namai.
2: Melskite už mus.
3: Sandoros skrynė.
2: Melskite už mus.
3: Dangaus vartai.
2: Melskite už mus.
3: Aušros žvaigždė.
2: Melskite už mus.
3: Ligonių sveikata.
2: Melskite už mus.
3: Nusidėjėlių gynėja.
2: Melskite už mus.
3: Keliaujančiųjų priebėga.
2: Melskite už mus.
3: Nuliūdusiųjų paguoda.
2: Melskite už mus.
3: Krikščionių pagalba.
2: Melskite už mus.
3: Karalienė angelų.
2: Melskite už mus.
3: Karalienė patriarchų.
2: Melskite už mus.
3: Karalienė pranašų.
2: Melskite už mus.
3: Karalienė apaštalų.
2: Melskite už mus.
3: Karalienė kankinių.
2: Melskite už mus.
3: Karalienė išpažinėjų.
2: Melskite už mus.
3: Karalienė mergelių.
2: Melskite už mus.
3: Karalienė visų šventųjų.
2: Melskite už mus.
3: Karalienė be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
2: Melskite už mus.
3: Karalienė į dangų paimtoji.
2: Melskite už mus.
3: Karalienė šventojo rožinio.
2: Melskite už mus.
3: Karalienė šeimos.
2: Melskite už mus.
3: Karalienė taikos.
2: Melskite už mus.
3: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
2: Atleisk mums viešpatie.
3: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
2: Išklausyk mus viešpatie.
3: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
2: Pasigailėk mūsų.
3: Tavo apginimo šaukiamės. Šventoji Dievo gimdytoje, mūsų maldų neatmeski, mūsų reikalose, bet nuo visokių pavojų mūsų visados gelbėk. Mergelė garbingoji ir palaimintoji, mūsų valdovė, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja, su savo sūnumi mūsų taikink, savo sūnui mus paveski, savo sūnui mus atiduoki. Melskiu už mus, šventoji Dievo gimdytoja.
2: Kad taptume verti Kristaus žadėjimu.
3: Melskimės. Meldžiame tave viešpatį Dievę, švenčiausiai mergeliai Marijai užtariant. Leisk mums savo žmonėms išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugti sielos bei kūno sveikata ir gėrėtis amžinąją linksmybę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
2: Amen. Viešpat su jumis.
3: Ir su tavimi.
2: Užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, mūsų motinai, taikos karalieniai, te palaimina jūs visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
3: Amen.
2: Te lydi jūs viešpaties malonė ir ramybė.
3: Dėkojame Dievui.

Brangus Marijos radio klausytojai, meldėmės rožinio maldą ir litaniją, transliavome iš Medžiugorės Marijos radio studijos. Dabar yra 14:38. 15 valandą kviesime Dievo gailestingumo vainikėliui ir litanijai melsimės iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės. Likit su Marijos radiju.

0: Kasdieniai mąstymai su Tomu Mertonu. Skaito Dalius Ramanauskas.
1: Tomas Mertonas. Naujosios kontempliacijos sėklos. Kontemplatyvusis, maitinamas tuštumo, apdovanojamas skurdo ir paprasto klusnumo, išlaisvinamas iš visų sielvartų, geria laimę ir džiaugsmą iš Dievo valios visur. Jam nereikia sudėtingų samprotavimų, proto pastangų ar ypatingų veiksmų. Jo gyvenimas yra besitęsiantis panirimas į ramybės upes, srūvančias iš Dievo į visą visatą ir visą nešančias atgal į Dievą. Juk Dievo meilė yra tarytum upė, ištrykštanti dieviškosios esmės gelmėse ir nepabaigiamai tekanti per jo kūrinyje, pripildydama visą gyvybės, gerumo ir stiprybės. Visa išskyrus mūsų nuodėmes atneša atplukdo mums šios tyros nesustabdomos rovės vandenys. Jei juos ramiai primame pasiduodami vandenų spaudimui, grynu visišku tikėjimu ir tobula atsižadėjusia visokio pasipriešinimo meilė, Dievo valia įsilies į mūsų laisvės gelmes ir nuneš mūsų gyvenimą, visus mūsų veiksmus bei troškimus tolyn su jo džiaugsmo srautu. Tikrąją ramybę atranda tik tie, kurie išmoko pasileisti ir plaukti stiprioje šios rovės tėkmėje, nes jiems gyvenimas tampa paprastas ir lengvas.

kiekvieną akimirką apsti laimės. Visi įvykiai yra aiškus, jei ne jų smulkmenos, tai bent jau jų santykis su didžia gyvenimo visuma. O jei atsisakome priimti jo valią, tai yra nuodėmė. Mūs vis tiek užlieja srautas, kuriam jokia galybė negali atsispirti. Visas liūdesys, vargas, sunkumas, kova, skausmas, nelaimė ir galiausiai pati mirtis gali sukilti į maištą prieš Dievo meilę mums.

Kai kontempliacijoje supratimo dovana atveria mums akis, savo žemiškosios veiklos triukšmu sieloje derėtų nesutrikdyti Dievo. Jo šviesą turėtume priimti tyloje, ramybėje ir su giliu dėkingumu, suvokdami, kad tą akimirką didžiausias gyrius, kokį mes jam galime teikti, tai paukoti visus mėginimus, jį garbinti žmonių kalba ir pasipriešinti pagundai, sumenkinti jį iki savo sampratų ir nuovokų lygmens. Taip galime jį garbinti savo žodžiais, bet jie gali jį pagarbinti tik mūsų lygmeniu. Turėtume pasitraukti nuo jo, išeiti iš jo gelmių, prieš žodžiams ir mintims susidėliojant ir įgyjant pavidalą mūsų prote. Kontemplatyviosios maldos gelmėse regisi, neturėtų būti jokio perskirimo tarp subjekto ir objekto. Tad nėra priežasties čia ką nors sakyti apie Dievą ar apie save. Jis yra ir ši tikrovė sugeria visą kitą.

tad didžiai Dievą garbinti, tai likti jo tyloje ir tamsoje. Gavus iš jo šią dovaną, būtų menka dėkoti, išties labiau vertintume savo blausią šviesą ir troškimą, šiek tiek jį pajusti, ir tai mums suteiktų šiokį tokį apgaulingą, žmogišką jo esybės pajutimą.

37 skyrius. Dalijimasis kontempliacijos vaisiais. Kontempliacijoje Dievo nematome, jį pažįstame meilę, nes jis yra tyra meilė. Ir mes patyrę mylinti Dievą vien dėl jo paties, iš patirties pažįstame, kas ir koks jis yra. Tikra mistinė Dievo patirtis yra didžiausias atsižadėjimas visko, kas nelygu Dievui. Tai du to paties dalyko atžvilgiai. Juk kai mūsų protas ir valia yra tobulai laisvi nuo visų sukurtųjų prisirišimų, jie yra tiesiogiai pripildyti Dievo meilės dovanos ne todėl, kad būtinai taip turi būti, bet kad tai yra jo valia, jo meilės mums dovana. Ir kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinai gyvenimą. Dievą patiriame tiek, kiek esame apnuoginami ir ištuštinami nuo prisirišimo prie jo kūrinių. Kai esame išlaisvinti nuo visų kitų troškimų, patiriame nenykstančio džiaugsmo tobulumą. Dievas neteikia mums savo džiaugsmo vien dėl mūsų pačių. Jei galėtume turėti jį vien savo, jo visai neturėtume. Joks džiaugsmas nesiliejantis iš mūsų sielų ir nepadedantis kitiems žmonėms džiaugtis Dievu, neteina į mus iš Dievo. Tačiau nemanyk, kad išvysi, kaip jis rūva į kitų sielas. Pagal jo malonės tvarką, tu galbūt dalyjiesi jo dovanomis su tuo, kurio niekada taip ir nepažinsi, kol nepateksi į dangų. Jei kontempliacijoje patiriame Dievą, jį patiriame ne vien savo labui, bet ir kitų. Tačiau jei tavoji Dievo patirtis kyla iš Dievo, vienas jos ženklas būtų drovumas kitiems apie ją pasakoti. Kalbėti kitiems apie jo duotą mums dovaną atrodytų ją išvaistyti ir palikti dėmę tyroje tuštumoje, kurioje spindėjo Dievo šviesa. Niekas labiau nesidrovi, nei kontemplatyvusi savo kontempliacijos. Kartais jam kone fiziškai skauda, kalbant kitam, ką jis suvokė apie Dievą. Arba jam bent jau yra nepakeliama apie ją kalbėti, kaip apie savo patirtį. Draugais, kuo nuoširdžiausiai nori pasidalyti su kitais savo ramybę ir džiaugsmu, kontempliacija jam suteikia naują požiūrį į žmonių pasaulį. Žvalgosi aplink slapta, romiai spėliodamas, ko jis galbūt ne vienam nepripažintų. Vildamasis pastebėti kitų žmonių veiduose ar išgirsti jų balsuose kokį nors pašaukimo ženklą ir galę, tai pačiai giliai laimiai ir išminčiai. Jis sugauna save kalbantį apie Dievą žmonėms, kuriuose jis tikisi atpažinę savo ramybės šviesą, savo paslapties pabudimą. O jei jis negali kalbėti jiems, jis rašo. Ir jo kontemplatyvusis gyvenimas dar nebūtų tobulas be dalijimosi, be draugystės ir be bendrystės.

0: Dvasinėme gyvenime nėra didesnės būtinybės būti visiškai klusniam ir pavaldžiam švelniausiems Dievo valios ir jo malonės judesiams. Kaip laikas, kai mėgini dalytis jo meilės pažinimu su kitais žmonėmis. Daug geriau būti tokiam droviam ir neišdrysti iš viso juo pasidalyti su kitais, nei visai jo netekti mėginant kitiems žmonėms atiduoti tai, kol dar pats sau negavai. Kontempliuotojas, mėginantis kelti kontempliaciją, dar pats iš tikrųjų nežinodamas, kas jį yra, suklydys sau ir kitiems atrasti tikrai kelią į Dievo ramybę. Pirmiausia, jame esančios tikrovės šviesą jis pakeis savo prigimtiniu užsidegimu, vaizduote ir poezija, ir mėgins perteikti tai, kas praktiškai yra neperteikiama. Ir nors tai bus šiek tiek naudinga jo paties sielai, tarytų meditacija apie vidinį gyvenimą ir Dievą, jis vis dėlto rizikuos nukrypti nuo paprastos šviesos ir tylos, kur Dievas yra pažįstamas be žodžių ir sąvokų, ir susipainioti savo samprotavimuose, kalbose ir vaizdiniuose. Didžiausias pašaukimas Dievo karalystėje – dalintis kontempliaciją su kitais ir teikti kitiems žmonėms patirtinį Dievo pažinimą, duotą tiems, kurie jį myli tobulai. Tačiau klaidos ir apsirikimo galimybė tokia pat didelė kaip ir pats pašaukimas. Pirmiausia, jei tu išsiaiškinai kai ką apie kontempliaciją, dar nereiškia, jog turi tai perteikti kam nors kitam. Dalyjimasis kontempliacija su kitais reiškia du pašaukimus. Vieną – būti kontemplatyviam ir kitą – mokyti kontempliacijos. Abu juos reikia patikrinti. Bet kai tik pradedi įsivaizduoti save kitus mokantį kontempliacijos, padarai dar vieną klaidą. Niekas išskyrus kontempliaciją duodantį Dievą, jos nemoku. Visa, ką gali padaryti, ką nors parašyti ar pasakyti ir tuo, kam nors pasitarnauti, kaip galimybę suvokti, ko Dievas iš jo nori.
1: Kasdieniai mąstymai su Tomu Mertonu. Skaitė Dalius Ramanauskas.

0: Jūs girdite Marijos radiją. Dabar 15 valandų.
1: Gailestingas mano viešpats, taip myli mane.
2: Dievo gailestingumo vainikėlis ir litanija. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės. Dėkojame gerajam viešpačiui už popiežiaus Pranciškaus skirtus visuotinius atlaidus, kalbant Dievo gailestingumo vainikėlį prie išstatyto arba tabernakulyje esančio švenčiausiojo sakramento.

0: Melskime viešpatį Dievą, kad suteiktų atsivertimo malonę visai žmonijai. Melskime atsinaujinimo bažnyčiai ir jos atgimimo šventojoje dvasioje. Melskime už sergančius, kenčiančius ir mirštančius žmonės, ypač už tuos, kuriems labiausiai reikalingas viešpaties gailestingumas. Melskime už sielas, kenčiančias skaistykloje ir visomis mūsų asmeninėmis intencijomis. Melskime už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje. Melskime už mūsų tėvinę Lietuvą, prašant nusidėjėlių atsivertimo, Dievo gailestingumo ir apsaugos. Melskime už sielas skaistykloje. Visi Lietuvos šventieji ir kankiniai, melskite už mus. 7 novenos diena. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Šiandien atvesk man sielas, kurios ypač garbina ir šlovina mano gailestingumą ir jame jas panardink. Šios sielos ypač sielvartavo dėl mano kančios ir dėl to labiausiai persijėmė mano dvasia. Jos yra gyvas mano atjaučiančios širdies atspindys. Būsimajame gyvenime šios sielos švies ypatinga šviesa, ne viena nepateks į pragaro ugnį, kiekvieną jų aš apginsiu, ypač mirties valandą.
1: Dievo gailestingumo vainikėlis, Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tėteinė tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėja, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas nužengė į pragarus. Trečiąją dieną kėlės iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
0: Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir į amžinai gyvenimą. Amen.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mėliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mėliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausio tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausio tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausio tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis.
0: Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
1: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis.
0: Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
1: šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis.
0: Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
1: O kraujo ir vandenyje, kuris ištryškai iš Jėzaus širdies kaip gailestingumo mums versmė,
0: pasitikiu tavimi. Dievo gailestingumo litanija. Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, kyrie eleison.
0: Kristau, išgirsk mus.
1: Kristau, išklausyk mus.
0: Tėve dangaus Dieve.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Šventoji dvasia Dieve.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Šventoji trejybė vienas Dieve.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Dievo gailestingume besiveržintis iš tėvo būties gelmių.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume aukščiausioji Dievo savybė.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume nesuvokiama paslaptie.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume išvenčiausiosios trejybės slėpinio trykštantį versmę.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume žmogaus nei angelo protų neapriepiamas.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, iš kurio liejasi gyvybė ir laimė.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume pranokstantis dangų.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume stebuklų ir nuostabiausių dalykų šaltinį.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume apgaubintis visą visatą.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume nužengęs į pasaulį įsikūnijusio žodžio asmenyje.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume išsiliejęs iš atvertos Jėzaus širdies žaizdos.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, kurio kupina Jėzaus širdis visiems, ypač nusidėjėliams.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume nesuvokiamas šventosios ostijos įsteigimo.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume įkūręs šventąją bažnyčią.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume veikiantis šventąją Šventojo krikšto sakramente.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, mus nuteisinantis per Jėzų Kristų.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, mus lydintis visą gyvenimą.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, labiausiai mus apgaubintis mirties valandą.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, mums teikiantis amžinai gyvenimą.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, be paliovos su mumis pasiliekantis.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, nuo pragaro ugnies mus apsaugantis.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, regimas užkietėjusių nusidėjėlių atsivertime.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, stebinantis angelus ir nesuvokiama šventiesiems.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, pakeliantis mus iš visokio vargo.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, mūsų laimės ir džiaugsmo šaltinį.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, iš nebūties mus pašaukęs gyventi.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume visus savo rankų kūrinius apglėbintis.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume vainikuojantis visa, kas yra ir dar bus.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, kuriame visi esame panardinti.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume išvargintų širdžių švelnus suraminime.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume vienintelė nusivylusiųjų viltie.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume širdžių atilsi, ramybę išgaščiuose.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume šventųjų sielų palaimą ir nuostabą.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume žadinantis pasitikėjimą, kai nematyti vilties.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
1: Atleisk mums viešpatie.
0: Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
1: Išklausyk mus viešpatie.
0: Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Melskimės. O amžinasis Dieve, tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemiamas. Tad palankiai pažvelkimus ir būk mums gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigastume, bet didžiai pasitikėdami atsiduotume tavo šventajai valiai, kuri yra meilė ir gailestingumas. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
1: Amen. Šventosios Faustinos malda. Kiekvienu savosios būties kvėpsmu, kiekvienu savo širdies dūžiu, kiekvienu kraujo tekančio mano gyslomis pulsavimu trokštų aukštinti tavo švenčiausioji trejybė gailestingumą. Trokštų visiškai persikeisti į tavo į gailestingumą ir tapti gyvu tavo viešpatį atspindžiu. Tegul esminė tavo dieviška savybė, neišmatuojamas gailestingumas per mano sielą ir širdį pasiekia artimą. Padėk man viešpatį, kad mano akis būtų gailestingos, kad niekuomet nieko neįtarinėčiau ir neteiščiau pagal išorę, bet išvelgčiau artimo sielos grožį ir jam padėčiau. Padėk man viešpatį, kad mano klausa būtų gailestinga, atidė artimo poreikiams, nebejinga jos skausmams ir aimanoms. Padėk man viešpatė, kad mano kalba būtų gailestinga, kad niekuomet blogai nešnekėčiau apie artimą, bet kiekvienam atraščiau paguodos ir atleidimo žodį. Padėk man viešpatė, kad mano rankos būtų gailestingos ir pasirengusios geriems darbams, kad aš mokėčiau daryti gerą artimui, pati imdamasi sunkiausių ir nemaloniausių darbų. Padėk man viešpatė, kad mano kojos būtų gailestingos, kad įveikdama savąjį nuovargį galėčiau skubėti padėti artimui. Tikrasis mano poilsis tebūnie paslaugumas artimui. Padėk man viešpatė, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms. Niekam neužversiu savo širdies, nuoširdžiai bendrausiu net su tais, kuriuo žinau piknaudžiausiant mano gerumu. Nuslopinsiu savo skausmą ir užsidarysiu gailestingiausioje Jėzaus širdyje. O mano viešpatė, tegul manyje pasilieka tavo gailestingumas. Tu mane ragini būti gailestinga trejopai. Pirmiausia, gailestingų veiksmų, kad ir koks jis būtų. Antra, gailestingų žodžių. Jeigu negaliu padėti veiksmu, padėsiu žodžiu. Trečias dalykas yra malda. Jeigu negalėsiu parodyti gailestingumo nei veiksmu, nei žodžiu, visada galėsiu malda, nes malda siekia ten, kur aš pati nepasiekiu. O mano Jėzau, perkeisk mane į save, nes tu viską gali.
0: Amen. Pasimelskime popiežiaus intenciją, kad pelnytume visuotinius atlaidus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados. Ir per amžius. Amen. Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Pontijaus. Amen. Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėja,
2: ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos,

0: pragarus. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
1: Dievo gailestingumo vainikėlį ir litaniją tiesiogiai transliavome iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kurioje vyksta nepaliaujama švenčiausiojo sakramento adoracija.
2: Šventoji sesuo Marija Faustina Kovalska. Dienoraštis. Skaito Dalia Morozovaitė.
3: Dažnai bendrauju su mirštančiomis sielomis, prašydama joms Dievo gailestingumo. O koks didis yra Dievo gerumas, didesnis negu mes galime suvokti. Yra akimirkų ir Dievo gailestingumo slėpinių, kuriais stebisi dangus. Tegul mūsų vertinimai apie sielas nutyla, nes su jomis yra nuostabiausias Dievo gailestingumas. Šiandien per šventąją valandą prašiau viešpaties Jėzaus, kad teiktųsi mane pamokyti apie dvasinį gyvenimą. Jėzus man atsakė: dukra mano, ištikimai laikyk šių žodžių, kuriuos tau pasakysiu. Per daug nevertink jokio išorinio dalyko, kad ir koks brangus tau atrodytų. Apleisk pati save ir nuolat būk su manimi. Viską patikėk man ir nieko nedaryk pati, ir nuolat turėsi didžiulę dvasios laisvę. Jokios aplinkybės nei įvykiai nepajėgs tau jos sudrumsti. Nekreip dėmesio į žmonių žodžius. Leisk, kad kiekvienas vertintų taip, kaip jam patinka. Nesiaiškink, tai tau niekaip nepakenks. Viską atiduok pagal pirmą pageidavimą, net jei tai būtų reikalingiausi dalykai. Nieko neprašyk pirmiau nepasitarusi su manimi. Leisk, kad iš tavęs atimtų ne tai, kas tau priklauso. Pripažinimą, gerą vardą. Tegul tavo dvasia būna aukščiau viso to. O taip nuo visko išlaisvinta, ilsėkis prie mano širdies. Niekam neleisk sudrumsti tavo ramybės. Mokine, apmąstyk mano žodžius, kuriuos tau pasakiau. O mano meilė, mano amžinasis mokytojau, kaip gera klausyti, nes su klusnumu į mano širdį žengia jėga ir stiprybė atlikti darbus. Šiandien regėjau nukryžiuotą į viešpatį Jėzų. Iš jo širdies žaizdos birėjo brangus perlai ir deimantai. Mačiau, kaip daug sielų rinko šias dovanas, bet ten buvo siela, kuri yra arčiausiai jo širdies, o jis su dideliu dosnumu rinko ne tik sau, bet ir kitiems, suvokdama dovanos didumą. Gelbėtojas man tarė: štai malonių turtai, bet ne visos sielos moka pasinaudoti mano dosnumu. Šiandien viešpats man pasakė: dukra mano, žvelk į gailestingąją mano širdį ir atspindėk jos gailestį savo širdimi ir darbais. Kad tu, kuris skelbi pasauliui mano gailestingumą, pati juo degtum.
1: Šviesos kelias. Kristaus kančios ir mirties valandą kviečiame prisiminti ir apmastyti įvykius po viešpaties prisikėlimo. Kristaus kryžius nušviestas prisikėlimo šviesos ir dovanoja viltį įveikti visus sunkumus. Šviesos kelias – tai būdas apmastyti šventojo rašto ištraukas, kuriuose skelbiama pagrindinė mūsų tikėjimo žinia – Kristus yra gyvas ir veikia tarp savo mokinių. O mano džiaugsme – Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė.

0: Mėly Marijos radio klausytojai, melskime šį šviesos kelią, kad Jėzus prisikėlimo šviesa nukeliautų į tuos kraštus, kur vyksta karas. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Pirmoji stotis – moterys prie kapo.
1: Šabui praėjus, Marija Magdalietė, Marija, Jokūbo motina ir Salomė nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti. Labai anksti, pirmąją savaitės dieną, jos ateina saulei tekant prie kapo. Jos kalbėjosi tarp savęs. Kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos? Bet pažvelgusios iš arčiau pamatė, kad akmuo nuristas. O buvo jis labai didelis. Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdinti jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. Bet jis joms tarė, nenusigaskite, jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazareno, jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur ji buvo paguldę, eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui, jis eina pirma jūsų į Galilėją, tenai jį pamatysite, kaip jis yra jums sakęs. Jos išėjo ir skubiai nubėgo nuo kapo. Nes jas buvo pagavęs drebulys ir siaubas. Persigandusios, jos niekam nieko nesakė. Prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalietei, iš kurios buvo išvarę 7 demonus. Ji, nuėjusi, pranešė savo bičiuliams, kurie gedėjo ir verkė. Tie išgirdę, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, netikėjo. Apmąstymas. Tai pats gražiausias ir švenčiausias rytas istorijoje. Saulei patekėjus, kas nuritins mums akmenį nuo kapo angos? Taip, saulė jau pakilusi, Kristus prisikėlė. Tai yra didysis rytas. Akmuo nuritintas, jo čia nebėra. Visuomet yra koks nors didžiulis akmuo, trukdantis išeiti iš savojo kapo. Prisikėlusiojo jėga nuritina akmenį. Ar tu turi tikėjimą, ar tiki, ar ieškai Kristaus tuščiame kape? Eik ir skelb broliams, kad jis prisikėlė, šitaip jį surasi. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė, tai didinga, didinga. Ar tu tiki, kad Jėzus prisikėlė? Taip, aš tuo tikiu. Kristus nugalėjo mirties sielvartą. Žavėkis prisikėlusio Kristaus grožiu. Jis dabar yra su mumis. Marija Magdalietė pradėjo ieškoti ir nieko neradusi, vis tiek ieškojo toliau. Eik ir jos pavyzdžius skelb prisikėlusi Kristų. Aš mačiau prisikėlusiojo šlovę.
0: Garbiname tave viešpatį Jėzų Kristau ir šloviname tave.
1: Kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Antroji stotis. Petras ir kitas mokinys prie kapo.
2: Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo ir pranešė jiems. Paėmė viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas drobules, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas drobulės ir skarą, buvusi ant Jėzaus galvos. Ne su drobulėmis palikta, bet suviniota ir atskirai padėta. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsis prisikelti iš numirusių. Paskui mokiniai vėl sugrįžo namo. Meilė, o ne vien tik jaunesnis amžius, vertė bėgti Joną greičiau už Petrą, kuris taip pat labai mylėjo Kristų. Būdamas nuolankus, Jonas leido Petrui pirmam įeiti. Tačiau Jonas žvelgė į vidų ir matė sulankstytas drobules ir įtikėjo. Kaip šventasis Jonas buvo priglūdęs savo galvą prie Kristų širdies, tu gali savo tikėjime remtis Jono liudijimu. Štai trumpiausias kelias. Padarai didžiulį šuolį tikėjime. Šventoji drobulė yra ne tik žmogaus nuodėmingumo, bet ir Dievo meilės atvaizdas, raginantis atrasti galutinę atperkamosios Jėzaus mirties priežastį. Neišmatuojamų kentėjimų, kurį liudija drobulė, meilė to, kuris taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, pasidaro beveik apčiopiama ir atskleidžia nepaprastas savo gelmes.
0: Garbiname tave viešpatį Jėzų Kristų ir šloviname tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Trečioji stotis – pasirodymas Emauso mokiniams.
1: Ir štai tą pačią dieną du keliavo į kaimą vadinamą Emausu. Jiems tai besikalbant ir besiginčiant, prisertino pats Jėzus ir ėjo kartu. Bet jų akys buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, kai yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę? Jie prisertino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti, prašydami, pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaiginti. Vakarieniaudama su jais prie stalo, paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasmę. Jie toip pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, viešpats tikrai prikėlė ir pasirodė Simonui. O jis papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Apmąstymas. Kodėl švenčiame šventąsias mišes? Kadangi Jėzus mūsų paprašė, tai darykite mano atminimui. Švęsti Eucharistiją, tai prisiliesti prie Dievo, matyti jį paslėptą konsekruotos duonos paprastume. Šventų mišių širdyje, ant duonos ir vyno, nužengė šventoji dvasia, kaip nužengė ji, pradėdama Jėzų. Jėzus tau sako, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną į gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną.
0: Garbiname tave viešpatį Jėzų Kristau ir šloviname tave,
1: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Ketvirtoji stotis – pirmasis pasirodymas apaštalams.
2: Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė, ramybė jums. Tai pasakęs jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį, o Jėzus vėl tarė, ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs jis kvėpė juos ir tarė. Imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmis, tiems jos bus atleistos. O kam sulaikysite, sulaikytos. Jėzus prisikėlimas pasiekė ir tave. Dievo atleidimu jis nuplauna tave, pakelia tave ir prikelia. Jėzus sakė, atsiūsė šventąją dvasę nuodėmėms atleisti. Taigi, būdamas nuolankus, išgyvensi šį susitaikymą, patirsi mažas sėkmines. Dievo atleidimu tapsi dar gražesnis. Tavyje tekės meilė. Dievo atleidimas išlaisvins tavo širdį, tavo protą ir tu dar labiau pripildysi Dievo žodį džiaugsmo. Nes savo laisvę leisi jam iki galo atskleisti savo gailestingumą, džiaugsmo bus kupina žemė ir dangus. Tegul šventoji dvasia tave pašventina ir padaro dar uolesnį kovoje už gėrį. Per atleidimo sakramentą esi iš naujo sukuriamas šventosios dvasios. Per jį išpažįsti Kristaus meilę, nes savo nuodėmes gali pasakyti tik tam, kurį myli. Pripažinę savo nuodėmes paprasčiausių žmogiškų požiūrių, išlaisvini ir palengvini savo susitaikinimą su kitais. Be to, tu gauni dar daugiau – atsivertimo malonę ir vidinę ramybę.
0: Garbiname tave viešpatį Jėzų Kristau ir šloviname tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Penktoji stotis – Jėzaus pasirodymas ant Tiberiados ežero kranto.
1: Simonas Petras jiems sako: einu žvejoti. Jie pasisiūlė ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant, ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė: vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė: ne. Tuomet jis pasakė: užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčią žaryjas, ant jų padėtą žuvį ir duonos. Jėzus jiems tarė: eikite šiandien pusryčių. Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė: taip, viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė: ganyk mano avinėlius. Tu esi pasinėręs į savo darbus, Jėzus yra arti tavęs, bet tu jo nematai. Būk jie galia paštalas, krikščionis, maldininkas. Dažniausiai juk paskutinės akimirkos būna vaisingiausios. Jeigu tu klausaisi ir įgyvendini tai, ką tau pasakė Kristus, tavo tinklai bus tokie pilni, kad net plyš. Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Įžiebk pirmosios meilės ugnį, prisimink savo pirmąjį taip Kristui. Imki savo ankstesnių darbų, degdamas meilę. Išgirsk šventojo Jono auksaburnio šauksmą. Nenutolkite nuo bažnyčios. Nėra stipresnių už ją. Ji mūsų viltis, mūsų paguoda. Ji niekuomet nesensta, nes visada pilna užsidegimų.
0: Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
1: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Šeštoji stotis – Jėzaus žengimas į dangų.
2: Kartą bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, apie kurį, tarė jis, esate girdėję iš mano lūpų. Nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Susirinkusieji ėmė jį klausinėti: viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis atsakė: ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo gale. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasė, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lik pat žemės pakraščių. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo: vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tas Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįž taip pat, kaip esate įmatę žengiant į dangų. Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, buvusio netoliese, kiek leidžiama nueiti šabo dieną. Parėję jie susirinko aukštutinėme kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo Petras ir Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfėjaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas, Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Apmąstymas. Jis sugrįž, jo atėjimo diena jau arti. Džiūgauk dabar besimelsdamas, nes tavo malda yra budėjimas ir laukimas. Tu esi palaimintas, jei atėjęs viešpats suras tave budinti. Vėlai naktį laimingas esi tu. Viešpats sugrįž, jis pažadėjo, neužmig tą naktį. Mes išgyvename jo atėjimo adventą, nes Kristus ateis antrą kartą. Nebepaslėptas nuolankioje Betliejaus prakartėlėje, bet garbėje. Kaip tvykstelėjęs žaibas nušviečia viską nuo vieno dangaus pakraščio iki kito, taip savo dieną pasirodys ir žmogaus sūnus. Taigi žinia apie jo atėjimą nėra fragmentas ar iliuzija. Jis ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti, jo sugrįžimas yra reali viltis. Ieško karalystės ženklų, jie kaip augas tešloje, kaip maža sėklelė, kuri išauga į medį, pažvelk į 12 apaštalų būrelį, kaip jie subūrė žmonės. Tad tai kartu su jais skelbti ir burti žmonės aplink Kristų.
0: Garbiname tave viešpatie Jėzų Kristų ir šloviname tave,
2: kad savo prisikelimu atgaivinai pasaulį.
0: Septintoji stotis, pirmoji bendruomenė.
1: Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir, ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien rinkdavosi sutartinai šventykloje, o savo namuose tai vienur tai kitur laužydavo duoną. Su džiugia ir taure širdimi drauge vaišindavosi, garbindavi Dievą ir buvo visų žmonių mylimi, o viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganimą. Visi įtikėjusieji buvo vieno širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, ne vienas nevadino savo nuosavybę, nes jiems visa buvo bendra. Eucharistija – tai atsidavimas maldai ir broliškam bendravimui. Būti su broliais ir seserimis šeimoje, kurios tu ieškai. Bendruomenės gale ir dar sakau jums, jeigu kas iš jūsų susitar žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Prisijung prie maldos grupės, kaip nuostabu gyventi broliškų susitaikymų, kad mūsų atnašos taptų priimtinos Dievui. Išgyventi brolišką bendrystę, tai dalytis, pastebėti brolių reikmes, tikroji bendrystė nėra tik dvasinė, neatsiduoti savo širdies turimoms gėrybėms, tai jau gerai savaime, bet ryštingas pasidalymas yra dar geriau. Kristaus pavyzdžių pasirink neturtą, nes iš šio šaltinio praturtinsi kitus.
0: Garbiname tave viešpatie Jėzų Kristau ir šloviname tave,
1: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Aštuntoji stotis, Šventojo Pauliaus atsivertimas.
2: Kai keliavau ir artinausi prie Damasko apie vidurdienį, staiga iš dangaus mane apsiautė stipri šviesa. Aš kritau ant žemės ir išgirdau balsą man sakantį: Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Aš paklausiau, kas esi viešpatie? Jis man atsakė, aš esu Jėzus Nazarietis, kurį tu persekioji. Mano palidovai matė šviesą, bet negirdėjo man kalbančiojo balso. Aš dar paklausiau, ką man daryti viešpatie? O viešpats man tarė, kelkis, eik į Damaską, tenai tau bus pasakyta visa, ką tau reikia daryti. Kadangi tos sveriančios šviesos apakintas nieko nemačiau, tik palidovų už rankų vedamas aš pasiekiau Damaską. Toksai Ananijas, maldingas įstatymų ištikimas žmogus, giriamas visų aplinkinių žydų, atėjęs stojo prieš mane ir tarė, broli Sauliau, praregėk. Ir tą pačią akimirką aš jį pamačiau. O jis kalbėjo, mūsų protėvių Dievas pasirinko tave, kad pažintum jo valią, išvystum teisųjį ir išgirstum jo balsą iš jo burnos, nes tu visiems žmonėms paliudysi, ką esi regėjęs ir girdėjęs. Tad ko lauki? Kelkis, priimk krikštą ir nusiplauk nuodėmes, šaukdamasis jo vardo. Apmąstymas. Šventasis Pranciškus, kaip ir Paulius, šaukė, ką aš turiu daryti? Pauliaus atsivertimas tapo daugelio atsivertimų priežastimi. Malonės dėka tu gali būti mažuoju Pauliumi, nuostabiu įrankiu. Tapk juo drauge su prisikėlusiuoju. Leisk, kad tave kaip blyną apverstų prisikėlusiojo šviesa. Paulius praregėjo ir tapo nenuilstamu prisikėlusiojo misionieriumi. Ir tavo nuolankus evangelijos skelbimo darbas, tavo mažytis skelbimas išskaidys tamsą, kad nušvistų nuostabi šviesa. Nieko nėra nuostabesnio, kaip parodyti prisikėlusiojo šviesą išgąsdintiems ir nusivylusiems broliams bei seserims. Neišsigask pasipriešinimo. Jėzus yra gyvas, jis tavo jėga.
0: Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Devintoji stotis, šventasis Pranciškus Asyžietis.
1: Štai ką jis rašo savo testamente. Dievas įkvėpė mane, brolį Pranciškų, tai pradėti atgailos gyvenimą. Kol dar gyvenau nuodėmėse, man buvo koktu matyti raupsuotosius, bet pats viešpas nuvedė mane pas juos ir man jų labai pagailo. O kai pažinau juos, kas anksčiau man atrodė koktu, virto kūno ir sielos paguoda, tikra palaima, ir po to ilgai netrukęs atsiskyriau nuo pasaulio. Ta diena, kai Pranciškus išėjo į laukus medituoti, kojos jį nuvedė prie švento Damijono bažnyčios, tokios apleistos, kad buvo bevirstanti griuvėsiais. Dvasios raginimas jis užėjo pasimelsti ir suklupęs prie kryžiaus, pagavos metu patyrė nepaprastą suraminimą. Žvelgdamas ašarų pilnomis akimis, jis savo kūno ausimis išgirdo nuo kryžiaus sklindantį balsą, kuris tris kartus jam tarė: Pranciškau, eik ir atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, virsta griuvėsiais. Suglumęs ir priblokštas šio nepažįstamo balso, nors bažnyčioje te buvo vienui vienas, Pranciškus buvo persmelktas iki širdies gelmių Dievo žodžio galios. Apimtas begalinio džiaugsmo, pateko į ekstazę. Galiausiai, sugrįžęs į save, pasiryžo paklusti ir paskirti visas savo jėgas šiai konkrečiai medžiaginiai bažnyčiai atstatyti. Bet bažnyčia, kurią Pranciškui nurodė balsas, buvo atpirktoji Kristaus krauju. Tai šventoji dvasia Pranciškui apreiškė vėliau, tačiau neilgai trukus jis suprato, jog reikia rimtai priimti Evangeliją bei atsiversti, atnaujinant bažnyčią broliškų nuolankumo ir paprastumo gyvenimu. Alvernos kalno vienatvėje Pranciškus gauna nukryžiuotojo Kristaus stigmas. Šventasis Pranciškus visuomet stengėsi išsaugoti džiaugsmingą širdį. Jis labai rūpinosi, kaip išvengti liūdesio, blogiausio iš visų ligų. Ir kai pajusdavo, kad jis pradėdavo skverbtis į jo sielą, tuo jau pat imdavo melstis.
0: Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
1: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Dešimtoji stotis, šventasis Serafimas Sarovietis.
2: Serafimas Sarovietis ir iškirytų bažnyčios asmenybė. Jo gyvenimas bei mokymas subrandinti dviejų aukštumų Dievo žodžių ir švenčiausiosios Eucharistijos. Todėl teisėtai gali būti vadinami bendru visos krikščionijos turtu. Serafimas didžiąją gyvenimo dalį praleido vienumoje ir tyloje. Šis šventojo atsiskyrimas nuo bendruomenės nebuvo savitikslis siekis, bet priemonė ieškoti autentiškesnės gyvenimo kokybės bei glaudesnės vienybės su Kristumi. Ypač vertingas Serafimo Saroviečio mokymas apie šventosios dvasios įgyjimą. Šventasis kompetitingai skiria gerų darbų atliekamų dėl Dievo vertę nuo gerų darbų atliekamų ne dėl Dievo. Tačiau ir pastarųjų jis nenuvertina, bet pažymi, kad jie padeda krikščioniui pasiekti gyvenimo tikslą. Šventasis Serafimas iš pasaulio nutilusios, bet atviros Dievui savo širdies, gebėjo prabilti vairiausiems pasigausiai plūdusiems žmonėms. Jis džiaugiasi kiekvienu žmogumi ir kiekvienam mokėjo parodyti kelią į tikrojo džiaugsmo šaltinį – Kristų, nes tvirtai tikėjo, kad žmogaus širdis negali būti pasotinta niekuo kitu. Tikrasis krikščioniško gyvenimo tikslas yra priimti šventąją dvasę. Tik tada, kai kiekvienas geras veiksmas daromas Kristaus vardu, perduoda šventosios dvasios malonę. Bet mums labiausiai prieinama yra malda. Tokia mano draugė maldos galybė. Labiau nei bet kas kitas jis suteikia Dievo dvasios malonę ir bet ką darydami galime melstis.
0: Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Vienuoliktoji stotis – moteris apsigaubusi saulę.
1: Ir atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė šventykloje jo sandoros skrynė. Ir sušvitravo žaibai, nuskambėjo balsai ir griaustiniai, kilo žemės drebėjimas ir pabiro baisi kruša. Ir pasirodė danguje didinga ženklas – moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Ji buvo neščia ir dejavo kentėdama sąrėmius bei gimdymo sopulius. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai didžiulis ugnės palvis libinas, su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 dėdemomis ant galvų. Jo uodega nušlavė 3 dangaus žvaigždžių ir nužėrė ją žemę. Slibinas tykodama sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinę lazdą. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė, kad tenai ji būtų maitinama 1260 dienų. Tu matai pravirą dangų, tyrą ir išpuoštą Mariją. Jie atspindi Kristaus šviesą, kaip mėnulis atspindi saulę. Štai ji, spinduliuojanti grožiu visatos karalienė, Kristaus tarnaitė. Mylėk Mariją, nes ji trumpiausias kelias pas Jėzų. Marija parengė pirmąjį Kristaus atėjimą, šiandien ji rengė jo sugrįžimą. Mylėk Mariją, sekdamas ją nepasiklysi, melsdamasis jai nenusivilsi, mąstydamas apie ją neapsigausi, jei ji laiko tave už rankos nesuklupsi, jei ji veda tave nepažinsi nuovargio, jei ji yra su tavimi, tu tikrai pasieksi tikslą.
0: Garbiname tave, viešpatė Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
1: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: 12 stotis, belaukiant.
2: Mes žinome, jog iš mirties esame persikėlę į gyvenimą, nes mylime brolius. Kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje. Mes iš to pažinome meilę, kad jis už mus paguldė savo gyvybę. Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius. Tuo mes pažinsime, jog esame iš tiesos ir jo akivaizdoje nuraminsime savo širdį. Į mūsų širdį simptomus merkti, Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta. Mąstymas. Laukdami šios naujos žemės ir naujo dangaus, pamėginkime gyventi taip, kaip mums siūlo šventasis Jonas. Mano vaikai, mes turime mylėti ne vien žodžiais ir kalbomis, bet darbais. Dievas yra meilė. O mano džiaugsme Kristus prisikėlė, pasiliks vien tik meilė, nes tik į viską pasako. Kristuje tu turi viską, gyvenimą, atleidimą, džiaugsmą, amžinai gyvenimą, tau viskas skirta mylėti ir mylėti iki pat amžinybės. Priimk iš Kristus šią didžiulę meilės dovaną.
0: Garbiname tave, viešpatė Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Tėve mūsų,
3: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto.
0: Amen. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė.
3: Iš tiesų prisikėlė. Aleliuja.
0: Šviesos kelio apmąstymai skaityti iš Tiberiados bendruomenės įkūrėjo brolio Morkaus knygos O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė. Mąstymus iš prancūzų kalbos vertė šviesios atminties teologas Valdas Mackela. Dėkojame už bendrą maldą.
4: Dėkojame tau viešpatie, kad per kančią ir mirtį atvedė į prisikėlimą. Meldžiame, kad bažnyčios nariai nepaliaudami liudytų prisikėlimo žinę šiam pasauliui. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.

0: Su jumis Marijos radijas. Lietuvoje 16 valandų.
1: Laida Dievo žodis.
2: Skaitinys iš apaštalų darbų. Įsiliepsnojus ilgam ginčui, Petras pakilo ir kreipėsi į apaštalus ir vyresniuosius. Mėly broliai, jūs žinote, jog Dievas jau nuoseniai išsirinko mane iš jūsų, kad pagonys iš mano lūpų išgirstų evangeliją ir įtikėtų. Ir Dievas, kuris skaito žmonių širdyse, paliudijo jų naudai, duodamas jiems šventąją dvasę, kaip ir mums. Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų, tikėjimu numazgodamas jų širdis. Tad kamgi gundote Dievą ir kraunate ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti. Verčiau tikėkime viešpaties Jėzaus malonę, būsę išgelbėti, kaip ir jie. Visas susirinkimas nutilo. Dalyviai ėmė klausyti Barnabo ir Sauliaus pasakojimo, kokių didžių stebuklingų ženklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Jiems nutilus atsiliepė Jokūbas ir tarė: o dabar, broliai, paklausykite manęs. Simeonas papasakojo, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių išsirinkti savo vardui tautą. Čia dera pranašo žodžiai, nes parašyta: paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovido padangtę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir atkursiu ją, kad imtų ieškoti viešpaties visi kiti žmonės, visos tautos, kuriuose minimas mano vardas. Taip sako Viešpats, leisdamas nuo amžių tai pažinti. Todėl manding į Dievą atsivertusių pagonių nedėra apsunginti, o tik tai jiems parašyti, kad susilaikytų nuo susiteršimo stabais, nuo ištvirkavimo, pasmauktų gyvulių mėsos ir kraujo. Mat Mozė kiekviename mieste nuo seno turi savo skelbėjų, kurie jį kas šeštadienis skaito sinagogose. Tai Dievo žodis. Skelbki tautoms nuostabius viešpaties darbus. Viešpačiui naują giesmę giedokit, giedokite jam visos šalys, giedokite viešpačiui, šlovę duokit jo vardui. Skelbki tautoms nuostabius viešpaties darbus. Skelbkit kasdien, kad jis išganymą neša, skelbkit pagonims jo garbingumą, tautoms jo nuostabius darbus. Skelbki tautoms nuostabius viešpaties darbus. Skelbki tautoms, kad Viešpats galingas valdovas, jis nepajudinamai tvirtą pasaulį sukūrė, valdo tautas teisingiausiai. Skelbki tautoms nuostabius viešpaties darbus.

Iš Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas. Ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Apaštalų darbų knygoje aprašomi Jėzaus įkurtosios bažnyčios pavestos apaštalų rūpešių pirmieji žingsniai. Dievo žodis klinda ir tarpsta, pasiekdamas ir teritorijas už Jeruzalės ribų, ir ypač svarų vaidmenį bažnyčios istorijoje suvaidino Antiochija. Čia Kristaus mokinius imta vadinti krikščionimis, būtent čia ir gimsta mišriosios krikščionių bendruomenės, apjungiančios tiek žydų kilmės, tiek pagonių kilmės tikinčiuosius. Būtent čia natūraliai ir kilo klausimas, dėl kurio apaštalai Paulius ir Barnabas vyksta į Jeruzalę. Ar pagonių kilmės krikščionims būtina laikytis išrinktosios tautos įstatymo? Ar jiems reikia pirmiau tapti išrinktosios tautos nariais per apipjaustymą, kad galėtų būti Kristaus sekėjais? Ar išganimas priklauso nuo apipjaustymo? Iš esmės klausimas susijęs su tuo, kas yra Dievo tauta. Ir kas bei kokiu būdu jai priklauso. Antiochijoje dėl to kilo didelių ginčių tarp iš judėjos atvykusių ir Antiochijoje apaštalaujančių Pauliaus ir Barnabo, kurie pagonis priimdavo į krikščionių bendruomenės be jokio apipjaustymo. Nesutarimų apsuptyje nutarta kreiptis į apaštalus ir vyresniuosius Jeruzalėje, kurioje šalia apaštalo Petro ypač didelį autoritetą turėjo apaštalas Jokūbas, Jėzaus giminaitis. Kaip pastebė evangelistas Lukas, Jeruzalėje įsiliepsnojo ilgas ginčas. Tai nebuvo rami diskusija. Apie ją taip pat užsimenama ir apaštalo Pauliaus laiške Galatams. Ginčas turėjo būti išties nuožmus, jei Paulius kaltino Petrą net veidmainystę. Mat Petrui apsilankius Antiochijoje, jis valgydavo, kitaip tariant, švęsdavo Eucharistiją su pagonimis, bet kai atvykdavo Jokūbo pasiuntiniai, jis imdavo vengti pagonių, bijodamas apipjaustytųjų. Paulius pamatęs, kad tai priešinga Evangelijos tiesai, išrėžė Petrui visų akivaizdoje. Jei tu, būdamas žydas, gyveni pagoniškai, o ne žydiškai, tai kodėl verti pagonis laikytis žydų papročių? Laiške Galatams aprašoma, kaip galiausiai Jokūbas, Petras ir Jonas, bažnyčios šulai, padavė dešinės Pauliui ir Barnabui, kad šie eitų pas pagonis, o jie pasiliktų pas žydus. Luko pasakojame, Paulius ir Barnabas atsiduria antrame plane, nes Lukui svarbiau yra perteikti ne problemos aptarinėjimą, bet jos sprendimą. Apaštalų darbų autorius pasirenka perteikti dviejų įtakingiausių apaštalų, Petro ir Jokūbo, pasakytas kalbas, pastebėdamas ir tai, jog visas susirinkimas nutilęs po Petro kalbos, klausėsi taip pat Barnabo ir Pauliaus pasakojimo, kokių didžių ženklų ir stebuklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Petro pasakyta kalba yra paskutinieji jo žodžiai aprašyti apaštalų darbų knygoje, tad ypač svarbus ir svarus. Pakilęs, taigi autoritetingai, visų akivaizdoje jis paskelbė, kad Dievo išganimo plane numatyta ir pagonis išganyti, paskelbiant ir jiems Evangeliją. Taip pat, jog ir jiems yra suteikta šventoji dvasia, kad viešpatės Jėzaus malonė visi būtų išgelbėti per tikėjimą. Apaštalas Jokūbas taip pat autoritetingai apvainikuoja ginčą, ištardamas lemtingą kalbą,
ir remdamasis pranašo Amoso knyga, paskelbdamas, jog Dievas per Jėzų Kristų atkuria savo tautą, Dovido namus, laikų pabaigos Izraelį, į kurį per Kristų įtraukiami ir pagonis, kurių nedera apsunkinti įstatymo nuostatų laikymusi, vien tik susilaikyti nuo ritualų skirtų pagonių dievams. Netrukus apaštalai vyresnieji kartu su visa bažnyčia taip ir nutarė, įteikdami raštą Pauliui ir Barnabui, skirtą Antiochijos krikščionims, kuriame skelbiama, jog šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina – susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmauktų gyvulių mėsos ir ištvirkavimų. Visiems vieningai sutariant po ilgų diskusijų šventojoje dvasioje buvo priimtas sprendimas. Visų laikų bažnyčiai toks sprendimų priėmimo modelis turėtų būti nuolat aktualus. Ji niekuomet neturėtų bijoti diskutuoti, karštai ir įnirtingai, kelti ginčius, kai tik iškyla pavojus, ką nors apsunkinti, užkraunant bereikalingas naštas. Gražu, kad šventosios dvasios vedimas bažnyčioje reiškiasi ne per vieno žmogaus nuomonę, bet per kolegialiai priimamus sprendimus, per susirinkimus, per sinodus, kuriuose ieškoma dialogo, nesibaiminant net galingų ginčių, vardant tiesos ir bendro gėrio, skelbiant išganimą, kuris priklauso ne nuo žmonių, bet nuo Dievo. Esame ir mes mokomi būti įsiklausimo žmonėmis, pirmiausia bažnyčios viduje, būti atviriems patirtims ir požiūriams, kurie skiriasi nuo mūsų pačių. Neturėtume bijoti skirtingų nuomonių. Priešingai, turėtume nuolat leistis į dialogą, į diskusijas. Ketinant suprasti kitą, reikia pirmiausia jį išgirsti ir įsiklausyti kaip į kitą, į kitokį, negu aš pats. Kito priėmimas turi priklausyti ne nuo asmens charakterio panašumų ar bendros naudos, bet nuo atsidavimo tam pačiam dieviškam išganimo planui, įveikiant bet kokias baimes ir apribojimus. Bendruomenės viduje kylančias įtampas būtina spręsti atsižvelgiant į Dievo išganimo planą, kuris skirtas visai žmonijai. Ne tik bažnyčios viduje, bet ir jos santykyje su pasauliu. Nes savyje užsidariusi nuo pasaulio izoliuota bažnyčia tampa sekta, kuri netitinka Kristaus troškimo. Mėgindama išlaikyti įprastas saugumo garantijas ir nesileisdama į dialogą, bažnyčia save tik nuskurdina. Tikėjimas Kristumi suteikia laisvę, kuris skatina ieškoti dialogo su įvairiomis skirtingomis kultūromis, su visais ir visokiais žmonėmis. Dievo dvasia išveda iš siaurų perspektyvų, kuriuose bažnyčios nariai apsiriboja vien savo patirtimi. Dievo dvasia plečia bažnyčios mąstymo horizontus, jei tik ji neužsidaro savo pačios gete. Bažnyčios misija pasaulyje ir evangelijos skelbimas neturėtų būti susiaurintas iki vien tik savo pačios kultūros plėtimo. Bažnyčia, kuri kitų negirdi ir nemato, nesileidžia į dialogą su kitomis kultūromis, metaforiškai kalbant pasilieka ties vien kūniškų apipjaustymų ir susikoncentravusi vieni save nebegeba skaityti laiko ženklų, nei to, kur link Dievo dvasia ją trokšta vesti. Tokia bažnyčia stokoja laisvės ir kūrybiškumo, o jos nariai tampa nedžiugiais evangelijos liudytojais, bet piktais kovotojais. Atvirumas kitiems bažnyčia visuomet gaivins ir patrauks prie savęs jį ne tada, kai ką nors nediskutuotinai iš aukštai primes, bet kai Dievo dvasioje leisis į susitikimą, trokšdama nerodyti savo galę, susidorojant su kitaip mąstančiais, bet skelbdama prisikėlusi Kristų,
kurį tiki esant kartu su visa žmonija iki pat pasaulio pabaigos. Tokios bažnyčios pasauliui šiandien reikia, nes rodančių galę ir vien savo sprendimais besivadovaujančių yra pakankamai ir be jos. Evangelijoje pagal Joną esame raginami pasilikti Kristaus meilėje. Ir apaštalų darbai tai puikiai pailiustruoja. Pasilikti Kristaus meilėje reiškia būti dialogo kultūros žmogumi. Dialogo, kurios stokojame ypač šiandien, o todėl ir džiaugsmo.

0: Dienos mintis.
1: Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje.

kviečiame pasiklausyti ištraukos iš Lučianos Frasati knygos Pieras Džordžio Frasati gyvenimo dienos. Knyga išleido Tiberiados bendruomenė 2008 metais. Skaito Jonas Lamauskas.

Dar būdavo nepraėjęs pietų pusvalandis, kai viršutinėme aukšte pasigirsdavo atstumiamos kėdės garsas ir Pieras Džordžio praneždavo, kad teta jau pavalgė. Jis džiaugdavosi galėdamas suteikti mamai galimybę užkopti pas mylimą seserį. Jos išėjimo, kuris panašėjo į pabėgimą, priežastis visuomet būdavo migrena. Taigi jai mielesnėje draugijoje Adelaide Frasatė Metis galėjo ramiai savo rūkyti toskanietišką cigarą, kurį toleravo netgi nepaprastai jautrios oslės teta.

visada pasirengusi medžioti viską, kas patinka seseriai, ir mėgiama tėčio už tai, kad atliko rūstaus namų ūkio išdirinko pareigas. Taupumas buvo gyvenimo būdas. Štai pavyzdys iš tetos laiško rašyto mamai, ambasadorieniai į Berlyną, kur tėčio svarbiausias rūpestis buvo leisti pinigus ir garbingai atstovauti Italijai. 1922 metų vasario 21 diena Turinas. Buvau priversta nunešti suvėjui čelegino pilkai Piero Giorgio paltą, visą suplyšusi nuo kišenių iki rankovių vidaus ir diržo. Blogiausia, kad jo vidiniai pusė žalia, o siuvėjas neturi tokios spalvos medžiagos, tačiau pasistengs nukirpdamas kišenės, prisiūdamas rankogolius ir taip toliau. Ir už viską tik 50 lirų. Tikimės greitai atšils ir galės vaikščioti su švarkeliu, tačiau ir vėl bėda. Jis jau nebegali rengtis su lopitais drabužiais, argi pas jį pabus koks daiktas, bet sveikata jo gera, o tai svarbiausia, palieku vietos Piero Giorgio keverzonėms. Paskutinė pašaipa įprasta, taip pat įprasta neliaupsinti mano brolio kuklumo, o jis visuomet stengiasi, kad būtų išvengta išlaidų dėl jo, mat nuo mažumės buvo nusprendęs, kad jo asmeniui viskas per daug gražu. Luciana. Mano vieta buvo šalia tėčio, kuris su krikščionišku nuolankumu kentė priespaudą. Tai skubiai, kad nepamatytų mama, į lėkštę įmetų šaukštą ropių, tai žnyptelių laiku ir vietoje, tai drąsiai pareikalauju papildomos porcijos, pradžiugindama Pierą Giorgio, ypač jį pavykdavo iškovoti pergalę. Slaptoje Ametis ir Frasatti namų dvikovoje, nors ir gerai suprasdama, kad viskas priklauso nuo Ametis šeimos valios ir kad toji valia nepalenkiama, jei koks nelaimelis jai pasipriešindavo, aš vis tiek ėjau už savo giminę. Ir tėtis man atrodė artimiausia auka. Kokia teisė jos turėjo sakyti ir kartoti jam, kad Polonės namai priklausė Metis giminiai, taip pat ir daržas bei medelynas, kad inžinierius priklausė joms, todėl tėtis negali ir neturi jam duoti tiesioginių nurodymų, kad seno barolio butelis atkeliavo iš senelio vyno rūso, todėl jam nedara išdidžiai demonstruoti jo svečiams, kad jam, kaip ir visiems mums, reikia būti atsargiam ir nedalinti kortelių, kuriuose šalia nuorodos Ametis vila netyčiai įsibraudavo Frasati vardas. Aš su džiaugsmu laužydavau pastarąjį paliepimą, didžiuodamasi, kad šis gražus namas, kuriame gimiau, turės mano pavardę ir pasiryžusi įveikti subtilę paniką, su kuria dėl vienos ar kitos priežasties turėjau pasitraukti į šešėlį tikrai nepaprasta Frasati šeima. Kai Frankaviloje Francesco Paolo Michietti kalbėjo apie tėtį, gal iš ilgesio, gal tiesiog iš pasididžiavimo mano akis prisipildė ašarų. Visuomet budriai sekiau pasiruošusi pagauti tėčio veidę liūdesio ar džiaugsmo išraišką, nujausdama už jos esant lestampą pasaulį, kurį labiausiai mylėjau, mylėjau kaip mylimą vėliavą. Galbūt dėl to šiek tiek su užuojauta žiūrėjau Pierą Giorgio, kuris atsidėjo kažkokiems varganiems lapams, neturintiems jokios vertės. Lestampa man buvo paties gražiausio, protingiausio, sąžiningiausio žmogaus visoje žemėje kūrinys. Nebuvo galima net suabejoti, kiekvieną jo eilutę reikėjo priimti kaip evangeliją. Ar tėtis visą tai jautė? Gal ne. Jis niekada į nieką nesigilindavo. Bet savotiškai mane mylėjo ir didžiavosi, kad pasirinkau tą patį teisės fakultetą, kaip ir jis kadaise. Jis rašė man, sveikinu iš visos širdies, bendroje įskaitoje surinkai daugiau balų nei aš, tikrai nepaprasta, kad jis lygina save su vargšu mirtingoju.
išties norėdamas išreikšti didžiausią ir ko gero vienintelį savo gyvenimo pagirimą Pierui Džordžio, rašė: didžiuojuosi matydamas, kad manyje glūdintis menkas gerumo grūdas nenuėjo per niek. Tėvo artumas prie stalo mane sustiprindavo, tuo tarpu tiesiai priešais mane sėdinti motina kėlė nerimą, nors seną baimę dėl verksmo daugelį metų lankydavusio mane vakarais jau pakeitė vien tik begalinis gailestingumo jausmas. Pieras Džordžio. Paskutinis šeimos vežime ir pirmasis prarastas visiems laikams. Jie sėdėjo vienas priešais kitą, du frasati, tačiau juos skyrė bedugnė. Ją apibūdinti buvo galima dviem žodžiais. Vienas pasinėręs į transcendenciją, kitas į pragmatizmą. Tačiau tai būtų apibendrintas vertinimas abiejų ir neteisingas tėčio atžvilgių. Vieną dieną 1948 metais Karlo Sforca man pasakė: tavo tėvas visada mato tai, kas yra, ir niekada to, ko nėra. Pieras Džordžio, atvirkščiai gyvendamas Dieve, visada matė tai, ko nėra, ir visas kalbas, visus įvykius vertino toje šviesoje be apsimestinio kuklumo ir akį rėžinčio prielankumo. Ką jie galvojo vienas apie kitą? Pieras Džordžio per daug gerbė ketvirtąjį Dievo įsakymą, kad leistų savo teisti tėvą. Žavėjusi jo atkaklumu darbe, nuosekliu politiniu kredo, puikiu iškilimu ir tuo, kaip oriai jis mokėjo atlaikyti sunkius išbandymus. Vieną dieną jis trumpai apie tai parašė. 1922 metų spalio 22 diena. Sužinojau, kad šiomis dienomis tu gavai aukščiausiai riterio ordiną po apreiškimo ordino kavalieriaus. Sveikinu tave ir džiaugiuosi, kad po tiek laiko atlygintas tavo darbas, kurį atlieki labai uoliai. Tačiau mano brolis labai skiriasi nuo tėvo. Jo atotrukis nuo stampos buvo akivaizdus. Pieras Džordžio visuomet laikėsi nuo šaly, nuo kasdienės laikraščio šlovės. Jis matė blogį juodojoje kronikoje ir vieną dieną pabandė tai paaiškinti tėčiui. Pardavimas priklauso ir nuo šių puslapių, atsakė tėtis, ir apie tai daugiau nebuvo kalbos. Nepasakytum, kad turtas būtų pakeitęs kasdienius mūsų įpročius. Pieras Džordžio netgi dvasiškai gyveno nutolęs nuo bet kokios gerovės, bet kokios sėkmės, ir didelis jo nuopelnas buvo tai, kad matydamas jam nutiestą patį lengviausią kelią, jis pasirinko patį sunkiausią. Tarp sūnaus ir tėvo buvo juntamas atokios pagarbos jausmas, kurį pastarasis netgi sugebėjo priimti. Kai stoviu priešais Pierą Džordžio, man kyla įspūdis, lyg jis būtų vyresnis už mane. Nežinau, iš kur tai, bet kartoju, man kyla toks įspūdis. Kartą tėvas prisipažino redaktoriui Kasonniai. Vieną vakarą abu vėlai grįžo namo. Tėtis norėjo papriekaištauti Pierui Džordžio, kad neperspėjęs būtų vertęs namiškius nerimauti. Mano brolis atsakė trumpai: ten, kur buvau, nebuvo telefono. Ir to pakako nutildyti tam, kuris grįžo tikrai ne iš naktinės adoracijos. Mūsų tėvas nepastebėjo, kad tylus vaikinas savo asmenybę vertė aukštyn kojom visus jo planus. Būdamas tokios stiprios valios, kad nesilankstė kitų jausmams, mane galėsias jį stumdyti kaip pėstininką. Pieras Džordžio buvo vyriškos kilmės įpėdinis, ir frasati namai be jo nebūtų pelnę tikro šlovės. Tačiau ėmė sklisti gandai apie šventuolio dorybės, ir tėtis, nors per daug ir nekreipdamas dėmesio, dažnai parodydavo jam savo susierzinimą. 1922 metų vasaris, Berlynas. Brangus Džordžio,
nuolat neapgalvotai elgdamasis tau ypač svarbiais gyvenimo momentais. Tarkim, šiuo atveju tau reikėjo nepamiršti namie knygos, kurią turėjai pasinaudoti per būsimą egzaminą. Tapsi žmogumi nereikalingu nei kitiems, nei savo pačiam. Tavo tėvas. Kad išvengtume paskutinio teismo, stengiamės, ir mama visuomet palaikydavo mūsų opoziciją, kiek galima nuslėpti nuo tėčio smulkius kasdienius nutikimus, nes jis neatsižvelgdavo į priežastis ir nepaisydavo lengvinančių aplinkybių, o iškart kaltindavo Pierą Džordžį. 1922 metai, Berlynas. Brangus Džordžiu, patikėk, kad į gyvenimą reikia žiūrėti rimtai, o tu elgiesi taip, kad kenki savo ir savo artimiesiems, kurie tave myli ir labai apgailestauja dėl visų tų dalykų, kurie atsitinka pernelyg dažnai ir kartojasi skaudžiai ir be paliovos. Nelabai tikiuosi, kad tu pasikeisi, vis dėlto būtina imtis skubių permainų, tvarkingai spręsti problemas, rimtai galvoti apie būsimus darbus, parodyti daugiau atkaklumo. Nė dienos negyventi taip, lyg būtum koks besmegenis. Jei nors kiek myli artimuosius, turi keistis, esu labai tiesiog pasibaisėtinai blogos nuotaikos. Šiandien tie žodžiai skamba absurdiškai, ir jei tuomet būčiau juos skaičiusi, būčiau iš visos širdies pasmerkusi, nors pastebėjau tik mažą dalį nuoseklių sunkių savo vyresniojo brolio įsipareigojimų. Tėvo akise Pieras Džordžio turėjo vienintelę dorybę, buvo sąžiningas ir tikrai nepavojingas turtui, nepaisant išgaščio, kai pamatė mus žaidžiant kortomis. Kartą norėdamas išaukštinti tai, ką mane esant didžiausia sūnaus pagarba tėvams, tėtis pasakė apie mūsų bičiulį. Jis toks šaunus, kad vestų tą, kurios nori jo tėvas. Tuomet jis visiškas kvailys. Tuoj pat įvertino Pieras Džordžio. Balso tonas ir tiesaus kūno loštelėjimas nutildė tėtį. Būtent šios retos akimirkos parodo, kaip iš tikrųjų jis bijojo Piero Džordžio. Tai rodo jo prisipažinimas vienam savo pavaldiniui. Man niekas niekada neįsakinėjo, netgi Džiolitti. Tik vienas žmogus turi man valdžią, tai yra mano sūnus. Niekas niekuomet nesužinojo, niekas iš Piero Džordžio lūpų negirdėjo, kokį tylų skausmą jis išgyveno dėl tėvo religinio abejingumo. Jis atkakliai tylėjo ir nieko jo neprašė. 1925 metų Liepos 3 dieną pirmą kartą tiesiai šviesiai paprašė paslaugos, įsitikinęs, kad prašymas bus išklausytas ir patenkintas. Piero Džordžio žodžiuose ir judesiuose atsispindėjo ramybė, nors kūną jau kaustė paralyžius. Rodydamas į prašymą, kyšantį iš jo švarko kišenės, tarė: imk, tėti, išspausdink stampoje. Tarpusavį mes niekuomet nebuvome varžovai. Mamos šaltumą man atsvėrė tėvo švelnumas. Tai paskatino mus stoti iš vien ir abiejų privilegijas panaudoti bendrai gynybai. Dar būdamas vaikas, Pieras Džordžio atsisakydavo saldumynų. Jei aš nubausta jų negaudavau, tuo tarpu jo patiriami pažeminimai mane skaudžiai žeidė. Ir šios srities pranašystės, netgi rašytos mamos, mane tiesiog liaupsino. Džordžio, net sulaukęs 40, neturės nei pusė tiek jautrumo kaip Luciana. Laiško ištrauka atskleidžia mūsų santykius. 1921 metų, Berlynas. Brangus rudaplaukį broliuk, be to, juk žinai, kad tavo pasaulietiškai seseriai patinka judėjimas. Draugai, gerasis Dievas norėjo, kad aš būčiau ydų kratinys, o tu dorybių įsikūnijimas. Kągi padarysi? Pasimelsk jam už mane. Aš už tą truputį, bet iš širdies už tave. Toks gyvenimas. Ir gyvensime.
man patiko sėkmė. Jam neturtas. Ir jei kas nors primindavo jam pavardę, beveik nuliūsdavo, lyg kažkas bandytų jį atskirti nuo tų, kuriuos laikė savo artimiausiai žmonėmis. Bet aš esu neturtingas, kaip ir visi vargšai, pareiškė jis palonės mūrininkui, kuris, žinodamas apie jo turtus, stebėjosi, kad Pieras Džordžio nuolatos mokosi. Man patiko Stampos šlovė. Jis ateidavo į laikraštį keurai permirkęs, priverstas skolintis pinigų tramvajui ir atrodydamas nei kiek negeriau už vargetas. Jo dėka laikraščiai buvo pranašaujama. Jūs iš Stampos niekuomet nežlugsite, nes savo namuose turite šventąjį. Tačiau niekas nesistengė jo pažinti, netgi mama, kuriai Pieras Džordžio buvo ypatingai švelnus. O galbūt tai buvo nusiminimas ar gailestis? Jei niekada neatėjo į galvą išsiaiškinti tikrosios priežasties, dėl ko jis vėluoja prie stalo. Nenorėdamas leisti pinigų tramvajui, namo grįždavo bėgte, perkreiptų veidų ir toks suprakaitavęs, kad prieš sėsdamas prie stalo turėjo persirengti marškinius. Atsiprašau, mama, kad vėluoju. Sakydavo ir kaip aidas visuomet pasigirsdavo priekaištas, kuris iš esmės reiškia, jei jau nieko daugiau nesugebi, galėtum bent pietų nevėluoti. Pioro Džordžio tyla tik patvirtindavo jos nuomonę apie sūnų, kurio sieloje kirbėjo daugybę užduočių. Ateitis, kurią reikėjo sugriauti ir atstatyti, padedant religijai, poezija, socialinis darbas, turtas, kurį reikėjo surasti ir paskirti vargšams. Visa tai buvo taip toli nuo jos, ne dėl to, kad jai trūktų polėkio ar būtų kieta širdė, bet todėl, kad jos skandus protas bet kokią dilemą paversdavo neurotiškų žmonių filosofiniais paistalais.

Girdėjote ištrauką iš Lučianos Frasati knygos Pieras Džordžio Frasati Gyvenimo dienos. Knygą išleido Tiberiados bendruomenė 2008 metais. Skaitė Jonas Lamauskas.

0: Leidinio 21 amžiaus apžvalga. Naujausias 21 amžiaus leidinio numeris išėjo su keliais priedais. Priede Kristus ir pasaulis išsamei apžvelgiama popiežiaus Leono 14 apaštalinė kelionė po 4 Afrikos valstybės – Alžyrą, Kamerūną, Angolą ir Pusiaujo Gvinėją. Kitame 21 amžiaus priede Provita, Mindaugas Buika atskirai apžvelgia popiežiaus Leono mintis pasakytas lankant priežiūros, gydymo ir slaugos institucijas per vizitą į Afrikos šalis. Kiekvienoje šalyje jis susitiko su tokiamis dažnai moterų vienuolijų prižiūrinčiomis, kenčiančių žmonių bendruomenėmis, pabrėždamas, jog tokiuose rūpesčio kupinuose namuose atspindi gailestingojo Dievo veidas, formuojama pagalbos ir solidarumo atmosfera. Alžyre popiežius lankėsi Anabos miesto senelių globos namuose, Kamerūno sostinėje Jaundėje Ngulzamba našlaičių vaikų globos namuose, Angoloje valstybiniuose slaugos namuose Saurimo mieste, o Pusiaujo Gvinėjoje Malabo ligoninėje. Priede Provita Mindaugas Buika dar apžvelgia popiežiaus Leono 14 susitikimą su Italijos transplantacijų centro atstovais, kur šventasis tėvas kalbėjo apie transplantacijos reikšmę. 21 amžiaus leidinio priede abipus Nemuno Birutė Neninienė aprašo didvyžių parapiečių tradiciją gegužės mėnesį šlovinti Mariją ir rūpesti dėl šventojo popiežiaus Leono 2 bažnyčios remonto. O laikraščio priede Sidabrinė gija rasite neseniai mirusios poetės Aldonos Puišytės nekrologą. 21 amžiaus redaktorius Romas Bacevičius išsamei apžvelgia Kaišiadoryse vykusi pirmąjį vyskupijos šimtmečio minėjimą, kuriame apie vyskupijos atsiradimo aplinkybės diskutavo istorikai profesorės Vaida Kamontavičienė ir Irena Vaišvilaitė bei docentas Vytautas Ališauskas. Reportažas gausiai iliustruotas nuotraukomis. Leidinio 21 amžius apžvalgą parengė laikraščio redakcija.
1: Jau pasirodžiusiame gegužės birželio žodžio tarp mūsų numeryje rašome apie popiežių Leoną 14-ąjį. Dauguma mūsų gerai prisimena praeitų metų Velykų laiką, popiežiaus Pranciškaus iškeliavimą ir popiežiaus Leono 14-ojo išrinkimą. Žodyje tarp mūsų apžvelgiamas pirmojo amerikiečio popiežiaus gyvenimo kelias ir vis labiau ryškėjančios jo mokymo gairės, jo priesakas su nauju uolumu skelbti ir perduoti tikėjimą, padėti žmonėms, patirti asmeninį santykį su Kristumi, atrasti Evangelijos džiaugsmą. Šiame žodžio tarp mūsų numeryje taip pat metame žvilgsnį į Šventojo Augustino mokymą apie Velykas. Švęsti Velykų laiką taip, kaip mokė Šventasis Augustinas, tai pirmiausia prisiminti, kad esame sukurti šlovinti. Antra, suprasti, kad negalime šlovinti Dievo jo nepadedami. Trečia, tokiam šlovinimui negana vien tavęs ar manęs. Reikia ir kitų žmonių. Taip mūsų gyvenimas taps tarsi gyvenimo danguje repeticija. Kasdienės gegužės ir birželio liturginių skaitinių meditacijos padės mums labiau patirti Velykų laiko džiugę ramybę ir sekminių dovanos visą apimančią galybę. Būkime taikos, ramybės, vienybės ir vilties žmonės. Žodžio tarp mūsų, sau ir kitiems, ieškokite savo parapijoje, arba katalikų knygynuose.
2: Gegužės mėnesio maldinėlio Magnificat pristatymas. Vis labiau džiuginant pavasariui, gegužę pradedam Šventojo Juozapo darbininko minėjimu. Apie tai primena ir šio mėnesio maldinėlio viršelis, kuriame regime Bartolomėjaus Estebano Murillo paveikslą Šventoji šeima Juozapo dirbtuvėje. Giliau į jį sižiūrėti, skaitytojams padės daktaro Tomo Rykliaus straipsnis apie šį paveikslą. Maldinėlėje toliau tęsime pažintį su Šventojo rašto knygomis. Savo apimtimi išsiskiriančias karalių knygas pristato daktarė Ingrida Gudauskienė. Pabaigoje ji rašo: visas šis intensyvus pasakojimas tai jo autorių bandymas paaiškinti, jog Biblijos tautos kryčius istorijoje lėmė ne žmogui tolimu tapęs Dievas, o Dievui tolimu tapęs žmogus. Istorijos kryžkelėse savo pasirinkimais vėto ir mėto žmogus. Tačiau nuodėmė biblinio žvilgsniu niekuomet nėra visa tiesa apie žmogų. Skaitant pirmąją ir antrąją karalių knygas, būtina atkreipti dėmesį į dramatiškoje žmogaus istorijoje paradoksaliai prasiveržiančią vilties žymę. Tarytum nuolat ties visais lenkščiais ir visomis duobėmis, čia rimotų žmogaus ieškantysis ir laukiantysis. Gegužės maldinėlėje susipažinsime ir su Vilniuje gimusio, palaimintojo Antanino Bajevskio gyvenimu. Taip pat rasime kvietimą į 6-ąjį pasaulinį gailestingumo kongresą. Tęsiasi Velykų laikas, paženklintas šventosios dvasios laukimu. Liturginėme bažnyčios kalendorija, kaip ir šventajame rašte, visa sudėliota taip, kad pasijustume esą išganimo įvykių dalyviai, Dievo veikimo liudininkai. Mums reikia šventosios dvasios, kurią Jėzus pažadėjo mokiniams. Aš paprašysiu tėvą, ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Nepaliksi jūsų našlaičiais. Globėjas, šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiūs, išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Tai skaitome Jono Evangelijos 14 skyriuje. Tam, kad galėtume liudyti, kad turėtume drąsos skelbti gerąją naujieną, kad pamatytume viešpaties stebuklus ir pajėgtume išlaikyti į Kristų nukreiptą žvilgsnį bei daryti jo darbus, mums reikia šventosios dvasios. Tik ji gali išlaikyti vienybėje tokius skirtingus, tokius trapius ir įnoringus Kristaus kūno narius. Ateik dvasia godėja į mūsų šeimas, bažnytinės bendruomenės ir vesk tikrosios vienybės keliu. Apžvalgą parengė Maldinėlio Magnificat redakcija.
3: Girdėjote krikščioniškų leidinių apžvalgą.

0: skelbimai.
1: Mėly Marijos radijo klausytojai, dėkojame, kad Marijos radija šį švenčiausios mergelės Marijos laiminamą projektą kuriame kartu su jumis. Būkime ir toliau drauge ir susitikime su Marijos radijo savanoriais šiose bažnyčiose. Gegužės 10 dieną sekmadienį Panevėžio Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, Tauragės švenčiausios trejybės bažnyčioje, Radviliškio švenčiausios mergelės Marijos gimimo bažnyčioje, Visagino švento Apaštalo Pauliaus bažnyčioje, Rietavo švento Arkangelo Mykolo bažnyčioje, Ruklos šventosios dvasios bažnyčioje, Pilviškių švenčiausios trejybės bažnyčioje. Gegužės 12 dieną antradienį Marijos radijo savanoriai laukia jūsų Marijampolės švento Arkangelo Mykolo bazilikoje. Gegužės 13-ąją trečiadienį Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos gimimo bazilikoje. Gegužės 14-ąją ketvirtadienį Vilniaus švento kryžiaus atradimo Kalvarijų bažnyčioje. Gegužės 15-ąją penktadienį Pivašiūno švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, kur vyks Alytaus dekanato gyvojo rožinio draugijos šventė. Dėkojame ir meldžiamės už jūsų.

0: Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
1: Mėly Marijos radio klausytojai, švenčiame Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Kaip ir kitos Lietuvos vyskupijos, taip ir Kaišiadorių vyskupija švenčia šią sukaktį. Maloniai noriu jūs visus pakviesti, o ypatingai Kaišiadorių vyskupijos tikinčiuosius, gegužės 10 dieną, sekmadienį, 10 valandą švęsti naujojo Kaišiadorių katedros altoriaus konsekracijos iškilme dalyvauti naujosios krikštyklos pašventinimo liturgijoje. Taip pat po atnaujinimo bus atverta Kaišiadorių katedra. Šį jubiliejų taip pat švęsime ir gegužės 30 dieną, šeštadienį, 12 valandą šventoms mišioms vadovaus apaštališkasis nuncijus Lietuvoje, Lietuvos vyskupai, svečiai iš užsienio. Visus maloniai kviečiu drauge švęsti tikėjimo šventę ir dalyvauti Kaišiadorių katedroje vyskupijos jubiliejaus šventime.

Vilkaviškio vyskupija tęsia per visą Lietuvą keliaujančią švenčiausiojo sakramento adoracijos maldos tradiciją. Kviečiame jūs atsiliepti bei pagal galimybės įsipareigoti pabūti ten, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija ir melsti naujų pašaukimų į kunigystę ir pašvestą į gyvenimą, bei prašyti taikos pasauliui. Nuo gegužės 7 dienos iki gegužės 8 esate laukiami Patašinės Marijampolės savivaldybėje Šventojo Kryžiaus bažnyčioje.

Gegužės 9-18 val. Po šventųjų mišių Klaipėdos etnokultūros centras kviečia į tradicinių gėdojimų vakarą Mojavos Gėdokime drauge, kuris vyks Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje Bokštų gatvė 10. Šventose mišiose ir Mojavose gėdos po skliautu Vilniaus švento Pranciškaus Asyžiečio Bernardinų bažnyčios tradicinio gėdojimo ansamblis. Vakarą veda kunigas profesorius daktaras Saulius Tumbra. Telšių vyskupija ir Lietuvos liaudiškojo gėdojimo asociacija kviečia gegužės 10 dieną į Varnius, į festivalį Teglus skamba kantičkos. Švenčiant jubiliejinius, didžiojo žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus metus skambiomis giesmėmis pagerbti jo garbingą atminimą. Iš visos Lietuvos suvažiavę kantičkinių giesmių mylėtojai gėdos 12 valandos šventose mišiose ir po jų, o mišioms vadovaus Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Gegužės 7-10 dienomis į Vilniaus bažnyčias vėl sugrįžta išskirtinio skambesio liturginės ir senosios muzikos festivalis Liucernalis. Festivalio Liucernalis tikslas – pakviesti vilniečius ir užsienio svečius gilintis į savo vietos bei aplinkinių kultūrų senosios sakralinės muzikos tradicijas tam, kad išmokti jas perimti, puoselėti ir perduoti ateities kartoms. Šiais metais festivalyje ypatingas dėmesys skiriamas kantoriaus, solisto ir choro vedlio, vaidmenį bei monodijos vietai liturgijoje. Daugiau informacijos – liucernalis.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Skubėk manęs gelbėti.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Aleliuja.

0: Tu mano raudą pavertei į džiaugsmą. Aleliuja.
1: Mūsų sutaikino su Dievu jo sūnaus mirtis. Aleliuja.

0: mūsų taikinų su Dievu, jo sūnaus mirtis. Aleluja.
1: Viešpatie, kas tarp dievų tau lygus, ar už tave kažkas šventumu nuostabesnis? Aleliuja.

Viešpatie, kas tarp dievų tau lygus, ar už tave kas šventumo nuostabesnis? Aleluja.

Iš Šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje kūno numarintas, o dvasia atgaivintas. Ir jūs dabar gelbsti ne nešvarus kūno nuplovimas, bet Dievo maldavimas suteikti gryną sąžinę, dėl Jėzaus Kristus prisikėlimų. Įžengęs į dangų, jis sėdi Dievo dešinėje, o jam yra pavaldus angelai ir valdžios ir galybės.

Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Aleluja.

0: Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Aleluja.
1: Kristus prisikėlė kaip užmigusiųjų pirmgimis. Džiugiai išlovinkime ir prašykime. Tu prisikėlė iš numirusių, išklausyk mus.
0: Tu prisikėlė iš numirusių, išklausyk mus.
1: Atmink viešpatie savo bažnyčią, kurią pastatėjai ant apaštalų pamato ir išplėtėjai iki pasaulio pakraščių. Palaimink visus tave tikinčius.
0: Tu prisikėlė iš numirusių, išklausyk mus.
1: Mūsų sielų ir kūnų gydytojų, lankyk mus ir gelbėk savo gailestingumu.
0: Tu prisikėlė iš numirusių, išklausyk mus.
1: Guosk ir stiprink ligonius, vadok jas iš visokių negalių.
0: Tu prisikėlė iš numirusių, išklausyk mus.
1: Pagelbėk prislėgtiesiems ir išnaudojamiems, gailestingai paremk vargstančiuosius.
0: Tu prisikėlė iš numirusių, išklausyk mus.
1: Meldžiamės už mūsų tautą ir valstybės vadovus.
0: Tu prisikėlė iš numirusių, išklausyk mus.
1: Prašome naujų pašaukimų į kunigystę ir pašvestą į gyvenimą.
0: Tu prisikėlė iš numirusių, išklausyk mus.
1: Meldžiame taikos.
0: Tu prisikėlė iš numirusių, išklausyk mus.
1: Savo kryžiumi ir prisikėlimu, tu visiems nutiesi į nemirtingumo kelią. Mūsų mirusius brolius ir seseris, apdovanok savo karalystės džiaugsmu.
0: Tu prisikėlė iš numirusių, išklausyk mus.
1: Patikime tau visas prašančiųjų maldos intencijas ir išklausyk prašymus tų, kurie dabar jungiasi į mūsų bendrą maldą.
0: Tu prisikėlė iš numirusių, išklausyk.

0: Dieve, tavo malonė nusidėlius daro teisus, o vargšus laimingus. Sustiprink, ką jau esi mumise nuveikęs ir saugok savo dovanas. Tikėjimą nuteisinęs, duok ir mums nepalaužiamą ištvermę. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius.
1: Amen.
0: Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio ir te nuveda į amžiną gyvenimą.
1: Amen.
0: Te lydi mus visada Dievo pagalba.
1: Ir visus mūsų brolius ir seseris. Amen.
2: Meldėmės kartu su seserimis benediktinėmis iš Kauno Švento Mikalojaus bažnyčios.
3: Čia Marijos radijas.

0: Laida Bažnytinės teisės klausimai.
1: Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
2: Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, ketvirtadienės girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Tiesioginio eterio telefono numeris yra 32 3230, Kauno kodas 037. SMS žinučių numeris yra kitas 06 50 49 107. Prašom, galite klausti. Laida prasideda ketvirtadienį 17.20 ir baigėsi 18 valandą. Mūsų nagrinėjimas kanonas yra 1385. Tas, kuris neteisėtai pasipelno iš aukos už mišias, turi būti baudžiamas cenzūra ar kita teisinga bausme. Praeitoje laidoje pradėjome aiškintis ir nepabaigėme. Tas yra dėl dvasininkų, dėl vienuolių, taip sakant, pašvesto gyvenimo instituto narių ar apaštališko gyvenimo draugijų narių ir pasauliečių, kurie priiminėja intencijas arba skirsto intencijas. Siekimas naudos pagal kanonų teisę yra nusikaltimas. Tai 1385. Spekuliacija taip pat neleistina. Tai nelegalus būdas pasipelnyti. Tarkim, intenciją davė žmogus 30, o kitam perduodu 20 ir 10 pasilaikau savo. Neleistina, tai jau spekuliacija. Aišku, skirtumas yra tarp Afrikos intencijų, tarp Europos intencijų, bet koks pasipelnėjimas ten Kazakstane tengėmis arba kitkuo yra nusikaltimas. Tai gali būti ne vien pinigais, bet ir maldaknygėmis, literatūra, būna aišku ir kitos nusikaltimo formos. Dabar mes gal turim kokį žinutį, ar ne? Jeigu turime, prašom, pabandykim perskaityti, prašom.
1: Laidos pradžioje ir jau ilga žinutė. Jei Dievas suteikė mums laisvą valią, tai ją dovanodamas, kaip ir nurodė, naudokite ją pagal savo mąstymą ir supratimą, nes jūs žmonės asmenybės, o ne piemens vedamos besmenės avys. Ar neprieštaringa bažnyčios deklaracija, kad mūsų tikslas vykdyt tik jo valią, juk laisvą valią į save kuria?

0: ir tvarko pagal savo laisvą supratimą, o ne pagal nurodymus iš aukščiau. Juk jis sakė, kad atėjau, kad ne man tarnautų, kad aš jums tarnaučiau.
1: Ir kur jūs čia matote susipriešinimą? Pirmiausia, reikėtų sužinoti, ar jūsų Dievo samprata atitinka Šventosios Romos katalikų bažnyčios Dievo samprata. Jau Augustinas minėjo, kad Dieve tu sukūrei mus be mūsų valios, bet išganyti mus be mūsų valios negali. Todėl aukščiausias gėris, aukščiausia tiesa yra Dievas. Dievas. Mes, aišku, žmonės esam ne visi asmenybės. Turbūt klausantysis yra asmenybė, o mes save priskiriame prie asmenų, bet ne prie asmenybių. Ir belieka tik džiaugtis, kai Dievas sako, aš esu ganytojas, o jūs avys. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Ir daugiau tokių palyginimų yra. Belieka tik džiaugtis, kad Dievas laiko mus savo dalimi, nes Dievas prisėmė žmogiškąją prigimtį, įsikūnijo, tuo pareikšdamas, kad kūnas yra gerai. Kai tuo tarpu daugybė mąstė, kad reikia išsilaisvinti iš kūno ir gerai yra tik tai siela. Ačiū. Dabar toliau eikime prie 1.3.8.5 vieno kito iliustravimo. Būna ir kitos formos. Dėl šventųjų mišių pasipelnijimo. 948. Atskiros mišios turi būti skiriamos intencijomis tų, už kuriuos atskira auka, kad ir maža, buvo duota ir priimta. 950. Jei aukojamų pinigų suma mišioms skirti, nenurodant celebruotinių mišių skaičiaus, jis apskaičiuojamas atsižvelgiant į aukos dydį, nustatytą aukotojų gyvenamoje vietoje, nebent reikėtų pagrįstai manyti, kad jis turėjo kitokią intenciją. Dėl šventų mišių skaičiaus mažinimo. 951. Kunigas tą pačią dieną celebruojantis daugiau mišių gali kiekvienas jų skirti tą intenciją, kuria buvo duota auka, tačiau laikydamasis taisyklės. Išskyrus pirmąją kalėdų dieną pasiimti auką tik už vienas mišes, o kitas skirti ordinaro nustatytiems tikslams, tačiau leidžiamas tam tikras atlygis kitu pagrindu. Antras, kunigas tą pačią dieną koncelebruojantis antras mišes už jas negali priimti aukos jokių pagrindu. Tai dabar 952, pirmas antras paragrafas. Provincijos susirinkimai ar provincijos vyskupų susirinkimui priklauso visai provincijai dekretu nustatyti, kokia auka duotina už mišių celebravimą ir skyrimą, neleidžiant kunigui prašyti didesnės sumos. Tačiau jam galima priimti mišių skyrimui savo norų duotą didesnę, taip pat ir mažesnę negu nustatytą auką. Antras. Ten, kur nėra tokio dekreto, turi būti laikomas vyskupijoje galiojančio papročio. Toliau 955, pirmas paragrafas. Tas, kuris ketina pavesti skirtingų mišių celebravimą kitiems, turi kuo greičiau pavesti jų celebraciją jam priimtiniems kunigams, jei tik žino, kad dėl jų nekyla jokių abejonių. Privalo perduoti visą gautą auką, nebent būtų tikrai aišku, jog vyskupijoje nustatytas aukos dydis viršytas atsižvelgiant į asmenį. Taip pat turi pareigą pasirūpinti mišių celebraciją, kol negaus įrodymo, kad įsipareigojimas priimtas ir auka gauta. Iškia, negalima pasilaikyti pagal 955 skirtumo. Tai šitų kanonų nepaisimas iššaukia papiktinimą ir kalbas, kad kunigai vien tik pelnosi iš stipendijų. Bausmės gali būti interdiktas, suspensa, netgi ir ekskomunika sunkesniais atvejais. Teisėjas, aišku, gali skirti ir pataisomąsias bausmes. Baudžiama, jei tokia veika pasiekminga. 1917 m. Kanonų teisės kodeksas normino 2407 kanonu. Ir tai buvo įvardinamas kaip bendradarbiavimas nusikaltime. Čia, aišku, bausmė ferendės sentencija neapibriešta, priklauso nuo teisėjų sprendimo. Reitų kanonuose atitikmuo 1385 yra 1463. 1385 fiksuojame. Tas, kuris neteisėtai pasipelno iš aukos už mišes, turi būti baudžiamas cenzūra ar kita teisinga bausme. Mus pasiekė žinutė, prašom.
0: Šiomis dienomis Medžiugorėje lietuvių dienos. Kas ir kaip pasirodė Medžiugorėje, kad daug piligrimų šiandien ten, ar tai šventa vieta?
1: Ačiū. Lietuvių dienos. Gali būti prancūzų dienos, gali būti amerikonų dienos, gali būti rusų dienos. Ir taip toliau. Dabar Medžiugorija. Ką reiškia šventa vieta? Minutėlę. Bažnyčia nepasisako, kad Medžiugorija yra pasirodymas, kurį pripažįsta bažnyčia. Nėra tokio. O ką reiškia šventa vieta? Šiluva šventa vieta, Žemaičių kalvarija šventa vieta, Aušos vartai šventa vieta, Pivašiūnai yra šventa vieta, o Medžiugorė nėra šventa vieta, kaip pripažinta bažnyčios, kad ten įvyko apsireiškimas, pasirodymas ar taip toliau. Bet ten masiškai plūsta žmonės. Kunigai klauso iš pažinčių, atnašaujama šventų mišių auka, vyksta piligriminės kelionės, bet tai nėra pripažinta oficialiai bažnyčios. Prašom, važiuokit, bet ten ne Šiluva, ne Fatima ir ne Lurdas. Ačiū. Primenu, kad klausomės laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris 32-3230, Kauno kodas 037. SMS žinučių numeris yra kitas – 06-50-49-107. Kitas – 1386 kanonas. Tas, kuris ką nors dovanoja ar pažada, kad einantis pareigas bažnyčioje neteisėtai ką nors atliktų ar praleistų, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Taip pat ir tas, kuris priima tokias dovanas ar pažadus. Čia yra išskiriamos dvi veikos. Tas, kuris dovanoja ar pažada, ir tas, kuris priima dovanas ar pažadus. Reiškia, abu nusikalsta. Dovanos ir pažadai gali būti bet koks gėris. Pinigai, nauda, kreditai, įtaka, nauda materiali, tai, taip sakant, tai yra fizinis charakteris. Gali būti ir kitas, pavyzdžiui, informacijos priėmimas apie pervedimą, taip sakant, sąskaitos papildymas ir panašiai. Pažadas privalo būti viena reikšmės, nesvarbu, kuri pusė parodė iniciatyvą. Ar duodantysis, ar priimantysis. Nusikalstama tiek prieš atlikimą, tiek po veikos atlikimo. Bažnytinė teisė gina bažnyčios gėrį dėl bažnytinių aktų priėmimo ir dėl to, kad pažeidžiama bažnytinė disciplina. Tuo pačiu atnešama dvasinė žala. Bausmė – ferendi sentencija, kuri priklauso nuo sunkumo. Ta sprendžia teisėjas. 17 metų kanonų teisės kodekse normino 2407 kanonas. Rytų kanonuose atitikmuo 1386-1463. 1386 fiksuojame. Tas, kuris ką nors dovanoja ar pažada, kad einantis pareigas bažnyčioje neteisėtai ką nors atliktų ar praleistų, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Taip pat ir tas, kuris priima tokias dovanas ar pažadus. Dar turime žinutę. Prašom.
0: Žinutė, manau, pagal savo turinį neteriui. Tad lauksime kitų.
1: Na tai laukim kitų tada, ačiū. Kitas mūsų klausimas yra 1387. Kunigas, kuris per sakramentinę išpažintį, ar jos proga, ar dingstimi skatina penitentą nusidėti šeštajam dekalogo įsakymui, pagal nusikaltimo sunkumą turi būti baudžiamas suspensa, draudimais, atėmimais ir sunkesniais atvejais turi būti pašalinamas iš dvasininkų luomo. 1387. Šio nusikaltimo vykdytojas gali būti tik tai kunigas arba vyskupas, klausantis iš pažinčių. Visai nesvarbu, ar jis davė išrišimą, ar absoliucijos nedavė. Nusikalsta kunigas ar vyskupas, kuris būdamas penitentu gundo išpažinties klausytoja prieš, nenusikalsta kunigas ar vyskupas, būdamas šiuo atveju ne nuodėmklausiu, bet penitentu, kuris gundo išpažinties klausytoja prieš šeštąjį dekalogo įsakymą. Solicitacija kyla iš išpažinties klausytojo pusės. Nuodėmklausys nenusikalsta, jei penitentas išpažinties proga ar dingstimi skatina prieš dekalogo šeštą įsakymą nuodėmklausy. Šis kanonas neliečia kitų nuodėmių, pavyzdžiui, vagystės, šventvagiškos priesaikos, žmogžudystės ar kiti panašūs dalykai, net jei tai būtų ir sunki nuodėmė. Bet tai nuodėmė, o ne nusikaltimas. Nusikalsta nuodėmklausys, jei jis atšaukia penitentui ketinimus, iššaukia. Nusikalsta nuodėmklausys, kuris išprovokuoja penitentui ketinimus, svajas, geismus, nuodėmingas mintis pagal šeštąjį dekalogo įsakymą, visai tai nesvarbu, ar tai yra vyras ar moteris, pilnametis ar nepilnametis. Penitentas gali būti vyskupas, kunigas, vienuolis, pašvesto gyvenimo institutų narys, apaštališkojo gyvenimo draugijų narys, pasaulietis, visai nesvarbu. Jeigu iš nuodėmklausio kyla tai, jis nusikalsta. Tai gali būti polinkis į patį nuodėmklausį. Su kitu asmeniu pagal dekalogą, su savimi pačiu, su nuodėmklausiu, neįdomu. Svarbu, kad tai turėtų būti skatinimas nusidėti pagal dekalogo šeštą įsakymą. Nesvarbu, ar penitento veikla buvo pasiekminga ar ne, ar jis atliko tuos geismus, kuriais buvo skatinamas, ar atsispyrė, tai yra, ar buvo pasiekminga veikla ar ne. Dar, penitentas šiuo atveju neprivalo sutikti, užtenka iš nuodėmklausio, kad jis skatina. Tai sunki vidinė nuodėmė. Mus pasiekė ir žinutė, prašom.
0: Jei likdamas išpažinti, pasakai, nusidėjau šeštam dievų įsakymui mintimis ir elgesiu, ar tokia išpažintis bus gera?
1: Ir taip ir ne. Jeigu nuodėmklausys pažįsta daugmaž penitentą ir žino, kokio tai pobūdžio, tai gali būti gera. Bet jeigu nuodėmklausys neturi supratimo apie kūčią einasi, gali nuodėmklausys pasiteirauti paklausinėti. Tai nėra, žinokit, lengvas dalykas. Tarkim, na, Žemaičių kalvarija, pavyzdžiui, Pivašiūnai, Aušos vartai, Teresės bažnyčia. Ten dabar kunigėliai visi per atlaidus suguža klausyti iš pažinčių. Atsisėdi į klausyklą, iš vienos pusės 40, iš kitos pusės 60 žmonių. Ir tu žinai, kad dar ir pamokslą norėtųsi kito kunigo išklausyti, ir dirbi į kairę, dirbi į dešinę. Ir tu gali taip klausyti ir nekreipti dėmesio į detales, nes žmonės atėjo atlaidus, nori apsivalyti, nori komunijos, nori spėti autobuso, ir tu taip dirbi, kaip toksai automatas daugmaž. Ir tau vienodai rodo. Atėjo, davė išrišimą, užmetė atgailą ir pasitraukė žmogus. Visai kitaip kaime. Kaime tu žinai beveik kiekvieną, kas ateina iš pažinties. Ir jeigu žmogieną aprėkiai, apibarei, išniekinai, pažeminai, tai jis daugiau toj parapijoje pas tave nesirodys. Ir to žmogaus nebuvimas jau kaimo parapijoje ženklus. O jeigu Aušros vartuose aprėkiai žmogieną, paniekinai, pažeminai, nesupratai, išbarei, tai jo jis ten grįžta į savo Druskininkus ar į Klaipėdą ir tu jau jo pas save nematysi ir tau sunku spręsti, ar pasitaisė žmogus, ar gal dar labiau įlindo į tą nuodėmę. Tai dabar nusidėjau šeštam dievo įsakymui mintimis ir elgesiu. Kunigėliui gali būti klausimas paprastas. Mintimis tai daug maž aišku. Su kuo mintimis? Su vyru, su moterimi, su svetima, su svetimu, su nepilnamečiu. Dar yra zoofilijos atveju ir taip toliau. Dabar elgesiu, o elgesių paletė yra didžiulė. Jeigu kunigui kyla klausimas ir jis norėtų pasmalsauti, o kaip ten buvo, kokios rūšies ta nuodėmė, o galgi su kuo, o galgi su tuo, o galgi su anuo, tai gali kunigas pasiklausti. Jeigu žmogus nepažįstamas. Jeigu pažįstamas, kartais kunigas mato, kad tai yra žmogus, kuris nuolat kovoja su tom pačiom nuodėmėm ir durnų klausimų neužduoda. Nusidėjau mintimis ir elgesiu. Jeigu kunigas davė išrišimą, nuodėmės panaikintos. Jėzus Kristus suteikė kunigui ir vyskupui galę atleisti nuodėmes. Jeigu nuodėmė išpažinta, tai daugiau nieko nereikia, išskyrus gailestį. Nuodėmės išpažįstu pagal skaičių ir pagal rūšį. Nusidėjau elgesiu. Per šitą mėnesį vieną kartą arba per šitą mėnesį kasdien po 3 kartus. Tai yra skirtumas. Sutikite. Labai gražus skirtumas yra. Todėl galima pasiklausinėti, kaip dažnai į nuodėmes įvardiname pagal skaičių ir pagal rūšį. Jeigu kunigas davė išrišimą, nuodėmes atleistos. Jėzaus Kristaus žodžių gale ir šventosios dvasios valia. Dar turime kažką, prašom.
0: Tu mane pabučiuodamas išduosi, geriau būtum negimęs. Taip kalbėjo Jėzus apie Judą, bet viskas buvo daroma dėl Dievo plano mūsų išgelbėjimui. Ir tiek Jėzaus, tiek Judo indėlis prisidėjo prie šio plano sėkmės. Nes mes išgelbėti, tai kodėl mes turime vieną smerkti, o kitą garbinti, jei abu vykdė Dievo valią. Ir be jo gimimo Judo nebūtų galėjęs tas planas įvykti.
1: Na, žinot, reikėtų pasižiūrėti, ar šita citata, kurią jūs kabutėse įmontavote, yra autentiška. Kad tu mane pabučiuodamas išduosi. Aš kuris ištraukiai tokią citatą. Iš kokio švento rašto? Geriau būtum negimęs. Labai abejoju, kad čia yra teisinga citata. O kas gi Judą smerkia? Judas pats save pasmerkė, nesugebėjo gailėtis, numetė aukštiesiems kunigams 30 sidabrinių ir pasikorė. Jis netikėjo Dievo gailestingumu, kad Jėzus yra toks gailestingas. Jis manė, kad su šita vervute baigsis jo egzistavimas. Bet jis buvo akivaizdžiai apaštalas. Apaštalas. O kas jis merkė? Jis buvo apaštalas Judas. Jo niekas nesmerkė. Jo poelgį smerkė, bet ne jį. Ačiū. Toliau einame prie 1.3.8.7 minčių. Dabar koks gali būti solicitacijos matricos modelis? Gali būti pokalbio būdas. Gali būti laiškučio įteikimas. Gali būti buvusių nuodėmių aptarimas. Gali būti ženklas. Gali būti gestas. Gali būti žvilgsnis. Gali būti kažkoks prisilietimas ir visokie kitokie panašūs solicitacijos atvejai. Tai solicitacija gali įvykti. Pirma, sakramentinės išpažinties metu. Antra, išpažinties dingstimi. Trečia, išpažinties proga. Šitie visi dalykai yra skirtingi. Bet kuri kita situacija, nesisiejanti su išpažintimi, aišku, yra sunki nuodėmė, bet ne nusikaltimas. Vat tokia solicitacija. Išpažintis sakramentinė nuo jos pradžios iki pabaigos. Tai yra, penitentas prieina prie klausyklos, atsiklaupia, o nuodėmklausys jį laimina ir išpažintis trunka iki pat išrišimo arba iki pat išrišimo nedavimo. Net absoliucijos nedavimas sudaro pagrindą nusikaltimui. Daviau ar nedaviau, čia ne mano reikalas. Svarbu, kad aš vykdžiau solicitaciją. Net nėra būtina užbaigti išpažintį. Išpažintį gali nutraukti tiek penitentas, tiek nuodėmklausys. Nuodėmklausys nusikalsta, jeigu tai vyksta prieš pat išpažintį, kai dar nebuvo įvardinta nei viena nuodėmė. Ir jau penitentas susidūrė su skatinimu ir išgirdęs skatinimus pasitraukė pats. Pavyzdžiui, penitentas sutiko su raginimu, bet neįvardino nei vienos savo nuodėmės ir atsitraukė nuo klausyklos. Išpažintis kaip ir nebaigta, bet nuodėm klausys kaltas. Čia faktiškai išpažintis neįvyko. Nusikalsta nuodėm klausys, kuris skatina pagal šeštąjį dekalogo įsakymą. Ir asmenį klauso kitu metu ar kitu atveju. Tada nesiskaito kitu metu ar kitu atveju skatinimas. Nepatenka po šiuo kanonu. Dabar ten išpažinties proga arba išpažinties dingstimi. Galioja šitas kanonas ir tuoj po išpažinties, jeigu vyksta skatinimas. Kitu atveju sunki nuodėmė, bet ne nusikaltimas. Nusikalsta nuodėm klausys, jeigu jis simuliuoja išpažintį, nevykdo išpažinties reikalavimų, o iš tikro klauso asmens su mintimi skatinti. Solicitacija tai yra aišku skatinimas. Tai nusikaltimas, žeminantis išpažinties sakramento šventumą, iššaukia dvasinę žalą visai bažnyčiai, papiktina ir netgi neskatina tikinčiuosius eiti išpažinties. Mes turime klausimą, prašom.
0: Ar melstis galima ir nešventoje vietoje, kur bažnyčios nepripažinta?
1: O įdomu, kur bažnyčios nepripažinta, kur jinai draudžia melstis. Galima melstis namuose, automobilyje, traukinyje, lėktuve, net po vandeninėme laive ir Hormūzo sąsiauryje. Galima melstis visur. Net ir Medžiugorijoje. Galime melstis. O ką? Melstis Dievą garbinti galima visur. Ačiū. Dar porą minčių ir baigsime. Bausmė už šitą nusikaltimą, aišku, ferendi sentencija, priklausomai nuo sunkumo. Suspensa, pataisomoji bausmė, ypač jai yra užsispyrimas. Galima dar tokiam atimti pareigybės, teisės, malonės, privilegijas, titulus, pasižymėjimo ženklus ir taip toliau. Galima perskaityti 1347 kanoną, pirmąjį paragrafą. Negalima galiojamai skirti cenzūros, jei kaltininkas prieš tai bent vieną kartą nebuvo įspėtas atsisakyti nepaklusnumo, skiriant jam tinkamą laiką susiprasti. Na, žiūriu, kad jau mūsų laikas išseko. Ačiū už klausimus. Jeigu kilo kokių minčių, labai galite paklausti kitoje laidoje, pabandysime atsakyti. Garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.

Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dangaus karalienė, džiūgauki, aleliuja, nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja, prisikėlė, kai buvo sakęs, aleliuja, meliski už mus Dievą, aleliuja. Džiūgauk ir linksminkis, mergelė Marija, aleliuja, nes Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja. Meliskimės. Dieve, pradžiuginęs pasaulį, savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimu, leisk mergeliai Marijai, jo motinai užtariant, pasiekti amžinojo gyvenimo džiaugsmą. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Amžinąjį atilsį duok mirusiems Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems te šviečia, tegul ilsisi ramybėje. Amen. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.

0: Jūs girdite Marijos radiją.
1: Penktadienį 23 valandą klausykitės laidos Aktualiai bažnytinės teisės klausimai, taip pat dar įkartojimo sekmadienio naktį 1 valandą nakties. Visuomet jums patogiu metu klausykitės šios ir kitų laidų marijosradijas.lt laidų archyve ir Spotify platformoje. Netrukus 18.15 laida knygų lentynoje. Joje išsamei susipažinsite su naujausiamis leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai ir kitų leidyklų krikščioniškomis knygomis bei jų autoriais. Ta kelionė knygų puslapis dar prieš atverčiant pačią knygą. Knygų lentynoje 18.15. Iš Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros rožinio malda 19 valandą, vėliau gegužinės pamaldos. Šios dienos Evangelijos komentaras ir kunigas Mozė Mitkevičius laidoje Dievo žodis 19.45. Pašaukimo džiaugsmas laidoje šį vakarą svečiuojasi ir apie Lietuvos moterų sveikatą kalbasi gydytoja kušerė ginekologė profesorė Daiva Vaitkienė, laidos vedėjas Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos fakulteto dekanas profesorius Andrius Macas, 20 valandą.

0: Skelbimai.
1: Mėly Marijos radijo klausytojai, dėkojame, kad Marijos radija šį švenčiausios mergelės Marijos laiminamą projektą kuriame kartu su jumis. Būkime ir toliau drauge ir susitikime su Marijos radijo savanoriais šiose bažnyčiose. Gegužės 10 dieną sekmadienį Panevėžio Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, Tauragės švenčiausios trejybės bažnyčioje, Radviliškio švenčiausios mergelės Marijos gimimo bažnyčioje, Visagino švento apaštalo Pauliaus bažnyčioje, Rietavo švento arkangelo Mykolo bažnyčioje, Ruklos šventosios dvasios bažnyčioje, Pilviškių švenčiausios trejybės bažnyčioje. Gegužės 12 dieną antradienį Marijos radijo savanoriai laukia jūsų Marijampolės švento arkangelo Mykolo bazilikoje. Gegužės 13-ąją trečiadienį Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos gimimo bazilikoje. Gegužės 14-ąją ketvirtadienį Vilniaus švento kryžiaus atradimo Kalvarijų bažnyčioje. Gegužės 15-ąją penktadienį Pivašiūno švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, kur vyks Alytaus dekanato gyvojo rožinio draugijos šventė. Dėkojame ir meldžiamės už jūs.

0: Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
1: Mėly Marijos radio klausytojai, švenčiame Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Kaip ir kitos Lietuvos vyskupijos, taip ir Kaišiadorių vyskupija švenčia šią sukaktį. Maloniai noriu jūs visus pakviesti, o ypatingai Kaišiadorių vyskupijos tikinčiuosius, gegužės 10 dieną, sekmadienį, 10 valandą švęsti naujojo Kaišiadorių katedros altoriaus konsekracijos iškilme dalyvauti naujosios krikštyklos pašventinimo liturgijoje. Taip pat po atnaujinimo bus atverta Kaišiadorių katedra. Šį jubiliejų taip pat švęsime ir gegužės 30 dieną, šeštadienį, 12 valandą, šventoms mišioms vadovaus apaštališkasis nuncijus Lietuvoje, Lietuvos vyskupai, svečiai iš užsienio. Visus maloniai kviečiu drauge švęsti tikėjimo šventę ir dalyvauti Kaišiadorių katedroje vyskupijos jubiliejaus šventime.

Vilkaviškio vyskupija tęsia per visą Lietuvą keliaujančią švenčiausios sakramento adoracijos maldos tradiciją. Kviečiame jūs atsiliepti bei pagal galimybės įsipareigoti pabūti ten, kur vyksta švenčiausios sakramento adoracija ir melsti naujų pašaukimų į kunigystę ir pašvestą į gyvenimą, bei prašyti taikos pasauliui. Nuo gegužės 8 iki gegužės 9 dienos esate laukiami Sasnavos Marijampolės savivaldybėje švenčiausiosios mergelės Marijos vardo bažnyčioje.

Gegužės 9-18 val. Po šventųjų mišių Klaipėdos etnokultūros centras kviečia į tradicinių gėdojimų vakarą Mojavos Gėdokime drauge, kuris vyks Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje Bokštų gatvė 10. Šventose mišiose ir Mojavose gėdos po skliautu Vilniaus švento Pranciškaus Asyžiečio Bernardinų bažnyčios tradicinio gėdojimo ansamblis. Vakarą veda kunigas profesorius daktaras Saulius Tumbra. Telšių vyskupija ir Lietuvos liaudiškojo gėdojimo asociacija kviečia gegužės 10 dieną į Varnius, į festivalį Teglus skamba kantičkos. Švenčiant jubiliejinius, didžiojo žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus metus skambiomis giesmėmis pagerbti jo garbingą atminimą. Iš visos Lietuvos suvažiavę kantičkinių giesmių mylėtojai gėdos 12 valandos šventose mišiose ir po jų omišioms vadovaus Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Gegužės 7-10 dienomis į Vilniaus bažnyčias vėl sugrįžta išskirtinio skambesio liturginės ir senosios muzikos festivalis Liucernalis. Festivalio Liucernalis tikslas – pakviesti vilniečius ir užsienio svečius gilintis į savo vietos bei aplinkinių kultūrų senosios sakralinės muzikos tradicijas tam, kad išmokti jas perimti, puoselėti ir perduoti ateities kartoms. Šiais metais festivalyje ypatingas dėmesys skiriamas kantoriaus, solisto ir choro vedlio, vaidmenį bei monodijos vietai liturgijoje. Daugiau informacijos – liucernalis.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Dienos mintis.
1: Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje.

0: Garbėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono Regina Statkuvienė ir šiandien ypatingai džiaugiuosi galėdama pristatyti jums ypatingą viešinę, seserį Danguolę Gervytę, Marijos dangų nėmimo seserų kongregacijos seserį, taip reiktų sakyti.
1: Taip.
0: Sveiki, miela Danguolė.
1: Sveiki.
0: Labai dėkoju, kad radot laiko užsukti pas mūsų studiją ir papasakot apie savo naujausią knygą Adutė. Drįstu spėti jau būsimą bestsellerį, nes kiek mačiau, pateko skaitomiausių dešimtuką perkamiausių, teisingai.
1: Taip, tai nei dešimtuką perkamiausių, bet tai yra kiekvienais metais Litexpo knygų mugiai yra atrenkamos, išrenkamos penketukai nominuotų knygų vaikams, paaugliams, grožinės literatūros ir negrožinės. Tai mūsų knyga pateko į nominuotą į penketuką negrožinės literatūros 2025 metų. Tai labai džiugu.
0: Labai džiugu. Turbūt ir neturėtų stebinti, tai nėra jūsų pirmoji knyga. Žinau, kad esate rašiusi nemažai biografinių knygų apie mūsų disidentus, knygų vaikams autorė esate. Ir suprantu, knyga apie Adelę Dirsytę, mūsų kankinę, jum net ne pirmoji, esate vaikam parengusi knygą apie ją.
1: Taip, tai mes su ta pačia dailininkė 2022 metais esam išleidusios knygą vaikams. Čia yra serija, yra keturios knygos, perskaitęs duok kitam, tai yra apie įkvepiančius pavyzdžius, įkvepiančius kažkokius herojus mūsų arba vietovės Lietuvos. Ir antra tos serijos knygelė buvo Adutė, vaikų, slapta vaikų draugė, nes ji pasirašinėdavo laiškuose vaikų draugė, tai už tai toks pavadinimas, tai čia buvo tarsi įsibėgėjimas. Na, o šitas albumas tai jau tikrai daug solidesnis ir jo apimtis yra labai didelė, bet taip, tai yra mano antra knyga apie Adelę Dirsytę.
0: Ir suprantu, ši knyga jau skirta ne vaikų auditorijai, bet turbūt plačiai auditorijai. Kam jinai turėtų būti įdomi, dar kas galėtų ją paėmęs atrasti iš naujo tą mūsų kankinę Adelę Dirsytę?
1: Tai ta knyga yra kaip albumas, nors jie išlaiko tokios knygos formatą, didelės knygos formatą ir jie yra stora, virš 300 puslapių. Tai yra istorinė knyga, kur yra surinkta visa istorinė medžiaga apie Adelę Dirsytę, jos laiškai, jos atvirutės netgi siūstos šeimos nariams, yra taip pat, na, jos visa biografija ir, žinoma, fotografijų labai daug. Ir ta knyga dar ypatinga tuo, tas albumas ypatingas tuo, kad jis yra lietuvių ir anglų kalba. Tai paraleliai abiejose pusėse galima skaityti dviem kalbom, tai reiškia, kad jis yra skirtas ne tik lietuviškai auditorijai. Tikslas tos knygos tai yra supažinti plačią visuomenę apie Adelę Dirsytę, apie jos gyvenimą, jos darbus, jos asmenybę, pristatyti jos laiškus, jos nuotraukas, per juos, per tuos artefaktus irgi atskleisti jos asmenybę. Ir tame albume yra nemažai medžiagos publikuojamos pirmą kartą, nes iki šiol buvo išleistos daugiau tokios nedidelės knygelės, pradedant kunigo Trimako knygutėmis, paskui vaikams yra Reinys yra išleidus knygą, Amerikos lietuvė išleidus knygą apie Adelę Dirsytę, bet su labai gražiom iliustracijom, bet tai yra daugiau vaikams ir toks, na, bendras supažinimas, o čia yra iš tiesų, na, tai yra studija, galėčiau sakyti.
0: Sakykit, kur rankiojot medžiagą ir kaip sekėsi surinkti, nes suprantu, kad tie dokumentai, laiškai turbūt nėra vienoje vietoje, tai kiek laiko tai truko ir kur rinkote tą medžiagą?
1: Tai iš tiesų tas medžiagos rinkimas, tai jis truko labai ilgai, gal jis prasidėjo dar prieš turint tą viziją, kad mes kursime tą albumą, tą knygą ir rašant vaikų knygelę jau prasidėjo medžiagos kaupimas. Tikrai, pirmiausia, tai labai noriu dėkoti šeimos nariams ir ypatingai Aušrai Velavičianei, kuri yra Adelės Dirsytės sesers anūkė. Ir tai seseriai ir ypatingai sesers dukrai, tai reiškia jos Aušros mamai. Adelė yra rašius laiškus tiek dar būdama studentė arba dirbdama čia mokytoje Vilniuje arba jau būdama tremtyje ir daug jos asmeninių daiktų yra pas Aušrą Velavičianę. Taigi tikrai labai daug padėjo ieškant nuotraukų, atpažįstant žmonės nuotraukose, nes dar yra nuotrauka, bet prie nuotraukos reikia legendos, reikia surašyti visus žmonės ir juos atpažinti, tai tikrai čia jį labai daug prisidėjo. Aišku, kad labai didelis dėkingumas yra Adelės Dirsytės bylos, beatifikacijos bylos postulatoriui, tai Andriui Končiui ir taip pat su juo kartu dirbantiems vicepostulatoriams, tai kunigui Nerijui Pipirui, Robertui Urbonavičiui ir iš tiesų tai ši postulatorių trijulė labai palaikė ir labai padėjo ir taip pat pateikė nemažai medžiagos. Na ir dar medžiagos buvo ir surankiota iš tokių visokių kitokių šaltinių, tarsi šalutinių. Iš archyvų, iš dabar Vyčio gimnazijos, buvusios mergaičių gimnazijos, archyvų, žodžiu, iš įvairių vietovių. Aš visą laiką dirbdama su postulatoriais jokaudavau, kad jiems yra įdomi Dirsytės šventumo istorija, o mus domina Dirsytės ta žmogiška istorija. Na, kokia ji buvo moteris, kuo ji domėjosi, kaip ji rengėsi, kaip ji kalbėjo, su kuo bendravo, kas buvo jos draugai, kas buvo jos aplinka, koks skonis jos buvo. Tai iš tikrųjų čia reikėjo surankyti iš tokių šaltinių informaciją. Na, o kalbant apie jos tą jau kančios istoriją, paskutinį etapą, tremtį, kalėjimą čia Lukiškėse, tai labai daug padėjo genocido centro darbuotoja, dabar muziejaus direktorė Ramunė Draučiūtė. Tai iš tiesų ta knyga yra, na, tokio tikrai didelio komandinio darbo ir geranoriško bendradarbiavimo rezultatas.
0: Supratau, bet tas rezultatas dabar nugulė į knygą.
1: Apie jos tą jau kančios istoriją, paskutinį etapą, tremtį, kalėjimą čia Lukiškėse, tai labai daug padėjo genocido centro darbuotoja, dabar muziejaus direktorė Ramunė Draučiūtė. Tai iš tiesų ta knyga yra, na, tokio tikrai didelio komandinio darbo ir geranoriško bendradarbiavimo rezultatas.
0: Supratau, bet tas rezultatas dabar nugulė į knygą, bet jum pačiai rašant turbūt.

0: Šitą knygelę vaikams, tai kokia Adelė buvo moteris ir kokią jūs ją įsivaizdavote prieš arba pažinojote ir kokia jinai dabar jums jau parašius knygą atrodo?
1: Tai iš tikrųjų gal atsitiko panašiai, kaip atsitinka domintis įvairiais, na taip pavadinkim, herojais, kuriuos mes taip idealizuojam arba net laikom šventais, arba jie iš tiesų yra šventi žmonės, bet mes žinom jų daugiau tą tokią herojišką pusę, arba dėl ko jie, kaip kunigas Andrius dažnai sako, apkaltinti šventumu. Tai yra labai įdomu. Ir kartu yra jų ta kita pusė, kuri nėra prieštaraujanti jų šventumui, bet kurie tarsi, na, duoda tą 3D žmogaus portretą. Nes šventieji, tai aš sakau, visada yra toks paveikslas. Va taip žiūri ir jis yra, na, kartais plokščias truputį. O tas 3D atsiranda, tai sužinant apie juos įvairias gyvenimo detalės. Pavyzdžiui, man labai įdomi jos kaip mokytojos arba kaip moters tas paveikslas, jos rūpestis mokiniais, rūpestis ateitininkais, rūpestis netgi šeimos nariais. Ji tikrai, mokytojaudama čia Vilniuje, rašo atvirutės savo sūnėnui Stasiui ir toje atvirutėje, pavyzdžiui, ji ištaiso jo buvusio laiško klaidas. Tai čia šventumui nei prideda, nei nuima nieko, bet kaip asmenybė labai įdomu, sako, va čia reikia rašyti unosinę, o čia būtų gražu, kad tu padėtum kablelį, nes čia yra toks sakinys, tai ji tokia, nu, nenugalima mokytoja iš tiesų. Taip pat jos gyvenimo pabaigoje laiškai ypatingai ir atspindi jos toksai, gal net sakyčiau, toks gali būti net artimiesiams kartais varginantis, nuolatinis reikalavimas, prašymas, jūs parašykit, kaip jūs gyvenat, atsakykit man, tai jos gal tokia vienatvės drama, tokio ilgesio, bet tokio ilgesio, kuris net pavirsta savotišku spaudimu. Taip pat yra, tikrai dirbdami mes prie tos knygos radom labai daug ir ankstesniuose šaltiniuose, gal ne šaltiniuose, ankstesniuose autorių kūriniuose tokių, galbūt faktinių arba interpretacinių klaidų. Na, pavyzdžiui, visą laiką būdavo sakoma, kad Adelė metė studijas Lietuvos universitete, nes mirė jos tėvas ir nebebuvo pinigų. Bet iš tiesų ji metė studijas anksčiau negu tėvas mirė. Tai dabar galima interpretuoti, kodėl ji jas metė. Ar jos buvo per sunkios, ar ji per daug dalyvavo visuomeninėje veikloje ir jinai susistabdė tas studijas. Tai tokių myslių lieka iki šiol. Arba, tarkim, net ir jos mirties istorija irgi, na, čia galima įvairių interpretacijų pateikti. Tai tame albume tikrai mes, na, atskleidžiam ir tokias, gal sakyčiau, iki galo neaiškias temas ir jų neišaiškinam, nes jų patikrinti neįmanoma kai kurių.
0: Bet rašant tą knygą, iš tikrųjų, turbūt Adelė Dirsytė buvo ne vienintelė kankinė to sunkaus laikotarpio, daugybė žmonių žuvo, mirė liūdydami savo tikėjimą. Kaip jum, kaip autoriai, kur yra tas jo šventumas? Ar tiesiog kartais, kai sako, na, pasisekė, istorija išliko ir, žodžiu, mes turim tuos duomenis, turim tą istoriją ir dabar jau tikimės, kad jinai taps palaimintaja. Ar vis dėlto skaitydama tą istoriją atrandate ir tą šventumą kažkur?
1: Galima visaip interpretuoti, jeigu taip žiūrėsim tik tai taip žurnalistinės tokios perspektyvos, nes aš iš tikrųjų taip ir žiūrėjau, nes ir esu žurnalistė, tai tikrai kažkurie dalykai atsitiko reikiamu metu. Tarkim, tos maldaknygės, dėl kurių ji yra labai garsi, jos tą maldaknygį pasiekė Ameriką, bet tai tikriausiai buvo visiškas atsitiktinumas, nes tokių maldų knygelių arba lietuvių liaudės dainų ar eilėraščių knygelių, na, tokia gamyba, toks rankdarbių žanras, galima sakyti, jis buvo tremtyse ir žmonės gamindavo tas knygelės, kažką užrašydavo, ten suklijuodavo, susiūdavo, padarydavo viršelį ir dovanodavo vieni kitiems. Bet galima sakyti, tai yra atsitiktinumas, kad jos...
0: Būtent jos.
1: Kad būtent jos ta maldaknygė pasiekė Ameriką ir paskui ten yra dar, dabar čia visas detektyvas, kuris yra, na, iki galo galbūt dar neišrištas ir nežinau, ar jį galima bus iki galo surast. Kur ta knygelė Marija gelbėk mus, tai čia yra kita tema, bet dabar jeigu grįžtam prie jos biografijos, tai vienas požiūris, galima sakyti, taip, tai yra atsitiktinumai. Bet jo šventumas tai nėra toje knygelėje, nors jinai dėl tos knygelės yra žinoma. Jo šventumas yra jos tokiame labai nuosekliame gyvenime ir iš tiesų jos laiškai labai atskleidžia jo šventumą. galbūt, na, tokį, nesakyčiau, šventumą taip tiesiogiai, bet jos gilumą, jos kažkokį tokią pasiaukojimo dvasę, rūpestį kitais, išėjimą iš savęs kaip iš centro. Nes vienas dalykas yra rūpintis kitais, ką

0: jį ir darė, būdama moterų draugijoje jau. Kai tu esi taikos sąlygom ir pats esi, na, pavalgęs ir šiltai gyveni, tai tada galima ir gerus darbus daryti. Bet iš tikrųjų jos tas altruizmas, jis yra išgyvenamas ir Sibiro sąlygom. Tai tada jau čia ne dėl to, kad save realizuotum, bet iš tikrųjų tai jau visai kita paskata. Dar labai svarbus yra vilties dimensija, kad ji net ir pačiom sunkiausiom sąlygom pati nepraranda vilties. Ir labai drąsina kartu kalinčias moteris. Tai čia yra, na, tokia tikrai jau tokius dieviškas vertybės liūdėjantys savybė. Jos atvirumas kitiems iš tiesų. Ji labai gražiai kalba, tarkim, apie moteris, kurios nepažįsta Dievo, kurios yra galbūt, na, taip sakytumėm, kažkaip moraliai nesilaiko tų pačių principų kaip ji. Jis su tokiu labai dideliu rūpesčiu apie jas kalba. Tai irgi rodo jos, na, kilnumą ir tokį susirūpinimą kitais žmonėmis.
1: Jis paminėjo tokią gražią sąvoką kilnumas. Ir aš galvoju, kad ta savybė yra beišnykstanti mūsų gyvenime. Mes kalbam apie sėkmingus žmonės, galbūt apie pilietiškai aktyvius žmonės, bet kilnumas, ta sąvoka yra turbūt jau šiandien priskiriama bene šventiesiems. Ar jum rašant tą knygą, tas kilnumo motyvas, ta savybė dažnai iškildavo?
0: Taip, tai ji turėjo, nors ji pati nebuvo iš kilmingos giminės, ji buvo iš valstiečių šeimos, tokių pasiturinčių Kėdainių krašte gyvenančių valstiečių šeimos, ir jos gal tik tai vienas brolis buvo įgyjęs didesnį išsilavinimą ir buvo Lietuvos kariuomenės karininkas, bet tai buvo tie žmonės, gal ne tik ji viena, bet visi to šeimos žmonės arba tokia šeimos atmosfera, na, tokia atsigręžusi kitus kartais. Tai yra priskiriama va tokiai aristokratiškai laikysenai, tai ji nebūdama iš aristokratiškų kažkokių šaknų, būdama iš valstiečių šeimos, ji turėjo tą tokį vidinį aristokratiškumą. Tai iš tiesų ir jis atsispindėjo tiek jos Sibiro istorijoje, bet, pavyzdžiui, ir būdama į mokytoją per karą, ji yra auklėtoje, mergaičių gimnazijoje. Ir yra išleistuvės, būdavo tradicija, kad per išleistuvės mokytoja padovanoja gėlę kiekvienai mergaitėje su kažkokiu palinkėjimu, bet reikia įsivaizduoti, karas, nu kokios čia rožės. Tai apskritai jau tai, kad yra tos išleistuvės kažkokios vyksta, tai jau čia yra labai daug. Ir jis organizuoja mokines. Pirmiausia, mergaitės labai išgyvena, kad jos neturi kaip pasipuošti, kuo apsirengti, tai tada jis sako, tai visos apsirenkim tautiniais drabužiais. Ir ji pati ateina su tais tautiniais drabužiais iš leistuvės, beje, tie tautiniai drabužiai yra išlikę pas jos giminaitę Aušrą. Ir vietoj to, kad dovanotų rožės, ji dovanoja po erškėtrožės žiedą, sakydama, kad tai yra simbolis to laiko, tai yra kančios simbolis, bet kartu ir pergalės, kad tas kančios vainikas jis yra pražydęs. Tai irgi, na vat, atskleidžia jos tokia detalė, atskleidžia jos kažkokį tokį, na, nepasidavimą. Tai galėtų sakyti, žiūrėkit, karo sąlygos, kokios čia išlistuvės, kokios čia gėlės ir kokios čia puošmenos. Bet gyvenimas yra stipresnis už mirtį iš tiesų ir jos gyvenime labai dažnai tai pasikartoja.
1: Danguolė, nuo tokios herojas įspūdingos norėčiau pereiti prie jūsų, kaip prie autorės. Mes žinom, kad kiekviena knyga, gera knyga, kai mes ją perskaitom, mus šiek tiek keičia. Ką jau bekalbėt, kai tą knygą tenka rašyti. Ir turbūt iš savo patirties, kurios jau turite, esate rašiusi knygas, biografinės knygas apie mūsų disidentus. Ir kai kalbi su žmogum, tu visada gali jo paklausti apie šaltinį, apie nuotrauką. Galbūt jis bus tuos faktus pamiršęs, bet tu gausi tą emociją. Rašant apie Adelę, kuri yra jau ir pradėta beatifikacijos byla, yra šiek tiek kitaip. Jūs turite remtis jau artimųjų pasakojimais, archyvinė medžiaga. Kaip jums pačiai, kaip autoriai, tas knygos rašymas buvo, kokia patirtis buvo tas knygos rašymas?
0: Tai didelė patirtis, iš tiesų didelė patirtis, aš taip jaučiuosi turinti draugę, gana artimą draugę ir galbūt dar prieš rašant jį kyla iš mano asmeninės patirties, nes prieš 15 metų aš kartu su kitais jaunais suaugusiais mes organizavom tokią piligriminę kelionę į Vorkutą, į Sibirą. Ir būtent buvom sustoję toje stotelėje Čiumoj, tai yra jos pirma tremties vieta, tarp Intos ir Vorkutos pakeliui jau už poliarinio rato. Dabar ten nieko nėra, yra tik tai traukinių stotis ir tundra aplinkui. Tai buvimas ten man buvo tokia labai, na, lūžio momentas, sakyčiau, mano asmeniniam gyvenime, kada aš tikrai supratau, kad komunizmas yra lygus nacizmui. Absoliučiai, tai yra nusikaltimas prie žmoniją ir tik tai skirtumas toks, kad nacizmo nusikaltimų įrodymus mes turime, mes galime aplankyti Aušvicą ir niekam nekyla abejonių, kaip tai buvo žiauru. Tuo tarpu sovietiniai lageriai jie sugriuvo arba buvo sugriauti sąmoningai pamažu ir mes tų įrodymų neturim. Ir tada tarsi, na, viskas taip sušvelnėja, kažkaip, na, taip užapvalėja tas aštrumas ir tada yra tai, na, sunku įrodyti. Tai man ta kelionė buvo toks tikrai įsitikinimas, kad apie tai reikia kalbėti, kadangi mes nebegalim nuvesti ekskursijų ir parodyti taip, kaip galim pamatyti Aušvicą, tai mes galim papasakoti žmonių patirtis. Rašant tą knygą, tai reikia paminėti, kad mes tikrai ją kūrėm kartu su dailininke Jūrate Tamošiūnaite Karašauskine, kuri yra tremtinių vaikas ir jos tėvai susipažino Vorkutoje, tai ji pati čia geriau papasakotų savo istoriją, bet jos mama dirbo netoli ten, kur dirbo ir Adelė. Ir turbūt panašiais traukiniais važinėjo, jie ištremti, jos tėvai buvo vėliau negu Adelė. Tai tikriausiai vežė juos Adelė statytų geležinkeliu, bėgiais tais, pro ten pravažiavo. Tai iš tiesų Jūratei ta tremties istorija yra labai susijusi su jo šeimos istorija. Ir tai, kad tėvai ten susipažino ir apsivedė ir taip toliau. Man atrodo, mes abi apie tai labai daug kalbėjom. Ir tai buvo, na, tokia savotiška terapija, atminties gydymo terapija. O vertėjas, kuris vertė visą tą albumą į anglų kalbą, Ramutis Kiparskis, jis yra dipukų vaikas, jis yra Amerikos lietuvis, gimęs šeimoje, kuri pabėgo, lietuvio ir latvio šeimoje, kurie pabėgo iš Lietuvos po karo. Tai tarsi kita tremtis, nes mes labai kalbam apie tą tremtinių skausmą, kurie buvo išvežti, bet iš tiesų pabėgę žmonės, jie išgyveno lygiai tą pačią dramą, nors galėtumėm sakyti, tai jie patys pabėgo arba jie geriau gyveno Amerikoje, tai čia truputį mitas, kad jie geriau gyveno. Jie pradėjo lygiai taip pat viską nuo nulio Amerikoje ir ta...
1: Gal tik tai jie nepatyrė tos fizinės prievartos, to brutalumo. Žmonės gyveno kankinami irgi tėvinės ilgesio, bet kai kalbame, na, jų žmogiškas orumas buvo.
0: Taip, nors ten tos dipukų stovyklose buvo visko, ypatingai tie, kurie traukėsi karo metu. Tai karo metu dipukai atsidūrė Vokietijoje, kur irgi buvo bombarduojama, tai tas pasitraukimas, na, jis nebuvo toks kaip kelionė į vakarus, bet aišku, fizinio tos tokio sunkumo, išsekimo, žinoma, kad jo nebuvo arba buvo mažai. Tai mūsų vatai komandai kūrybiniai, visas tas knygos rašymas, tai buvo kaip, na, darbas su mūsų tautos atmintim, su kolektyvinė atmintim, su jie susitikimas. Ir jos integravimas į mūsų dabartinę patirtį iš tiesų, tai, na, nėra objektas išorėje. Tai yra mūsų kolektyvinės atminties dalis.
1: Ir aš labai džiaugiuosi, kad ta kolektyvinės atminties dalis, kaip jūs gražiai pasakėt, tampa kūnu, tampa materija. Nes mes kartais nuvertinam tuos materialius dalykus ir žvelgiant į mūsų Lietuvos istoriją, mes keliaujam ir ai, ta Lietuva nei pilių, nei rūmų. Nes jie sugriauti, nes jie išgrobti, nes tas mūsų paveldas, kuris atspindėjo mūsų ir kultūra, ir tikėjimas, ir tradicijos, jis tiesiog sunaikintas. Ir dabar mes iš tikrųjų pirmą kartą susimąsčiau apie tai, kad ir tie kančios liudijimai, jeigu nacių nusikaltimai yra užfiksuoti, dokumentuoti ir netgi stovi tos koncentracijos stovyklos kaip priminimas, kaip liudijimas, tai viskas, ką darė sovietai, na, tebėra už, galima sakyti, už geležinės uždangos ir... naikinama, sunaikinta, tiek laiko, tiek žmonių ir tarsi nėra ir išnykus tam materialiam ženklui, nusikaltimai vis dėlto neišnyksta ir tos knygos turbūt irgi viena iš misijų yra liūdyti ir priminti.
0: Taip, tai, na, yra istorijos tokie įrodymai. Kažkaip taip sutapo, kad kai mes išleidom mūsų vaikų knygų serijos pirmą knygelę apie Bažnyčios kroniką ir ji buvo pristatyta irgi per knygų mugę 21 metais, tai pirma knygų mugės diena buvo pirma karo diena Ukrainoje. Ir tada aš pamenu, aš taip stoviu kamštyje link Litexpo rūmų ir galvoju, šita knygelė netikėtai įgauna naują prasmę. Tai yra pilietinio atsparumo stiprinimas, tai nėra tik istorijos papasakojimas arba užfiksavimas vaikams, bet kartu tai tų vaikų iš tiesų, na, tokios stiprybės skatinimas, toks pilietinio atsparumo auginimas. Tai man atrodo, kad ir tos vaikiškos knygutės, ir albumas apie Adelę, Apskritai visi šaltiniai, kuriuos mes dabar galim vis daugiau ir daugiau jau rast, parašytus, nufilmuotus, aprašytus, įgarsintus apie tas disidentų patirtis, tai yra mūsų pilietinio atsparumo toks ugdymas.
1: Kai mes kalbame apie disidentus, apie savo tuos herojus, turbūt reikia nepamiršti ir to fakto, kad tai buvo mažuma žmonių. Daugelis vis dėlto arba pasidavė vėliau, arba kolaboravo, arba tiesiog stengiasi neužkliūti ir kažkaip išgyventi, pasislėpti, užsimaskuoti. Ir bent jau man, skaitant disidentų biografijas, domintis tai žmonėmis, yra akivaizdu, kad jų absoliuti dauguma yra tikinti žmonės. Kaip jum, rašant jau ne pirmą knygą apie disidentus, dera tikėjimas ir kova už laisvę? Tikėjimas ir pasišventimas ginti tėvynę, net kai atrodo, vilties nebėra. Ir iš vis, ar įmanoma būti, kalbančių laikų terminė, pilietiškai aktyviu, patriotišku žmogumi be tikėjimo?
0: Aš tokios statistikos neturiu, tai
1: neturi, taip, čia yra tiesiog
0: atrodo,
1: pastebėjimas.
0: Kad, jo, aš manau, kad net nėra tokios statistikos ir kaip čia pamatuosi tą tikėjimą, iš ko kyla tas pilietiškumas, ar iš tikėjimo, ar...
1: Na, jeigu žvelgiame į istoriją, aš taip galvoju, katalikų bažnyčios kronika, dvasininkai, disidentai, giliai tikintis asmenys, vėlgi tie Sibiro kankiniai, partizanai, kurie, sakė, mes pirmiausia prieš bolševizmą kovojam. Tai buvo tikinti žmonės jau vėliau, tik tai Helsinkio grupė, jau atšilimas, tuomet ima rastis jau tie, sakym, sekuliarus arba netikinti žmonės, kurie už tas pilietinės teisės kovojo, bet pati pradžia tai yra tikėjimo žmonės.
0: Na, nežinau, čia turbūt reikėtų tokio istorinio tyrimo, kad galėtumėm apibūdinti. Žinoma, kad tai yra susiję, nes pačių tikinčiųjų teisės irgi buvo pribojamos, tai čia taip ūkiškai tariant buvo užliesti katalikai ir jie kažkaip pradėjo irgi priešintis. Galima daryti galbūt prielaidą, kad jie turėjo na tokį gilesnį sąmoningumą žmogaus teisų, dabar pasakytumėm ir vieną iš teisų, tai yra na, va, tikėjimo teisė, laisvė, ar ne? Išreikš savo tikėjimą taip, kaip noriu, tai yra laisvė, demokratinės visuomenės ir nesvarbu, koks tavo yra tikėjimas, bet tu turi laisvę jie tą tikėjimą praktikuoti. Tai kadangi didžioji dalis visuomenės tuo metu Lietuvoje buvo katalikiška visuomenė, jeigu taip tokių religinių pjūvių žiūrint, tai aišku, tada jų dauguma ir stojo į tą pasipriešinimą. Žinoma, visada buvo sumišęs tas toksai tas pasipriešinimas ir tarp tų disidentų buvo ir tų, kurie atstovavo griežtai na tokią bažnytinę liniją ir buvo iš tiesų ir sekuliarių disidentų. Dabar būtų labai sunku vertinti, nes mes iš dabartinės perspektyvos na jau turim tokį gal tos tokios labai atviros visuomenės funkcionavimą, o tokį modelį ir truputį matom kitaip. Tuo metu tarsi, na, kitokios visuomenės nebuvo, jos negalėjo būti.
1: O tada jum, rašant tą knygą, paklausiu kitaip. Pati Dirsytė, pati Adutė, Adelė, kiek svarbus įtikėjimas buvo? Ar tiesiog jinai buvo tos katalikiškos visuomenės žmogus išaugęs toje kultūroje, toje aplinkoje, ar vis dėlto tas tikėjimas jos buvo gilesnis nei galima tradicinio, tos statistinio lietuvių?
0: Tai jos tikėjimas tikrai buvo gilus ir tikrai jai tikėjimas buvo, čia buvo jos tokia atramos pagrindas, kuo jinai rėmėsi tiek prieš tremtį, tiek tremties metu. Ir man atrodo, kad jos tikėjimo tą tokį autentiškumą, tai liudija jos atvirumas kitiems, nes tikėjimas neuždaro, o atveria. Pavyzdžiui, ji laiškuose pasakoja apie tai, kaip ji žavisi moterims, protestantėmis, kurios labai gerai žino Bibliją. Jau ji čia rašo iš Magadano, iš tolimųjų rytų, tai reiškia jau ilgai kalėjus ir subrendus savo kančioj. Ir ji sako, kaip aš norėčiau irgi taip cituoti šventą raštą, mokėti tiek daug citatų ir kad mums jų trūksta, kaip gaila, kad mes katalikai jų nemokam. Turi tą tokį didelį atvirumą, aišku, ji nemažai turi santykių su ortodoksais, ortodoksiam, nes buvo ir rusų tremtinių, buvo ukrainietės, kurios buvo su jie. Tai tas atvirumas labai didelis, bet labai akivaizdžiai, jos tas atvirumas kyla iš jos, na, tokių gilių krikščioniškų vertybių, iš jos tikėjimo. Taip pat jos, pavyzdžiui, laiškuose, kur ji kalba apie kančią, sako, man kančia yra baisesnė už mirtį, bet brangesnė už gyvenimą. Tai man čia tokia gavėnios mintis, kančia yra baisesnė už mirtį, reiškia geriau mirčiau negu kentėčiau. Bet ta kančia yra brangesnė negu pats gyvenimas. Arba kitam laiškė irgi savo sūnėnui sako, be šitos patirties aš nebūčiau subrendus savo tikėjime. Ir mano gyvenimas būtų buvęs tik toks paviršutiniškas. Jie tarsi suvokia tos kančios svorį ir sako, aš pažinau tą kančią, kurią patyrė mūsų viešpats. Na tai čia yra labai gilus tokios vienybės su Kristum patirtis. Nors, pavyzdžiui, aš nesakyčiau, kad jį labai, na, jį skatina melstis su jie gyvenančias merginas ir būtent dėl to užrašo jos tą maldaknygę, nes būdamos ui perkelimo stotyje, kaip jos ten bendrakalinės paskui liudyje, tai kad jį jas skatina užrašyti maldas ant cemento maišų skiaučių, sakydama, kad vieną dieną, kai mes nebeprisiminsim, mes tada turėsim iš ko paskaityti. O tas neprisiminimas, tai čia yra labai paaiškinamas tremties sąlygom, nes kai žmogus yra visiškai išsekęs, labai ilgos kančios yra tas fenomenas tokios trukinėjančios atminties. Ir tada užrašymas įgauna visai kitą prasme. Tai yra, sako, mes užrašykim litanijas, mišių maldas, ką tik atsimenam, kad išsaugotumėm tada, kai nebeturėsim atminties. Tai man čia toks labai ir gražus paaiškinimas, kodėl mums reikia užrašyto žodžio. Ir tai liūdėja jos irgi tikėjimo patirtį, arba jos atleidimas būdeliams. Sako, aš ant jų nepykstu. Jie vargšai, sako, jie yra vargšai. Tai čia yra tokia irgi atjauta, kad jie yra kažkieno apgauti, suvilioti, papirkti galbūt, ir kad jie kaip žmonės, jie niekada galbūt negalėtų arba nenorėtų kankinti kitų, bet jie tapo įkaitais irgi. Tai čia labai, na, toks...
1: Krikščioniškas, giliai krikščioniškas, atleisti ne teoriškai, ne kažkokius smulkius tuos buities, tokius intrigas ar nusikaltimus, bet iš tikrųjų tą nužmogėjimą, tą žiaurumą. Ta knyga iš karto, jau išvydo pasaulį dviem kalbom ir turbūt labai simboliška. Dabar nepacituosiu kur, bet mačius informaciją, kad Dirsytės maldaknygė, Marija gelbėk mus, yra didžiausio tiražo lietuviška knyga, kad ji buvo išleista ir anglų, ir kinų, ir ispanų, portugalų, prancūzų, daugybė kalbų. Ir tai yra irgi tam tikras, nesakyčiau, fenomenas paprasta maldaknygė. Juk ir kaip ta maldaknygė, aš galvau, kuo jį gali užkabinti žmogų sočiame pasaulyje, kuris, na, tik teoriškai gali įsivaizduoti, kas yra tremtis, kas yra ta reali kankinystė.
0: Tai ta maldaknygė iš tiesų ji tapo simboliu. Ir simboliu, kurio mes dabar neturim, nes originalo jo nėra. Labai norėčiau jį surasti, bet nežinau, ar tai yra įmanoma. Iš tiesų, jos istorija gal irgi tokia apipinta jau įvairiais pasakojimais. Taip pati maldaknygė buvo parašta 53 metais ir jos data yra užrašyta vasario 16. Bet čia gali būti simbolinė data, nes labai dažnai būdavo pasirenkamos tokios datos, kurios, na, kažką prasmingo turi, ar ne? Tai būnant Sibire, Magadane, yra prasminga užrašyti, kad tai yra vasario 16 diena. Ir dažnai yra nurodoma, kad ji yra rašyta ant beržo tošės, tai ne, ji rašyta ant popieriaus, rašyta tikriausiai ant cemento skiaučių, nes būdavo cemento maišų tokie keli sluoksniai, tai vidiniai tie sluoksniai švarūs ir jie tokie rudi gražūs visai, tai ant jų buvo rašoma. Ir mes nežinom, kaip ta maldaknygė iki galo pasiekė Lenkiją ir paskui tikriausiai Ameriką. Žinom, kad Lenkas atveža ją į Ameriką. Tikriausiai ji pasiekė per vyrų lagerį, nes turėjo moterų lageris ryšį su vyrų lageriu, kur kalėjo ir kunigai ir perduodavo netgi į nosinaitę įdėtą švenčiausią sakramentą. Tai žinom, kad ta dėlė paskui išdalindavo tą komuniją. Ir maldaknygė jau 59 metais buvo išleista Putname ir sesuo Ignė Marijošiūtė, kaip tik ji, man visai neseniai pasakojo, sako, aš pamenu, kaip mes tas maldaknygės spausdindavom, ir kaip jas ir išinėdavo, nes Putname Amerikos lietuviai buvo įsteigę spaustuvę. Ir tada iš tiesų ji ten didžiuliais tiražais buvo leidžiama ir tapo tokiu vėl kaip liudijimu parodyt, kas yra tremtis, na toks kaip simbolis. Ir yra žinoma, kad ji buvo eksponuojama pasaulio parodoje Amerikoje, Vatikano paviljone ir po to ji dingo. Daug kas sakydavo, kad taip, ji yra seife katalikų religiniai šalpoj. Paskui ten labai istorija yra neaiški, nes tas Šalpos visas fondas buvo perkeltas į kitą vietą, paskui vėl pervežtas į Putnamą, dalis daiktų keliavo čia į Lietuvą, nu žodžiu, tai yra toksai labai sunku atsekti siūlą, kur ji yra. Bet tai būtų tikriausiai gražiausia relikvija, jeigu būtų Adelės beatifikacija.
1: Tai gal tam pačiam Vatikano archyve kur nors dūla? Kas
0: ne, tikriausiai Vatikano archyve nedūla. Aš manau, kad ji yra kažkokioje dėžėje, kuri dar yra netidaryta ar nepatikrinta.
1: Nepatikrinta paprasčiausiai.
0: Tai aš manau, kad ji yra arba Amerikoje, arba Lietuvoje. O ta knygelė tai yra 5×7 cm. Tai ji yra na, visiškai mažuliukė. Tai ji gali būti netidėta tarp kažkokių knygų, jeigu buvo perkraustama iš vienų ir kitų. Nors tą knygą, pirmiausia, kai kunigas Jankus ją gavo Amerikoje, ji pakliuvo į Amerikos lietuvių rankas, buvo išversta į anglų kalbą, pirmą vertimą padarė kunigas Trimakas, kuris tuo metu dar nebuvo kunigas ir jam tada Jankus padovanojo. Tai jis tą maldaknygę pasidėjo ant altoriaus per savo šventimus, per savo pirmas mišes. Ir paskui suprasdamas viso to vertę, jis maldaknygę dovanoja Amerikos jėzuitams, Amerikos jėzuitai atiduoda lietuvių katalikų religiniai Šalpai. Nu, žodžiu, yra visas detektyvas, čia būtų galima kitą albumą padaryti apie maldaknygės klajonės, bet kur ji dabar yra, mes nežinom.
1: Ne, bet aš viliuosi, kad tai tikrai ne pabaiga ir tuos archyvus perkračius, peržiūrėjus lapelius, galbūt mes iš tikrųjų ne tik sulauksim Adelės Dirsytės betifikacijos, bet ir turėsim tą gyvą ženklą, tą jos relikviją.
0: Tai čia paieška reikia paskelbti.
1: Tai ačiū labai, miela Danguolė, mieli Marijos radio klausytojai. Su mumis buvo sesuo Danguolė Gervytė, knygos albumo Adutė autorė. Nuoširdžiai dėkoju, kad atėjote į Marijos radio studiją ir linkiu sėkmės ir jums, ir jūsų knygai, kuri pradės gyventi savo gyvenimą turbūt.
0: Ačiū jums ir gero skaitimo.
1: Ačiū, sudie.
2: Girdėjote laidą Knygų lentynoje.

0: Dienos mintis.
1: Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje.

Laida knygų lentynoje, dar Marijos radijo eteryje penktadienį 10 val. Ryte, šeštadienį 2 val. Nakties, Marijos radijas.lt svetainėje, visuomet jums tinkamų metų taip pat ir Spotify platformoje. 18:53, 19 val. Rožinė malda iš Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros, gegužinės pamaldos. Dievo žodžio laidoje šios dienos evangeliją komentuoja kunigas Mozė Mitkevičius, 19:45. Pašaukimo džiaugsmas. Laidoje svečiuojasi ir apie Lietuvos moterų sveikatą kalbasi gydytoja akušerė ginekologė profesorė Daiva Vaitkienė. Laidos vedėjas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos fakulteto dekanas profesorius Andrius Macas. Gegužės 5-7 dienomis Medžiugorjėje vyksta Lietuvių dienos. Likite su Marijos radiju ir klausykite specialiųjų transliacijų.

0: Garbėzui Kristui kalbame su Kauno arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu. Sveiki.
1: Sveiki, gyvi.
0: Esame čia papėdėje prie Kryžiaus kalno Medžiugorjoje ir švenčiame Lietuvių piligrimystės dienas. Ir iš tikrųjų gal galite papasakoti Marijos radio klausytojams, kodėl ši vieta yra ypatinga.
1: Taip, šita vieta ypatinga to, kad čia gyveno žmonės labai viešpatį mylintys ir jau 1933 metais čia ant šito kalno buvo pastatytas didžiulis kryžius, kuris turi to originalaus viešpaties kryžiaus relikviją. Ir žmonės čia melsdavosi ir parapija iš tiesų būrė, na, toksai paprotys eiti kryžiaus kelią šituo kalnu. Ir istorija tęsėsi tuo, kad parapija susibūrusi pastatė bažnyčią, nors buvo labai sudėtingi komunistiniai laikai, bendrai Bosnija ir Hercegovina nukentėjusi labai didelį kunigų persekiojimą, 600 kunigų buvo nužudytų, tai yra kančios istorija pažymėtas kraštas, kaip ir mes esam savo krašte tai patyrę. Ir nežiūrint to, žmonės pastatė tikrai gražią didelę bažnyčią šitam nedideliam kaimelį, galėtume sakyti, nes jinai ta vieta nieko neypatinga, jeigu taip žiūrėtume kokie nors pasaulio akimis, o iš tiesų tapo centru pasaulio, nes čia maldos žmonės gyvenę ir tada tik pastačius bažnyčią būtent prasidėjo tie, na, stiprus viešpatie ženklai per vaikus, kurie sakė matantis Mariją, kuri kalba, gavo labai didelį padrasinimą tais 1981 metais. Tais laikais tai buvo didžiulė drama, nes tokios kalbos buvo laikomos kriminalinėmis, taigi vaikai buvo ir įkalinti, ir čia didelių problemų buvo ir visam miesteliui. Patys kunigai taip pat netikėjo tomis kalbomis, bet toliau tęsintis, pradedant įvairiems ženklam, tokiems stipriems rodyti žmonių atsivertimas, malda, staiga šią vietą pavertė pasaulio piligrimystės viena iš populiariausių vietų.
0: Ir iš tikrųjų šiandien per katechezę kalbėjau apie tai, kad Medžiugorje yra pasaulio klausykla, išpažinties klausykla. Tai turbūt irgi labai svarbu yra malda ir sakramentai, ir turbūt čia ši vieta Medžiugorje tą ir kviečia.
1: Taip, čia yra nuostabu pastebėti, kad pirmasis stebuklas ir didžioji ta, sakyčiau, Medžiugorjos gale būtent yra klausykla, kurion veržiasi žmonės iš viso pasaulio atlikti išpažinti. Ir ta metafora pasaulio klausykla, kas čia atvyksta, gali tikrai tą suprasti, kodėl taip. Daug žmonių nori atlikti išpažinti, jaučia, kad gali pasikeisti gyvenimas ir galima sakyti, kad čia yra tiesiog naujos pradžios taškas, kur žmonės gyvena iki ir po to.
0: Ačiū labai.

0: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis.
1: Ir su tavimi.
0: Atverk Viešpatie mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventąjį vardą, apšvies mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventuosius slėpinius, nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį. Amen. Tikiu į vieną Dievą visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį, bet nesukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu, per jį visa yra padaryta, jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, Viešpatį gaivintoje, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ar šlovinama, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią. Pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tėteinė tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.

0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visada, ir per amžius. Amen.
0: Antroji rožinio dalis – šviesos slėpiniai. Pirmasis slėpinys – Jėzaus krikštas Jordano upėje. Viešpačiui pasikrikščius atsivėrė dangus, šventoji dvasia pleveno virš jo kaip balandis, o tėvo balsas prabilo: šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tėteinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visada, ir per amžius. Amen.
0: Marija, taikos karalienė, melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. Antrasis slėpinys – apsireiškimas Kanos vestuvėse. Galilėjos Kanoje buvo vestuvės, juose dalyvavo Jėzaus motina. Ten Jėzus padarė stebuklų pradžią ir parodė savo šlovę, ir jo mokiniai įtikėjo jį. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tėteinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Marija, taikos karalienė, melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. Trečiasis slėpinys – Dievo karalystės skelbimas palyginimais, raginant atsiversti. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tieteinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.

0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visada, ir per amžius. Amen.
0: Marija, taikos karalienė, melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. Ketvirtasis slėpinys – viešpaties Jėzaus atsimainimas. Jėzus užsivedė Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną į aukštą kalną ir atsimainė juo akivaizdoje. Štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Balsas iš debesio prabilo: šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo labai gėriuosi. Jo klausykite. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, teteinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Marija, taikos karalienė, melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
1: Penktas nusidėjėlis, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Marija, taikos karalienė, melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos. Penktasis liepinys.

0: sako Kristus, ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tėteinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Marija, taikos karalienė, melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. Melski už mus šventojo rožinio karalienė, kad taptume verti Kristaus žadėjimų. Melskimės. Dieve, tavo vienatinis sūnus savo gerumu, gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžiną išganimą. Mes apmastome tuos slėpinius, kalbėdami švenčiausios mergelės Marijos rožinį ir meldžiame pagalbos pasiekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Į tave palaimintasis Juozapai kreipiamės vargų spaudžiami, melsdami tavo švenčiausiąją sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir tu mus globotum. Dėl tos skaičios meilės, kuri tave jungė su nekaltaja mergele Dievo gimdytoje, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudėjai prie savęs kudikėlį Jėzų, maloningai pažvelki visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkę savo krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo.

savo gale ir užtarimu. Rūpestingas iš šventosios šeimos sargę, saugok Jėzaus Kristaus žmonės, mylimasis tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupolimų. Galingasis gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir kaip anomet išgelbėjai kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių. O kiekvieną mūsų nuolat globok, kad stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen. Palaiminimas švenčiausiojų sakramentų.

0: Dėkoju visiems už bendrą maldą, linkiu gražaus ir palaiminto vakaro. Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Amen.
1: Rožinė malda sklido iš Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros.
2: Pamaldos. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.

Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Drauge meldėmės gegužinės pamaldas.

0: Čia Marijos radijas. Lietuvoje 20 valandų.
1: Laida Pašaukimo džiaugsmas.
2: Labas vakaras, mėly Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui, šiandien susitinkame pašaukimo džiaugsme. Ir šiandien mes kalbėsimės su profesore Daiva Vaitkienė. Aš Andrius Masas ir kalbėsime šiandien apie moterų sveikatą. Iš tiesų, profesore Daiva, labas vakaras.
3: Labas vakaras.
2: Labai smagu. Daiva yra iš tiesų Lietuvos sveikatos mokslo universiteto, jau turbūt mėly Marijos radijo klausytojai įprato, kad mes kalbiname jūs beveik iš Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ir iš Kauno klinikų. Ir profesorė Daiva yra šių dviejų institucijų, universiteto ir Kauno klinikų, profesorė akušerijos ir ginekologijos klinikos onkoginekologijos sektoriaus vadovė. Dvi kadencijas praleidusi kaip Lietuvos akušerių ginekologų draugijos prezidentė. Tikrai tai yra tokios pareigos, kur turi save aukoti, na ir įvairių tarptautinių organizacijų daly, narė, turbūt galiu sakyti ir dalyvė, galbūt ir tam tikrų valdymo organų narė ir tikrai tuo galime Lietuvoje tik tai džiaugtis. Tai Daiva, dabar aš pradėsiu kalbėti. Taigi, darbas nelengvas ir šiek tiek apie jūs, kaunietė?
3: Ne.
2: Iš kur?
3: Aš esu iš Prienų.
2: Puiku. Tai čia kas, paribio dzūkai?
3: O, įvairiai vertina tėtis mano dzūkas, mama suvalkietė. Tai aha, kartais juokdamiesi visi prieniečius vadina arkliavagiais, kurie...
2: Aha, kodėl?
3: Todėl, kad kažkada labai seniai arklius vogdavo vienoj Nemuno pusėj, kitoj pardavinėdavo. Bet turbūt mes esam kažkas tarp dzūkų ir suvalkiečių.
2: Puiku, labai smagu. Daiva, tai visa vaikystė Prienuose?
3: Taip, taip.
2: Gimiau? Iš vidurinių.
3: Gimiau Prienuose, augau Prienuose ir baigiau vidurinę mokyklą ir iš Prienų išvažiavau į Kauną tik studijuoti medicinos.
2: Puiku. O su dviračiu iki Birštono ar iki Nemajūno?
3: Su dviračiu važiuodavom šitą Nemuno pusę iki Birštono turistinės bazės ir atgal. Aha, tai būdavo mūsų maršrutas su draugais ir kaimynais. Čia buvo mūsų pasivažinėjimo zona.
2: Ta, labai graži pusė ir nežinau, ar dauguma, turbūt 90% Lietuvos gyventojų nežino, kad be Birštono kitoj pusėje yra nuostabios vietos ir tikrai labai smagu ten prakeliauti arba pakeliauti ir praminti. Gerai, kodėl pasirinkote mediciną?
3: Čia turbūt galima būtų pasakoti labai labai labai daug. Pasirinkimas specialybės tiem, kurie mokosi labai gerai ir visi dalykai sekasi vienodai gerai, tikrai nėra labai lengvas. Ir aš tikrai buvau didelėse dilemose renkantį specialybę be galo. Natūralu, kad tavo pasirinkimus formuoja ir tuo metu visuomenės požiūriai. Jeigu turėsi pats geriausias, vadinasi, ir gali rinktis iš pačių specialybių, kur konkursai patys didžiausi. Nu, mūsų laikais buvo didžiausi konkursai teisė, ekonomika.
2: Čia Vilnius.
3: Anglų kalba, medicina. Taip. Na, pagrindinės kryptys. Tikrai neslėpsiu, rinkausi tarp visų šitų galimybių ir tikrai kiekvienai turėjau savo argumentus, kodėl ne. Tarkim, viliojantį labiausiai anglų kalbą, kurią tikrai tuo metu turbūt mokėjom prasčiausiai, nors labai stengėmės ją išmokti, bet mano mintis buvo, kad kalba gali būti priemonė tikslui pasiekti, o ne tikslas. Kadangi aš nebuvau kalbininkė ir nesiruošiau būti lingvistė, tai nutariau, kad priemonės tikrai galima pasirinkti ir susikurti savo tikslui pasiekti pačiam ir tikrai labai išmokti. Na, man labai sekėsi ir chemija, ir matematika. Labai svarščiau ir apie šitas ne, kaip pasakyti, nepopuliarias galbūt specialybės. Ir šiais laikais turbūt gal ir netmestum jų, bet tuo metu tavo ateitis buvo vidurinės mokyklos mokytojas ir tiesiog aš nenorėjau būti mokytoja, nes pati nebuvau, nors buvau pati geriausia mokinė, bet elgesio prasme turbūt nebuvau pati patogiausia mokytojams ir nenorėjau, kad tokie besiginčiantys mokiniai irgi trumpintų kaip mokytojo gyvenimą. Taigi mokytojų būti lyg ir nenorėjau vidurinėje mokykloje. Teisė gana viliojo, bet man nelabai ir prajuokino ir tam tikrą prasme privertė susimastyti vienos mano mokytojos pastaba. Daivutė, tai ką tau apie teisę galvoti? Tai jeigu tu norėsi kiekvieną nusikaltėlį išteisinsi priešnekėjus. Ne, ne, ne. Na, aišku, tai juokas, bet aš susimasčiau, kad teisininko darbas yra ginti ne tik teisius, bet ir nusikaltusius ir ko gero man būtų morališkai sudėtinga visą širdį atiduoti ginant nusikaltusius žmonės, o vis tik teisininkų pareigos yra labai visokios ir plačios. Gal aš per mažai žinojau apie jų galimybės ir teisę taip pat atmečiau. Na, kas daugiau belieka, turbūt specialybė, kurioje gali matyti pačią didžiausią prasmę, nededant labai daug pastangų, vien ta pastanga, kad tu ją pasirinkai. Tai yra medicina, kur tu gali padėti žmogui nuo minus iki plius begalybės. Nuo galimybės nesusirgti iki pagalbos labai labai sunkiai sergantiem. Nuo gimimo iki mirties. Tai turbūt tas motyvas toks ir buvo ir beje. Tam pasirinkime turbūt taip pat ne vien mūsų sąmoningas pasirinkimas yra. Aš turėjau labai stiprią literatūros mokytoją, Narsiją Damonę, amžinatilsį savo klasės auklėtoją, kuri tiesiog mus primygtinai versdavo dalyvauti visuose konkursuose literatūriniuose. Taip. Ir 7 ar 8 klasėje Lietuvos pionieriaus laikraštyje buvo konkursas, mes gyvensime 2000 metais. Beje, aš tapau to konkurso laureatė, laimėjau premiją, tapau jaunąją korespondentę, laimėjau Žiulio Verno knygą, kaip dabar atsimenu kažkurią, ir mano rašinėlis buvo aš gydytoja. Aš tą rašinėlį iki šiol turiu ir aš kaip paskaitau, tai buvo kažkur, na, turbūt 77 metai aš aprašiau telemediciną, kaip aš esu greitosios pagalbos gydytoja, greitosios automobilyje, diagnozuoju per atstumą ligas ir padedu kažkur kitur esantiems žmonėms išgelbėti gyvybę. Tai aš vėlgi nežinau, kaip taip galima sugalvoti, kodėl aš taip sugalvojau ir dėl to... To fatalizmo turbūt galima įžiūrėti labai daugelį mūsų pasirinkimų, ne tik mūsų sąmoningus sprendimus.
2: Fantastika. Kažkaip, gera girdėti. Gerai. Jūsų šeima. Vat, Prienai. Keli iš gydytojų, medicinos darbuotojų, gal nieko bendro su medicina nėra? Kaip ten buvo?
3: Na, artimoji šeima tikrai nieko bendro su medicina neturi, nei tėtis, nei mama. Man mama buhalterė, tėtis vairuotojas buvo. Medicinos artimiausias žmogus yra vienintelė mano mamos sesuo, šviesios atminties, mano krikšto mama. Tai. Ji buvo baigusi medicinos mokyklą, felčerė kušerė, vėliau baigusi Vilniaus universitete vakarinį pediatrijos fakultetą ir dirbo Vilniuje visą savo gyvenimą pediatrė, vėliau vidaus ligų gydytoja. Tai turbūt, jeigu tokį surasti ryšį, kuris galėjo mane vėl gyvesti link medicinos, tai mano krikšto mama, mano mamos sesuo, kuri iš tiesų labai neįkyriais, bet labai nedideliais pastebėjimais turbūt tvirtino tą galimą ryšį ir tą pasirinkimą. Beje, atlasai Anatomijos Sinelnikovo, kuriuos aš iki šios dienos turiu, 1963 metų leidimo, kurie vienmečiai su manim, jie yra padovanoti jos.
2: Fantastika, tikrai būdavo sunku ir mes jau nepriklausomai Lietuvoje tikrai jų ieškodavom, nes tai buvo labai geras variantas. Mėly Marijos radio klausytojai, jeigu kas norėtumėt mums paskambinti, tai reikia skambinti į Kauną 0373233230. Arba parašyti žinutę 0650491107. Taigi, jeigu skambinsit 0373233230, o jeigu siūsite žinutę, tai 0650491107. Gerai, o dabar apie vaikus. Užauginti ar dar auga namuose? Kiek čia jų turime?
4: David,
3: na, turbūt vaikai kiek? Tėvams visą gyvenimą bus vaikais, ar jie užauginti, ar jie auga. Aš esu 4 sūnų mama. Ir nepriklausomai nuo to, kad jie ar gyvena kartu, ar gyvena atskirai, man jie yra vis tik vaikai ir mano akyse jie auga ir auks visą gyvenimą. Aš bent jau taip norėčiau, kad jie visą gyvenimą auktų.
2: Dabar paprovokuosiu, dukrų nenorėjai ar kaip čia va?
3: Aš niekada neturėjau asmeninių norų. Ir man visada keistai atrodė noras kažkokios lyties, nes man tai atrodo labai dieviška ir labai ne nuo žmogaus priklauso. Ir niekada, niekada tikrai nuo širdžiai, jeigu kiti sakydavo, o jūs 4 sūnus ir turbūt labai stengiatės dėl mergaitės. Tai, na, aš turiu anūkės mergaitės, bet turbūt, žinokit, jau vaikai. Berniukus, kai auginau, net būčiau labai ir nemokėjus tų mergaičių auginti. Bet nuo širdžiai sakant, tikrai jokio konkretaus su lytim susijusio noro niekada gyvenime nebuvo.
2: Puiku. Daiva, kaip čia yra su ta, baigėt mediciną, jau 6 kursai baigti ir kodėl akušerė ginekologija?
3: Na, vėl čia toks paaiškinimas, aš ir besirenkantiem specialybę žmonėm, aš manau, kad tas specialybės pasirinkimas pirmiausiai priklauso nuo tavo charakterio,
2: taip,
3: ko tu nori, ko tu tikiesi iš savo darbo,
2: taip,
3: bet neišvengiamai tuos pasirinkimus įtakoja ir sutikti žmonės.
2: Taip.
3: Fiziniai asmenys, kaip istorijoje, jie gali paspartinti arba palėtinti istorijos vystymąsi. Sako, kad jie negali iš esmės pakeisti. Taip ir mūsų gyvenime. Galbūt jie negali kardinaliai pakeisti, bet įtakos mūsų apsisprendimuose turėti gali. Tai aš tikrai labai daug tų specialybių matavausi. Na, niekad nebuvau iš tų, kur visom ligom sergu.
2: Mhm.
3: Na, būna, sako, studentai persirgavos ne visom ligom. Tai kažkaip man gal nebuvo tas labai būdinga. Bet specialybės atėjus į kiekvieną ciklą vis pagalvodavau, o kaip aš toj specialybė jausčiausi. Tai pagal interesų ratą man daug buvo labai įdomių dalykų. Man ypatingai mane domino neurologija.
2: Plaktuku ten, čiuk, čiuk, čiuk.
3: Nu, vat ne visai. Neurologija mane domino kaip labai matematinis mokslas. Po pirmo ciklo išmokus visus galvos nervus, inervaciją, kaip dabar kiniečių medicinų žemėlapį visi yra nupiešti, aš pagalau, kokia paprasta diagnostika. Tik atsimink, ką kiekvienas nervukas įnervuoja ir viską gali sužinoti. Bet antrą pusmetį, kada prasidėjo ligų gydimas, taip, nu, bent jau tais metais aš supratau, kad padėti galima labai nedaugam. Dabartinės neurologijos galimybės turbūt tikrai yra šiek kitokios.
2: Juokausiu, mes turėjom dėstą, kuris sakydavo, žinot, latiniškai, kas čia vet klausys, galbūt latiniškai mokantis, tai žinot, apie neurologinės ligas tais laikais, aš taip, dabar neurologai nuostabus, bet tais laikais sakydavo, kad etiologija inkognita,
3: priežastis nežinoma.